0: slitrótt þannig að þá allt í einu varð alveg heillandi að fara allalega austur til að vera bara nógu langt frá höfuðborginni til að geta haldið einbeitingu í því sem allir okkur.
1: Svo að Pétur átti rætur þar í Berufirði.
0: Já, og hérna mamma hans sem sagt ættuð og bara eða ólst upp á Berunesi sem bara næsti bær við Karlstæði. Og en það var samt svona smá tilviljun að við endum þarna, það var í rauninni bara húsakosturinn voru nógu margir fermetrar og svo verðið og við vorum ekki viss hvort þetta myndi vinna með okkur ekki að vera svona með svona, já, nábýli við þetta en þetta reyndist mikil gæfa og ofsalega gaman einmitt fyrir hann að fara bara aftur þarna í ræturnar og vita af frændum sínum á næsta bæ sem hjálpa okkur mjög mikið
1: Já, já. En þið breyttu Karlstöðum svolítið ekki?
0: Jú, heilmikið. Þetta voru yfir næstum 1000 fermetrar og ég held að okkur hafði tekist að breyta 800 af þeim allána.
1: Já, já.
0: Og þannig að það var gamalt fjárhús sem varða hérna hosteli og hlaða sem varða kaffihúsi og tónleikastað og svo fengum við vottað eldhús úr gamla fjósinu. Sem við breyttum og svo var þannig svona gamli bærin sem að var síðan gisting og svo setna starfsmannahús og svo bara líka gerði við heilmikið við íbúðhúsi þannig að þetta var já, þetta voru alls mörg handtök
1: mikla frækandi
0: já,
1: laginn bæði
0: geta ekki sagt það ekki þegar við fluttum ángað en það var hérna
1: lærðist.
0: Það lærðist það ótrúlegt koma að læra á YouTube að það bara verða lífrænn bóndi og hérna fara í alls konar grænmetisrækt og þannig já, þannig að við lágum svolítið yfir bara alls konar svona kennslumyndböndum
1: en þau talaðu matvælaframleiðslu þetta var matvælaframleiðsla er hún hætt eða eitthvað?
0: Já, þetta byrjaði alltaf á því að við hérna Svavar hérna hannaði og fann upp svona íslensku fyrstu og einu en þá íslensku grænmetispulsuna sem heita pulsur. Og það var vorum við bara byrjuðum á því að mitt að Drangsnesi bara í eldhúsinu og vorum bara suðum í því hvað mörg kíló af byggi sem þeir sem það þekkja þá var húsið ekkit sérstaklega vel ilmandi en hérna já, þannig að þetta var rosa mikil svona bara hérna, já, við vorum mikið að prófa okkur áfram í eldhúsinu heima áður en að varan var full kláru þá í samstarfi við Matís og svo hérna, já, fór þetta á markað bara því að þetta var sló í gegn bara frá fyrsta stund en svo á endanum þá keypti norrlenska af okkur merkið
1: var ekki bulsur?
0: Já
1: B-U-L-S-U-R ég hef borðað þær
0: já, ekki
1: það sjálfsögðu
0: en svo var þetta bara orðið of hérna umfangsmikið til að því við bara gerðum bara fyrsta skammtinn heima í Matísasett vottuði eldhúsi þar en svo var bara eftirspurnin það mikil að við réðum ekkert við þetta þar þannig að við vorum að framlega þetta hjá Esi og svo setna norrlenska
1: já En þú ert ekki átt ekki hluti því að þetta er bara eitthvað sem þið gerði á þeim tíminn er ekki í dag.
0: Já.
1: Já. En framlega þeir þetta, veistu það?
0: Já, ekki eins mikið og er nú ekki að gera neitt mikið í markasetningunni. Ég hef nú stundum svo hefði sendt post, ég hef aldrei fengið svar. Og þá að það væri gaman að fara í eitthvað samstarf því ég fæ svo oft spurninguna hvar eru bulsurnar. Og það væri svo gaman að halda svo loftið því þetta var og er mjög flott vara.
1: Já. Já, ég kipti þær oftar en einu sinni
0: geggjaður
1: þetta var fínt sko.
0: Og svo vorum við, ég fór að gera við alls konar tilraunir með snakk vorum hérna að prófa að gera gulrófu snakk og svo kartöflu snakk og svo endiðum við að gera bopp úr byggi og hérna vallanis, móðir jörð þetta hafa nú eitthvað verið að vinna það áfram Þannig að þetta var alls konar, allt undir.
1: Hvað er mörg ár sem voru fyrir?
0: Við vorum, þetta voru, hvað er svo 7 ár?
1: Já, já. Mm-hmm. Og skemmtileg tími í minningunni eða eitthvað?
0: Já, rosa dýrmætur, já, þetta er margt erfitt en svona ofsalega góðar minningar og sérstaklega þú veist í ljósið þess sem síðar gerðist að þá náttúrulega eigum við svo mikla svona kjarnar minningu af því að hafa verið að ná vera mjög svona samheldin fjölskylda og rosa dýrmætt fyrir krakkana einhvern veginn að geta rifja þetta upp sem betur fyrir muna þau alveg, allavega alveg nóg að eiga þetta já, alveg í hjarta sínu
1: þú veist þannig að þetta eru góða minningar
0: virkilega
1: já, en svo náttúrulega, sko, þetta bara þannig að þegar að hann veikist að þá náttúrulega þetta fjölskyldisjúkdómur
0: já,
1: já Ræði.
0: Það heldur betur.
1: Þetta verið áfall.
0: Já, þetta var mikið áfall.
1: Já. Af því að hann sko, það ekki, hann verið svo, sko, þetta krabba megin, það bara þannig eða ekki, það var ekkert við að ráði.
0: Nei, það var ekkert við að ráði. Nei. Og það var vita alveg frá fyrstu stund.
1: Já.
0: Þannig að þá var þetta bara raunir spurning hversu langan tíma við fengjum.
1: Já.
0: Og sem betur fyrir, Var það aðeins lengri heldur en að það var gert ráð fyrir, já. Ekki það að það var aldrei sagt einhver tími en maður svona skynja það og þetta ætti ekki að vera, þetta ekki langt. En já, þannig að þetta urðu 4 ár sem hann var veikur á land og, og fyrstu 2 árin þá var bara, já, þetta var náttúrulega allt mjög, svona, maður, þetta allt smá í móðu ennþá og verður það örgla alltaf bara, það var bara móðukendu tími, en þá var þetta svolítið svona við ákvaðum bara rosa fljótt að bara reyna að nýta tíman eins vel og við gátum og við gerðum það og hann alltaf gerði það hætti aldrei að vinna hann var að vinna fram að síðustu stund alltaf að og örugglega einhvers konar flótti líka en allt í lagi, hann, þetta var það sem hann fannst skemmtilegast
1: það var bara að skapa
0: já, tónlist og myndlist og ljósmyndun og
1: Já,
0: ég kláraði að var í fór í ljósmyndaskólan hann í tæknskólan kláraði það nám bara meðan hann var veikur og hann var alltaf að frá mótni til kvölds, aldrei þetta svona einn af fáum sem hann horfði bara aldrei á sjónvarpi hann veit ekki, já hann var bara alltaf að vinna
1: En þú ert veistu veikur eitthvað?
0: Já, ég ólst upp á Seltjarnarnesi þar til ég var 12 ára og svo flutti í Vesturbæinn.
1: Já. Og svona þeir eru svona reykvíkingar eða svona þessi þá eru, bara Vesturbæinn, en svo aftur til þess berið fyrir það allt, sko, mikið meiri svona sagnir í kringum allt, sko, en þá káir einhver?
0: Nei. Ég var sko, ég spilaði handbolta með Gróttu og þá náttúrulega þátti Gróttu, þá var alltaf svona smá svona rígur alltaf við KR og svo þegar ég flutti á verið náttúrulega orðin unglingur sko þegar ég flutti í Vesturbæinn og þá var ég bara orðin antisportisti og hafði engan áhuga íþróttum svo núna búum við hérna nú erum við víkingar, það því að sonur minn er forfallin fótbolta áhuga maður og spilar Þannig að ég ákvað að verða alveg hardkor fótboltamamma og hef sýnt í hlutverki með miklum sóma að mér finnst.
1: Já.
0: Þannig að já, við erum alveg á forfallinu í því.
1: Já.
0: Þannig að já, ég er víkingur.
1: Já, en er ekki bara gaman að fylgjast með börnum í?
0: Það er æðislegt, ótrúlega dýrmætt og bara, já, þannig að ekkert fullkomið en mér finnst þetta svo gott, það rosa gott en að starf þarna í víkinni og vel haldið utan hópinn og mikið fóreldarsamstarf og bara opaslega, já, öflugur hópur sem að hefur fylst að þarna í kringum hann, strákinn minn, þannig að það rosa dýrmætt.
1: Einmitt. En hvað menntur fór, í hvað skóla fórstu, framhaldsskóla?
0: Já, ég var svona mjög leitandi unglingur og var byrjaði á því að fara í kvenna og svo fara ég út sem skiptinemi og þá fekk ég svona smá svona, já, var mikið að flakka svolítið svona eftir það fór, var svona, já, Þýskaland, Danmörk, England bara svona eitthvað leitandi og nennti ekki að vera í skóla og svo kom ég heim þegar, svo kom ég heim svona kannski 19 ára og þá svona ákvað ég að taka má og klára og þá fór ég svona eitthvað í MH og svo kláraði ég endalega í hérna fjarskóla eða svona fjarnámi í hérna frá Akureyri, ég man ekki hvað skólan heit fyrir geði
1: Verkmyndaskólan,
0: já
1: og kláraði hvað þar?
0: Já, bara stúdspá sko og svo fór ég í háskóla í Heimsbyggi
1: Háskóla Íslands
0: já
1: og klárar innbyggina
0: Já, bara bíðapróf sko já, og svo hef ég eða þú veist, já, já, og svo hef ég sko svona fjóru sinnum skráð mig í meistra nám
1: já.
0: Og svo bara tekur lífið alltaf yfir
1: já,
0: og ég mér langar svo, en ég svo bara alltaf mikið að gera að ég hef ekkert neginn, og held ég er náttúrulega líka bara búin að vera meira að minna sjálfstæð starfandi þannig að ég hef svona líka já. Það svona mín leið bara
1: Já, en rekur þú Havari núna þá?
0: Já.
1: Já, já.
0: Já, nú, sko, Havari var stofnað 2009 já. Í hérna Austurstræti sem svolítið svona menningar suðupunktur svolítið. Þar vorum við alls konar viðbyrði og já. Myndlistasýningar og tónlist og allt þetta. Og þetta áður en að prins Pólo var til. Já, svona það leiti sem já. Hann svona fæðast, en þannig að þetta var svona, já, bara mjög fjölbreytt starfsemi og var svona mjög svona mikilvægt svona grasrótastarf sem þar var unnið í svona tvö ár. Og svo hérna, og við vorum fleiri, við vorum ekki, var ekki bara við Svavar, við vorum fleiri og svo hætti þetta, og, en við heldum nafninu.
1: Já.
0: Og síðan hefur Havari alltaf bara verið okkar, yfir okkar fjölmörgu ólíku verkefni.
1: Já.
0: Þannig að í dag er ég að reka Havari í æðislu rými sem ég tók í gegn og opnaði núna í maí í Skeifunni, hinni allræmdu. Og þar er ég með gallerí og alls konar hönnun og svo er ég auðvitað líka held í utanum Arleið Svavars þar og þar erum við með viðbyrði og alls konar, þannig að það er mjög skemmtlegt, það er gaman að mæta í vinnuna alla daga.
1: Já,
0: það er mjög mikilvægt
1: fyrir mig. Já, það er mjög mikilvægt.
0: Já.
1: En þú átt þrjú börn.
0: Já.
1: Tvö með Svavari og hérna þið voru fimm manna fjölskylda í Berufirði.
0: Já. Skeið, af því að hérna mín elsta satt, já, hún var í tíundabekk þegar við fluttum þannig hún tók tíundabekkin á Djúbói og svo flutt hún til pappasins í Reykjavík, en hún var auðvitað alltaf hjá okkur sumurinn og allt þetta en svona, já
1: Djúbivóur, hann hefur finnst hún eitthvað svona jákvæðan blæ
0: Já, það var eiginlega það mikilvægast að þegar við vorum að velja hvar við ætluðum að því við vorum með þessa brjálega hugmynd að við vildum, við heyrðum í sveitafjölugum víða og við vildum passa inn í samfélagi þannig að við vildum að vera þar sem að væri sveitastjórn sem hefði skilning af því sem við værum að gera og væri styðjandi og þá komst ég í samband við Andrés Nokkurt Skúlason sem er algjörmeistari og vinnur fyrir landvend núna Og þar var hann búin að vera ekki sveitastjóri en í oddviti í einhver ár. Og þar var hann með svo rosalega flott stefnu sem að kallast Sittasló. Þar sem að það er bara borin virðing fyrir, já, það verið að reyna að gera allt svona frekar svona náttúrulegt, lifað í hægum takti og reyna að efla matvælaframleiðslu í héraði og alls konar fleira. Og hann bara, já, og okkur leist svo vel á að við bara sagðum, ok, þetta er okkar staður, við ætlum að vera hér og sáum ekki eftir því. Já, og svo flutti hann og það var mikil söknur af honum. en það var svo sem við fluttum fljótlega seinna þannig að það kom ekki að sök.
1: Fyrst er ég kom til Djúpavogur, þá voru ekki götu heiti. Sko, húsin hétu nöfnum.
0: Já, þú gera hann, já.
1: Já.
0: Já.
1: Já, en svo breytaði núna ég okkur að smári komum hérna sko til að selja hérna bæði Halldór Laxness og aldirnar
0: og voru að banka upp á
1: já, dór fórum allt hann hérna bara nánast táningur sko
0: já.
1: Nei, við vorum hérna
0: Já, þið voru svo langt síðan
1: Já, langt Við bönguðum upp á við það
0: Já
1: Og einu sinni skal segja, hérna var maður sem bá okkur að fara með, hérna dönsk brauð og kökur og reyna að selja þetta í áskipt og hvað bóði, hérna við fengjum mikið fyrir ef við gerum þetta fengjum mikið vel borgað fyrir þetta Og við þáðum það og við með bílinn sko fullan af bókum og svo brauð og kökur. Og svo sérstaklega minnist að þetta við komum á Eskifjörð og þetta voru svona nett dönsk hamburgarabrauð. Og ég er að vera að kaupa okkur hamburgara og grillshopp ykkur þannig og Og ég fer að setja út á brauðin hjá honum. Þetta stór og klunnaleg brauð, maður sjáði þessi og þetta að kaupa þessi, sko. Og þá segir hann, ég ræði einhver hér, ég bara svona að leysa af. Mm. Já, við hvað starfar annars. Ég baka þér inn á í staðnum.
0: Nei, óhefilega.
1: Allir, þú kom, já, fyrir, kom bara tvo hambúrgara. já, þetta var ekki fyrir. Já. En hérna, já, djúpi vorum svo náttúrulega ekkin og svona, þetta svona.
0: Já, Sigur Guðmundsson.
1: Já.
0: Já, einn okkar. Besti myndlistamaður.
1: Já, já, það er sko, það kemur enginn til djúbóks nema sko ekki.
0: Nei, nei.
1: Og aftur.
0: Og þá var ég mann, sko, þá var ég, þegar sko ekkin fóru fyrir sveitastjórn, þá var ég að vinna sem fréttamaður á Rúf og hafði ekki engin tengsl við djúbóks, sko, þetta var einhverjum árum áður. Og þá var, þetta tekið fyrir og það var sko svo mikið læti, bara að fólk var svo leis, að voru svo margir á móti. Að eggin eru sett hana og allt og dýrt og agalegt og þetta og Andris, ég finna barðist fyrir þessu með kjæft og klóm og fekk það í gegn og ég hugsa engin sjá eftir í dag
1: Nei,
0: það listin sko mikilvæg og laðar að
1: Já. Ég segi, sko, það ekki eins og með þessi dæla og djúbói, en þegar ég kemur þann þá er allt að keiri maður róla sem var með eggjónum og stoppar og svona
0: Þetta
1: er svona svona stóri punktur inn einhvern veginn
0: Já, þetta er bara
1: að skoða þetta
0: Já, eins og ég segi, laðar rosa marga að og einmitt, það ekki nóg að vera að það, sem, hver, öll pláss þurfa að hafa fjölbreytt af flóru það ekki nóg að vera með eitt stóran iðnað
1: Nei.
0: Það vilja fáir koma og sjá iðnaðin
1: Já.
0: En þetta þarf að haldast í hendur þarf að hafa eitthvað meira til að fá okkur dýft inn í samfélagi þannig að þetta sé áhuga verið staðir að koma við á og djúpa og ég hef tekist það
1: Já, mér finnst ég að það gefur svona tón í svona fyrir, sko
0: Algjörlega
1: Já, þannig að ég segi það, bara ferðan er þetta sko þar en sko, þú sagðir fréttamur á Rúf, ég náttúrulega viðinu saman á DFF og vorstu á Rúf eftir það
0: Já, ég var hann að DFF með einhver og nokkra ritstjóra, það svolítið svona ég man ekki alveg í tímalínuna ég ekki með alveg góð í því en já, við vorum að vinna hann saman og svo var ég tíma með hérna, Jón Baldvin var nei, hvað heitir hann?
1: Nei, hann Baldinsson, Baldinsson hvernig látum við Páll Baldvin Baldinsson
0: Takk
1: Þetta var, var asnalega djútt á sig hjá okkur
0: Já, ég veit að ég var bara afsakið en hérna, en já, ég var hann var einn sinni hérna
1: Og ekki Björgum Guðmarsson líka þá
0: ekki minn en allavega, þetta voru svona nokkrar hérna Það fóru gegnum alls konar breytingar. En síðan, þá sóttist ég eftir að fara í svona sumar aflýsingu austur. Sótti uppálega að fara vestur. En, og það var svona örlega reykt að ég fór austur. Bara fekk vinnuna þar á Rúf sem sveðisvætta maður. Og svo vorum við, ég byggum að sveðisverði og ég var að vinna hún upp á hér eða. Kerti bara meðla og svo var bara svo ofslega gaman að við ákvæðum að ílengjast.
1: Þannig
0: að vorum þar alveg í eitt og hálft ár og þá, og þá ég fekk bara svona tímabundi leyfi frá DFF en svo, já, en svo skipti ég bara yfir sér sett og svo flutt þegar við fluttum aftur í bæin að þá hélt ég áfram á Rúf.
1: Já, já, en hérna, segisverður, mikið í umfjöllunni núna.
0: Heldur betur.
1: Já, ég þykist þetta að fyrir víst að þú ert á móti sjókvíeldinu
0: ég bara mjög stolt af því að þú bara álíktir það
1: já, mér finnst það bara eitthvað svo mjögst
0: ég er bara agalegt
1: þetta er ekki hægt að tróðan í tóki og fólki þess að ég vil í
0: þetta er bara ótrúlegt að við skulum ennþá vera á þessum stað að svona fá eitthvað neginn að ráða eitthvað neginn frekikallin eða veist, sem svona eitthvað skona myndlíking en þú veist að það sé bara eitthvað neginn sama hvað sé ekki hægt að breyta, sé ekki hægt að skiptum skoðin eitthvað neginn, þetta er bara ég er bara skildi ekki sko
1: ja, þetta er svo líka gegn bara nánast öllum seyþyringum
0: já, og fyrir utan það náttúrulega sem ætti að vera bara nóg
1: já og svo að þið voru þannig djúbó þá semist mér nú alltaf sko segði sérður perlan á austfjörnum
0: já
1: að koma að þanga í góðu veðri, mm-hmm. það alveg ævintýri.
0: Já, ég ætla ekki að fyrir fegurðarsamkeppni milli fjarða á Austfjörðum, en ég elska þess að fyrir báðu mjög mikið.
1: Já.
0: En þegar við vorum í Berufjörði, þá voru dregin hann einn kvíar og við börðumst mjög á móti, því það náttúrulega fiskeldi þar líka.
1: Já, já.
0: Og þá ennþá virðist vera viðleitnin að ertu á móti framþróun. Þá þetta svona viðleitnin í plássunum og ég og maður skilur þetta alveg að hérna auðvitað vill fólk vera á staðnum og það vill að það sé atvinna á svo framvegis en hérna það má bara ekki vera á kostnað allsins.
1: Nei.
0: Og sérstaklega ekki menna það var allavega meiri stemming fyrir fiskeldinu á Djúpavogi gott og gild en á Seyðisfirði er bara meiri hluti fólks á móti þessu og þetta fjörðurinn verðist bara alls ekki vera eitthvað kjörlendi fyrir fiskeldi fyrir það fyrsta og nóg er þetta búið að vera dramatist all land þar sem þetta með allum sem sleppingum og annað að við skulum ennþá vera að reyna að þvinga þess að þannig er bara ég skildi ekki
1: Ef ég veit rétt þá líka sko djúpa og öðru sér þannig að þar líka sko fyrstuhúsið
0: Já, þar eru þeim með, þannig að það eru fleiri störf þar heldur en munu koma til með að vera á Seyðisfirði.
1: Já, þannig að sko...
0: Þannig að það eru alltaf, já, þau rök eru alltaf þá aðeins kvotan. Sterkari. Vistu kvotan, já.
1: Já, og þá er þetta eða sko líka. Björgin sem kemur í staðinn, þannig að... Og eðlilega metur fólk það líka inn í sitt samfélag, sko, af því að horfa eftir kvotanum fara... Mm. Við erum með fristihúsið og þetta, mm-hmm. en svo kemur laxin hatt í staðinn eða, já, þannig að ég get alveg skilið þau sjónarmið hjá þeim að þetta skiptir þau meira máli hlutastlega, heldur en þessar tvær sjúkvíjar eða fjórar eða tíu sem eiga að vera þannig minni seðisverðan.
0: Einmitt, og ekki svo mörg störf, hvað sem þið, fjögur störf sem að...
1: Já, sem að heilsa störf.
0: Já.
1: Já. Ég átti, sko, mér finnst, sko, að koma í Seyðisfjörð að sumri til og fólk sýtur fyrir utan kaffihúsi eða drekka kaffi sitt og svona mér finnst þetta og svo gengur fólk, svo fólk á gangi, sko, í plássinu.
0: Ég veit það, rosa sko, mikið iðandi mannlíf og rosa mikið svona listalíf og bara dásamlegu staður sem að hefur svo mikið sérkenna og hefur svo upp á svo margt að bjóða.
1: Já.
0: Að, hérna, og mikil svona nýsköpun og hugmyndagleði og annað og þá finnst man þetta bara alls ekki passa þetta er svo víð annars það má ekki einn vera bara án
1: já, svo líka svona, síðast þegar vorum að þá var svona ást þá ekki para leiðast göttuna, sko, og svo regnbóastræti
0: já, veit lága kirkjan
1: þetta er ekki stórt pláss, en það er
0: Nei,
1: bara...
0: Nei, þetta er ofsalega gott samfélag og hérna samheldið og ég held mikið með þeim, ég segi bara þetta og ég, maður býður enn og vonar eftir einhverju kraftaverki í þessi máli.
1: Já, þetta er hérna svo frekki kallinn.
0: Já, ég myndi segi það. Það verður bara nýskist og...
1: Það er sko hagsmunni hans er teknir fyrst.
0: Já, og bara einmitt og alltaf mikið af svona ágæðanum fyrr úr landi, þannig að enna eru við að melja undir normenn og bara skil ekki.
1: Já, já, svona er þetta. En það er, þetta er bara barátt á framöndan.
0: Heldur betur. Það er mótmála sundaginn, ég ætla að mæta.
1: Já.
0: Á Austurvelli.
1: Já. Sundaginn, þá verðum við hérna í svona meils í byrni útsendingu bræðunir.
0: Já, þið sendið kveðju.
1: Já. Já, hérna, hvernig fólk til að hætta að hlusta okkur að fara niður.
0: Já, ég myndi gera það. Það geta alltaf að hlusta setna.
1: Er enn tónlistin, þið voru saman í hljómsveit, þú sagði.
0: Já. Já, við hérna, við kynntumst þegar ég var 24 og fundum strax að við áttum mjög mikla samleið. Að því að við erum ekki bara hugmyndarík heldur mjög framkvæmdegluð og viljum ekki fyrir okkur að bara svona rífa okkur upp með rótum og gera bara eitthvað stórkostlega breytinga á líf okkar með mjög reglum hætti. Þannig að það var svona strax svona eitthvað, ok, þetta er eitthvað. Þannig að við hérna ákvæðum bara á stefnumóti 2 að stofna hljómsveit og við gerum það og ég hérna get nú ekki sagt að ég sé tónlistamaður beint en ég svona glamrari
1: Já.
0: Og raulari.
1: Já.
0: og hef og við varst mjög gaman við hljómsveit. Það var alveg bara alveg geggjað. Þannig að við vorum í svona indie rock senunni með hljómsveit sem hét Skakkamanna G. Skakkamanna G.
1: Já, já. Mhm.
0: Og það var alveg hátt í 10 ár sem við vorum í því og svo í kjölfari verður prins Póla til sætt.
1: Já, já. En þú spilar á hljómborð?
0: Já, já hljómborð já. Og svo syng.
1: Já, já, já, já. Góðu tími?
0: Ha?
1: Var það góðu tími?
0: Þetta var frábær tími, já. Þetta hérna, já, þetta var líf og fjör og hérna, og ja við bara spilum víða fórum þú veist til útlanda og mm-hmm. og þetta var svona fórum bara svona mjög virk í þessari senu og það var bara og íslenska tónlistarsenan bara svo geggjuð og það bara mikil svona gæfa að hafa fengið að vera með í henni allan í öll þessi ár þó maður sé ekki lengur að spila og maður samt einhvern veginn alltaf með annan fótinn inni og það bara svo mikil svona samstaða og fólk vinnu saman, það ekki einhver óþorlandi samkeppni eða, og þetta svona, þú veist útlenskar hljómsveitir taka eftir þessu þegar koma, bara vau wow. svona deili hagkerfi bara
1: já. Á, já. Segir mér hérna þú hefur ekki taldi áfram í músíkinni
0: Nei, ég spilaði alveg með prins Póló lengi vel og
1: já.
0: Svo man ég bara, við byggum þá fyrir austan og vorum að spila á hérna á Eistnaflýi bara geggjað að frábæra hana tónustarháttið blessu sér minning hennar og stóðu og vorum að spila bara rísa stóru venue og bara geggju stemming og ég hugsaði þetta síðusti tónleikarnir og því það var líka bara við vorum með, það var bara svo rosalega margt í gangi, þannig að við ákvaðum bara þú veist, ok, nú erst þú bara, nú tekur hann er hann bara þetta endalýsa, við vorum alltaf að skreppa og fara suður og finna eitthvað að koma og vera með börnin og eitthvað
1: já,
0: þannig að þá þú veist, hætti ég bara og já, svo spiluðu við tók, vorum við með svona við heldum hérna minningatónleika umsvar fyrir sér þremur árum hátí hirðarinnar og þá kom Skakkamanna G saman svona reunion og það var náttúrulega alveg geggjað, það var rosa gaman þannig að þetta var gaman en þetta líka rosa tíma, tímafrekt og svona
1: og þið voruð í mörg
0: þess
1: að koma fram en svo banka sorgin upp á
0: já
1: þetta var mikið áfall
0: já, þetta var gríðarlega mikið áfall þetta er rétt ímyndaðir Og það náttúrulega, já, við vorum, þá vorum við búin að ákveða að svona vera með tvískipta búsetu og vera í Reykjavík á veturna og vera fyrir austan á sumrin, vorum búin að semja við skólanum að vera, fá að geta verið sko frá mars fram í svona ekkur oktober og svo í Reykjavík og það var svona drauma þettböð að það var svona kannski varði svolítið þungt að vera að keira svona mikið hann fyrir austan í þessu veðurum og bara söknur til fjölskylda að vinna og en þá sem sagt fær hann þennan, þessa greiningu með krabbamenn í vélinda og maga þar á milli og það já, þannig að það var náttúrulega bara mikið áfall, þannig að við svona ákveðum að sitja þá strax bara bæinn á sölu til að hafa vaði fyrir neðan okkur svo því að ég vildi ekki bera þetta ein sko
1: Nei.
0: Og já, þannig að við vorum
1: frá þeim degið þá var bara að vita því hvað stendi
0: já.
1: Það var engin von
0: það var engin von, við náttúrulega
1: Þið vonuðu samt.
0: Við vonuðum samt, þú veist, alveg í dákvæðan tíma og við svona, maður fer alveg í svona smá afnötun og þetta var, já, þetta náttúrulega bara mikil sorg að, og þú veist, maður náttúrulega bara eitthvað, hvað var í 41 eða eitthvað, og þú veist, og með lítil börn og ég var líka bara svo umhugað þau að þurfa að fara í gegnum þetta, það var svo ósangjant og... Og líka hugsa maður eitthvað svona, af hverju hann

0: svona
1: breyttist strax bara við að fá að vita hvað var að
0: hjá honum
1: veikindunum, já
0: ekki beint, þetta veist, hann náttúrulega bara, já, var bara sami vissig svo sem með þetta, þú veist, hann hefur alltaf það var alltaf mjög svona iðinn og duglegur og og svona framkvæmda glaður
1: já en hvað þetta mörg ár sem að frá því hann grindur og þar til hann lést?
0: Fjör
1: ár?
0: Já, svona tæpla
1: og þetta erfiður tími í minningunni?
0: Hann erfiður og hann líka gleðilegur þetta var að þú veist í mann svona fyrstu mánuna var maður bara eiginlega hálf óstarfhæfur en samt ekki maður bara mætti vinna og gera það sem maður þetta gera en svona aftengdur svolítið en og við vildum lítið tala um þetta við fólk og vorum já, vorum ekkit eitthvað við vorum svona tilkynntum þetta ekkit strax og það var svona búið hringja margir blaðamenn í okkur og spyrja hvort við varum til að græna frá þess að því að fólk vissi þetta svo smáli en já, svo bara koma því að við gerum það og það var líka bara mjög fínt því þá, þú veist, þá var maður líka tilbúin að fá hérna það var svona ákveðin styrkur í því en einhvern veginn fannst mannlega því að við höfum verið mjög ábyrjandi fyrir að vera svo dugleg og gera svo margt og eitthvað svona og þá fannst upplifið maður allir einhver svona skömm bara eitthvað, ó það var svo mjög skrýti og við rættum það bæði bara eitthvað og fá allir einu athygli fyrir að vera veik eða þú veist það var eitthvað svona já
1: en sko, svo bara þú sagðir að sko líka á hann að þið eru þekkt fyrir að vera að gera mikið og svona framkvæmda fólk og einhvern veginn svona hafa gett svona hippa lífið við sem sko sámynda þannig þegar svona sjálfstursta bústofu
0: það sé nú ekki mjög hippal ekki Nei. Mikið margt hippalegt við þetta lífi ég get bara en ég skil hvað átt við
1: svona
0: óhefbundið allavega
1: já, segjum það já. En þú lítur til bak, ertu búin að sko sættast við hvernig það fór?
0: Góð spurning. já, ég hugsa það. Þú veist, ég hérna ég það var líka að það er svo oft sem að maður getur bara tekið ákvarðanir um eitthvað og bara og farið þá leið. Ég tók bara líka ákvarðan mjög fljótt að ég ætlaði bara að halda áfram og ég ætlaði að halda áfram fyrir börnin. Svo þau myndu bara geta fengið eins eðlilegt líf og mögulegt er og það verður auðvitað aldrei það sama það er öðruvísi að vera bara með eitt foreldri en það upplifa auðvitað bara líka margir og þau finna það í menn þau eru ekkert ein sem hafa lent í þessu heldur og bara lífið getur verið alls konar en já, þannig að mig langaði bara að heimili okkar væri líka bara uppfyllt af gleði og bara ást og kærleika og við erum eins og ég segi, meni ég ákvað bara að hérna gera mikið í því að halda arlið hans á lofti og það hef ég gert með ýmsum hætti og það gefur okkur öllum, þau eru oft að hjálpa mér í havari og þau eru svona alls, með þau alls konar ráðgjöf að þú sérst, þau eru svona ráðgjafarnir mínir og þetta og það skiptir okkur greiðlega miklu máli þú veist að við svona við yljum okkur við það sem hann skildi eftir
1: Eftir vinamörg?
0: Já, ég á mjög marga frábara skemmtilega vini en kannski ekki drúslega marga sem eru svona alveg mjög nála ég er svona kannski, já ég er alveg svona freka prívat og mér er líka bara mjög fínt að vera ein en ég á rosa frábært bakland sem ég get alltaf leita í
1: En ég ímynda mér það að svona ef er eitthvað svona mótbárur í lífinu eitthvað að þá saknar þess að hafa ekki manni við hliðin að það er ekki alltaf gott að vera einn
0: Nei, ég er heldur ekki einn ég er komin í annað samband og þar er líka mjög kær vinur sem er ótrúlega dýrmætt og hefur verið og auðvitað og svo á ég alveg bara eins og ég segi mjög nánar og góðar vinkonur sem að maður kannski hittar ekkit eitthvað alltaf að hitta þú veist, mætti alveg vera meira en auðvitað þau vart búin að vera með einhverjum svona lengi í öllu það er eitthvað neginn bara þú varum alltaf saman, gerðum allt saman vinnufélagar og uppalendur og allt þetta þá auðvitað er það bara ótrúlega skrítið að bara vita til þess að við

0: komandi kemur bara aldrei aftur.
1: Já, já.
0: Veist, það bara mjög dramatískt og, og leðilegt.
1: Já, þannig að dauða sig þegar við erfið.
0: Já, já, auðvitað.
1: Já.
0: Getur yftir ímyndaði það.
1: Já.
0: Það ekkert.
1: Nei.
0: Já.
1: Ég svo lánsamur á aldrei þurft að fyrir gegnum svo leis.
0: Nei, það bara
1: já.
0: Frábært að heyra.
1: Já, bara fóreldarinn í fullur fólk.
0: Já, já, nákvæmlega. Það það svona, ég kannski aðeins öðruvísi.
1: Já,
0: svona.
1: Já, allt öðruvísi.
0: En þetta bara líka, þú veist, reynsla og maður, hérna, maður verður líka að nýta, þú veist, það til, til já. Góðs.
1: Já, já.
0: Og reyna bara.
1: Er ekki... skil ég ekki rétt að, að bara rekstur hafar í bara sem sagt vinna þín og, og, og hérna
0: bara,
1: það sem þetta sýsla við frá degi til dags
0: Jú, heldur betur svo ég líka með viðbyrða fyrirtæki sem að heiti Glatt með bjössavinu mínum þannig við gerum það svona stundum líka
1: Ó,
0: en jú, þetta er svona þetta eru verkefnin og, og hérna ég hef alveg verið í gegnum tíðina og mjög skrítur sem þetta ekki mér spurði í það Nei, ég var náttúrulega að vinna með pólitík í 10 ár þannig að það er þannig að ég var sko með þetta svona að gera bæði í mjög langan tíma
1: Já, veitum ekki, nú bara prestum í minni
0: Já, allt í góði Ég var að vinna fyrir VFG í 10 ár
1: Já
0: með, í alls konar hlutverkum
1: Já, já, já.
0: Og þá var ég að gera það úrreika hafari á sama tíma og þetta var orðið bara alltaf mikið
1: þannig
0: ég þurfti eiginlega svolítið bara ákvað þú veist hvaða leið ég vildi fara hvort ég vildi þá kannski bara fara að hætta með hafari og þetta var alveg svona tókstrita en svo ákvað ég bara að hérna að einbytta mér að þessu í bila allána
1: já.
0: En mjög gaman
1: það illa komið fyrir vafki núna
0: já Já, já, það það og eins og bara alls konar flokka hafa farið í gegnum og kannski ekki alveg með svona nema, jú, menna samfélkingin fór náttúrulega ansið komst nálægt í á sinn tíma en ég menna nú komin ný fórusta og bara maður bara vonar að að því það alveg það rosalega sko, ég hætti í hætta pólitík og sagði mig úr og ég engum háð lengur og það var bara gert út af því ég svo mikið alltaf að ekkert manneskja, ég á erfitt með að vera með svona, vera ekki neinn hálf inn í einhverju, þannig að ég ákvað bara að segja alveg skilur við þetta, en en það sem mér finnst vera sást í þessu að rödd umhverfisins er engin á alþingi í dag og það finnst mér mjög sást og þess vegna held ég vona ég af VFG eftir að ná vopnum sínum
1: Ég hef trú á Rósu Björk.
0: Ég hef trú á Rósu Björk, minnst hún frábær og hún mjög fylgin sér og hérna, þannig að ég bara ætla ekkit að, já, ég ekkit búin að kveðja þau, eða sem sagt, já, ég meina, ég held alveg að þau í hellingunni og vonandi bara ná þau.
1: Já, ég svona, þekki hana bara svipa á því, hversna, sem bara samferða fólk eitthvað díma í lífinu.
0: Já, ég veit, já.
1: En sko blað og fréttamennskan, eitthvað þar sem þú saknar?
0: Já, ég oft, ég ætla alltaf bara að það var svona að þið stundum mér, þegar maður yngri þá langar mann að vera eitthvað eitt og það hjá mér var alltaf, ég ætla að vera blaðmaður.
1: Já.
0: Hún fannst rosalega gaman að vinna sem blaðmaður, mást öllum sem viðkomum stöðum, bara mjög ánægð.
1: Já.
0: Og svo bara, já, var þetta tókaði hitt alltaf aðeins meira og meira. Og ég var alveg að hugsa stundum bara, já, ef ég ætti að fara að velja eitthvað núna, þá myndi ég velja blaðamenn, sko. En svo það bara svo opbóðslega erfið staða sem staða blaðamennskunar á Íslandi og bara alls þær heiminum bara ótrúlega sorglega. Og þannig að, já, það kannski ekki, það ekki, ekki besta hugmyndin, en þetta vona maður að þetta eigitt eitthvað eftir að lagast, þetta er bara ekki gott.
1: Ég lifði það sko, ég þakka mál að ég bóði DFF í þeirra því, maður skrifa kannski frétt um morguninn og svo ég ganga niður í þing þegar maður þingfréttamaður og þá var svona hátíð sko, það var að byrja þingfundur svona 13.30 og þá var Óli Blaðasali kannski að kalla upp hérna fyrir svona sem ég hafði skrifað um morgun
0: Já, vá, það er slá
1: Já, þetta er sko ég náði þessum tíma sem var svolítið.
0: Það magna.
1: Já.
0: Vá.
1: Og svo kannski krakka kom hlaupandi vill kaupa djefa þig og svo náttúrulega ég var að skrifa það sko.
0: Já.
1: Nei, þetta var frábær tími mm-hmm. en svo bara breytingin og alveg sko.
0: Já. Og líka bara einmitt þegar við vorum hann að djefa það var bara alls konar samkeppni og hérna fullt af alls konar útgáfum og
1: Já, já,
0: og bara gaman
1: já, já,
0: og hérna blómlegt
1: já, já,
0: já.
1: Já. Og hérna já, já, við vorum hérna í breiðugumálunum samkjæmni í Kastljósið
0: mm-hmm.
1: þeir hérna ég, að það fyrir svo tauganar og sígumæri þegar ég segi þetta
0: já, já, já, ég skil já.
1: En svona við vorum við tölvið ykkur og þá lásið þeirri defa og hringdi hann og fengið svo yfir til Kastljósið
0: já, já, já, akkvart unnið Þorfinnuna
1: já, já, já, ég veit meina það ég veit meina
0: það
1: en það fengum við saman við og þau þarna rannsóknarblaðamennsku velunin
0: já.
1: Fyrir árið 2007
0: ok
1: Já, það svo langt sem þetta var.
0: Já, já, já, emmitt, já, það já, 2007, emmitt, þannig
1: komið. En skrifar eitthvað annað, skrifar við ljóði eða texta?
0: Nei, sko, ég var alveg, já, ég var alveg að skrifa, þú veist, hérna, texta og verið að, þú veist, að búa til músík og svona, já. En svo bara, ég veit ekki hvernig ég fer að því, en ég texta alltaf að hafa aðeins svo mikið að gera og já. Það bara út því að ég fæ svo margar hugmyndir og ég rosalega duglega framkvæma og svo stundum þá fer ég sitja allt og margar bolta stað og síðan bara eitthvað svona að reyna að grípa alla boltarna sem ég búin að sitja stað. Þannig að það er svona það sem vantar í líf mitt núna, er svona smá svona, já, andrými til að vera kannski aðeins mér skapandi. Ég svona, já.
1: Já.
0: En nei, þannig að það er ekki ég get ekki sagt sér að því markvist en mér langar að skrifa bók eitt daginn
1: þú er raunlega bara að lýsa mér þannig að ég er alveg að nákvæmlega saman stað
0: akkurat
1: ég er svo... alveg skil sögmyndir sko, og langar svo að gera sko, svo sýti hér og tella við þig
0: já, nákvæmlega hvað ekki fara heim
1: ég er svo nerd
0: ég er svo nerd og, er bara, og þetta, ég held að þetta sé líka bara kostur af því að Þetta líka til marg sem að mann finnst bara gaman að til og bara gaman að, þú veist, gaman að vakna mótnana og gaman að sita alltaf stað og allt þetta. Og hérna, og svo stundum, náttúrulega, blóta maður sjálfum sér bara, oh, get ég stundum aðeins sett, aðeins minna af stað, svo ég geti nú aðeins andað, sko.
1: Já, það var eins og nýju maður með mér til sjós sem hélt að vera hægringur.
0: Já.
1: Já, hann hélt það, sko, trúið því
0: okay. að
1: Og svo stundum þeir úti með hundin. Þá ég að leika mér að setja saman sko vísur með hans hætti
0: já,
1: og hérna, svo gleymið ég leikum heim sko,
0: já, já.
1: Að ég kannski býti þrjár fjórar með þessu sko
0: okay.
1: og svo bara get ég búti nýjar morgun bara, þetta er svo innfall sko en ég, þegar ég að reyna að vera hann, þá ég samt skárri en hann
0: velgjast
1: en blessað maðurinn hann bara og svánaði með þessu hægmastra var, sko.
0: Það gott að maður glæði með sig,
1: já,
0: því ég bara
1: já,
0: styrð
1: já. Það. Já, það er nú stutt í næstu hjá mér.
0: Já, vá, næði. Mér bara, ef maður hefði smá svona
1: já.
0: Af þessu sjálfstresti í þessum öfnum, þá var bara mér gott.
1: Egill bróðir var þarna líka, en hann var aftur, sko, ágætla, og er ágætla hægmastur og bjóð þarna fyrir vestana, þá var hann í meði að semja vísu fyrir þorra blót og svona, sko, en gat það alveg leikandi, en svo var hinn svo sem ég held að verið, það er ykkur, þetta var, neða, þetta var spegjulegu tími, hann var, hann með núna svolítið að skrifa svo þess að mann,
0: hún
1: er ekki löng, en þetta er svona, það er gott að gangi eitthvað á í höfðunum manni.
0: Ég segi það, það er bara, það er lífsmark.
1: Já, það er það, og komast ekki allt sem að deli sig þurfa, sko.
0: Meitt.
1: Ég lifi þannig lífi.
0: Já, ég held að það sé gott, sko. Það er bara heldur manni gangandi.
1: Já, En já, já. En þetta, ég skilji mjög vel, sko, með svona blaða frétta með, sko, þetta greip mjög bara fyrsta degi.
0: Já, það er ofsalega skemmtlegt.
1: Já.
0: Getur þetta líka verið ofsalega leðilegt, en oftast er þetta bara ofsalega skemmtlegt. Engin dagur eins og svona, og svona tempó og bara, já, það er mjög skemmtlegt.
1: Já. Þetta er hérna Þetta er það og það er sann að gangi á einhverju.
0: Já.
1: En þú ætlar á morgun sunnudaginn að fara mótmæla.
0: Já, absolutt.
1: Þá veri ég hér á samstöðinu en ég hérna, fylgi þær í huga.
0: Já.
1: Mér finnst þetta alveg ótrúlega...
0: Þetta ekki hægt.
1: Svívirðilegt mál.
0: Mm-hmm.
1: Svívirðilegt mál.
0: Já, það
1: það. Það sé ekki, sko, að íbúa staðarins fá ekki meirum það ráðið en í stefnir, sko.
0: Mm-hmm. Og fyrir hvað líka, því það búið að mark sína fram á að þetta er bara, að þetta er ekki þetta glæsilega atvinnu mál fyrir, bara hvorki fyrir sko samfélagi til lengri tíma ef maður hugsar út frá mengun og öllu allri áhættinu sem þetta fylgir varandi erfðabreytingu.
1: Bara mengun hugans, það bara nóg fólk á móti.
0: Það bara akkurat, nákvæmlega, það á bara að vera nóg.
1: Já, mér finnst það bara, og líka sko, það búin að færa svo mörg rök fyrir því að þetta alveg ómögulegu staður fyrir þetta.
0: Algjörlega.
1: Já, það samt.
0: Samt á tróði sér hana.
1: Ef við talaum umhverfismálinu á þann, þá það þannig að gröfumálaráðherrann líka umhverfismálaráðherra.
0: Það gengur eiginlega ekki.
1: Þetta svona...
0: Það passar eiginlega ekki.
1: Nei, hann í sko tveimur andstæðum
0: alveg,
1: málum. Finnst okkur að þarna?
0: Já, ég held að bara sé þannig. Þetta var bara ekki góð hugmynd á sín tíma að blanda þessu saman.
1: Nei.
0: Að það bara, þú þarft að hafa, að þú veist, já, umhverfis og loftslagsmálin, þau þurfa bara að hafa sitt pláss. Þetta bara að verða einn mikilvægasti málflokkurinn þó og svo hann mælist eitthvað lári í einhverjum vinsældum að þetta bara staðan
1: já,
0: í
1: já.
0: Heiminum er bara þessi. Já. Og þess að þarf þetta
1: sko.
0: Að sjálfsögðu. En þess að þarf þessi málflokkur bara að vera alveg sér
1: já.
0: Til að gæta upp á að hinir málflokkarnir fara ekki fram úr sér og já. Þarna þetta bara í algjöri mótsögn.
1: Já, við vorum hérna, á fimmtudaginn var ég með hérna hjá mér það sem kallar reynslubolta.
0: Já.
1: Það var Gunnar Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason og Kristín Ásgeirsdóttir. Og þá var einmitt sko, voru þeir að tala sko, þegar við komið báðir á suðu fyrir Vestfjarða, það sem lífið bara alveg full sync núna út af fiskaldinu. Og þeir voru alveg sammála það, þeir gæti aldrei ég fengið í ráðið að taka þetta af þeim sem eru með, þessum byggðum sem hafa núna unnýbyggingar og fleira sem koma og fólk flytur og þetta, sko. En aftur allra móti hinu að vera setja það er ekki segið svo, látið þetta í friði sko.
0: Látið þetta í friði
1: en aftur sko Patrís er við tóknafjörður bíldsjál, þeir,
0: já, menn þetta bara komið það langt að, þú veist, þar þarf bara að gæta þess að þetta sé bara almennilega gert þú veist, það er málið
1: já, stóra málið
0: það er stóra málið og hérna einmitt, enginn að tala að taka af en ekki setja þetta já, og alls ekki þarna þar sem að Seyðisfjörður er bara það þannig bær að hann getur spjarað sér vel án þess að hafa þetta og það er ekki á vonar völ gefa þeim frekar göng ef þið viljið gefa eitthvað
1: já, þeim með koma
0: en
1: hérna það var einhver seyfinningur sem sagði mér að það voru tvær unga konu sem að báðu það að fá að leigja félagsheimilið veitir að þú
0: herðubrið
1: og hvað það að gera og það er eitthvað, bara eitthvað menninga eitthvað, hoppa satt
0: já þetta.
1: Já, það er bara líf
0: bara frábært líf, já. Alls konar að gerast
1: já, og þetta var eitthvað sem var bara nota kannski einu sinni í mánuði
0: já, bara tómt og kuldalegt og ekkert að fara þetta, og núna er þetta orðið bara eitthvað miðja og, já.
1: Bara ekki svo vel svo,
0: já, svona, þú segja hvað þetta gerir mikið fyrir samfélag bara fólk er að hittast og það er bara það sem við þurfum að vera að horfa í núna að bara eins og núna að vera kýr í borginu að vera hérna henda út listamönnum út um allt út og okkur brunavörnum samt eru margir listamenn búin að bjóðslega að borga brunavörnina sjálfur eða samt vera að henda þeim út
1: en það, sko, þetta eru 13 hús sem er ekkað út úr og það getur bara ekki verið að þessi sama staðan á þeim öllum, þetta er eitthvað annað
0: það,
1: þetta er eitthvað kendir sem að við bara skiljum ekki
0: það er bara eitthvað, kaupa selja eitthvað græða, ég veit ekki en nei, já, fyrst, og svo er þetta alltaf þessi skammtíma lausni, svo bara, já, herri, við ætlum að hérna, láta ykkur fá hús á hérna hvað er þetta?
1: Guðvinni þessi?
0: Nei, hérna hjá Skefinni
1: já.
0: Æ, allavega, það er eitthvað svona hálf skemmt hús sem þarf náttúrulega eitthvað að laga það til
1: já.
0: Og hversu lengi á fólk þá að vera þar
1: já.
0: Tekur það þú veist, að því að fólk er að eyða bæði tíma og peningum í að koma sér fyrir og svo er þetta bara eitthvað svona svo kannski bara eftir smá þá vilja allir auðmenn og auðkonur vera akkurat þarna og grensasvegi og þá henda listamönnum aftur út og þau verða ekki stara annars að byrja frá grunni eða þú veist það þessi hugsun alltaf
1: Já, sem og, sko, höfuborgin langsæsta sveitafélagi að auðvitað á það að fóstra svona starfsemi
0: að sjálfsögðu og bara og með almennilega þú veist eins og ég segi þetta er alltaf þessi skammtíma lausnir þú veist eins og ég meina þeir þanna Orri og hérna Dagakári í Slópló eru búin að vera hann í 16 ár þeir eitt bara magnasta hljóðverð sem ég á ævi minni stíð inn í og þeir eru búin að leggja sko blóð svita og tár í þetta og svo bara þeim gert að flytja og hvað þú veist og, þú veist það er eitthvað já eins og ég segi þetta bara eitthvað svona Já, þegar ég flýtja út áramótin Vist, ég í alvörun ekki hægt að komast að einhver betri niðstu ég ekki hægt að sittist niður og bara eitthvað svona ok, við þurfum eitthvað að nýta þetta húsum að laga þetta eitthvað en þú veist, þið með vera en skilur eitthvað samtal, eitthvað en ekki bara eitthvað út
1: Já, mér finnst að alveg
0: Já, mér finnst þetta bara ekki hægt sko.
1: Vont
0: Já
1: Já hérna, Flest af þessu menningastarfi skemmtilegt og fallegt sko.
0: Já, það bara ónauðsynlegt,
1: sko. Já, ónauðsynlegt
0: það, veist, þetta bara það sem gerir okkur mennsk og talum ekki á tímum gervigrindar og annað þá þetta, verður þetta bara sím mikilvægara en að fólk sé bara að skapa og sé með einhvern vettvang til þess og vettvang til að hittast og skiptast á hugmyndum og gera skemmtilegt nærandi og svo er þetta líka bara eitthvað sem verður að algjörum hérna verðmættum, bara fyrir samfélagið og hérna ég bæði bara fyrir ferðarþjónustu og hagkerfið í heilt sko.
1: Já, en svo þarf það ekki endilega við þurfum
0: ekki
1: alltaf að
0: tella peningara það ekki markmiðið, skilja, en veist, svo verður þetta oft þannig og þú veist, það má heldur ekki gleyma því það bara, sumir þurfa að heyra það líka til að
1: Já, við erum svo mörg dæmið þau, ég segja bara Björk Laufey
0: Já, bara 100% við erum bara rosamörg
1: Kaleo og
0: dæmi, Já, Hildi Guðna og ég veit ekki hvað en þess, það hérna
1: Erru.
0: Já, bara listin mjög, mjög langur
1: Herri, við, hérna
0: Getum haldið áfram endalist Stopp nú
1: Já, það ekki bara, þetta komið góð
0: Nú fyrir að vinna, nú fyrir að gera eitthvað
1: Já, Bergin, þakka mikið vel fyrir að vera hérna með mér
0: Takk sem er leið, þessi rosa gaman að sjá þið eftir öll þessi ár.
1: Já, og þakki ykkur fyrir að hafa hort og hlustað.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið og gerstur minn í kvöld Svanur Guðmundsson og ég ætla nú ekki að fara að telja allt upp sem hann hefur gert og að gera og ég ætla frekar að reykja úr honum gattinnar og byrja á því að spyrja þig Svanur, hvar ertu fættur og uppalinn?
3: Þakka að við erum að bjóða mér alltaf að byrja á því að segja. Ég fættur uppalinn grundfinningur og hérna fættist þar á Hrannarstíg 3 í Grundafirði. Einn af sjö bræðrum og svo í lok komu ein systir í lokin og öll tvíburar. Fættist þar 1959.
2: Já.
3: Og hérna og hér Já, ég fyrst og fyrst grundfirðingur.
2: Já, afstóri ætt þaðan.
3: Jú, af ætt úr Þingvöllum í Helgafellssveit, úr Helgafellssveitinni og af Snæfellsnesinu, þetta saman. Faðir minn Guðmund Runnarsson var, hann var nú íbúi númer 3.
2: Í Grundafirði,
3: Grafarnesin svo hét þá. og hérna... var nú settur á eil á sveitina þegar það var alltaf ofan í hann að geta fóreldrar hans og það var mikill hérna hann einn af 11 sískinum en á ekkert allsískinni
2: já
3: fjall nú frá fyrir nokkrum árum síðan þessu sem minning hans móðir minn Ingibjörg Kristjánsdóttir frá Þingvöllum í Helgafellssveit
2: en hann var náttúrulega öflugur útgerðarmaður til margra ára
3: Já, hann átti nokkra báta og einn af þeim fyrstu sem að byggðu togara, að fekk togara nummer 2 á hérna sem að byggður í Stálvíki.
2: Það var Runólfur.
3: Það var Runólfur,
2: já.
3: Þriðji Runólfur sem hann eignaðist.
2: Já. Hann var búin að eiga báta áður.
3: Já.
2: sem hétu það því
3: hétu hann og svo að það líka annað fyrir áður hann geti fórið tógar að það átt hann annan bát sem hétu Ásgeir Kristjánsson sem var með tóga og seldi þá þegar smíðin hófst og
2: á tógaran
3: 1974 fekk hann bátinn en tógar hann sem sagt en þá held ég að verðbólkan hafi eiginlega voru búin að eyða allum peningunum sem til voru en þetta var ekki og átti aldrei að fá að fara sjó held ég sá bátur, það tógari
2: Nei, en segðu mér eitt hérna þú hefur náttúrulega tengst þá sjávar út og ég alveg frá æsku
3: Ég já 14 ára eða 13 ára þá var ég á netaveistaðin og 14 ára þá var ég búin að fara þá kunni ég að lesa netateikningar og setja upp troll
2: já.
3: Og áður ég fór á tógar náði ég var honum 15 ára ef við sumatíman þá var ég á sjó
2: já.
3: Og hérna og svo í skóla á vetturna og alltaf á sjó yfir sumarið
2: Já.
3: Ég reyndar að segja ef ég sagt að ég var aldrei á sjó ég var bara tógara
2: Já, það var nú svona hómur í gamla daga með það að menn hættu til sjó svo fór á tógara
3: Já, það var engin sjómeskar þegar maður döflast á línu og netum og,
2: Já
3: En þetta voru skrýtni tímar á þessum tíma
2: veist, já,
3: og
2: já.
3: Ég var rifja það oft upp hvers konar staða var í gangi í sjávarútvegi á þeim tíma
2: Skelvilegt. Þá ertu að tala árin 1970
3: já.
2: Eitthvað 75
3: alveg til 90 vil ég segja sko breyting verður svona ákveðin hugafarsbreyting í sjávarútvegi
2: En afskipti
3: sérstaklega hugsa ég til þess að fyrirgefi gríp frá mér sem að mér veist sko alveg ótrúlegt ástand að hérna og nefna sem betur fyrir komnir frá að þeirri skelfulegu staðreynd að ég held 73 eða 74 þegar ég byrja sjó til sjós og tókara það fóru 64 menn
2: það árið
3: já.
2: Já
3: það voru 20 til 30 upp í 64 menn sem fórustu sjómennsku í Íslandi
2: já, já
3: og mér finnst og þeir þá árangur sem við náði sjávarútvegi í dag finnst mér þessi sá langstæsti
2: já það náttúrulega sko í fyrsta lagi með betri skipum
3: og við og meðvitund og
2: öryggisbúnaður um borði í skipunum
3: já.
2: Síðan slysavarnaskóli sjómanna já. Og svo má ekki gleyma því að veður spár hafa lagast með tíð og tíma mjög mikið sko
3: skipin eruð stærri vitund manna til öryggis já. Og samspil þessara þátta og svo líka það að afkoman batnaði
2: já, já
3: með kvótakerfinu líka þá var sóknin sko skynsamari þannig að það breyttist hugafæri breyttist og þetta var ekki orðin sko eitthvað sem að menn vildu bara ekki tala og þetta var bara, menn voru bara heyra og menn skálu á sjómannadaginn og blessu sem inn í hverra og máli var dautt þessi breyting svo stærsta og svo flottasta sem að hefur átt sér stað í sjávarúti vil ég meina að það sé ár eftir ár sem engin fest á sjómannsku og svo leið sarfa að vera
2: Nei, það reyndar sko ekki mikið talað það en það töluvert að menn séu að slasast Já, það sé ekki að deyja sko.
3: Þar enn getur menn geta enn bætt sig
2: já.
3: Menn geta gert eins og sko, og ég eru farað menn fræðan að gera, menn eru farað að skrá næstu þýslis en það alltaf hægt að gera betur það alveg sama hvað menn geta alltaf gert betur
2: það orðið á flestum skipum í dag það eru björgunar æfingar
3: já, já.
2: Það eru reiköfuna námskeip
3: slysavarnaskóli sjómanni
2: slysavarnaskóli sjómanni já, já, það hefur hjálpað mjög mikið
3: já.
2: En afskipti þín af rekstri sjávarútus fyrirtækja
3: Ég fór í nám hérna til í Troms eftir nám menntaskólan og löðanni þá fór ég í hérna til í Tromsu, háskólinni Tromsu
2: Sjávarútvegs háskóla
3: og það var ég eiginlega búin að ákveða að fara í áframhaldandi háskólanám eftir hvatningu föðumins, mikla hvatningu að hérna og leitaði alveg frá öðrum bekki menntaskóla skóla sem að gæti það sem að væri háskólamenntun að síði sjávarútvegs ekki sem sneri bara líffræðinu og hafrásunu sem var reyndar mjög í hávegum höfð þá heldur sem sneri að rekstri og skipatækni og veiðafærum og svona þverfaglega námi
2: allsliða nám
3: já. Og það voru tveir háskólar sem komu til greina. Annar var í Tokyo þá 1980 og í Tromsø í Noregi. Yeah. Og ég valdi vegna fjarlægðar
2: Norðmennina
3: og vegna þess að þeirra útgerð og þeirra samsetning hún miklu miklu nær okkar kultúr heldur en nokkuð tíman Tokyo sem að og þar fór ég og var í 4.5 ár í námi og hérna og lærði mikið og skemmtilegt og þar kveiknaði hjá mér ein hugmynd sem að ég hafði mikið náhuga á það var fjölstofna módel reyndar var mikil áhersla á laxeldi á sín tíma og við byrjuðum á laxeldi í Grundarfirði og sérhæði mig sko, og lærði þar laxeldi og hérna fóðugerð fyrir laxfiska og nýta úrganginn sem kom frá vinslum í fóðugerð en hérna það blundaði alltaf í mér starffræðin sem liggur á bakvið í rekstri sjávarútvegs og svo líka ég hef alltaf haft mjög gaman að starffræðinni
2: já
3: og hérna já, og þar fekk ég þá heyrði ég fyrst af þeirri hugmynd fjölstofnamódel.
2: En nú vorum við með á sínum tíma þegar Gunnar Jónsson var hjá Hafró. Hann var að reyna eitthvað fyrir sér í þessu með fjölstofnarannsókn.
3: Já, menn eru búin að vera að láta sér dreymum þetta og Per Grunden sem kendi mig fiskifræðina í Tromsö í Núri, hann nefndi þetta við mig að þetta væri sko aðferðafræði og tækni sem að menn náði ekki utanum með þeim aðferðum sem við höfðum þá. Veist, en þá eru tölfur að koma til sögunar líka og menn eru farnir að sko, skrifa forrit í tölvum sem ég gerði líka. Og hérna en reikniafli og gagnamagnin sem þurfti til þess að ná tökum á fjölstofnamódelum það var ekki til þá
2: nei, nei.
3: Það var, og menn byggu til módel en svo gadget módel Hafrannsóknastofnunar sem er núna ennþó notað það fjölstofnamódel en af því að það menn hafi ekki svo Hafró gera það í dag það bara notað fyrir einn og einn stopp ekki samspil stoppna
2: Já, það getur ekki gengið upp ef þú ert bara hver og einn með sinn stopp
3: Það það, nei, það hefur ekki gengið upp en það alveg sko sér umræða og ég veit ekki hvernig ekki láta mig detti þá þá hættar allir að skilja hvað ég að tala En fjölstofnamódel er draumur sem ekki komin enn en ég samt að sjá vísbendingar það mögulegt.
2: Já, en sko, litli fiskurinn, hann verður fórnalamb hjá stóra fiskinum og...
3: Fiskur étur þann fisk sem fyrir framan kjaftin á hann. Alveg sama hvað hann heitir tegund, og er ekkit að spekulera í því. Sko.
2: Nei, nei. Hvort sem það eru... smá þorskur verður fyrir kjaftinum og stórum þorski
3: og karfi
2: og bara nefndu það
3: já, já en hérna já. Þetta mjög flókið samspil það sem á sér stað í hafinu og það hérna en þegar ég kom úr Tromsu þá var ég alveg uppveðraður af þessari fiskifræði og hérna var að útskýra þetta fyrir föður mínu hvernig við getum reikna hvað var í margi fiskar í sjónum hann hló nú bara að mér og sagði að náttúran miklu flóknar en það að þú munt komast að því síðar já, og það var alveg rétt hjá hann
2: já, sennilega þetta sögðu nú menn í hérna í gegnum tíðina menn sem höfðu verið alla ævi sína að bæði til sjós og að vinna í kringum þetta Þeir höfðu ekki mikla trú á því sem að fiskifræðingarnir voru að segja þeim.
3: Nei, og það reyndar eitt af þeim vandamálum sem eigum við að klíma ennþanda í dag. Tiltrúin á fiskifræðina. Þetta er ungvísindagrein, mjög ungvísindagrein og hún hefur verið og áhugi sko, þjóða á þessari vísindagrein er allt og allt og lítil vegna þess að sjávarútvegur allan heim bara... Þetta mjög...
2: Það skiptir litlu máli hjá mörgum þjóðum.
3: Eiginlega öllum.
2: Já,
3: kannski ekki hér, okkur. Hér okkur hérna í kringum norðvestan, jú, svo eru vissulega svæði sem eru já, sko, ríka fiski og annað en á allt öðrum stað heldur við. Staðreyndin er svona, og hólk farið að gera sig grein fyrir sjávar út á Íslandi, hátæknivættur. Við erum fremstir á flest öllum sviðum þegar kemur að tækni og vísindum og gögnum og aðferðum hér á landi. Við erum eina þjóðin sem að rekur sjávarútvegurinn hákvamanhátt án ríkistyrkja og erum ekki, og er ekki bara það heldur líka greiðir aukaskatt umfram aðrar atvinnugreinar.
2: Svanur, það nú margir sem segja það að það sé engin sjávarútvegur jafn mikið ríkistyrktur eins og sjávarútvegur á Íslandi bóta kótakerfinu.
3: Það fullt af fólki sem segir ýmislegt og smerir sér til menn sem segja jörðin sem flöt.
2: Já, ég veit ekki hvort að þeir eru til ennþá eða það getur vel verið.
3: Þú, örugglega.
2: En svo heldur þú áfram þegar þú kemur frá námi og ferð að starfa í sjávarútvegi.
3: Já, og fór að vinna á í fjölskyldu fyrirtækinu sem já. Eins og allir aðrir sem komu einhver staðar úr námi.
2: Já, já.
3: Það var nú einhver sem sagði mér að ég væri fyrsti háskólamentaðir í grundfyrðingurinn sem flutti aftur til grundafyrir því að þeim tíma þá fluttu allir allt háskólamenta fólk og þorpunum og fór að vinna hjá hinn opinberu í Reykjavík. Reykjavík.
2: Já, já, það er bara, það var þannig sagan úr öllum sjávarbyggðum hringin í kringum Ísland.
3: Já, enda sko mentun, hérna háskólamentun sviði sjávarútvegs á þessum tíma þegar ég, hún var sára lítið sem
2: Varst
3: enginn.
2: Varst þú ekki bara sá fyrst
3: Nei, það voru fimm eða sjö Íslendingar áður sem höfðu farið í hérna
2: til Tromsu
3: í þetta er svona þverfaglegt sjávarútvegs nám. Síðan voru auðvitað fleiri sko
2: alhliða
3: já. Já, en síðan voru auðvitað fleiri sem fóru í sko sérnám á sviði sjávarútvegs eins og sko, menn fóru til Bergen eins og Þorsteinn Már og fleiri sem fóru í skipatækni
2: já, og svo náttúrulega fiskifræði
3: og síðan vissulega fiskifræðin og svo var tækniskólin hér nýstofnaður sem að fór að auka menntun í sko einar sjávarútvegsins á sviði útgerðar og vinslu fiskvinnsluskólinn þetta var svona breytast hérna 1980 og
2: eftir það
3: já og fyrir þann tíma
2: já.
3: Og hérna þannig að þessi breyting sko þessi fyrir aldamótin Þar var farið að sjá þörfin á aukinum tæknimentun í sjávarúti.
2: Já, já.
3: Og með því fáum við líka sko áhuga háskólans á því að vinna með sjávarútunum og þá fáum við fyrirtækin svo Marel sem var að búa til Viktar eða, og svo Póls á Ísafirði
2: og
3: Pólsvóginnar sem já, koma þaðan og þá fyrir við tæknivæðingun í vinslunum og við síðan koma flæðilínar inn í vinslunar við fáum svo kótakerfi og þurfum þá skipulegja árið
2: og ekki Excel og fleiri fyrirtæki sem að
3: af að fullta fyrirtæki sem komu og reyndu fyrir sér og menn þróuðu
2: Svo er náttúrulega ekki má gleyma þegar að vera að tala sjávarútveg að það eitt bara stór fyrirtæki orðið sem heitir Hampiðan
3: Já, já, alls ekki gleyma því
2: Hún náttúrulega í veiðafærum og tóum og hlerum og ýmsu sko allir
3: Jósafat með hleragerðina
2: En hann fór inn í hampiðina, var það ekki?
3: Það ekkert neður svo langt sem var ekki eftir hann fjall frá kallina
2: Jú, eitthvað svo leið sko já.
3: Þannig að en hérna og fyrirtækin sjálf þróa og bæta og erum með sína eigin þróunar starf öllsömmul og gleymi því ekki líka þegar sko að því tölum blessaðan kótan sem þú ert svo sammálum með ekki að þessi hagræðing og þessi skamtur sem var settur á fyrirtæki með að kalla það á gríðarlega hagræðingu og það var bara sjávarútvegurinn allur sem þurfti að taka það á sig það koma engin utan að koma til aðstoð í það þannig að sjávarútvegurinn hefur allir þróa sig innanfrá
2: Já hann hefur náttúrulega gert það á hvernig marki
3: Eina sem að sko sjávarútvegurinn hefur ekki sinnt við bara hugsa upp át og það það að þróa hafrannsóknir það hefur algjörlega verið sett á ríkið
2: já
3: það engin þróun átt sér stað hjá útgerðinni til þess að leita eftir hvernig við getum stýrt betur veiðunum eða kvótanum sem þau eiga
2: Já.
3: Þessu til dæmis sem að
2: þau eiga náttúrulega ekki kvótan þau eru með hann
3: skulum ekki fara þangað auðvitað eiga þegar en aðgangrétturinn hjá þessum fyrirtækjum
2: Já,
3: en hugsaði sko hugsaði eitt Hafrannsóknastofnun ákveður að hvað má veiða af hverri tegund einu sinni ári byggt á bestu mögulegu vísindum sem
2: eru
3: sem eru já, þetta bara best þeirra mati þetta bara þeirra
2: já.
3: Það engin annað að gera þetta
2: nema
3: kannski ég ég veit ekki neitt
2: þú gæti nú með þínum rannsóknum
3: býttu með þetta skulum, það er tölvöld flókið. En ég ætla að benda þér á eitt. Við keirum á sókallastafnum sem veitum MSI, Maximum Sustainable Yield,
2: oh.
3: hámörkun tegundana
2: oh, yeah.
3: og hvað má taka út úr hverju tegund þannig að hún sé hámastærð. Ekki satt?
2: Já, oh, já. Yeah.
3: Og þá komum við aftur á samspili stofna. Núna, ef við tökum bara tvo stofna, tosk og karfa.
2: Já. Oh.
3: Ef við horfum á þetta bara fjölsta einstaklinga, alveg svo bóndi horfir á hvað hann ætlar að vera með marga röllur og hvað hann ætlar að vera með kýr og hvað hann ætlar að vera með marga geitur.
2: Já, oh, já. Yeah.
3: Ok. Þá segir Hafrannsóknastofnun að við megum veiða tæp 30.000 tonn af karfa og 200.000 tonn af þorski.
2: Við náttúrulega verðum að taka það fram að þú ert að tala út frá gullkarfa, já, ekki djúpkarfa, ekki illa karfa.
3: Það eru 5 tegundar karfa við hafi, ég bara að tala já. Um gullkarfa sem verðmætastur á þessum tegundum, svo far. Það eru 750 milljón karfar í hafinu, samkvæmt tölum Hafrannsóknastofnunar, og það eru 500 milljón þorskar, heldur því. 750 karfin, þessar 750 miljónir, þeir verða kynþroska og fæða lifandi atkvæmi 15 ára.
2: Já.
3: Það tekur 15 ár að fá karfan upp í það að fara að fæða.
2: 12-15 ár, heyrðu maður nú einhvern tímann, sko.
3: Já.
2: Já.
3: Og hérna, við getum endalist talað um smávættri.
2: Jú.
3: Hvað nákvæm að tala um prósentu tölurólin. Ég bara hafa þetta einhvern, hann verður súlingur. Þá fer hann að getur að fara að fæða fisk.
2: Já, já.
3: Þorskurinn, hann getur byrjað að gefa af sér hrogn 3-4 ára, en hefur ekki notað fyrir innan 6 ára, ok? Þorskurinn verður, sko, þegar karfin er hann 15 ára, þá er hann núna 1,5-2 kíló.
2: Já.
3: Þegar þorskurinn er 4 ára, þá er hann næri 2 kíló.
2: Já.
3: Sirkabát.
2: Já, já.
3: Ég man ekki tölna nákvæmlega. Nei. 6 ára getur hann 7-8-10 kíló.
2: Það er breytilegt líka á milli ára og allt svo.
3: Það er alltaf breytingum. Já. Við fáum 6,5 evru fyrir kíló og þorski sem við getum veitt er hann ára 4 ára.
2: Já.
3: Við fáum 2 evru fyrir hráefniskíló og því karfa er hann ára 15 ára.
2: Já.
3: Samt er okkur gert að hafa 750 milljón karfa og 500 milljónir þorska.
2: Oh.
3: En karfin og þorskurinn, og það hef ég séð, bara veist, og það er það sem skipstjórinn hafa séð, karfin er búin að flæða inn á svæði hérna fyrir vestan, inn á Víkurálsvæði og vestan við Víkurálinn, gríðarlega magni, og hann er að þvælast fyrir þorskveðunum og þeir sem eru karfa litnir kóta, þeir verða að færa sig frá honum og fara á staði það sem er verra að ná þorski.
2: Já.
3: Af hverju erum að ala upp svona stóran karfastofn þegar við fáum ekki fyrir hann og hérna en á kostnað þorsins því að þeir geta á sama stað er á sama stað, kostnað að vera dýran, veiðarna vera dýrari og minna fyrir kílóið þetta er svo bónd að vera gert að vera með 750 geitur en bara 500 lömb sem að hérna, ær hann fær ekkit fyrir geitunar
2: nei.
3: Að hann græðir á lömbun er þetta ekki nokkuð augljóst?
2: Jú, það er margt
3: þessi
2: svona.
3: Þessi stefna, MSY, það er annað kerfi til sem ég vil innleiða, þessi svo kallið MEI, Maximum Economic Yield, hámörkun efnaðslegra forsenda, stofnanna.
2: Já.
3: Og þannig getum við aukið verðmæti hafsins.
2: Já.
3: Og þetta getum við mjög einfaldlega að reikna út núna. Og hver áhrifin er þau bara myndu leiða til aukinna hagkvæmni fisk sjávarútvegs.
2: eða yrði meiri tekjur í heildina tekið?
3: Já, við, þetta vistkerfi sem við erum með hringin í kringum landið, við nýtum það betur.
2: Já.
3: Það fóður að bara ákveði magna fiski og hvalina líka.
2: En hvað segja fiskifræðingarnar á Hafrannsóknastofnun við þessu þegar þú bendir á þetta?
3: Þeir segja við getum ekkert gert í þessu vegna þess að stefna stjórnvalda sem leggur okkur línunar og samkvæmt lögum og innan þeirra reglugerða sem þeir eru að vinna þar eiga þeir að halda áfram með sín módel til þess að gera þetta og áhugi þeirra á að gera þetta hann er lítill ég hef ekki fundið neinum áhuga að mennum finnst þetta bara áhugavert og þetta allt í góðu en þeir hafa engan haga því að auka tekjur sjávarútvegs Það kemur þeim ekki við.
2: Það hefði nú haldið að forstjórar og aðrir sem að væri að reka þessar stofnanir og náttúrulega ráðuneyti og ráðherra málaflokksins vildi geta skapa meiri tekjur fyrir sjávarútveg, fyrir landið.
3: Hvaða opinbera stofnanir eru að vinna að því að auka framleiðinni atvinnuveganna?
2: Ég maður hef bara hefur alltaf trúað því að það sem væri hlutverk ráðu neytan að reyna að gera sem best úr því sem við höfum.
3: En það er eitt sem maður heldur
2: og býst við
3: en er svont ekki alltaf að gerast.
2: Nei.
3: Hvatin til framleiðinu aukningar þarna er vissulega mögulegur. Og það er eitthvað sem á þessna segja það að útgerðinar og öllum þeim blaðagrein sem ég vera að benda mönnum á útgerðinar og þeir sem eiga kvótan eiga að koma að þessu og gera, koma með sínar eigin tillögur hvernig ætla að stýra þeim tegundum sem þeir hafa aðgangið að. Það vantar.
2: Já, og þeir hafi meiri hagsmuna og sjái fram á að hafa meiri hagsmuni af því að taka þátt í þessu.
3: Algjörlega. Og þeirra hagsmunir eru hagsmunir þjóðunar.
2: Já, maður skildi ætla það, það væri þannig.
3: Já.
2: Og þetta skapaði meiri vinnu í landinu, bæði á sjó og landvinnslu og gjaldeyristekjur.
3: Já. Og hagsmunir því meira sem sjávarútvegurinn græðir og býr til meiri peninga því meiri og betur okkar líf hér í þessu landi
2: Já, það eru bara allt og fáir í íslensku samfélagi sem sjá tenginguna á milli hvort að sé góð loðnuvertíð eða vetravertíð eða eitthvað fólk bara í dag unga fólkið það tengir þetta ekki saman við afkomu þjóðarinnar
3: unga fólkið veit þetta unga fólkið veit þetta alveg
2: já
3: það bara ekki að tala það unga fólkið í dag hefur aldrei haft neina kynnslóð eins flotta og vel menntaða og betur setta heldur en íslensk ungmenn í dag
2: þá vorst að tala um fólk á milli tvítugs og þrítugs
3: bara ungt fólk
2: já, ungt fólk
3: annað en hún við gamlið kallar og reyndar eru okkar líf margvalt betra heldur en líf foreldra okkar á okkar aldri
2: já, þetta
3: við höfum algjörlega gengið til góðs og fólk veit að sterkur og góðu sjávarútur við sáum það best bara núna í síðustu umræðu eða kostningu um ESB aðildara þar var veigamesti þátturinn staða sjávarútur sem við myndum ekki láta sjávarúturinn hendi og unga fólki kom sterkt inn og sagði nei við látum ekki sjávarúturinn hendi
2: það voru raunverulega allir hvort sem voru með á móti á því að við myndum aldrei sætt okkur við samning sem að skerti
3: nei, og meira sem þeir sem sögumst allir segja já allir bara kíkja pakkan en aldrei ef við þurfum að láta sjávarútveginn hendi
2: nei, það var svona...
3: skilabúin voru rosalega skýr
2: já,
3: og frá unga fólkinu sem að
2: réði kannski úrslitum
3: þá getum við stoltir að hvað við eigum flott fólk
2: já En þú komst nærri rekstri annara fyrirtækja heldur en Gerun.
3: Já, já, já, ég, hérna, ég kom að nokkrum sjávarútus fyrirtækjum. Þetta voru mjög miklu umbrota tímar sko, þegar ég hérna, við hérna, ég var búið í starf við taka við Krossvík og Akranesi.
2: Já, sem var þá að gera út hvað tvo togara.
3: Já, Sæfara og Krossvík.
2: Já.
3: Og hérna, og ég tók það fyrirtækja sem var bæjarútgerð. Já, já. Eins og margar útgerðir á þeim tíma. Þetta voru, þetta 94 þetta voru hérna
2: gamlar bæjarútgerðir var ekki komnir í apel nýir hluta var eitthvað inn í þetta
3: Jú, það var að koma inn, þeir voru nú aðalega tryggingafélög og olíufélög sem voru að breyta skuldum í hlutafélög þess að tapa ekki peningunum að setja fyrirtækið á hausinn
2: til að bjarga sínum hluta
3: síðan myndast sko hlutabréfamarkaður og verður til og ég vil meina sjávarútvegs fyrirtækin voru þau fyrstu sem að byggðu upp hlutabréfamarkaðin á Íslandi með innkomu með allar þessar smærri fyrirtæki sem voru náði sér þar ég, í nýtt fjármagn
2: ég man eftir því að 2000 eða 99 þá voru 18 fyrirtæki í sjávarútvegi inn á hlutabréfa eða inn í inn á markaðin
3: það var og það var sko ég veit ekki hvað hlutfalli, alltaf ekki verið 30-40% af fyrirtækja fjöldanum sem hafði verið þar inni
2: Jú, en þetta voru nú svona frekar stærri fyrirtæki, sko
3: Já, alveg niður í smærri fyrirtæki það var veruleg og síðan það var sér gerjun í sjávarúti þannig að það var mjög jákvæð þróun og hérna og það gerist reyndar og er að gerast en ég kom að hérna Krossvík og Akranesi og tók var við með básafell á Ísafirði smá tíma og útgera fyrir að Vestmannega ég kom að þeim var
2: útgera fyrir að Vestmannega var það ekki sér fyrirtæki
3: jú, það var bara með brekan
2: já Magni Jóhansson skipstjóri
3: já. Og hérna það var mikið það var rosalegur umbrotatími og hérna miklar hagræðingar í gangi og mjög þetta var helvítis mikið átak sko. ég tók nú saman einhver tíman í þessum tímabili sem ég var í þessum fyrirtækjum þá hafði ég þurft að segja upp á 400 manns
2: já
3: sem að því að
2: var það mest bara landvinnslu fólk
3: já, útgerðum selja báta sem höfðum ekki með að gera og báta sem var bara óþarfir og það var hægt að sameina kvótana að færa til veiðiheimil til breyta vinslunum og svo framvegis en hérna þannig að það var ekkit auðveldu tími sko
2: Nei, og það var sjálfst verið erfitt að fást við það þó að þetta hafi raunverulega ekkit annað verið hægt að gera við þar aðstæður sem voru í gangi.
3: Nei, en það voru mörg gjaldþrot í gangi og svo sameiningar og uppboð og annað sem var í gangi. Þannig að þetta var miklir umbrotatímar og... En það er sem betur fyrir liðin til þú að þetta gerist miklu fallegar fyrir sig í dag.
2: Já, en svo ferðu að skoða þetta, þessa fjölstofna rannsóknir í rauninni.
3: Já, sko, eftir svona mikla tíma með drómi út og sjávar útveksinum á tímabili og fór að gera eitthvað annað en svo fór ég bara með mér bent á það sem þú kannt best átt að vera að gera. Sem ég inni með bent á og þá fór ég aftur inn í sjávarútveginn og fór að sko reikna sem sagt og fekk til þess bæði kvatningu og fjármagn til að skoða útreikninga Hafrannsóknastofnunar og ég fer að skoða byrja á því að skoða það sem að mér, ég þekkti vel karvan og grálúðuna af því að vissi að var eitthvað verulega mikið af í stofnvatninu þar og skrifaði og reiknaði og fekk til þess með mér starffræðing og hérna að skoða forsendu stofnmats grálúðu og gullkarfa
2: Já
3: og sú yfirferð þannig að þar og skrifaði það skýslu sem að ég sendi Hafrannsóknastofnun til yfirlestrar og borgaði þeim fyrir að fá vinnu fá fyrir þá vinnu
2: oh.
3: Þeir hafa ekki borgað mér neitt
2: Nei.
3: Ég, og þið opinberði hefur ekki borgað mér eitt neitt og hefur ekki stutt mig á einn eða annan
2: hátt ekki lagt inn neitt lið í að skoða þessa hluti
3: nei ef eitthvað sko vinnan hefur oft verið meiri í því að fá gögnin heldur en tíminn sem fer í að reikna gögnin
2: fá gögnin frá Hafrannsóknastofnun
3: já
2: Já, já.
3: Það hefur breyst rosalega undanfærinni misseri og mörg ár búin að tala það að öll gögn samkvæmt lögum ber opinberu stofnunum að veita aðgang að þeim gögnum sem þeir safna úr atvinnulífinu sem ekki eru bundin einhverju persónuverndar ákvæðum þó þeir vilji meina að skipaskránúmer sé persónuverndanúmer
2: Það nú dálítið sérkennilegt.
3: Það er að túlkun og hérna og en ég fekk gögn og við þessar rannsóknar grálugur rannsóknarni og karfagrásóknarni liti til þess að þar fannst villa í tímaröðum, gagnaröðum karfa sem liti til þess að karfin var aukinu 62% það árið sem vil að merkja ég var ósammála vegna þess að það var hagkvæmt fyrir markaðin hefur verið hægt að gera þá lengri tíma og hagkvæmara fyrir bæði útflutningin og
2: Já, fá ekki svona mikla aukningu og var til þess
3: Nei.
2: Að verði lækkað
3: og það bara sýnir og sannar að það engar forsendur að menn ekki að horfa á markaðin og á afkomi fyrirtækina og hvernig það hjá Hafrannsóknastofnun sem það bara ekki til að það skiptir þá engu
2: Nei. Það Náttúrulega þyrfti ráðuneytið á hverjum tíma að koma að og stýra hlutunum.
3: Ráðuneytið kom ekki það einu neinu þar.
2: Nei, ég veit það.
3: Þekking líka innan ráðuneytisins á eða geta ráðuneytið til þess að fara yfir vinnu eða sem sagt útreikning á vinnu og ályktanir og framkvæmt það sem gerist inn í Hafrannsóknastofnun. Sú þekking ákala takmörkuð.
2: Hún bara engin, það má nú eiginlega
3: segja. Já, hún ekki alveg engin, við getum ekki sagt það. Það er hérna, ég veit að það ein stúlka í atvinnu og ráðuneytinu sem að ætti að geta, en ég efast hún hafi nokkurn einasta tíma til að setjast niður yfir útreikninga.

0: sko. Því að þetta er, þessir útreikningar og þessar, þessi vinna sem framkvæmd innan Hafrannsóknastofnunar er mjög sértæk.
1: Já, já.
0: Þetta er flókið ferli og mjög sértæk vinnsla sem á sér stað þar.
1: Já, já.
0: Og álagið á ákveðnum starfsmönnum yfir ákveðn tíma þeir eru að leggja fram hérna útreikninga er algjörlega óeðlilegt, vil ég meina.
1: Já, já. Hefur
0: og sérstaklega á einn mann sem að ég þekki og ber mikla virðingu fyrir og er að gera frábæra hluti í Hafrannsóknastofnun. En það, hvað hann fær að gera og hvernig vinnubröðun er innan Hafrannsóknastofnun og svo þarf fyrir utan, að það að ég best veit og marg búin að segja það og spyrja að þessi enginn sem fer yfir grunngögnin og ég veit mikið neitt sem ég hef gert það nema ég.
1: Já.
0: Mér finnst það fáránlegt. Mér finnst algjörlega galið
1: það er það.
0: Að þessi stofnun sem að vissulega fara er sko á þessa rýnifundi alþjóða Hafrannsóknaráðsins.
1: Já, það er bara til að blessa eigin gjörðir.
0: En þar eru bara niðurstöðuna kynntar.
1: Já.
0: Af fyrirfram ákveðnum módelum sem er búið er að samþykja.
1: Já, já.
0: Og það er það lagalega umhverfi sem við höfum búið okkur til og það uppfyllir Hafrannsóknastofnun og Hafrannsóknastofnun er innan fjárheimilda, framkvæmi sitt verk, sjávarútvegurinn að græða, er ekki allt í lagi. Það þarf ekki að skoða neitt meir.
1: Nei.
0: En það gera allir mistök. Það getur engin lagt fram svona mikla og viðamikla vinnu án þess að gera einhver staða mistök. En við, þegar þú ert að reka fyrirtæki, þá ertu með endurskoðanda sem fer yfir alla útreikninga og bókfærslur og annað sem er ásýstaði fyrirtækinu. Það stemma menn að hlutabreikningi sinn.
1: Dag frá degi nánast.
0: Já, en þegar kemur að 400 miljard króna spurningunni, er þetta ekki allt í lagi?
1: Jó.
0: Það er engin sem kann að fara yfir þetta.
1: Nei, nei.
0: Þetta er bara að láti kjört líka.
1: En maður hefur náttúrulega þær fréttir frá Noregi að þar séu raunverulega tvær stofnanir að jafnvel skiptast á skoðunum hafrannsóknir.
0: Nákvæmt ferli á úttekt útreikninga hafrannsóknastofnunar í Noregi veit ég ekki nákvæmlega, en það sem ég hef sett mig vel inn í, það er þeirra aðferðir við rönlunum sem er breyttu verulega og svo þá rýni sem að hefur átt sérst á vinnubröðum norsku Hafrannsóknastofnunar. Þeir fóru í 5 ára verkefni það sem að var verkefni að fara yfir þeirra verkferla og ríkisendurskoðun Noregi hún vinnur allt öðru heldur en íslenska ríkisendurskoðun. Norska ríkisendurskoðun hún kemur inn í opinbera stofnun og spyr hvað ert þú að gera?
1: Já.
0: Við hvað vinnur þú? Fyrir undir hverjum ert þú tilkvæs og deildastjórnum, tilkvæs ert þú með 15 manns, er ekki nóg fyrir að það er með 10?
1: Já.
0: Veist, þeir spyrja svona spurtu, hver er afraksturinn að þinni vinnu? Já. Þeir fara yfir vinnuna við hvað menn er að vinna og hvernig þeir skila sínu vinnu. Við höfum ekki neitt slíkt hér. Normenn fóru í 5 ára verkefni sem heita Retus. Þar fóruður yfir alla verkferla hjá sér og þá stofnmatið og hvernig þið gera og lögðu það fyrir Oxford hérna háskóla sem að var með 5 manna nefnd og þar að vera einn Íslendingur í þeirri nefnd sem meta alla öll þeirra vinnubróð. Hvernig og þeir breyttu til dæmis út frá starfræðilegum úttektum hérna röllunum sínum og settu inn stocks, svo kallar stocks. Þetta stokks sem að þeir settu inn er vísir að því sambarlega ég hef verið að vinna að með, hérna, með þessu Katz líkani mínu sem ég er búin að búa til með okk mínum hérna, vísindamanni sem að ég fann á Filippseyjum fyrir 3 árum síðan.
1: Jó.
0: Og hefum hannað nýtt kerfi sem að getur tekið inn og spáð fyrir þéttleika 5 tegunda 3 ár fram í tíman.
1: Já, maður hefði nú haldið það að Hafrannsóknastofnun og ráðuneytið og allir myndu fagna svona rannsóknagögnum og styðja jafnvel við bakjaður.

0: og til að fá þetta meira inn í umræðuna í þjóðfélaginu.
1: Hver áhugi á umræðu um þessa þætti?
0: Nei, ég meina bara út af því að þetta getur hjálpað bæði íslenskum sjávarútvegi og landinu, bara þjóðinni.
1: Þessi vísindaritgerð sem við skrifum, hérna, hún er búin að vera núna eitt ár í birtingu og Oxford Háskóli óskað eftir að fá hana til birtingar.
0: Já.
1: Ég sendi ritgerðina til Alþjóða Hafrannsóknaráðsins fyrst, við sýndum hana. Þeir höfnuðu henni á þeirri forsundu þetta væri oflókið fyrir fiskifræðinga.
0: Fiskifræðingar skilja ekki það sem í þessum gögnum.
1: Ekki gögnunum, þetta aðferðafræðin sem í þessari, sem líst í þessari vísindaritgerð.
0: Já.
1: Að það ekki sviði fiskifræði. Þetta ekki sviði fiskifræði.
0: Nei,
1: þetta er úrvinnsla, tölfræðileg úrvinnsla með tveimur gervigreindar aðferðum sem vinna saman að flokka og spá fyrir í gögnunum.
0: Já, já.
1: Og ég svo heppin að ég fékk vegna þekkingar minnar bæði og líka þekkingar á mönnunum sem að reka þessi fyrirtæki að ég fekk ögn og gat búið til líkan sem segi til hvar fiskurinn verður nokkur ár fram í tíman og sýnið það fram á tölfræðilega að útreikningarnir standar og útreikningarnir farið yfir útreikningar af vísindamönnum hjá Oxford Háskóla fimm vísindamönnum sem að lesa þetta yfir og rýna aðferðafræðina og þeir sögðu þessir vísindamenn að þetta fyrsta vísindaritgerð sinna tegundar í heiminum sem ekki bara mun nýtast í fiskifræði, heldur líka mun nýtast innan líffræði stofna annara hvort að séu geitur á landi eða fílar í Afríku.
0: Jafnvel tré.
1: Ég veit ekki, en það eru sko, hún búin að vera úti í vísindasamfélaginu þessi grein í núna rúmt ár og það eru konir 15 vísinda tilvitnanir í þessa ritgerð og þær sem að ég var búin að fara yfir og ég var bara rétt á þeir en fórum í þetta viðtal að tekka hvað eru konar margar, ég var búin að fara yfir 11 svona konar síðast og alla sögðu þær þetta er aðferð sem við þurfum að nota í til þess að ná betri tökum á stofnmati fiskistofna.
0: Já, þetta ekki bara eiginlega að má segja þetta bara á íslensku að þetta sé bara til að hjálpa okkur að skilja hvernig þetta gengur fyrir sig.
1: Já, þetta kemur ekki staðin fyrir stofnmat. Ég er ekki komið með endanlegan sannleik, langt í frá. Ekkert langt í frá. En þetta er grunnurinn að aðferðfræði við nýtingu gagnana til þess að sjá betur hvað við þurfum að gera næst.
0: Já, já.
1: Og það er það sem við þurfum að gera næst, það eru nokkri þættir og þetta er bara ferli sem að þarf að fara í gegn en vandamálið það að þetta ekki eitthvað sem ég geti gert einn með Filipseying í vinnu
0: Nei, þess vegna ég að segja það að þú þyrftir raunverulega að vera bakkaður upp bæði af íslenskum sjávarútvegi og stjórnvöld
1: og Hafrannsóknastofnun ekki bara bakkaður bara þess samvinna allir þess aðila þessir aðila sem þú nefnir stjórnvöld, atvinnuvega ráðuneytið útgerðin og vísindasamfélagið og jafnvel háskóla Íslands líka háskólarnir saman getum við búið til nýtt módel stofnmat fiskistofna eða lagt grunnin og ég hef lagt fram tillögu til atvinnuvega ráðuneytisins það sem verkefni reynda tvö verkefni annars vegar það að við getum bara sannfærir það ekki bara sannfærir heldur við sýni fram á það með annari vísindaskýrslu sem við erum búnir að búa til vantar að senda í ritrýningu en það bara ég því miður hef ekki efni og að senda hana í birtingu vegna sem það kostar mig pening sem ég á ekki til og sem að verkefni sem að kemur til með að minka óvissuna í stofnmati tegundana. Við erum með fjölda marga tegundir sem er óvissa í matinu vegna þess að útreiningarnir eru þá ónákvæmir og þá förum við varúar ráðstöfun á útlutuninu með því að draga niður stofnum 25%.
0: Já.
1: Að því við vitum ekki hvað að gerast og það á sér stað við fjölda tegunda og það, það þykir mér algjörlega óásættanlegt að menn skuli sætta sig við þetta.
0: Já, já, maður bara skilur það ekki.
1: Nei.
0: Ég er náttúrulega búin að vera að spjalla hérna við starfandi sjómenn mikið sem hafa verið að koma hérna í þáttin til mín og spjalla og flestir eru til dæmis á því að miða við fiskgengd í dag og fyrir 20 árum og 30 árum þá sé staðan á flestum tegundum miklu betri heldur en hún var fyrir 20 árum en við erum ekki að nýta það og svo náttúrulega höfum við eiginlega trillurallið í sumar á
1: trillurallið, hvað það tala
0: Nei, ég að tala að trillur strandveðarnar í sumar
1: Já
0: að það í rauninni bara rall sem hringin í kringum landið að hérna þegar að þeim gengur vel og þeir eru að fiska mikið þá töluvert að fiski
1: sko þegar við settum á kvótakerfið þá var það vegna þess að það var allir dagrórabátar hringin í kringum landið Það var sára, sko, það var allstaðar ördeða. Það var ekkert að fiska nema bara þeir komið ekki einhver vertið þeirra.
0: Já, já.
1: Það ekki satt?
0: Ég
1: Rifjaði þetta upp fyrir mér.
0: Ég bara man eftir sjálfu mér. Ég var skipstjóri á 75 tonna bát 1983 og þá fengum við 630 tonn og vorum þriðji hæsti bátur á Suðurnesjum. Og það hérna það voru tveir bátar, einn í Grindavík og einn í Sandgerði sem var herri
1: Já Við fórum í togaravæðinguna sínu tíma vegna þess að grunn á grunninu var svo lítill fiskur
0: Já, já
1: Það var sára lítill fiskur á grunninu og skakar en ég veit ekki hvað menn voru að fá þá en ég alveg viss það að á þeim tíma var eitthvað trilla hún var ekki 2 klukkutíma fylla sig að taka 700 kíló á 2-3 tíma
0: nei.
1: Eins og bátarnir eru að gera eiginlega allt ringin í kringum landið
0: já og það segir manni það
1: en þá var fiskurinn dýpra þessna fórum við í togaravæðingun og hún gekk vel og við veittum svakalega vel og það var miklu minni fisk og allur fisk og þá var 2 kíló
0: Já, meðal þyngd á togara var innan við 2 kíló og sérstaklega sem hann veitt fyrir Norðurlandinu og út af vestjörnum
1: Núna fiskur upp í fjöru og niður á djúp
0: Já, já
1: Reyndar ekki þessa dagana
0: það er nú bara breytilegt á milli
1: Bara, en já, það bara þessi tími núna en þessa breytingar eru svo miklar og hitastisbreytingar bara frá aldamótum frá árum 2000 í hafinu hérna fyrir vestan eins og ég sé vegna sem ég með alla hitamælingar líka í mönnum gögnum þar sem ég reikna út til þess að geta reiknað út þetta spálíkan mitt
0: og
1: hitastigið svo mikilvægt Og það ræður staðsetningu fiska.
0: Og
1: þetta vita skipstjórar.
0: Ég meina, skipstjóri ekki að fara á þar sem að skilirðin ekki í lagi. Því það lóðar ekki þar á fiski og annað í þeim dúr.
1: Nákvæmlega.
0: Og þú þarft alltaf að vera að færa og þess vegna finnst mér ómögulegt að vera með sömu tóginn eins og eru búin að vera í 41 eða 2 ár frá því að þau voru teiknuð í kort fyrst 84 eða 5 og það getur ekki gefið rétta mynd af lífríkinu
1: hún gefur ákveðna mynd
0: Já,
1: og svo mynd leiðréttu við alltaf vegna þess að hún stundum er hún utan marka og innan marka og allavegan og með tölfræðilega meðanfinu þá gefur þess að tímalínur, svo löngu tímalínur og þetta magn sem við erum með, það gefur ákveðna mynd og út frá henni stýrum við öllum okkar hérna öllum áætlunum um hvað við ætlum að veiða mikið. En ég segi bara, við erum með betri tölur, miklu betri tölur úr skipunum og með þeirri aðferð sem að ég er að leggja til við getum gert, þá munum við bæta og minka þessa óvissu sem verður vegna þessa röllin, þau leiðrast þessi ekki fyrir en eftir sko 2-3 jafnvel 10 ár. Við þurfum að geta gert þetta og vegna þess að hitastisbreytingar sem hafa átt sér stað í hafinu frá aldamótum og alveg tveggja hitastis, tvær gráður á botni þetta hérna fyrir vestan og það fer að lækka aftur en þær breytingar erum við ekki að sjá inn í þeir, með þeirri aðferð sem við erum að gera núna við sjáum það mistökin eða tækifærinu sem við mistum af bara nokkur mánu sitna.
0: Ég við vorum að endur skoða stofnstærð og þorski með einhver 500.000 tonn.
1: Það er út af þessum löngu tímar að við sjáum það svo sinn.
0: Já.
1: Með þessar að þessum ég að tala við getum sagt séð að vikulega.
0: Það nú aldeilis mikil bylting ef það tilfellið.
1: Og við erum með öll gögnin fyrir framan okkur.
0: Já, já.
1: En það bara kunna að nota og vinna úr þeim öllu saman og þarf rýningu á og þarf að yfirfæra og fylgjast með miklu, miklu betur. Og það alveg sama hvort þess að tökum þetta loðnuna eða kolmennan eða makrílin eða þoskin og gráluguna bara alla tegundir.
0: Já.
1: Alla tegundir. Við erum... sko, en vegna þess að þetta gengur svo vel, við sjávarútið hefur aldrei verið betur rekin heldur 2025, það besta ár í sjávarútið þessa öldina
0: já, já.
1: Af því að gengur svo vel þá eru bara allir sáttir og vil ekki breyta neinu en við getum gert miklu, miklu betur
0: það ekki allir sáttir en útgerðamenn eru sáttir
1: stjórnkerfið er sátt, Hafrannsóknastofnun er sátt þeir sinna sínum skyldum
0: Já, já. En
1: mér finnst miðað við það sem að ég veit og það sem að við getum gert, þá finnst mér ótrúlega tómlæti gagnvart nýsköpun, því að vísindin, við erum að nota sömu aðferði með breyttri tækni, en sama grunn aðferðin notuð og frá 1984-5.
0: Já.
1: Við höfum ekkert breytt neinu þar.
0: Nei.
1: Í grunninn erum að gera nákvæmlega sama hlutin.
0: Já, já. En eins og ég sagði, þá hafa komið hérna margir menn og þeir segja að það væri hýklust hægt að veiða 100.000 tonnum meira af þorski á hverju ári,
1: já.
0: Þrjú ári röð þess vegna að þess að skada fiskistofnin eða þorstofnin.
1: Ég get hýklust sagt að við getum gert miklu betur að vita hvað að gerast með stofnan okkar. Hvaða verður mikið það get ég ekki sagt þér það bara óábyrgt
0: nei, en menn bara
1: akkur ekki 50.000 tonn, akkur ekki 200.000 tonn meira
0: já, já
1: Veist.
0: Jú, en þetta mundi skipta þjóðina verulegu máli
1: ég get sko sagt þér til dæmis með grænlandsgöngunar
0: já
1: við vitum það að grænlandsgöngunar koma alltaf
0: já hafa gert alla tíð
1: og sjómenn eru alltaf að benda á grænlandsgöngunar þær eru settar inn ég hef búin að fara yfir útreikningana og set upp sjálfur mína eigin stofnmats útreikninga í tveimur ólíkum forritum sem að Gadget og Muppet sem er nýja forriti sem að Hafrannsóknastofnun bjó til og get sjálfur reiknað út stofnmatið reyndar ekki búið að láta ritrýna það en hérna þar komst ég að þegar ég sá vinnuna hjá Hafrannsóknastofnun þá er viðurkennt að frá 1955 hafi 13 sinnum komið inn grænlandsgöngur
0: bara 13 sinnum
1: vandamálið er það, Gadgetið sem að var forritið sem þeir notuðu alla tíð og var fyrst breytt 2023-2024 þá tók upp nýtt forrit þess að reikna út stofnmatið fyrir þann tíma þá var bara að nota Gadget sem er fjölstofnamódel en nota bara einn eins og ég sagði hérna í upphafi og nú ég farin að vera flókin en það nauðsynlegt þess að geta útskýrt þetta þá fyrst 2024 þá fyrst sett inn auka stika sem tekur inn grænlandsgöngur en samkvæmt mínum útreikningum hefðu menn sagt heyri, það komið grænlandskanga við getum veitt 20.000 tonnum meira að þorski það árið 2023 við höfum geta veitt 20.000 tonnum meira að þorski
0: bara 20.000 tonnum
1: til viðbótar
0: út af grænlandskangunni
1: bara grænlandskanga 20.000 tonn til viðbótar
0: já.
1: Og það eru 20 miljardar
0: já já það nú hvorki meir enn minn
1: og en það en það sem ég ætla að segja gadget módelið það loka módel það kemur ekkert inn það fer ekkert út
0: nei
1: en þeir segja grænlandskóð ok þeir segja grænlandskóð kom það fáskóð kom inn það bara allt í góðu vegna þess að við fáum þá stærri þorstofn þess að við byggjum upp en þá ekki gert ráð fyrir að hann fari henni tilbaka
0: nei
1: sem ég held hann geri
0: hann gerir það
1: Og ég held að hann kom ekki bara 13 sinnum inn, ég held að hann gera þetta hverju einasta fólk
0: mál. Já, já, já, það alveg örugt mál að það hefur skýr.
1: En alveg til 2023 höfum við aldrei náð utanum þetta í okkar módulum grænlandsþorskinn.
0: Nei, nei.
1: Hann hefur aldrei verið með.
0: Það byrjaði þegar að þeir voru að lenda í vandræðum skipin á Hampiðutorkinu sem voru í grálúðinni, að þeir voru að fá stóran þorsk bæði á veturnar og svo aftur á yfir sumarið þegar var að ganga tilbaka
1: Nákvæmlega
0: Og þetta voru bara tóra skipstjórarnir að segja manni
1: Ég ekki bara sko, geta að sjá það núna ég get bara að sé tölunar
0: Já.
1: Ég get bara að sé tölunar og líka og það sem annað ég með stærðarflokkan á fiskinum
0: Já.
1: Og þegar maður sé stærðarflokkin á fiskinum byrtast í línu hjá línubótanu hjá Vísi,
0: já.
1: Það nákvæmlega sömu stærðarflokkur nokkur viku setna.
0: Já, já, já.
1: Og þeir sjá það líka snurfaðabótin þeir eru vestan og flokkanum annars.
0: Já, já, já.
1: Og þessi fiskur, og berðan svo saman við þá stærðarflokka sem við erum með í okkar stofni hér,
0: já.
1: Þetta bara tveir ólíkar hópar.
0: Já, já, já, já.
1: Og þetta sér maður. Þetta sjá sjómennir en það ekkert en það skuli ekkert vera tekið markaðum það vegna þess að það ekki gert viðurkennd flokkunin og með því eða skráningin og annað með því að bæta hana það getum við svo ég segi við getum gert þetta miklu miklu betur
0: en ég vil bara segja við þig að lokum svona þetta nú að styttast í þessu hjá okkur að haltu bara áfram að kynna þetta og vekja athygli á þessu Þannig að þá opnist fleiri augu, ég veit að það eru menn sem hafa verið að fylgjast með því sem þú ert að gera og bæði inn á alþingi og annars staðar sem að hafa áhuga á að fylgjast með því þessum rannsóknum þínum og þetta gæti breytt og hjálpað bara þjóðfélaginu í heildsinni eða væri hlustað meira á þig.
1: En ég vil bara segja það við þá sem eru að sko hlusta á mig ég geri þetta ekkit einn
0: auðvitað ekki
1: það ekki hægt að gera þetta einn og ekki bara það heldur líka það kost sko munurinn á því að gera hlutina núna og fyrir 5 árum þá var ekki, þetta allt gert með gervigreind þetta allt gert með gervigreind og hún kostar helvítis helling í þeirri vinnu sem ég ger þegar ég gerði þessa sko, til þess að geta gert þetta módel hérna sem við smíðum hérna
0: Jó.
1: Þá þurfti ég að kaupa 250 tölvur í reikni að bli 250 tölvum hjá Amazon Web Service
0: Jó.
1: Veist, þetta gerir maður ekkert í peimilistölvunni eða vinnutölvunni þá kaupi maður aðganga gríðalur reikni
0: að
1: bli
0: Jó. Og til að geta gert þetta
1: og það svo kallu gervigrind eins og fólk hefur heyrt gervigrindin komin en hvernig við komum til að nota hana ég veit hvernig ég kem til mánudana og hvað áhrif hún kemur til að hafa en það kostar og það ekki bara nú að dæla einhverju inn það líka að fara yfir það sem kemur út
0: já, já.
1: og þetta ekkert þetta töfraverkfæri en hún leysir engan sko vanda nema þú vitir hvað þú ert að gera.
0: Já já.
1: En það hægt að gera bara ég get lofað því. Og íslensku þjóðin eða hver sem hlusta. Ég get lofað eitthvað því að við getum breytt og bætt verulega stofnmats útreikningu fiskistofna.
0: Svanur, ég þakkaði fyrir að koma hérna og fræða okkur þetta og ég vona innilega að þú fáir stuðning til að geta gert betur og fyllt þessu betur eftir. Svo vil ég þakka upptökustjóranum Laufey Ólafsdóttir og svo hvet ég alla sem að horfa á samstöðina að styðja við bakið á henni svo halda mig áfram að ræða þjóðþrifamál. Takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Góði gestir, verið velkomin að græna borðinu. Ég heiti Kolbrún Halldórsdóttir og hef tekið að mér að stýra samtali dagsins en í dag ætlum við að beina sjónum að stefnumörkun í umhverfis- og loftslagsmálum. Nánatiltekið að því hvernig okkur fersta úr hendi að innleiða þá stefnu sem að mótuð hefur verið í þessum málaflokkum. Oftar en ekki þá eru mikilvægir alþjóðlegi samningalagðir til grundvallar opinberi stefnu, þannig að Ísland aðili að samningum og borðu hafréttasamningin, loftslagssamning sameinuðu þjóðana, Parísasamkomulagið og grundvalli hans. Við erum líka aðilar að samningnum líffræðilega fjölbreytni og svo erum við aðilar að heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðana sjálfbæra þróun sem að eiga að taka til áranna 2016 til 2030. Á grundvalli þessara samninga hafa stjórnvöld mótað margvíslega stefnu og sett fram áætlanir aðgerðir en við vitum líka að það hefur gengið illa á vegferðinni að markmiðunum. Við vitum til dæmis að loftslagsstefnan og aðgerðar áætlanir sem að sett var á grundvalli hennar kveður á að það eigi að draga hér úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir árið 2030. En við vitum líka að við erum langt frá þeim markmiðum. Svo vitum við að síðasta ríkisstjórn gerði eitt og annað svona í átt að heimsmarkmiðunum, stofnaði samstarfsvettvang sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti á Íslandi. Þessum vettvangi var ætlað að hraða aðgerðum til að ná heimsmarkmiðunum, það var blásið í lúðra og stofnaði stýrihópur og haldnar verkefnastofur og það var skipt upp í málefnahópa vítt og breytnum samfélagið og það var skrifuð grænbók og það var skrifuð hvítbók og í júli 2024 var gefin stefna fyrir Ísland sjálfbæra þróun. Alveg til ársins 2030 og öll þessi vinna, mikla vinna sem hafði verið þannig aðdragandanum var þannig að skila að við heldum árangri. En skömmu seinna sama ár var kosið til Alþingis, ný ríkisstjórn tók við og leið var stefnan sjálfbæra þróun og sjálfbært Ísland sett á ís. En til að ræða þessa augljósu erfileika okkar við að innleiða stefni í málefnum umhverfis loftslags og sjálfbæra þróunar eru sestir hjá mér þrír góðir gestir. Þau eru Axel Árnason, Njarðvík, héraðsprestur í suður prófastæmi og nefndarmaður í umhverfisnefnd þjóðkirkjunar. Og það er hún Salver Jónsdóttir sem skipulagsfræðingur og doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Og það er Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga, FÍN. Og öll hafa þau reynslu af að innleiða stefnu eða vera allavega vörslumenn stefnu með einhverjum hætti í opinbera kerfin okkar. Verið öll hjartanlega velkomin.
5: Takk fyrir það.
6: Takk fyrir.
4: Mér langar eiginlega bara til að byrja að ganga á röðina. Nú hafði ég þennan inngang og hérna og þið hafði eflaust farið aðeins að flug í huganum og mátaði ykkur við þessa þetta ströggl okkar við að innlega stefni í þessum málaflokkum. Hvað kviknaði í þínum huga, Axel?
5: Já, það alltaf erfitt að segja hvað kviknar í huganum vegna þess að maður veit ekki alltaf hver kveikir en hérna ég setti svolítið hljóðan þetta risaverkefni og stórverkefni já í raunveru verðum að bara orðlaus vegna þess að þetta eitthvað tengt líka hvernig maðurinn búinn til og hvernig hann settur saman vitandi það að hvað býður en gerir ekkert í því í sjálfu sér og auðvitað er að fullra þarna og það sem ég fór að hugsa á það sko var þessar sögur eyðingullin með Sódóm og Gormón í biblíunni og Nóaflóði og það allir stefið það að Guð mun ekki eyða aftur mannkyninu en mannkynið kannski gera það bara sjálft hann gleymdi þeirri setningu held ég, það svona hugreiningatengsa vakna þetta virðist vera svo mikið í hendi mannsins og í raun veru höfum aður margar hendur ef þú tekur allt mingi sko þannig að það fróld að sjá hvað kemur út úr okkar hugreiningatengslum í þessu borði
4: já, já. Nú Salver, einhvers stað segir að vegurinn til hérna glötuna sé varðaður góðum áformum.
6: Já, það áraðanlega rétt. Já. En hérna, svona, aftur að því hvað flög gegnum hugan þegar þú fórst að fórst yfir engangin að það náttúrulega að þetta hápólitískt viðfangsefni og þetta afar stórt viðfangsefni og þetta viðfangsefni sem allir eru til í orði. En síðan reynist það afskaplega erfitt að framfylgja því kannski vegna þess að samfélag okkar á Vesturlöndum sem hefur nú kannski unnið hvað mest í því svona að hérna ganga á auðlindir jarðar það byggir á því að við séum að hérna vaksa og eflast hvað var þar hagræna framþróun en kannski En sko sjálfbærtin gerir út á náttúrulega jöfnuð, fyrst og fremst. Og já, sjálfbærtni og sjálfbært þróunina til að ná sjálfbærtni. Mm. Og þetta náttúrulega stangast stoltið á við það kerfi sem við búum í. Þannig að leið og allir segja, já, þetta bara alveg sjálfsagt og þið besta mál, við skulum ekki spurning, við skrifum undir þetta. Þá krefst það miklu róttækari breytinga heldur en kannski látið veðri vaka þannig að þetta svona það sem fyrir gegnum huganum mér alltaf, þú veist þegar maður lítur á staflan af öllum samþýttunum um sjálfbara þróun og þú veist allar þessar ráðstefnur sem eru haldnar alþjóðlegar um loftslagsvandan svo maður takið þessin dæmi þú veist þarf alltaf nýtt númer á hverju ári og það eitthvað sko það sorgleira eftir sem númerin hækka sko í því þú veist hvers vegna gengur þetta svona dapurlega illa og ég held nú að þetta sé stór skýring þessi pólitíski vinkill sem að er alveg mjög erfitt fyrir okkur að setja okkur við þetta svona jöfnuður og það að skipta gæðun og jangta mill okkar við það er kerfið okkar gerir ekki ráð fyrir því
4: Erum við þrælar hagvaxtarins og hérna eigum þessna erfitt með að innleiða hugmyndafræði sjálfbæri þróunar Þorkell
7: Já, ég meina við erum afar neysluglöð, ég held að það veri ekki lítið fram við því og ég tala ekki Íslendingar, við höfum verið það mjög lengi og hérna það sem kannski maður hugsar svona út frá þessu sem náttúrufræðingur grunninn að kannski sko og kemur það sem Axel sagði hérna áðan að við þetta kannski þurfum ekki að hafa ágjur af sko að því litum til af náttúrunni að hún mun alltaf gera eitthvað og algjörlega bursi frá því hvað mannskepna gerir sko þannig að þetta snýst kannski meira um það hvernig okkur gengur að lifa af sem tegund og hvort okkur takist að eigið okkur sjálf áður en einhver annar gera það eða aðrir önnur öfl, getum við sagt í á jörðinni, ég veit að þetta hljóma mjög dramatískt, en ég meina við erum líka í sjónvarpi þannig að það mjög mikið á það að sé eitthvað drama nú það sem að kannski ég hjó eftir er það sem að maður hefur kannski tekið eftir núna síðustu svona tvö árin er það að umræðan bæði sjálfbara þróun og loftslagsmálurinn og mjög við, svona ýmis umhverfismál hefur svolítið horfið og ástæðan náttúrulega einhvern veginn sú að maðurinn mannskepnun hefur svolítið þörf á því að líta sér nær og eyða mjög mikill orku í það að hugsa vandamál sem eru mjög nærtæk og eru svona nálægt okkur og við erum alltaf búin að vera að upplifa hérna stríðsátök og við erum með hérna stjórnmálamenn sem gera bara eitthvað út í loftið og svo framins og framins þannig að maður hefur haft á tilfinningunni að ekki bara hér á Íslandi heldur við að það sé búið að svona parkera svolítið þessum málaflokki svolítið mikið aftarlega á bílastæðið og svona og fólk hugsi svolítið já, við þurfum að gera eitthvað í þessu en hérna, við verðum aðeins að fyrst að leysa svona þau mál sem eru svona important, sko, skipta máli og þetta kannski svona einhver sín sem maður hefur haft á tilfinningur núna og kannski bara vegna þess að önnur vandamáli hafi verið mjög nærtæk að undanförnu en það breytir því ekki að rétt eins og sandurinn og strúturinn eða allavega strúturinn komst að þá breytir það ekkert vandamálinu hvort þú stingir haustum í sandin og horfir bara eitthvað annað vandamáli þarna ennþá og við þurfum að takast á við og þarna ketti ekki líka undir að veist, þetta snýst svolítið jöfnu líka það verða allir kannski að gefa eitthvað eftir af sín það eigum við mjög erfitt með að gera sem svona tegund
4: Nú nefnið þið svona þætti eins og neyslu og þessi erfitt fyrir okkur að hérna, láta af þessari miklu neyslu og við vitum að neyslan er skaðvaldur fyrir umhverfið. Það sé líður í því að hluti af ástæðinu fyrir því að við eigum erfitt með að innleiða stefnuna. Hugmyndafræðin er þess aðeins kannski að við getum alveg sagt okkur við hana og sagt já, við þurfum að gera eitthvað, við gerum þessa alþjóðlegu samninga en þegar til kastana kemur þá ströndum við einhvers staðar. Axel, er það ekki?
5: Við ströndum kannski ef maður kemur ykkur patentlaust út af því hvernig hugur okkar er hvernig sá hugur er samansettur og neysla er jú hluta henni eða þeirri samsetning og þá getum við líka svona dvaldaldi við það hvað er það sem býr okkur til sem þá heila eða sál og hérna við sjáum hérna kökun á borðinu og eitthvað í mér vill éta kökuna frá þér og þarna byrjar vandinn, af hverju ég að taka til mín það sem þitt og þarna komin líka jöfnur og þegar maður ungur þá kannski hugsa maður á hvern hátt en svo verður maður eldri og leggur af eitthvað barnaskap en við tölum mjög sjaldan það hvernig við erum samansett hvað er það sem býr til græðgin í okkur hvað er það sem býr til siðleysið hugsunarleysið eða öll þessi orð sem hægt að nota þetta afskiptaleysi eða sofandi hátt og þannig þú komin kannski inn á spurningu sko, hvað er það sem vekur sofandi mann? Hvað er það?
4: Já sko, nú talið þið það í kirkjunni, þið eru að reyna að vekja okkur til umhugsunum í minnsa hluti og þið eru með umhverfisstefnu sem er mjög áhugavert og athyglisvert og þú situr í umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar og þar af leiðandi ímynda ég mér að þið standið á bakvið þessi áform og þessa hugmyndafræði sem að sjálfbær þróun umhverfismálin og loftslagsmálin hverfast tekst ykkur, þá er það þið sem eru svona misefnu, þið náðu ekki að vekja okkur þannig að við náum ekki að innlega þessu stefnu hver sökudólkurinn?
5: Já, þetta nú ekki klukku til nefnu sko þetta bara grundvallar spurning sem hver veginn verður að spyrja sjálfan sig hvað vekur mig til umhugsunar hvað vekur mig til þess að gera aðra hluti farsælari en ég er að gera og það eru kannski jafn mörg svör eins og við erum mörg og ekkert patent svar en kannski byrjar þannig að maður lætur sig eitthvað varða og finnur til þess sem farsælt það ekki farsælt að selta, það heldur ekki farsælt að taka lifibrauð frá öðrum það heldur ekki farsælt að ganga á náttúruna og það heldur ekki farsælt að slátra mjólkukunni og hvernig þú sem manneskja vaknar og jú, kirkjan á að já, kirkjan það kannski annað efni líka en hún ekki bara stofnun, hún líka líkami Krists á jörðu og hvort sem að trúi því eða ekki þá það útgangspunktur að þú sért hluti af heild og svo heild líka í handan veruleikanum og jú, þetta þarf einhvern veginn alltaf að koma saman í manninum þannig að hann umbreytist eða breytist vakni, vakna þú sem sefur og þetta kannski gerist ekki nema við sjokktherapíu, ég veit það ekki, hvað það sem vekur fólk?
4: Mér veist þetta mjög góð spurning, hvað það sem vekur okkur? Salver, við erum að reyna að koma í framkvæmt hugmyndafræði sem við erum búin að koma okkur saman og alþjóðlegum vettvangi en við erum sofandi, við náum ekki að innlega þessa hugmyndafræði, hvað vekur okkur?
6: Já, þetta náttúrulega sko rosalega stór spurning og ef við hefðum svarað henni, þá hugsið við erum komið lengra. Sko, það nú oft fólk vaknar ekki fyrir eitthvað snertir það beinlins að þarf að skera eitthvað niður sem að það vant að láta eftir sér eitthvað slíkt sko og áttar sig á því að þá ekki lengur möguleik að gera hitt eða þetta sko ég, þú veist sko það þetta hérna með mitt þetta líka mér svo ágætt sem Axel var að tala með farsældina sko eða hvernig viltu þú veist hægt að verða leið að láta eitthvað gott að sér leiða ég held að það sé kannski líka svolítið svona en hvað þá var skilgreina hvað gott og hvað farsæld og allt þetta það var það alveg á hreinu en nú erum við búin að komast að því sko með þokkalega vísindalegum aðferðum að sko jörðin ber okkur ekki með áframaldandi hætti, þú veist og hérna, það hérna við getum, erum búin að ganga það mikið á hlutinu og það og þá það að segja, hún ber ekki lífstíl Vesturlanda búa, sko og þessa háþróðu ríkja sem ekki bara Vesturland núna, þetta auðvitað víðar en hinir sem að minna mega sinn, þeir hafa náttúrulega líða skort ennþá og við þurfum einhvern veginn að sko að átta okkur á því að þetta geng og sko að trúa því að horfa á þessa mynd sem alveg skýr að hérna það ákveðin takmörk sem að jörðinni sem mannskepnunni eru sett hún getur ekki gengið endalst á jörðina og við höfum svo lengi trúa því að tæknin mun nú leysa þetta allt og hinga til hefur hún ekki gert það við höfum nú fundið upp á ýmsu sko og svo það líka þessi sko þessi félagslegi þáttur hann þarf að vera til staðar það ekki bara, sjálfbærnin snýst náttúrulega líka það sko þetta ekki bara, þetta umhverfið sem situr okkur hinn ytri skorður en innri skorðurnar eru líka þegar maður hugsa þetta í þessu kleinur hringja módeli sem mann stundum er notaði við sjálfbærni að innri hringurinn er þess að til félagslega og sem þú þarft að hérna þú veist að uppfylla ákveðna félagslegar þarfir og kröfur þú veist, tungur og eða fólk svelt ekki og lifi sómasamlegu lífi og allt þetta og ytri er þetta með að náttúruauðlindirnar sé ekki þrotnar og það, þú ert að halda og þetta sko, þetta líka flóki vegna að þú ert að tala svo rosalega þverfaglega þetta sko, hérna þú veist, þú ert að tala bæði náttúruvísindi og félagsvísindi og allt þar á milli sko, þannig að sko ef við bara rýnum í þessar ríturæð það sem hefur dregið fram sem getur kallað á vísindalegan hátt þá hérna kannski eftir að vekja okkur til umhugsunar og ég nú stundum sko leið mér að vera bjart sín þegar ég hugsa til þess að til dæmis það var hægt að útrýma reykingum mikið til sko úr ég meina þú veist því sem verum svona komin á efri ár eins og heitir víst bráma hérna við minnum að það var allstað reykt og þetta í flugunum og rútum og onni börn og hvað eina sko en þú veist þetta tókst af því að þú veist það bara sýnt fram og þetta óholt, þetta ekki rétt og bara þetta næstu í öllum allan heim og nú þurfum við bara einhvern veginn að ég veit ekki hvað þarf eiginlega til að fólk átti sig á því að þetta er alvörumál þetta er döðans alvara sko einmitt að fólk og nú er fólk bara að finna fyrir þessum sko öfgum í veðri og svo framvegist og þurrkar munu leiða af sér hörmungar, stríð og flóttamenn meiri nokkur sinna áður ef að þetta fer eins og gertir á fyrir eða sem þetta verið að spá þú veist við getum, það ýmislegt sem fólk getur gert en við erum að hérna það svolítið slavandi að það skildi vera COVID sem eiginlega dró meira úr sko mengun heldur en nokkur það var einlítið veirar sko sem það ósýnileg, meira heldur en nokkur stefna sko
4: Þorgeir, aðeins yfir þín núna sko veit ég að þú hefur því raunar bæði sjálfur og öll ég vil reynslu að því að vinna bæði fyrir ríki og borg mm-hmm. og við erum með þessa stóru alþjóðlegu samninga undir sem að fjalla þessa hugmyndafræði sem við erum aðeins búin að vera að ræða og þetta, þessa hérna já, þessa aðferðafræði í raun og veru við að lifa lífinu og þið hafi bæði haft reynslu að því að reyna að innleiða stefnuna sem stjórnvöldin setja og eins og ég sagði áðan og gengur ekki vel, ég meina við erum aðgerða áhaldin í loftslagsmálum, við erum búin að vera með hann oftar en einu sinni og það bara gengur hvorkinni rekur í markmiðunum hvernig hérna má þetta vera Þorkell bara ef þú hugsar vinnustæðina þína
7: já þetta er náttúrulega að vera alls konar og ég er svo sem aldrei verið eitthvað kannski farabroti í hvorki borgni ríki að innleiða í sjálfu sér þessi mál en hins vegar er þetta líka pólitík og þetta snýst alltaf hvernig pólitíkusar forgangsraða verkefnum og stundum hafa þessi mál verið framalega og þau voru allir mis ég var nú lengi á borginni og þar voru þau svona megnið tímanum svolítið framalega og það var verið að reyna að stíga þar skref til þess að draga úr í rauninni draga úr sóun við getum horta á þetta þannig líka bara svona út frá hagfræðilegum vinkli mm-hmm. draga úr sóun sem að aftur dregur úr neyslu sem að aftur dregur úr mengun hver nafni sem að hún nefnist svo sjáum við kannski stjórnul koma og þú nefndir hann í inngangnum að núna einhvern veginn þessu parkar að svolítið þessum málum sem ekki gott vegna þess að það að slaka á í þessum efnum er bara vegna það svona svikalogn það bara vegna svo ógnin ekki nú nálægt okkur, hún ekki yfirvofandi og einhver önnur ógn og þess vegna finnst okkur að þetta sé ekki ógn eða hún sé svona eitthvað sem að megi bíða eða hans líkt sem er alls ekki rétt og ég horfi til þess að félagsfólk mitt í félag íslenska náttúrfræðinga er náttúrulega það fólk sem að rannsaka hluti eins og loftslagsbreytingar alla daga og vinnu við þetta og er mjög meðvitað þær afleiðingar sem að þetta að hafa á heimsvísu en á sama tíma þetta eru alltaf einhver hjávísindi sem að halda fram hinu gagnstæða ég ekki að segja að það vísindir ekki svar við öllum hlutum en vísindir nota náttúrulega reyndar aðferði til þess að komast að réttasti niðurstöðu sem hægt að komast að á þeim tímapunkti sem þau eru keyrð en hins vegar það góða við mitt vísindi er það að þau á aldrei haldið fram að við svara öllum spurningum en það breytir því ekki að félagsfólk mitt er mjög margt að vinna í þessum geira mm-hmm. þannig að maður auðvitað tala við það og maður heyrið það að þeir sem eru því nær sem þú ert þessum geira og ert að skoða gögn og ert að skoða gögnum loftslagsmál og skoða gögnum sjóin, hafið, hafströma og annars líkt þetta eru allt saman pjúra náttúruvísindi að þá ertu meðvitaður þetta og þá eru líka meiri áhyggjur þessu vegna þess að þú sér það bara í daglegu starfiðinu að þetta eitthvað sem raunverulegt og þetta ekkert fjarstæðukennt eða fjarlægt þetta ekki bara einhver loftsteinn sem gæti klesst á jörðina einhver tíman eftir 2000 ár þetta miklu nærtækara og því nær sem þú kemst gögnunum því meira hérna upplifir það og en á móti kemur þá þetta fáum við bara móti rattir sem segja að þetta hræðsluvaróður og annars slíkt en eins og hérna eins og Salvar nefndi þetta á en ég meina við erum að sjá breytingar í veðurfari og ýmsu sem eru bara gríðarlegar og það er hlýtrur ágefni og jafnvel hörðustu andstæðingar sögunar loftslagsbreytingar, þeir hljóta nú að hugsa sér tvisvar en ég minna það er líka en þá fólk sem að trúir því að jörðin sér flöt sko, þannig að það er ekkert nýtt undir sólinni.
4: Mér stóndi gott að tekur vísindin inn í þetta og ég veit þá þekki það auðvitað í gegnum mín störf líka með félagsfólki þínu að þarna mikið baráttufólk sem er með vísindin af opni í baráttunni fyrir því bæði að svona samningar eins og við vorum að nefna séu gerðir en líka að stjórnvöld og pólitíkusar vakni til vitundar það sem vísindin að segja og mér stætta daldi, hérna, mér stætta mjög mikilvægt en langa kannski að varpa þá líka boltanum yfir til þín með þetta Axel, þú ert nú svona kannski í huglægari hérna geira heldur en vísindamaðurinn, líffræðingurinn Þorkell en ég veit líka þú ert baráttumaður fyrir náttúruvend og þú hefur beitt þér af alefli í náttúruvendabaráttunni þannig að ég hérna velti fyrir mér sko þú sem stendur fyrir hugmyndafræði og ert að boða hugmyndafræði alla daga hvernig getur hugmyndafræði orðið að bara stöplum og í lífi fólks skilur, hvernig getum við innleitt hugmyndafræði, hvort sem það trúarleg eða hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og gert hana veruleika í samfélagi dagsins í dag
5: Þarna kannski þarf maður að leika sér hans orðum líka sko hugmyndafræði fræði mynda í huga þínum svo fyrir hinna leiðina ég veit ekki hvernig það hljóma svo sem en hvernig getur breytt myndin í huga þínum hvernig getur hugur þinn fengið aðra mynd en ella og þetta bara klíma mannsins sjálfsagt frá örófi og það svo margt sem kemur hérna saman eins og þau eru að segja líka sem hægt að hnýta saman í eins og í peysu eða voðið eitthvað slíkt að það sem ég fór að hugsa sko þú fréttir það að þú ert með bannvarna sjúkdóm eða sjúkdóm sem drefur þetta dauða og það fyrsta sem þú segir ég trúi þessu ekki og oppin á fólkinu oppikil í dag trúir ekki því að heimurinn sé að farast Það svo stór hérna staðreynd og þá hvaða heimur mannsins ef það gengur út frá því og þá getum við líka spurt ekki allt í lagi þó hann farist ekki fyrir mennina og þá poppar það kannski líka upp sko hvernig getum við snúist til varnar og við vetum það að við mjög erfiðar aðstæður þá svona skiptist fólk kannski tvennt eða þrennt fólk sem bara gefst upp eða fólk sem berst og að þú tengdir þetta við umhverfisverndi eða baráttu, svo raski með þess að hérna ef maður gengur út frá þessu að þú getur ekki breytt huga fólksins og hugsar það allt í lagi vegna þess að ef það ekki lagi þá fer ég á hliðina út á áhyggjum Fólki verður að ganga sér til húðar þetta kannski öfumæli að segja þetta og heldur ekki uppgjöf heldur það að málið svo risavaxið að þó að við reynum að breyta huga fólksins ég veit ekki hvernig það hljómar þá er það nánast ómulegt að mínum mati vegna þess að upplýsingar breyta ekki fólki það eitthvað allt annað það eitthvað snerting að náttúran snerti fólkið eða andin eða guð eða hvernig við orðum þetta þú köpir lottum með það upplýsingar það segja það þú farði ekki vinning nei, ég gæti fengið vinningin einna móti 15 miljónum en þú, það eru allir hinni kasta peningum í þetta svo ég reyna að draga upp þessa mynd sjokkið og hérna Svo líka bara ég kannski fyrir margar hringja að og búin tína þræðinu sem byrjaði með en þannig nú oft með góða peysu sko, peysan búin til einu þræði en við erum að setja marga þræði saman og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma að við erum íslenski grunnin og það þúsund ára saga hérna líka örbirðar og þegar við höfum það gott þá kannski okkar mindset, okkar hugur hann bara trúir ekki að fá ekki bara að vera svona áfram en já
4: misti dagins vera þannig sko, við erum búin að hérna, það búið að heiga baráttu það búið að vera að reyna að vekja fólk það hafa hugsuðir gert það hafa vísindin gert Það hefur gert á mörgum vígstöðum og það hefur skilað okkur samningum. Það hefur skilað okkur ákveðnum ákvörðunum á alþjóða vettvangi að það þurfa að gera A, B og C.
1: Já.
4: Og við erum upplýst sérstaklega fólk á Vesturlöndum, vel mennta fólk sem er í þessum samfélögum sem kannski eru að hluta til sökudólgarnir. En Salver, að þú tekur þennan þráða eins, ég meni við erum búin að heyja baráttu.
6: Já, já, og það við skulum þakka fyrir þó það. Ég meni þetta er náttúrulega eitthvað skilur, já, það ekki alveg sko, og eitthvað þurfti til að fá fólk til að skrifa undir þetta. En sko, fylgdi hugur máli, það kannski það sem að maður svona aðeins leifir sér að efast örlgrant síðan var sko annars svona bara hreint praktískt var ég líka hugsa sko því að það var svo fínt að þú veist raunvísinda fólkið okkar og náttúrufræðingarnir sem að hérna í loftslagsrannsóknum og haffræðinu og öllu þessu gróðri og svo framvegis að sko þeir, það náttúrulega algjör grunnur og grunnrannsóknir mjög mikilvægar þessu sviði líka en líka rannsóknir á sko á hinu félags og vis, hérna mannvistarlega sviðinu, sko, hvernig getum við fengið þessar vistfræðilegu og félagslegu hérna vittir til að vinna vel saman og það nú svona eitthvað sem að sko maður verið að velta fyrir sig hvort að sé eins og þú segir, akkur komast þar ekki það var svona útgangspunkturinn var líka það akkur tekst okkur ekki innleiða stefnur Þessi stefna rosalega þverfagleg, sjálfbær þróun, hún það, hún semst hagræn félagsleg og hérna umhverfisleg og það svona, ef maður hugsa þetta var nú svona hjá henni Gróu og félögum, þá voru þetta þessi þrír hringir, sko, en þannig meira að fara að tala um þetta sem hérna að umhverfið haldi utanum og svo félagsleg og það hagræn eru þetta bara, sko, eru gjörðir mannsins, sko, og þú veist þannig að það er undir mengi, hérna, hins félagslega þáttar að við sko þetta þarf alltaf að vinna saman, en við erum með stofnanir settar til dæmis upp í ákveðnum sko hérna súrheyrsturnum ekki ákveð þing síló, okkur sem síló þetta heitir súrheyrsturnum því var alls og hérna, það reyndar enginn veist með súrheil lengur en já, þetta er svona, já, þessi turna hugsun, en við þurfum að láta þetta blandast saman og það er það sem er kannski það er svona eitt praktískt mál sko sem ætti alveg hérna að skoða og við erum með sko, síðan erum við með náttúrulega þú veist, við erum öll búin að skrifa undir en þetta er ekki meira bindandi en svo það gerir ekki til þú standir ekki við skuldbindingarnar það líka, er það alveg í lagi sko, þú veist og það, þá fyrir maður að hugsa svona Hérna eins og Dr. Sousa sagði að segðu það sem hún meinar og meina það sem hún segir. Hérna, þú veist, okkur erum við að segja eitthvað sem við meinum við þetta ekki alveg örugglega, sko. Þú veist, hver skrifað undir og hvað meintir þú með því? Þess vegna er nefnilega mjög líka áhugavert að spyrja fólk hvernig það skiljið sér bara þróun og það er svona, jú, auðvitað flestir með þessa, svona kunna þessa brúntlandskýringu en það er kannski ekkit voru margir sem takaði mikið lengra en það sko, að fólk í stjórnsýslunni
4: Ég veist þetta mjög gott útkomin að þessu, við skrifum undir við erum búin að afla þekkingarnar og við vitum að það þarf að breyta hérna ákveðnum hlutum og við erum búin að skrifa undir, við erum búin að skuldbinda okkur en vitum við ekki hvað það var sem við vorum að skrifa undir vitum við ekki hvað það hafði í för með sér og þegar ég segi við, þá erum við svolítið að tala um stjórnmálamenn í heiminum, því það eru þeir sem að standa að því að undirrita samningana og mér langar aðeins til að fara dýpra inn í þetta Þorkell, að því að við erum nú líka í stéttabaróttu við munum það að 2024 þegar að við vorum að reyna að semja kaup og kjör síðast þá fóru háskólamenn eða félögin undir BHM-reglifin okkar með þá hugmynd inn í samningaviðræðurnar við ríkið að það mætti kannski setja inn bókun í samninga kjarasamninga sem segði eitthvað það að fólkið sem vinnur launuðu störfin hjá hennu opinbera að það eigi að fá að hafa einhvers konar eftirlitið að fá upplýsingar það hvernig hinum opinberu stofnunum gengur að innleiða umhverfisstefnu. Og mögulega hafa aðganga loftslagsbókhaldi við koma til stofnunar, fá aðeins að bara sjá hvernig árangri stofnunin að skila varandi þessi stefnum við sem stjórnvöld eru búin að setja. Og við fengum það svar, fyrsta félagi sem fór með þetta fyrir samninganefnd ríkisins, að samninganefndin taldi sig ekki að hafa umboð til að semja þetta.
7: já, einmitt, þetta, já, já, þetta var vissulega svona óhennilegt en breytir þó ekki því að, að það hafa náttúrulega verið innleitt hjá mjög mörgur stofnunum einhvers konar bókald og líka hjá fyrirtækjum sem að eiga að kortleggja hluti sem eru rauninni við getum talað sem einhvers konar neyslu eða, eða hvað er verið að hvað er verið að sýsla með, hvað er verið að keyra mikið, hvað er verið að fljúga mikið, hvað er verið að henda rusli og allur þessi pakki og að því leitum til þá auðvitað sáum margir fyrir sér að slíkt bókald ætti að vera jafn sjálfsagt og bara endurskoða bókald og ársreikningur með þessum ársreikningur umhverfismála viðkomandi starfsemi og svo eins og ég nefndi

0: í þessum málaflokki og bandaríkjamenn þegar þeir hafa verið upp á sitt besta þá hafa þeir verið mjög öflugir í að íta áfram hlutum en jafnframt þegar þeir snúa við bræðinu þá eru þeir mjög öflugir í að draga hluti aftur inn í skúmaskotin almenningur náttúrulega upplifir líka bara ákveðna mótsögn mótsögnin náttúrulega svo að allt í okkar samfélagi og ég meina ég segi bara líka þetta við í stéttabaráttunni að gengur út á hvað maður að segja kaupmátt og á sama tíma og einhver önnur rödd að segja við eigum að draga saman seglin og gera minna og kaupa minna og svo framins og framins þetta eru þetta bara gríðaleg mótsögn sem mannskepnan á við þarf að glíma við og ég nú líffræðingur þannig að við lítum á kannski margir hverjir á mannin sem svona bara eitthvað óhapp sem gerðist í sögu jarðarnar og muni taka fljótt af svona í sögulegu samingi og hérna
1: kannski, ég leiði ekki að
0: þurfi kannski ekki að vera að horfa og djúft á hérna á mannin sem slíkan eins og ég hef svo sem sagt ég menna náttúran hún finnir sér alltaf leið með einum öðrum hættu, hún heldur áfram jörðin heldur áfram svo lengi sem hún hangir saman en það breytir sig ekki að þetta við erum að horfa miklu mér ekkar á til að byrja með á ákveðna hópa ákveðin svæði og auðvitað kannski fólki sem að hefur minnst á milli handana og minnsta bjargir sem að verður auðvitað fyrst fyrir þessu og ég meina við hefum séð samfélög svo á mjög lágum kyrrahafseyjum þar sem að flóð og hafstraumar og farnar að valda bara mjög mikilvæg hættu þannig að þetta raunveruleiki fyrir sumt fólk en við bara horfum stöðu þetta mjög illa í augu hvert og eitt við raunveruleika nema þegar hann kemur heim til okkar sjálfra sko.
1: Að því hún nefni Bandaríkin og ég veit Salvar að þú ert nýflutt heim frá Bandaríkinum þetta nokkur ára dvöl þar gengur ekki hérna, er ekki svolítið til í því að svona þungavíkta ríki eins og Bandaríkin séu hluti af vandamálinu þar sem segja við að innlega þessa stefnu
2: ekki spurning og hérna það náttúrulega gerist við fórseta skipti þegar að önnur yfirvöld hafa tekið við sko þá breytist þetta og margir svona segja betur þú veist okkur við eitthvað stress okkur og þessu þú veist það ef að Bandaríkin ekki að gera neitt þú veist þá skiptir okkar litla ekki nokkuð sköpun hlut en sko en mín reynsla svo sem af því að vinna og búa í Bandaríkjunum hefur verið svo að ég reyndar finnst mér svona samfélögin þau sem að maður þekkir best til þau eru nú mun róttækari heldur en það sem ég hef kynst á Íslandi sko hún kannski hætti það jarnast en hérna þar og fólk farið þegar að hérna sem sagt, ríkis yfirvöldin á hennum hérna, allríkis planinu er ég að þá að ég er að tala eru orðin svona óheyrilega íhaldsum eins og bara mjög varasum eins og nú þá hef mér fundist sko fólk breiðast við því með því að ok, við skulum bara gera eitthvað hjá okkur og það eru, þú veitir það eru borgir sem að hafa tekið fórustuna í loftslagsmálunum það eru sveitafjörlögin það eru, jável, þú veitir nágrannar og hérna svona minni og hópar sko og það eins og ofta grasrútin náttúrulega sko getur gert ákveðna hluti og hún að gera það ákveðna svæðum í Bandaríkjunum, það náttúrulega það ekki til fréttunum sko og það náttúrulega það skiptir miklu meira máli hvað alríkisstjórnin vill gera alveg svo þegar að Parísas Obama var og fór til Parísar og allt það þannig að það er auðvitað alveg rosalega alvarlegt og hérna sko en hvað gerum við því sko eins og ég segi þetta svona hefur fólki sem ég þekki brugðist við og mér finnst að við getum alveg hafa okkur eins sko á litla Íslandi við erum bara á stærði eitt sveitafélag í Bandaríkjunum sem að segir heyrðu ég ætla ekki að láta þennan kall ráða stjórna því hvernig ég hugsa umhverfið sko ég ætla að gera það sem mér finnst vera rétt og hérna þannig ég held að það sko maður má ekki gefast upp það líka svo stórhættulegt Axel, þú getum sagt okkur eitthvað en það vantarlega uppgjöf en hérna nei, ég segi svona við þú veist, ég held að sé við verðum að sko, við getum ekki látið reka á reiðanum ég held það sé ekki valkostur sko. Og við getum gert

0: í það minnsta sko reynt að fylgja eftir þessu sem við erum búin að segjast alltaf að gera. Mm-hmm. Og ég vil þó sé óskaplega flókið en við getum hérna vandað okkur betur hugsa út fyrir kassan, gera ekki það sem auðveldast það líka ein ástæð fyrir því að, það sem kallað vegar tryggð eða path dependency sko, að þú gerir gerna það sem sko svona, þú veist það gengur vel, það var gerna fyrir nokkrum árum þá var þetta svona gert og það bara langþægjast að gera það svolítið áfram það er bara mjög mannlegt að gera þannig og við erum allir önnum kefnir og mikið að gera allstaðar og hérna þú veist, það svo flókið að breyta, það svo erfitt það tekur svo mikið átak og þannig verður ákveðin treyða til mm-hmm. Þannig að þetta er nú eitt svona sem við getum haft í huga þegar við erum að reyna að gera eitthvað en sannarlega þegar risaveldin hafa sér svona eins og bandaríki núna eða alríkistjórnin gerir þá var það skelfilegt.
1: En þú nefnir grasrótina og þú segir borginna taki hérna ákveði frumkvæði þessum efnum.
2: Þetta ágætt að bæta því við þá að ef þú tekur borginna sem söfnuðin í landinu sem eru 280 og svo að 2017 þá samþýtti kirkjuþing nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuna og það tæp 10 ár. Og þar var bent á nauðsyn þess að taka upp sjálfbærni, sameiginlega ábyrgð og breyta hegðun og lífstíl og þyrst að vera sýnilegra. Og svo næsta ára eftir þá var aðgerða áætlun samþykkt, verkefnalisti og tímasettir atburðir sem fólust í því að fara á kirkjujarðirna sem þó eru ennþá til 30 eitthvað nála því með skórækt og endurheimt votlendis í hugann. Og við fórum, ég og starfsmaðurinn sem var þá Halldór Einsson síra landið að skoða þessa jarðir gerðum úttekt 2019 á pressetisjörðunum og kirkjujörðunum sem eru þó, eins og ég sagði fullt af þeim, þannig og árið setna 2019 var samþykkt á kirkjuþingi orkuskipti starfsfólk kirkjunar með það að setja plæðsistöðar á pressetunum og kirkjum með litlu fjármagni líka síðan var samþykkt 2019 að lýsa ætti yfir viðbras ástandi í loftslagsmálum stjórnund voru kvött til þess það var enda tillaga neyðar ástand en kirkjuþingi var með orðhengisátt kannski og samþykkti viðbras áallun og svo á sama kirkjuþingi var kólefnisjöfnun ferðalaga starfsfólk kirkjunar samþykkt að gera þetta og síðan að fara að framkvæma þessar samþykktir og það var endurheimt votlendi í Skálholti mm-hmm. og tilstóð að gera á Kolfriðustað en þá strandað það á fornleifa úttekt sem kostaði 2 milljónir og kirkjan var þá rekin með 3, 4, 5, 600, 700 milljónir halla og það fengust ekki peningar í það. Svo gerist það 2022 að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gerðar að leiðar vísi alls starfs kirkjunar og að sjálfsögur þetta ákvarðinu stefnumótun mm-hmm. sem bindur söfnuðu landsins í raun og veru til starfa og gefur fólki umboð til þess að gera eitthvað í þessa átt heima hjá sér og græna kirkjan svo kallaða sem er líka til í Danmörku og Svíþjóð veit ég svona einhver atriði til að draga fram þessa þætti í starfi kirkjunar eins og bara smámunur eins og það hvaða þvottaefni á að nota við vaskin eitthvað sem þá passlegra fyrir náttúruna heldur en eitthvað þrávirt og nú stendur til að leggja nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuþing núna í október og þess að ég viti nákvæmlega hvernig hún lítur út eða hvort hún verður samþykkt eða þó í mars Þannig að kirkjan, þjóðkirkjan sem slík er að gera fullt í þessum efnum að reyna að vekja fólk mm-hmm. til einhverja verka mm-hmm. Þó án þess að skipa því til verka heldur að reyna að vekja það og ég hugsa það að ef við eignuðum spann í dag og þau eru að fæðast að tekur svona 30 ára að gera það lækni mm-hmm. 25 ára að gera það kennara Þetta tekur bara rosalega tíma þessi umbreyting en við viljum að þetta gerist bara svona mm-hmm. eins og skot sem er líka nöðsynlega.
0: Já,
2: þetta er svona þessak líka en kirkjan, þjóðkirkjan hún vill greinilega gera ýmislegt og að brasa og, og
1: En þetta greinlega gott dæmi, þarna erum við að tala innleiðing á stefnu sem á stofnum
2: Já, svo má bæta þið við að nánast í öllum kirkjubænunum hverju einasta sunnudegi í nánast einhverjum einustu messu þá sagt að við vinnum ljósins verk með dagur og getum örugstaðið frammi fyrir þér í ræfi voru líkur það hvatningi til að vinna ljósins verk og þið að tala það
0: já, ég minna og,
3: ljósins verk
0: já, ég minna og það ætti nú að vera svona minnst að líka svolítið beint við að kirkjan ætti að ætti sko eins og heimsmarkmiðin jöfnuður útrýma fátækt ég menna þú veist þú lest biblíuna ég les hann allavega þannig að mér finnst hún vera snúast jafnaða mennsku sko
2: Já.
0: Og hérna og reyni og glugga hérna mjög svona næstum hverjum degi þó ég tilheyri ekki söfnuði en hérna það er, all, en það er þú veist en maður getur
2: Þú fór
0: Nei, en hérna það er, þetta er, ég held að sé, sko, við getum öll gert sitt hvað, sko, en eins og við réttina, eins og við tölum um bandaríki, þá skiptir þetta miklu máli að, að líka að, að hefðist allríkið hvers sem það er, hversu stórt sem það er í okkur erum við þó þessi, hvað erum við að verða 400.000, að hérna við, við göngum líka, you know, að þeir fari sérst, að þeir leiði málinu, þeir eru búin að segjast alltaf að gera það sko. Og ég held að sé allir sko, þú spyrð yfirvöld þá eru og þú veist þetta er sett inn í nánast allar sko stefnur einhvers það getur fundið þetta orð en hérna hvað þýðir það sko það er
2: kannski þýðir þetta bara sama og konan heima var ekki búin að segja að þú upp þú ert ekki búin að ekki heim
0: já, þetta er það, þú ert að þú nefnla upp
1: en þú þort ekki takk þú aðeins annan bolta því að nú erum við búin að tala hérna jákvætt dæmi að þjóðkirkjan með virkum hætti að reyna að koma þessari stefnu til safnaðarins getum við hérna lært eitthvað af þessu í sambandi við bara okkar opinbera kerfi stjórnarráðið og almennt opinbera stofnanir þannig að við sýnum alvöru árangur ég veit að við erum að sýna árangur í að endurheimta votlendi en það þarf meira til grein.
3: Já sko ég held að er nú aftur inngangsorð þín stjórnvöld þurfa að sýna þá ábyrgð að hafa þetta mál dagskrá og það ekki boði að taka það bara dagskrá þó að séu önnur mál sem að þurfa að sinna þá þann þannig að stjórnmálafólk verður að átta sig á því að það kosið til þess að vinna að öllum málum ekki bara einstökum völdum málum og þetta mál mál sem þarf að vinna áfram og það ekki að setja það á hilluna og segja bara að við ætlum að gera það seinna eða gera það alls ekki það bara ekki boði, ég held líka að það sé mjög óskynsamlegt vegna þess að Mín tilfinning svo að ungt fólk í dag miklu meðvitaðra umhverfi, náttúruna, loftslagsmál og annars líkt, heldur en til dæmis mín kynslóð var og samt ég nú bráðungur. Og ég held að það verði ekki komist hjá því að taka þessi mál upp og það kannski það sem að maður hefur ágjara núna, að þetta hefur verið svona leigið svolítið svona niðri Og ég held að hafa nú nefnt að inngangnum að þetta væri hefur verið svolítið bara tekið á dagskrá eða alltaf var sett á pásu satt, en það er bara ekki boði og það ábyrgð stjórnvalda hérna að sjá til þess að þetta sé mál sé á dagskrá vegna þess að það skiptir máli og rétt eins og Axel fór hérna yfir áðan hvert og eitt fyrirtæki hver og einstofnun getur gert sitt í þessu og náttúrulega hver og einn einstaklingur. Leið og stjórnvöld hætta að íta og bota í þessum málaflokki þá fylgja aðrir í kjölfarið og setja það aftar á dagskrána hjá sér og ég nefnir bara nærtak dæmi að ég nú starfaði inn í lífrisjóskerfinu lengi og þar var orðið mjög algengt og eiginlega bara regla að sjóðið sem að fjárfestir í til þessi bandaríkjunum voru með umhverfstefnu á sínum fyrirtækjum þeir gerðu kröfur fyrirtæki að þau væru innan ákveðina marka og þetta væri það var gerð kröfur á sjóðina líka að það væri umhverfstefna hjá þeim og umhverfstefnan umhverfisstefna hjá fjárfestum skipti verulegu máli vegna þess að stór fyrirtæki sem að menga oft gríðarlega mikið og eins og bara nokkrar íslenska þjóðir út í það að farið að ef það ekkert sem knýr á að þau standi sig betur þá þetta yfirleitt það fyrsta sem að láta róa og maður tók eftir stjórnarskiptin í Bandaríkjunum að þá datt þessi þrýstingur mjög svo upp fyrir hjá þessum stóru fjárfestingarsjóðum þessum stóru fjárfestingaböngum sem starfum allan heim sem voru allir mjög uppteknir að þessu með öðrum orðum að eftirgjöf stjórnmála manna í þessum málaflokki hefur afleiðingar afleiðingarnir eru ekkit endilega það að ganga í fílu út úr einhverju Parísarsamkomulagi heldur miklu frekar þær að þú hefur slæmt fordæmi, þú gefur slæmt fordæmi þú ert vond fyrirmynd og þú gefur ýmsum á markanum ákveðna heimild til þess að fara að veita afslætti á þessu sviði og þar með rofnar einhvers konar keðjuábyrð sem við berum sameiginlega sem mannfólk af því að við berum öll ábyrð, ekki bara sumir við berum öll ábyrð og við verðum einhvern veginn að tryggja það að minnstakosti stjórnmálamennir sem að við kjósum sé að lágmarki að taka þátt í þessu og það var nefnt í náðan ef þú ert að skrifa undir eitthvað samkomulag þá ert að því vegna þess að þú ætlar að standa við það ef við tekst ekki að standa við það eða hættir við að standa við það þá kannski bara heiðarlega að segja sig frá því heldur en að vera þykjast vera í einhver samkomulagi sem allar hvort sem ekki að taka þátt í eða standa við
2: En þú ert líka að segja fyrir ekki að það sem bindur komandi pólitíkusa það sem þeir á undan gengu og gerðu það að segja og þetta líka í samt umhverfisstefnuna og fullt að það sem við erum að gera að við erum að binda framtíð og ef þú ert losa þá verður að segja það frá því og það ábyggilega hyggilega stjórnmálamenn segja bara við ætlum að leggja þetta niður heldur en að hunsa það vegna þess að það krafa fortíðar til samtíðar að vinna fyrir framtíðina
3: Já, þetta líka snýst bara heiðarleika og koma hreint fram og segja bara hlutin eins og þeir ef að þú ert með stjórnmöld sem hafa bara yfir höfuð enga áhyggjur á loftslagsmálum þá miklu heiðarlega að gangur kjósundum og segja það bara reynt út og segja bara við ætlum ekki að vinna í þessu, við ætlum bara að vinna í ykkur allt öru.
0: Það það sem að gerast í Bandaríkjunum.
3: Já, en skilur það er þó
0: skáðkostur
3: að vera það þykjast.
0: Já, það ákveðin heiðarleiki.
3: Verið ykkur, ég ekki að segja þessi skynsalega afstaða,
0: en
3: það þó að minnstakosti afstaða.
0: Nákvæmlega. Hérna, aðeins að bæta við þetta var mjög mikilvæg punktur sem komst inn á þarna með sko markaðina og því að markaðirnir, þeir eru kannski það sem að sko og það sem ég held að sé svolítið kjarni málsins þegar okkur tekst okkur ekki þetta með sjálfbærnina af því það einhverju sem að græða markaðirnir eru stílaðir inn og það sé hagnaður og við viljum öll að lífeyrissjóðnir okkar svona sé ekki að tapa miklu það nokkuð þú veist þannig að þetta er svo inngróið í okkar kerfi að við þurfum að græða við þurfum að eitthvað þarf að bera hagnað og þess vegna líka mjög hættið því að þeir sem að hafa völd sem eru gjarnan þeir sem að hafa ráða yfir fjármununum líka að þeir hafi áhrif á þessar stefnur og áhrif á það hvort þú lætur hana bara afdankast, gerir ekki dýni eða svona, ok, þetta þarna eða bara hennilega eins og í Bandaríkjunum sem bara gleymdu svo og hann bara, já, ok, bara út með það þú veist þetta er óskráð það voðalega erfitt að komast að þessu nema með einhverju sko virkilegri rannsóknar mennsku og fara taka mikið við tölum og grafa djúft inn í kerfið hverjir eru að hafa þau áhrif að við látum sem sagt þetta með hagnaðin ganga fyrir öðru eina svona efnarslega
3: svo getur að vísu nefna það í þessu samingi að það líka að horfa að þetta út frá því sjónarhorni að fyrirtæki sem að ámarkaði sem eiga að skila eigundu sínum hagnaði og við erum alveg meðvituð það, minna við lifum í kapitalísku kerfi hérna. Fyrirtæki sem að hugsa umhverfismál eru bara oft betur ekki og ástæðan bara svo að þú þarft ákveði skipulag og utanumhald líka fyrir þessa þætti og þetta eru aðri þættir sem að kannski er ekki alveg í bókaldinu eins og hinir eins og ég nefndi hérna áðan ásreikningur umhverfismála skiptir líka máli vegna þess að reynslan svo að fyrirtæki sem eru að leggja í alvörunni rækt við þennan þátt í starfsemi sinni þau eru ofta til bara betur reikin, skipulagari og vita hvert að stefna og átta sig líka á því að það tilgangslist að selja vöruna ef það ekkert fólk til þess að kaupa hana
1: Mér veistu við erum komin að kunni niðurstu hérna, við, sko, þetta sameiginlega ábyrð okkar allra en það þýðir ekki að bera hana bara einhverstaðar í hljóði, einhverstaðar heima út í hotni, við þurfum að bera hana með einhverjum opinberum hætti og þá tala, að því þú talar bókhald að þá þurfum við að geta sýnt fram á að við séum að taka skref og stjórnkerfið okkar í stjórnaráðið hefur verið að innlega hinn grænu skref til að gera sýnilega sem sagt, þá vegferð sem að stjórnaráðið hefur viljað leiða sitt fólk inn á þannig að gera stefnuna sýnilega með einhverjum hætti og af því að við þurfum að skila ásreikningum það bara skilda, lagaleg skilda þar þá ekki bara að leggja slíka skildu á herðar okkar bæði fyrirtækjan okkar og stofnananna í opinbera kerfin okkar að þau skili bókaldinu sínu að þau sýni að þau séu að taka þessi skref og ná árangri
3: Já, líka það sé hreinlega getum orða líka þannig að ríkið sé með endurskoðun það að segja að það sé einhver endurskoðandi sem að sé að fara yfir bókaldið og sé að fylgjast með því að við séum að reyna að minnstakosti með sannlega mætti að vinna því sem við höfum skrifað undir.
1: Einu sinni reyndum við að einlega einhvers konar græn fjárlög og við settum einhverjar grænar svona áherslur inn í fjárlagafrumvarp. Það líka eitthvað sem að var sett á pásu því miður sko.
0: Mm.
1: Ég held að þessi aðeins fara að sniðast tíman okkar Já. Þannig að nú held ég að ég kom bara að þessum hérna, sjálfsæða lið í öllum svona þáttum að það eru hinn fleigu loka orð eigum að byrja á þér Axel
2: Helst ekki
1: bara, Já,
2: Það mjög ánægt að fá að koma og tala svona svolítið tæptungulaust en ég náttúrulega ekki talsmaður þjóðkirkjuna sem slíkra, heldur bara sjálfs míns biskup þarf að vera talsmaður þjóðkirkjuna þannig byggð en hérna jú loka orðin bara reynum að vekja fólk og vöknum og höldum vöku okkar þó að sé freistandi að sofa svolítið betur lengur og svo morgun
0: Vissulega, já, ég held að það sé líka, þú veist að við þurfum að átt okkur því hvað meinum við með því að tala sjálfbærni, hvernig notum við þetta orð, er þetta eitthvað sem stjórnvöld vilja gera og segja það bara mitt satt, sko, og við höfum sett þetta í stefnur, við þurfum að fylgja, vera svolítið duglegir að fylgja því eftir hvernig við innleiðum stefnur og það alveg þekkt tækni því við getum sett okkur hvernig við náum ákveðnum skrifum og svo framvegis þú veist endurvinnsla eitthvað sem að svona mér finnst það einu frekar að draga úr neyslu en kannski þessi ofbúslega áhersla á hérna endur sem auðvitað vissulega ég ekki að draga úr endurvinnslu en ég held að sé samt meira mikilvægur að draga kannski úr neyslunni þannig að en við getum sko það alveg hægt að við þurfum að vinna betur saman þetta eitt þverfaglegt viðfangsefni við þurfum að átt okkur á því hvar skóin kreppi hvers vegna eru hlutinir ekki settir inn einhverju reyna að hafa áhrif á það reyna að kortleggja hvar völd og ákvarðanir liggja og fylgja því svo eftir hvernig okkur gengur að einlega því að ég held að við hérna þannig getum við svona nálgast við fara góð og sanna
1: Þorgjörl
3: Þetta fara góð og sanna hefði náttúrulega verið mjög góð lokaorð.
1: En þú verður bara bjóða betur.
3: Já, það getur nú verið erfitt. Já, ég tek bara undir þetta. Við erum bara á þeim stað. Við þurfum að setja þessi mál aftur á dagskrá og bursi frá öll öðru vegna þess að vandamálin sem stafa af okkur og okkar heimi mun ekkit hverfa alveg bursi frá því hvaða pólitísku skoðanum við höfum eða hvaða stefnum við setjum. Við stöndum bara frammi fyrir verkefnum sem við þurfum að leysa. Og annarkvort einhendur okkur í að leysa þau og gerum það fullri alvöru eða þá bara við stingum haustum í sandin og þá mun eitthvað gerast og hérna það geti enda illa en annars mjög gaman að koma inn og ræða þessi mál við ykkur öll
0: Tekundi það
1: Já, mér finnst þetta líka hafa verið að vera gagnlegt að hérna, láta gaminn geisa svona þessar lendur í eitt klukkutíma mér sýnist að við séum komin að þessari niðurstöðu að þetta sé sameiginlegt verkefni allra og þá erum við að tala bæði einstaklinga og stofnana við höfum talað grasrót, borgirnar sem geta tekið frumkvæði og að kannski að smækka aðeins niður sko vandamálið, það verður svo ótrúlega stórt ef við ætlum að hérna, leysa allan vanda heimsins hér og nú eða hér heima hjá okkur mér mjög mikilvægt að þið hafi svona líka varpa ljósi á það að við þurfum að sýna fram á árangurinn okkar og við þurfum alltaf að vera meðvituð það að við erum að þokast í rétta átt þannig að við höfum ekki að gleyma því að klappa okkur á baki fyrir þau skref sem við þó tökum en ég vil bara þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna, Axel Salvör, Þorkell og ykkur fyrir að hlusta kæru áhörfundur og hlustendur Kolbrún Halldórsdóttir heiti ég og fyrir höndur ít stjórnar Grænaborðsins þá þakka ég fyrir okkur
4: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíða ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
5: Og skila aftur meiru en tekið
4: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
6: Það gúrana eins og síka.
4: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram samtök atvinnulífsins.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í bókaborðið. Ég heiti Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur. Frá því að ég man eftir mér, þá hef ég elskað bækur. Ég veit ekki hvað það við bækur, það bara eitthvað við lyktina og áferðina og pappírblek, ég veit ekki alveg hvað það En eitt af því sem ég geri núna þegar ég orðin fullorðin og ég farin að vinna fyrir mér að það að kaupa bækur og safna bókum. En það sem á það til að gerast þegar maður safnar bókum að maður nær ekki að lesa þar allar. Þetta það sem við köllum lúxusvandamál. Ég meiri saman með hillu heima hjá mér sem kölluð hilla hinna ólesnu bóka og ég hef þurft að gera sér ferðir út í IKEA til að bæta við fleiri hillum. Alltaf þegar maður fer til útlanda þá kippir maður með sér bókin, kaupir samt einhverja bækur á leiðinni, maður fer á bókasafn, grípur með sér, maður fer á bókamarkað, kaupir fleiri bækur. Og svo það svona ákveðna bækur sem maður sér stundum og kaupir og maður hugsa með sér, ég hlakka til að lesa þessa tilteknu bók. En svo gerist það að maður sér kannski aðra bók og þessi fullkomna bók sem maður ætlaði að dempa sér og bóla kafi, hún færist einhvern veginn bara neðar og neðar á listan. Og að lokum, þá hún einhvern veginn bara aftast á leslistanum hans í mánuði, stundum ár, stundum ára tugi og það það sem við ætlum að tala um í dag. Við ætlum að tala um þessar bækur sem við erum búin að eiga í áraraðir og við ætlum svo sannarlega að lesa og við myndum aldrei nokkurn tíman henda eða gefa af því jú, við ætlum að lesa þessar bækur en við vitum það innst inni í hjartanu að við myndum aldrei nokkurn tíman lesa þær. Þannig að við ætlum líka að tala bara svona almennt um bækur og hvað þær eru æðislegar en þetta verður svona aðal þema þessar ólesnu bækur. Ég komin með þrjá góða bókanörda hingað í dag til þess að spjalla þetta við mig og við erum öll með svona lista af þessum aumingjabókum sem munu aldrei fá neina athygli. Hér ég með Hlyn Pál Pálsson, samskiptastjóra Borgarleikhússins.
1: Mikið rétt.
0: Vilhelm Netó, leikara.
2: Halló.
0: Og Önnu Levu Friðriksdóttur og haldið ykkur fast, hér listi bókaútgefandi, bóksali og formaður félags íslenskra bókaútgefanda
2: Já, ég líka lagastarfsmaður og símsvari og dreifingastjóri og alls konar líka sko
0: Æðislegt, velkomin,
2: takk
0: fyrir að gefa ykkur tíma Áður við förum í þessar bækur sem að við erum búin að vera að eiga eitthvað upp í hillu Eru þið að lesa eitthvað núna?
1: Já,
0: mjó eitthvað næs, eitthvað djúsi
1: Sko, ég setti mér markmið að ná ákveðnum sko bóka magni á árinu
0: okay.
1: að ég las 50 bækur á síðast ári
0: vel gert
1: að ég ætla að gera betur í ár og þannig að ég með 60 bækur á árinu búið með 42
0: Já.
1: Og til skiptis að lesa vísindaskáldsögur og fantasjur sem við mitt upp á allt fagubókmyndir bæði, já, svona aðal íslenskar þar og hérna svona andalsmál og núna ég hlunum að lesa lofstar
0: Já,
1: af því að sonur minn var að lesa hana í hann var að byrja í MH og hann var að lesa hana og ég lesa hana með honum.
0: Já.
1: Sem var æði, það bara stórkostlegt að sjá hvað hann var framsýn hann hérna Andersnær.
0: Já, það hættulega margt þarna sem maður kannast
1: við. Margt sem
0: hafðu lesa hana áður.
1: Já, ég las hana þú veist ég átti hana, fékk hana í jólagjöf bara þegar hann kom út.
0: Já.
1: Las hana þá. Þannig að það alveg verið 20 ár síðan, yfir 20 ár síðan.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna og svona maður ráma aðeins hérna en já. Hafði lesað hann áður sko.
0: Já.
1: Og það eru marga bækur á, sko, núna í ár sem ég hafði lengi ætlað að lesa en loksins dreif ég að lesa svínshöfuð, alveg æði
0: mm-hmm.
1: og hérna já, bara svona bækur sem voru búin að vera lengi á listanum sko.
0: Já.
1: Og ég líka að lesa núna til mér að endurlesa og klára seríu sem ég mæli endurlega með sem heitir The Expanse
0: já
1: sem að þættir vísinda svona já sci-fi þættir voru gerðir eftir æðislegar bókmyndir.
0: Hvað eru það margar bækur?
1: Níu bækur. Já, ég var að klára fimmtu.
0: Er þetta alveg svona hnullungar
1: eða? Þetta er hnullungar sko.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að einhver brýst inn þá geturðu.
1: Já.
0: Já. Nei, okay.
1: Það eru aðrar bækur.
0: Já, það eru. Okay, og ertu að lesa á kvöldin eða?
1: Já, ég er að lesa.
0: Vinnunni?
1: Nei, ég er að lesa á kvöldin og um helgar svona þegar dauðstu stund sko, þá þetta ég gef mér frekar tími þetta og sko ég lærði eitt nýtt sko á síðasta ári eða þessa ári sem að klárast hérna að hérna að ég lenti svona svefnvanda ég átti erfitt með að festa svefn og fór á svefnnámskeið sem bara besta námskeið sem ég fara á sem bara svona hamnámskeið að hérna læra að hérna að takast á við svefnvanda og þar lærði ég til dæmis það að lesa spennandi bók fyrir svefninn ekki gott Man þarf að lesa leiðilega bækur og þessum ég einhvers með eina svona eðlisfræði, þú veist, ég les svona skemmtilega og spennandi skáldsögu síðan þegar ég finna svona, ok, nú ég fyrir að vera þreyttur, þá legg ég hana frá mér tek upp eina bók svona frá 1978 eðlisfræði skammtafræði á þeim tíma og ég bara svona eftir 10 blaðsíður farinn sko. Vel, vel
2: samt að ná 10 blaðsíður mjög gott sko.
1: Ég les hratt líka.
0: Já. Ég líka mjög fegin að það eitthvað sko erlend eðlisfræði bók frá 1970 en ekki eitthvað ný íslensk bók sem kom til fyrir. Þannig að það, já, einmitt.
1: Og ég var að reynda að lesa nýja bók sem ný þýtt sko sen búddisma.
0: Já.
1: Hún alveg, hún svæði mig alveg sko, en alveg frábær bók sem að sen hérna búddistar á Íslandi gaf út þýttu á síðast ári. Ef ég lendi algjörum vandræðum, þá þú veist, næ ekki að sofna, þá tek ég hann upp. Og hún negli mig niður sko. En frábær bók.
0: Já, já, já.
3: Mitt.
0: Ok. Vel, þú að lesa hvað núna?
3: Hérðu, já, ég að lesa Lonesome Dove eftir Larry McMurtry sem var hann þarna Nobelin einhvern tímann, alveg fyrir eitthvað langt síðan 98 eða eitthvað og hún geggjuð það líka hnullungur ég bara fekk eitthvað svona ég fekk eitthvað svona ákvörðin í haustnum bara eitthvað mér langar að lesa hnullung núna bara
0: komdu með þykkustu bók svo þátt
3: já, bara næstu því, sko þannig að ég var nýbúin að lesa The Correspondent sem alveg frábær bók til þess að ég þar talaði hún Lonesome Dove og ég náttúrulega elska kúrika, sko, þetta bara besta kúrika bók eiginlega allra tíma
0: ok þannig,
3: ég búin að vera að lesa hana einhvern veginn Æ, ég hef ekki mikið meira að segja eða þú veist, mér finnst bara svo fyndið með svona þykkar bækur einhvern veginn, ég, þú veist, var komin á 300. Blaðsíðum daginn og ég eitthvað, nú allt að gerast maður þetta bara, nú flýgur hún áfram, þú veist, þú búin svo fyrir að það gerast eftir 300 blaðsíður þá maður bara eitthvað svona, já, þetta nú maður komin allir inn í leikinn, sko en þetta frábæri karakterar, bara mjög skemmtilega bók
1: Var ekki gerð kvikmyndi eftir þessu?
3: Gerð þættir eftir þessu, já Nú sem döðu, þættir, það væri gegg að gera nýja þætti útari, sko, það væri hægt að gera mjög gott stöf
0: Anna, þú að lesa hvað?
2: Já, herðu, ég kláraði síðast í las eða svolítið samlega, hérna, ég var að klára Bergaba, öld ímyndunar
0: aflis,
2: hún þrusu góð því honum, alveg mæli eindriði með, og alveg svona, já, minnst hann svona, hann fer svona persónulegu nóturnar og bara rosalega náttúrulega áhuga að vera pælingar hann náttúrulega, svaka toppstykki á honum, hann gaman að lesa hann, sko. Svo las ég líka, ég svolítið svona sci-fi lúði líka og svo að vera rúðlega langt sér að lesa jafn svona skemmtilega bók og það var Project Hail Mary.
0: Já, já, já, mikið
2: svo. Svonum ég held sko að ég væri að grínast þegar því ég hló svo mikið sko.
0: Já.
2: Hann bara, þú ert að plata mamma, ég bara, nei, þetta ógeðslega fyndið. En svo var ég að byrja núna á Yester ég að því mér reiknaðast til að ég væri einu í Íslendingunum sem ekki hefur lesið þá bók. Þannig
0: ég hef ekki lesið hana en ég hef séð hún mjög vinsæl og heitir Yester er líka á íslensku
2: já, já. Því að það nafnið á bílinu sko. Það sama og var gert manstu með hana fígur yfir hæðir
0: já.
2: Svo kom hann aftur út í nýri íslenskri þingu og þá hétt hún bara
0: Wuthering Heights
2: hann
0: að
2: hann fordæði mig fyrir þessu
0: já. Þetta, og ert að lesa og ég glind spurði þið eru það að lesa á kvöldin eða mótnana eða í strætó eða
3: ég að lesa bara svona að það lausa stundi sem ég fæ sko og þá svona til þess að, sem ég fæ til þess að lesa ég finnst ég þurf að taka alltaf hálftíma, allavega að þú veist eiga lausan hálftíma til þess að lesa Lonesome Dove út og hún alveg svona hún svona það þykk sko og þétt skrifa einhvern veginn að ég þarf aðeins að taka mig tíma alltaf þannig að hann á hálftími að minnsta kosti þarf ég að gera þannig
0: Emi.
3: Stundum bara, ég hef stundum mætt fyrir upp í borgarleikus fyrir sýningu skilur og að lesa í hálftíma áður en ég á að mæti vinnu
0: bara,
3: bara fyrir upp í herbergi mitt og að lesa og svo bara mæti ég
1: Við mátt rættu bókmyndir sko bara það sem hann setur og að lesa sko
0: Já,
1: bara,
3: og svo bara líka á kvöldin sko hún er nægilega það gerist nægilega mikið og nægilega lítið inni til þess að emitt annars ég með einu svona fræðibók sem er
0: svefbókin
3: Já Ég var með eina en svo var hún of erfið svona andlega þannig ég bara eitthvað hætti við og núna ég með svona eina fræðibók sem svona, ég veist, eins og sveppbók bara í rauninni
1: Það það besta sveppmeður
0: Anna, ert þú með sveppbók?
2: Nei, ég á blessunilega ekki vandræða með svepp, sko ég geti lesið bara eitthvað mjög spennandi og sveppnu bara ákvörun hjá mér, sko ég geti lokað á núna og sofnað, sko það var ekki vandamál, sko
0: Já, ég er svolítið þarna, ég hef svolítið sagt að ég sé eins og þú veist, hölk er alltaf reiður, ég er alltaf þreyttur Ég er bara að sofna hvernig sem er Við miklar vinsældir konunum minnar af því að hún, að tekur hann alltaf lengri tíma sofna, en ég get bara sofna svona
3: okay. Ég mitt kláraði Project Hail Mary, sko klukkan 3 morgun eða eitthvað ég var svo ógeðslega spenntur þarna síðasta þriðjungin eitthvað þá bara var maður bara lesa maður gat ekki hætt
0: ég hlusta á hljóðbókina henni og það mjög gaman hvernig þeir leika sig með tungumáli sem að geimveran tala það svona eins og eitthvað svona tónlist sko
3: já mér sá ég las og hlustaði þarna til skiptis
0: skemmtilegt okay já
3: var það mjög næs
0: okay frábært munið eftir því hvaða bók það var sem þið lásuð fyrst sjálf og það var ekki svona lestarbók heldur bara fyrsta skipti sem þið tóku bók sem að þið svona að ég manna að ég kláraði Selin Snorra í svona öðrum bekk og fannst það mjög merkilegt að hafa náð að klára bók eitthvað svona sem þið muni eftir þó þessi ekki kannski langfyrsta en eitthvað svona
1: Nýja, sko ég manni ég var rosalega mikið að lesa hann hérna hvað heitt hann sem að var að gefa út allar unglingabækunar í gamla daga
2: Þorgrímur Þráin?
1: Nei, fyrir þann tíma
0: Einar
1: Ármann ég var að lesa hann rosalega mikið og það kviknaði svona áhugi snemma hjá mér, ég var alltaf í bókabílnum hann stoppaði fyrir utan hjá mér og þar var sko Frank og Jói og allt þetta sko sem að var að segja en ég man ekki sko þú veist þarna svona forbækurnar svo, þú veist þegar maður alveg, ég man ekki hvað var sem stóð upp úr þar sko
0: nei. Hey.
2: Já, hjá mér ég held að bókja sem situr svona sterkast eftir að fara á æsku græna höndin
0: já, svakaleg Það var, ég var á fyrirlestri í vor í hérna Gerðbergi og hann, Argrímur Vídalín var að tala um meðalandas grænu höndina og var að tala um að þetta voru sögur eftir, hvað var, ekki sænsk, held ég, sænska krakka. Þannig að þetta eru sögur eftir krakka og þetta voru svakalegustu sögur sem að lasa á sínum tíma.
2: Það var einalveg bara mjög skeri, sko. Man er sérstaklega eftir.
0: Og endið ekki vel, sko.
2: Nei, þannig... já, hann er með teima, það er mjög gaman.
0: Ok. Ég þyrfti að fá hana lána þegar og kíkja aftur á og sjá
2: endilega.
0: Hversu vel þetta eldist. Villið, manst þú?
3: Ég var að mynda að leita þetta upp, sko. Það var einhver svona portugalskur bókaflokkur sem var eitthvað svona hinni fjögur eða hvort það var hinni fimm eða hinni sex eða hinni sjö. Þetta var eitthvað svona hópur af krökkum.
0: Já.
1: Ekki, svona, ekki blætun þú, eða hvað?
3: Nei, þetta var eitthvað svona hópur af krökkum sem var að leysa einhverja gátur.
1: Bestu bækurnar.
3: Já, ná, þetta var bara eitthvað svona stemning.
0: Einmitt.
2: Ég með ólst upp í Svíþjóð að hluta til og þar var ég í bókaklúbi sem var bara hestabækur af því ég var í hestamönsku því ég bjóð þar og þetta var bara bækur hesta þær voru mjög eftirminnilega líka
0: Bókaklúbar eitthvað sem að hljómar mjög girnilega að einmitt finna bara svona sitt áhugamál og
1: nýs
0: og fá það svo bara, þú veist, á tveggja mánu fresti farið nýja bók eða plakkat eða límið eitthvað svona dót með munið eftir í hvaða bók það var sem svolítið svona kannski eftir að þið voru í barnabókunum eitthvað svona sem að var svo kviknaði ljós í haustum á okkur fyrir mig var það hérna Shining eftir Stephen King í 7. bekk af því að hún var látin ganga mann á milli á hólum í Hjaltadal og ég vissi ekki hvað bók þetta var sem ég duld ég vissi ekki hvað það þýtti svo byrjaði ég að lesa og það var svona kvíslað bókina og ég man að heilin bara svona bara opnaðist þegar maður las hana náttúrulega skildi ekki helmingin af því sem var í gangi en munið eftir einhverju svona bók sem svona létu ykkur svona pínu bara svona fullorðnast næstu því
3: Ég myndi segja fyrir mig þá hafði það verið lofstar.
2: Já, ég endari, ég las hana einmitt líka, þú veist, af einhverjum, já, ætla maður ekki svona nýbyrjaður að menntaskóla eða eitthvað, þegar hún kemur út og hún var á einhverjum leslista. Ég var alveg algjörlega, ég myndi segja það.
1: Já, mér var það meistarinn á Margarita.
0: Já.
1: Hún bekk mig til þess að vara í bókmyndafræði.
0: Vá! Wow.
1: Já, bara ég las hana á menntaskóla árum, sko, og bara þýðingu, Bulgakov, já.
2: Ég las hann á svo kolvitlega þessu tíma, ég var á ykkur sólalandaferð, láfi ykkur 30 stegi hita, svitnandi, já og svo var ég bara að lesa þetta og þetta var svo mikið error, svona, þetta stangaði svo á, þetta sem ég var að gera og því ég var að lesa. Já, ég var alveg að lesa hann aftur.
1: Hún er frábær, sko, eða minningunin er frábær,
2: já, hún er það.
1: Nei, en ætlaði að hafa ekki verið samt, sko, að því að ég var ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum sem krakki, eða tók, fór svona tvisvar, daldi alveg löng tímambil það sem ég byggum úti. Þannig að þegar ég 13 ára, eða 12-13 ára, þá bara var engin ástæði til þess að kenna mér ensku þegar ég bjó heim á Íslandi, eða sem sagt, og komin heim. Og kennarinn lét mig bara velja bók og ég valdi mér að lesa þá Lord of the Rings.
0: Já,
1: hann aldrei les. Og það var bara verkefni mitt, bara í 8. bekk, að lesa Lord of the Rings. Og það hefur líklega haft mest áhrif á mig með þetta með fantasíur og sci-fi sko að þú veist ég festist í að það mín afþreying.
0: Já þetta líka náði þér á hárréttum aldri.
1: Alveg
0: bara 8. bekkur.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: En síðan þarna meistarinn og Margarita og Paul Auster og fleiri þeir svona sprengja mann svona á menntaskólanum lengra út sko.
0: Einmitt.
3: Já. Já einmitt ég hef ekki lesið Lord of the Rings.
1: mæli með
3: bækurnar.
1: Já. Tala svona hullunga.
3: Ég á nákvæmlega.
0: Já, nákvæmlega tala hullunga. Ég ekki lesið mest af Margrétu. Ég á það einni.
1: Hún ekki hullungur.
0: Nei,
3: en ég
0: okay, ég afsökun sko. Mér líður eins og sé hullungur. Já, ég veit það. Ég hugsa mér líka fyrst mér eins og það.
1: Sem svona heimsbókmenntir að mann
2: maður
0: sér þar allar fyrir sér sem svona. Ok, nú erum búin að lesa, nei, búin að tala það sem að, hérna, við höfum lesið og hefur haft áhrif á okkur. Nú langar mig pína að kafa í þessar bækur sem að við eigum og, mm-hmm. og höfum ekki lesið mm-hmm. og kannski okkur við höfum ekki lesið og ég skal byrja. Ég mætti með, það var ekki skilið að mæta með bækundar, en það bara, mér fannst sem þáttastjórnandinn ætti ég að mæta með. Mm-hmm. Þannig að fyrsta sem ég ætla að koma með hérna upp á pokanum er bók sem grunar að allavega hlínur hafi lesið. Þetta bók sem að ég búin að eiga sæðin í menntaskóla, ég búin að flytja oft á þeim því tímabili. Þessi bók búin að fylgja mér alltaf, hún alltaf upp í hillu af því ég ætla alltaf að grípa hana, ég búin að byrja á henni nokkrum sinnum. Þetta eru tæknilega séð 5 bækur held ég, í einni stóri bók.
3: Þetta sirpa.
0: Þetta minn, fyrsta myndisöðu sirpa. Þetta Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
3: Hefur ekki lesið
0: þetta? Og þættinum lokið. Já. Stundir. Þetta
3: æði.
0: Allar, og margir áttu á mínum aldri eiga þessa útgáfi sem
2: þessi
0: stóra. Ég hef lesið fyrstu bókina nokkru sinnum.
1: Já, já, já.
0: Og aðra bókina líka, en svo detti ég út. Ég held að sé að því að hún verður of súr. Ég næ ekki að, ég missi pínu tökin á plottinu.
1: Er það húmorin eða bara súrrealismin í sögunni?
0: Ég held að sé að það orðið það súrt ekkit, að það ekki takandi mark á neinu.
1: Nei. Ég treysti engu.
0: og hérna... Já, en fyrsta bókin finnst mér æðislega og besti vinur mín í menntaskóla, hann var las þetta fram og tilbaka sko. Og við sendum ennþá hvor öðrum skilaboð hérna á alþjóðlega handklæða daginn og svona. ég bara af því að þú getur gert hvað sem með handklæði. En ég næ ekki að komast í gegn, en ég mun aldrei henda þessari bók.
1: Nei, þetta líka
0: falleg. Þetta falleg, falleg
3: eiguleg bók. Þú tekur hana maður einhver tíma.
0: Já, en ég veit það nefnilega, en þetta það sem við erum að tala sko. Þetta líka ánægð með þessa hneykslun sem kom þarna þegar ég tók hana hérna upp úr bókanum af því að þetta er eitthvað svona sem að flestir eða bara svona dúttar eins og ég ætti að vera búin að lesa.
2: Já, ég róaðist aðeins þú sagðir að vera búin að lesa fyrstu samt nokkru sinni. Ég hélt þú værir að meina bara að þú hafir ekki lesið
0: neitt. Nei. Ég hef reynt að þú veist eins og ég segi ég þetta keypt á síðustu öld sko. Þannig að ég búin að eiga hana það lengi.
3: Ég hef ekki lesið neitt af þessu sko.
0: Nei. Þannig að þetta er svona mín fyrsta synd í þessum þætti, það er að hafa ekki klárað, þannig að ég veit ekki hvernig það endar, ég veit hvernig fyrsta bókin endar.
3: Ok. Ég gleymi alltaf þessi bók sér til, eða þú veist, skilur, ég alltaf svona, það örugglega verið mjótt tíma það sem ég verið alveg til í stuði fyrir þessa bók, sko, ég bara gleymi oft. Af henni, eða þessi einhvern veginn svona, mér ekki hugsa til hennar.
0: Já, og þetta bræði. Er í raunin ekki, þú veist, þetta eru 5 bækur, þetta er ekki, hér er eitthvað bókamerki hérna á blaðsýr.
1: Þú komist svona látt og séðan bókamerki skömmu síðar.
3: Hvaða bókamerki
0: er þetta? Þetta eru, heyrðu, þetta er spil, ég hef reynt nokkur sinni, ég hef aldrei náð að klára samt.
1: Vá.
0: Þannig að, við erum með hvað heitir nú íslensku dagbók puttaferðalangsins alheiminn.
2: Já.
0: Ég held að fyrsta hafi bara verið þýtt.
2: Já, ég held
0: að.
2: Og hún er ófáanleg.
0: Já.
2: Núna, sko.
0: Kanskje einhver sem ætta
1: Takk að sér til.
0: Takk sér að það væri bókaútgefandi hérna einhverstaðar.
3: Góð fyrir saman.
2: Já, ef einhver þekki bókaútgefandi.
0: Já, það mætti.
3: Mér getur að finna þessa bók.
0: Já, hún á íslensku eða ensku eða?
3: Ensku, nei íslensku minni.
2: Nei, ég held.
0: Gæti verið í góða hirðinum með eitthvað svona.
3: Gæti fundið í góða hirðinum.
0: Já, það er gaman að
1: grása í góða hirðinum sko.
3: Já, það er gott líka þegar maður fer með einhvern ásetning sko. Ég hef alveg stundum farið og fundið eitthvað sem ég hef verið að leita. Það er bara að gefa svo mikið.
0: Ég hef stundum Það eru 2 bækur eftir sjálfa mig sem eru ófáanlegar, sem eru byrjaðar að dúkka upp núna í góðum, ég kippi þeim alltaf með og áðar bara, sko.
1: Ég fór alveg sérstaklega í þeim tilgangi að finna Veröld Soffíu og ég fann hana.
3: Nefnilega.
1: Og það var svo geggjað.
3: Það er svo gefandi.
0: Já.
1: Þannig var búin að fara 2-3 á tilrauninni, sko.
0: Já,
1: ég vildi gefa konunum minna hana og hérna, það var bara ótrúlega góð tilfinning, sko. Mm-hmm. En já, ég hélt að ég þyrfti að lesa af því ég fór í bókmyndafræði og ég hélt að allir sem að læriðu bókmyndafræði ætti að lesa og þetta sagt Ulysses eftir James Joyce og ég á hana bæði á ensku og íslensku og ég veit að ég mun aldrei lesa hana og ég hef reynt svona 2-3 svar og hún alveg drafning sko í bæðiskiptin þessi 3 skipti en ég mun aldrei hendinni
0: nei þetta sko bara að horfa á hana en hún falli upp í hillu sko.
1: Já.
2: Þetta íslensku.
1: Þetta íslenska þýðingin sko já. Og síðan á ég líka alveg doðrandinn á ensku.
0: Og þú hefur reynt bæði á íslensku og ensku.
1: Ég hef aldrei reynt á íslensku. Ég fekk þetta held ég þegar ég útskrifaðist fekk ég þetta í gjöf og bara ó, takk.
0: Já.
1: Og síðan hefur þetta bara fylgt mér.
0: Já.
1: Og þetta alltaf og síðan þetta alltaf upp í hillu.
0: Já. Já, það máli með þessar bækur. Það alltaf í jaðarsjóninni hjá okkur sko.
1: En sko enska útgáfan ekki stóran í kassa hjá mér,
0: já.
1: En þetta þetta svo vandað og fínt sko, það
0: Má, já, úst, þetta glæsilegt hérna. Já.
2: Maður sér að þeim hefur ekki mikið verið fleð.
1: Nei.
0: Nei, það svo brakar þegar maður opnar. En ég meina algjörlega, þetta svo glæsilegt hérna og mitt og einmitt ódisefur.
1: Og þetta ekki sko erfiðasta bókin hans, hans James Joyce sko. Nei. Það hérna Finnegan's Wake og það
2: vist ég. Það þessu ekki?
3: Já. Já, hún ekki vera sturla flók?
1: Eða, jú, hún hún eitthvað svona bók sem að bara sprengir hausinn á fólki sko. En þetta eitthvað svona...
2: Já, þetta Sigur A. Magnússon, hann þýðir.
1: Sem þýðir þetta. Þetta algjört þrekverki sko.
3: Já. Já, stemning, vel gert.
2: Þessi var eiginlega líka á mínum lista sko. Já, nú ensku heima.
1: Já. Þetta eitthvað svona, þetta á að vera þrekvirki sem allir sem hugsum bókmyndir eiga að lesa
0: einmitt.
1: En ég veit að ég mun aldrei
0: Nei.
1: Gefa mig tími að
0: En þú mun aldrei hendinni
1: Ég mun aldrei hendinni
0: Nei. Nei. Þessi mun Nei. Fylgja þér
1: Já.
0: Bara...
1: En þú veist, enska þarna, paperback útgáfan komin hún í kassa mm-hmm. Þessi verður áfram upp í hillu sko
0: Einmitt, eigulega fín Villi, hvað þú með fyrir okkur?
3: Ég með bókina Is This Anything eftir Jerry Seinfeld í portugalskri þýðingu sem ég fekk í ammælisk, eða jólagjöf frá frænda mínum bróðu pappa og bara fyrst að hann gaf mér þetta þegar ég var búin að kynna mér manneskuna Jerry Seinfeld almennilega þannig að mér mjög illa við hann
0: og
3: það sem hann stendur fyrir og hefur gert bara stundum í gegn tíð svo fekk ég þess að bókskilur hún á portugalsku sem gerir mig ennþá minna spennan til þess að lesa henni myndi þá frekar lesa hann á upprunalega tungumálinu en þetta gefa frænda mínum sem veit að ég grínisti og leikari þannig að hún var eitthvað þetta bók fyrir Villa þannig að hún þarna heima
0: Já.
3: Og mér mjög illa við að hafa andliti á Jerry þarna í bókasafninu mínu en ég bara svona Æ, frændi minn kam mér þetta
0: Já, og falli hugsun
3: á bak við þetta
0: Er andliti á Seinfeld á
3: Kílinu? Á portugalsku kápinu, já Nú ekki á kílinu, nei
0: Er þetta ævisaga, eða hvað þetta?
3: Ég bara veit það ekki
1: Þú ekki eins og reynda
3: Ég ekki eins og liti við þessa bók sem ég opna Ég sá hérna kápinu að ég sagði takk fyrir mig og svo bara strax í geimslu sko, og, bara, og hún mun ekki vera lesin sko, en hún verður þarna Ef einhver tíman það mun koma í ljós að einhver muni vilja lesa Jerry Seinfeld bókina á portugalsku það bara Guð velkomi að hafa sambandið
0: Mér þetta mjög fallega nýs Svona, já, þetta mjög gott Ok, geggja, gott að vita þessari
3: Já, takk
0: Einmitt. Anna, ert þú með á þínum lista?
2: Ég náttúrulega hjóla bara beint og nefni bara biblíuna í fyrsta, sko
0: Oh my god, í orsins fylgstu
2: Já, ég mun aldrei lesa hana
0: Nei
2: hef ekki áhuga á því, sko
0: Nei.
2: En hérna
0: En þú átt hana sann?
2: Já, ég á hana, amma mín gaf mér hann í ferming ekki, hún árituð og svona
0: Hver áritaði biblíuna fyrir
2: ekki? Amma mín
0: Já,
2: amma mín
0: Þetta hljómaði voru býtur
2: Já, hún árituð á Hún frekar verðmætt Nei, já, hún svona, þú veist, ég sé, hún hérna í hillunum,
0: sko Já, það fallið, það amma
2: hann skrifaði hann og svona En, þú veist, ég alveg, jú, ég hef einu svona opnu biblíuna Þegar ég var í fermingafræðslu, þá áttum maður að velja svona það sem maður sagði því
0: Já
2: Og ég valdi nú bara mjög framalega og guð sagði verði ljós og það var ljós sem nú með svona fyrir
0: setningunum
1: Það er mjög snemma Það er mjög Það furðu skemmtilegt. Nýja
2: skemmtilegt, það er rétt orðið.
1: Já, sko, af því að þetta
0: svo það eru svona hverjum ég bauð í þáttinni.
1: Já, nei,
0: bara sko, fullkomið.
1: Ég hef alveg lesið töluvert í Gamla testamentinu.
2: Okay.
1: Og það bara svona þetta bara svona ævintýrasögur.
2: Já, sko, já, maður þekkir náttúrulega margar sögurnar, en ég held ég myndi ekki taka
1: sko. Nei, já, ég er samanlega sko. Ég hugsaði þetta bitu, já, á ég biblíuna, síðan fatta ég á ekki biblíuna. En ég á einhvers staðar Nýja testamentið
0: bara og fermingu sko. Lions, einhvern tímann,
1: einhver
0: þegar maður var í grunnskóla fékk maður bláa ljósbláa.
2: Já.
0: Ég reyndi einhvern tímann, ég held að það var já Nýja testamentið, ég reyndi einhvern tímann að lesa það
1: já. Og það sko, það drepleiðilegt sko.
0: Já, það var ekki mikið stuð.
2: Svona, já. Meira svona ofbeldi og vesen í gamla.
1: Já, það fjör. Sódóma og Gómora og ljóðin sem eru þetta alveg bara, þú veist eiginlega klámvísur, þú veist, það er fullt af áhugaverðu stöffið þarna í gamla, sko.
0: Einmitt.
3: Einmitt.
0: Og fyrir þeir sem, þá sem vilja senda bréf á samstöðum, þá verður netfangi hér næsta skjarn.
1: en sko, en ég mynd bara áttaði með því, ég áhugan ekki, ég þarf eiginlega held ég að bæta úr því, þú veist.
3: Já.
1: Maður verður, þetta mest selda bók allra tíma, þetta bara bók bókana.
2: Þessu, og hvað A bókin í öðru sæti?
1: Ég held reyndar að Lilli prinsinn sé...
2: Lilli prinsinn?
1: Já, já, já. Hann er mest þýtti, held ég, og eftir, allavega mest þýtti og eftir hérna biblíunu las ég einhverstaðar, þannig að ég held hann, sko, já, hann er alveg mjög framanlega, sko.
2: Já, hann náttúrulega, ég náttúrulega, með bókabúð og það náttúrulega fólk að safna Lilla prinsinnum og öllum
1: tungumálum.
2: Já, og það bara, ég selur svona 20 Lilli prinsinn á viku, sko.
3: Já,
2: já, já.
3: Wow.
2: Og fólk heldur alltaf að það sé að finna upp jóla kemur alltaf svona einhverju
1: ferðamaður
2: ég nefnilega samt, ég bara, ég vei
0: já, já.
2: þú veist bara með þrjú í dag
0: wow ok, gaman
3: svo náttúrulega þriðasæti fólk að safna Jerry Seinfeld bókinni
0: algjörlega hvað sagði aftur nú
3: hét á is this anything
0: elsku Jerry já, heyrðu, ég með Okay. Ég með bók hérna sem að félagi minn gaf mér fyrir örgla 15 árum síðan og hefur skammað mig ítreka fyrir það að hafa ekki lesið bókina og þannig að ég hef stundum gert það þegar ég í viðtölum og það verið að spyrja mig hvað ertu að lesa þá segi ég bara alltaf stríða honum í viðtölunum að ég sé að lesa þessa bók þannig að hann sjáu en svo ég aldrei búin að lesa ná þetta bók sem ég hef lesið sko, ég ætti raunni eins og með Hitchhiker's Guide, ég ætti að vera búin að lesa þessa bók því þetta alveg nákvæmlega eitthvað sem ég myndi fíla og þetta þessari bók hefur stundu verið lýst eins og hún sé frekar drauga hús heldur bók House of Leaves sem að víst, með talandum þrekvirki þannig verið að leika sér með konceptið hvað bók, vegna þess að við erum með þetta eins og flóttaherbyggi en líka drauga hús og þú ert með sko það eitthvað saga í gangi í neðanmálsgreinunum og svo eru stundum hálf tómarsíður stundum eru svo að sé leikrit í gangi
1: okay, ég myndi alveg bara
0: og hér blindralitur og kvóti Edgar Allan Poe og þetta víst hún, þetta ef það eru gerðir listar yfir bestu hrottfækjur allar tíma þá þessi alltaf einhvers staðar og einmitt, svona girnilegasta lýsingin finnst mér vera draugahús frekar en bók og letrið stundum emitt fer bara í einhverja ringi og vitleysu og út allt og hérna
1: ég fæ bara svona kvíðakast við að skoða þetta sko.
0: Já, af því það sem ég fer að hugsa ég mun missa af einhverju ef ég les ekki allt af því ég vil ná öllu öllu sem í gangi.
1: Þetta bara heilt ár í verkefni,
0: já,
1: það komast í gegnum.
0: En hún víst...
2: Þetta verður tekið heilt ár bara í umbrot.
0: já, já nákvæmlega ekki þetta ímyndagur.
3: Ekki einhver svona bókaklubur sem taka þessa bók sérstaklega fyrir?
0: Hefðu, já,
3: þetta er rétt. Þetta er langan tíma að taka hana í gegn.
0: Þetta er eitthvað alveg svona uník þessi, og þessi höfundur hefur, hvað heitir náttúr, hann heitir einhverjum mjög flóknur annars í
3: við? Lampanjó.
1: Mark eitthvað
3: Býtu, hvað, er þetta ekki?
2: Zampano? Danielewski?
3: Nei, Mark Z. Danielewskis
0: Já, eitthvað svo leis
3: Já, ok
0: Sjáðu hvernig ég komið undan að bera það fram sjálfur og komið við yfir á velag
3: Jú, Mark Z. Danielewski
0: Já, þannig að hérna og hann hefur verið að leika sér með alls konar með svona bókaformið
3: og Það ertu líka að lesa þessar
0: innan og
2: það
0: eitthvað Sörblöðunum, ég veit það ekki
3: Það öðruglega
2: Þetta eins og eitthvað svona forritunamáli
0: Já, það eitthvað svona falin skilabóð þarna öðruglega líka
3: Þetta eitthvað hrekkur á þig samt til honum Það getur ekki verið að þú sérst með eitthvað bytt á hann núna Hann heitir að gefa þessa bók bara þú vissi Það ég nokkuð viss að sé bara til okkar lið sem ég sé búin að vera hittast í 20 ára að lesa þessa bók.
2: Þetta sko 2003. Prentun
0: af þessari bók. Þetta mjög vinsæl bók.
1: Hefur nú verið þýtt?
2: Nei.
0: Þetta örugglega svona eina af þessum bókum sem ekki hægt að þýða. Það pottþétt eitthvað dulmál. Að þú tekur ákveðna staf örugglega mega vesen sko.
3: Já, allir þýðendur bara.
2: Fyrsta
0: setning bókarinnar
1: er this is not for you.
0: Já, nákvæmlega einmitt, já. Þetta svona ég mun, að því ég alltaf á leiðinu að lesa þessa
1: já, já, já.
0: En svo opnaði ég hana
1: já.
0: Og ég bara andvarpa á þetta ég fæ svona kviðakast þess að þú sagðir þetta of mikið, þetta
2: hefur
0: bara
2: vinna hefur vinuðin lesað hana?
0: Já, þessna mælt hann með henni
3: hann hefur lesað hana, allir gegn
0: hann sagði það
3: og skilið hana
2: var hann að ljúga?
0: Ég held ekki, hann er alveg
1: típa nýja
3: en hann hefur skilið hana
0: ég það fylti ekki sögunni.
3: Nei, nákvæmlega.
0: Kanski var hann að láta mig lesa hann til að athuga hvort að ég geti skilið hann
3: og við getum talað
0: um hann. Svona, já, kannski var þetta svona kræf og held. Þetta er svona eins og ring og þetta bara svona bölvun svo verður að koma yfir á
3: hvern annan. Já, ekki einmitt, losaði við hana.
0: En þessi bíllu, þessi, og mér finnst líka gaman að því að stundu þegar ég að skrifa, þá finnst mér gaman að leika mig með konseptið hvað getur bók verið, og þetta finnst mér frábært dæmi
2: Þannig að skulum ekki láta höfundana fá neina svona hugmynd.
3: Nei, heldu við að halda þessa bók skulum svona ná við taki á mér eða eitthvað.
0: Heyrðu Hlynur, hvað ertu með?
1: Heyrðu, ég með aðra bók hérna. Ég kom með tvær bækur sem sagt eða þetta þrjár eiginlega, en þessa bók pantaði ég í fyrra. Þessi bók heitir The Universal One.
0: Okay.
1: Og þá hafði ég lesið þessa bók af því ég var að lesa ykkur svona spiritúalískar bækur og svona andleg málefni. Og að þetta gefið út 1926 af manni sem heitir Walter Russell og það sem hann að reyna svona að skilgreina heiminn út frá eðlisfræði og svona trúabröð. Mm-hmm. Og ég bara, já, ok, og allir tala rosa vel um þessa bók og ég pantaði hana og þetta bara einhver geðsjúklingur, sko, með einhvern alls konar svona gröfum og, já, já. Svona, og alls konar svona teikningum sem að ég útskýra heiminn
0: já.
1: Og ég byrjaði bara fyrstu blasu og ég bara misti svolítið svona trúna á þessa bók
0: Já, en það strax bara uppsetningin rosalega
1: rosaflókin og svona fráhrindandi
0: Já
1: Og hérna
0: Vá
1: En ég ætla aldrei að henda þessari bók, minnst þetta alveg frábær hugmynd, sko. Hann að reyna svona, að bara svona fá botn í heiminn, sko.
3: Myndir örugglega byggja svona sértrúasöfni eftir að lesa
1: þessari bók, sko. Já, það eru nokkri sértrúasöfnir, held ég, sem byggja á þessari bók,
3: já. Kemur ekki á það. En þetta ég elskar líka hvað Ísland lítur út eins og, ég veit ekki hvað að þessari bók, sko. Þetta bara, sér við Ísland
1: Þetta bara The Universal One.
0: En þetta ekki kennslubók?
1: Þetta ekki kennslubók, þetta eiginlega trúarrit, sko, held ég. En leið þetta einhver, sko, hann að reyna að taka... sko, hérna, afstæðiskenningu Einstein og að reyna að skilja heiminn en að setja, sko, koma guð aftur inn í vísindin, sko.
0: Já.
1: Aftur inn í vísindin.
0: Inn í vísindin, já.
2: En þessi maður líka búin að búa til, honum fannst lotukerfið ekki nóg
1: gott. Nei, hann var ekki nóg mikið.
2: Eigið lotukerfið.
0: Já.
1: Og þetta kom allt til hans bara svona í einhverju vitrun. Hann bara skrifaði þetta einni lotu, samkvæmt, þú veist, honum. Og hérna... Þetta alveg svona lítið fyndið, en sem að bara, ég gat ekki
0: áhugavert
1: haldist við þessari bók, en mér finnst gaman að eiga hana, sko.
2: Já. Þetta rosa líkt einu úr svona íslenskum galdrastaf.
1: Já.
2: Eða þú veist, já, það mann eftir einum svona í galdraskræðu skugga sem var leitt mjög svipað út
1: á þessu. Akkurat, þetta smá svona galdrar og eitthvað þannig stemning, sko.
3: The Cosmic Pendulum er í gangi hana.
0: Áhugavert.
3: Þetta nú bara.
0: Ok. Og þú ekkert komist neitt inn í hana, bara
1: eitthvað? Nei, ég bara las fyrstu þrjá blaðsjönd og þetta ekki fyrir mig. Ég ætla ekki að verja tíma í þetta.
3: Nei, þú last samt fyrstu þrjá blaðsjönd.
1: Já.
0: Vel gert.
2: En þú ætlar ekki hendinni?
1: Ég ætla alls ekki hendinni. Mér finnst þetta að vera merkilegt. Þetta 100 ára gömul pæling, sko.
0: Emmitt.
3: Já.
0: Ha. Þetta líka bara svona gott svona til að spjallum í matabóðum og svona til
1: já.
0: Að hafa upp í hillu.
1: Þetta sko í svona... Já,
3: svo fólk byrja að fara heima.
1: Þetta heima hjá mér í svona gömlu svona...
0: já,
1: nei, þetta svona gamalt svona símaborð, það sem að tímar þetta geimt. Ég geimi nokkra svona skrýtna bækur þar, sko.
3: Já.
1: Það sem fólk getur svona, ef það hefur ekkert að gera, tekur svona upp á bra.
0: Já.
1: Hvað er þetta?
0: Já, hlynur.
1: Já.
0: Hvað er þetta? Ok, mjög gott. Vili, hvað er það með næst fyrir okkur?
3: Sko, ég alltaf svo hrættu við að velja, ef við segja, ég ætla ekki að lesa einhverja bók alveg.
0: Já.
3: En sko, ég held svona að ég mun aldrei setjast niður að lesa þessa bók frá byrjun til enda, en ég mun að örugglega oft glugga í hana og það

0: Jörund
1: Hundadagur.
0: Jörundar sinni, hundadagur, Jörundur hundadagur. Jörn Jörnsson, þetta bara samantektina á allt sem hann gerði í lífi sínu einhver tíman. Og ég hef náttúrulega, ég með mikla þráki fyrir manninum, sko.
1: Einmitt.
0: Dýrkan, ég búin að lesa þrjár bækur hann. Mismunandi einu íslensku skrifuð, tvær enskar.
1: Ok.
0: Ég hef gert náttúrulega live þátt í borgarleikusnum hann.
1: Hvað það sem, að við hann sem að svona kallar að þig?
0: Allt heldig, eða þú veist, mér finnst bara svo magnútt að hann er fættur bara í mjög ríka fjölskyldu í kaupmannum, bara eitthvað konunglegi klukkusmiðurinn, samt ykkur hann ákveð hann vill ekki gera það, ákveður svo veist, hann vill fara til Englands eða eitthvað, samt fer hann ekki til Englands út af því að þú veist, þeir eru í stríði við England á þessum tíma og það sem Jörundur gerir þá hann fær bát til þess að verja kaupmannhöfnun, fyrsta sem hann gerir bara sigla til Englands og ráðast á þeim sko sem bara, þannig hann væntalega handtekinn svo hann þar skilur og fer eitthvað stússýri til Íslands og eftir þessu stússýri á Íslandi þá byrja hann að ferðast heiminn sem svona þú veist, spæjari eða eitthvað svo hann handtekinn og sendur til Nýja Sjálands og Ástralíu og frá Ástralíu vinnur sig upp í að vera lögreglustjóri þetta bara allt við þetta gjössalega galið og bara heimildin að sanna þetta að margt þetta að þessu hafi gerst og á þessu tíma þá hann allan þann tíma bara mjög virkur alkoholisti þannig að þetta bara eiginlega sturlað að ná að gera svona en, ég bara kemst ekki yfir það
1: en hver munurinn á þessari bók og hinum bókunum?
0: Þessi bara fræðileg samantekt já, á já, öllum já. Bara bréfskrift, bréfaskriftir bara svona fræði menn að segja bara, jú, þetta líklegt þetta ólíklegt, þetta líklegt mm. Jörundur var mikill legari þannig að þessi saga ekki alveg jafn líkleg
2: og þetta margar greinar eða þetta bara veist,
0: sko, ég get sagt það allt í þessu, það allt bröldi hann á Íslandi, það var hann skrifaði niður á blöðin, bara hvað hann fekk frá hverju heimili í peningum og efni og dót, þegar hann fór í kringum landi og allar að reyna að safna pening til þess að gera eitthvað kjafta þetta, þú veist, það bara hvern einasti bara bóndi og það sem hann gaf er skráð niður, hver einasta bréfaskrifin hans eru í þessari bók og ég panta hann á eBay bara á eitthvað 30 skall, eitthvað bara undirrituð af rithöfundinu sem látin skilur og ég vissi ekki hún væri undirrituð á hann þessi bóki dýr en já, ég verða eigana skilur, ég verða wow. eigana heima hjá mér The Usurper.
1: Og hún alveg svona þú veist,
0: já, hún hnullungu sko, hún bara alveg svona, veist, svona þykk og A3 blaðsýr skilur
1: wow.
0: en þetta geggjuð bók en ég mun aldrei setjast niður bara eitthvað blaðsýða eitt en ég hef oft bara í einhverju svona að því að fæði svona köst skilur maður Hvað var þetta bréfið sem hann skrifaði til Íslands ykkur sem áferði að glugga þessa bók og
1: eitthvað? Rýmbi bókin.
0: Já, nokkuð það. Ok, bara fyrir hann aftur hún.
1: Æðislegt.
3: Ok. Hvernig segir maður hundadagur konungur á ensku?
0: Hann bara kallaði Jörgen Jörgensen.
1: Jörgensen.
0: En hann náttúrulega Jörn Jansson.
1: Já,
0: á dönsku sem,
1: en við alltaf... komum bara með hundadagur konungur titilinn.
0: Út af hann var þessar 8 vikur hérna, sem einmitt, konungur sem er eitthvað í... hvað latnesku dagatalið eitthvað erum kallaði hundadagur
1: Jörgen Jörgensen hljómar svo tvíhöða karakter
0: Jörgen Jörgensen, já nokkvælega
1: Heið ok, Anna, hvað með fyrir
3: okkur? Já, sko, það var náttúrulega algjört klúður og ég hef ekki komið með eins og bók til að sýna ég ætlaði sérst heim, ná heim úr vinnunni okay. og sækja bækurnar og skila hundunum, hann út í bíl sko.
1: Okay.
3: en hérna að því að ég á hana bara út af kápunni en ég mun aldrei lesa hana
1: okay.
3: og þetta bók sem að ég var að vinna í Mál og menningu í gamla daga sem að kom út á þeim árum eftir Kleópötru Kristbjörgu
1: Já
3: sem að heitir Biðukollur út um allt
1: okay.
3: og kápan sem sagt það nakin kona og nakin maður nema þau eru ekki með höfuð heldur eru svona biðukollur í stað hausana þeirra
1: okay.
3: og þau standa bara þarna, bara kviknakin og þetta bara þessi bókakápa og þarna dagbók Kameljónsins eða eitthvað sem var þetta Birgitu Halldórs eru tvær bestu bókakápur sem ég hef séð bara á Íslandi, þannig að ég mun aldrei lesa þessa bók, en hún svona svolítið partítrykk dregan og stundum fram
1: já,
3: svona
1: já.
3: Til þess að sína fólki
1: okay,
2: Það eitthvað svakali saga
3: Þið verður bara að googla hana já,
2: það eitthvað svaka sem var fjölmiðlamál eitthvað hvernig hún eignaðist eitthvað fyrirtæki
3: Já, hún var fórstjóri Gunnarsmajónis
2: Gunnarsmajónis sem mitt
1: Já, ok, veitú hvað heitir bókin áttu?
2: Þeir eitthvað svakalega
3: Biðukollur út um allt Þeir eru bara að googla
0: finna kápuna Já,
1: þú erum að tjáka þessu
0: Einmitt.
1: Ég kannast þessa kápu, ég hef ekki lesa bókina Einmitt.
3: Svo er alltaf að leita hinn eða eftir Birgitu Halldórs klækir Kameljónsins eitthvað hvað hann heitir
1: já.
3: Þetta svona maður sem er svona koma aftan að einhver konu og svona kirkjan og þetta bara, já,
1: þau verður
3: að
1: googla
3: Já, þetta hann nice, að sjá okay. hann í góða hyrðinum á miður nýpi mig
1: Ok Heyrðu, ég má sjá sko, ég með tvær aðra svona vesinnisbækur, ég bara með svona vesinnisbækur

0: Já.
1: Ég er stundum gaman að hérna, að Kickstarter stundum sýnir mér eitthvað svona sniðugt sem að koma. Mm-hmm. Og eitt af því var sem sagt útgáfa af Gosa, sem sagt original handritinu af Gosa nema að Daniel Handler sem að skrifar undir pennanafninu Lemony Snicket, Já. Hann sem sagt búin að taka söguna og endurskrifa hana, hélt ég þannig að ég hélt ég væri að fara að kaupa Gosi eftir Lemony Snicket, það sem kemur svo í póstinum og með myndum eftir hérna Mike Mignola hvernig sem að nafna það sem gerir Mignola, Hellboy Mignola, sem gerir Hellboy
0: Og þetta Gosi með myndum eftir Mike Mignola
1: Já, nema Lemony Snicket sem sagt, í staðin fyrir að endurskrifa söguna búin að koma með allskin svona athugasemdir við textan. Já. Þannig að textin fullur á svona litlum tölum svona neðamálsgreinum, nema í staðan fyrir neðamálsgreinar þá eru hérna
0: bara blöð. Já.
1: Hér og þar í bókinni.
0: Þetta vesinnisbók.
2: Mikið bleðrar bara.
1: Já. Sem að hann komið svona athugasemdir á handritið og ég veit ekki enda hvort það í karakter, hvort hann hérna engisbrettan eða hvað það en hann, hún full á svona litlum blöðum og þess að kemur hún í þessum kassa hérna, en hún rosalega falleg og rosa flott
0: wow.
1: Og hérna hérna bláa álva dísinn og svona, en ég held ég mun ekki leggja í að
0: þetta er jóladæmi
1: en þetta er svona en ég fíla svona vesenisbækur svona eitthvað sem er meira en bara bók og einmitt hef stundum einmitt þegar ég að skrifa sjálfur að koma vesen inn það gengur misvel þeir nú búin að vera duglega eins og Lóa með
3: já.
1: Aftast í bókunum sínum ég mjög öfundsjúkur
3: já, svona litla myndasögur og alls konar
0: það er svona eins og djá aukaefni svona þarna þeir vera að tala yfir svona að segja frá svona hvað manni finnst eitthvað
2: einmitt talandi bókuð að leiðilegt að það sé dautt
0: já, sorglega
1: það er horfið já, já
0: Vá, þetta falleg bók,
1: en hún rosa falleg og það mitt oft með þessar bækur sem maður kannski les ekki og oft sem maður mitt fékk í fermingagjöf eða einhverja ljóðabækur, eitthvað svona sem hafa fyllt manni að því maður bæði náttúrulega tilfinningar sem tengjast þeim en líka bara þær eru svo fallega
2: það svo, þannig gosin hans
1: þannig gosin
2: hans
1: já,
2: þetta
1: skemmtilega útgáð rosa flottar myndir og bara flott bók sko. En þetta mikill texti þetta svolítil vinna að alla hjóli þetta sko
2: Nei, þetta bara
1: alveg stund. Ég lána hann bara, þú segir mig hvað þú
2: er. Reyndar, ég er komin í doðranda að stemma hann.
1: Já, nokkulega. Alveg... Bara ekki tína neinum blöðum, það það
0: sem ég er. Hvernig veit maður, þú veist, ef þau dett út?
1: Já,
2: ekki. Stendur hann að chapter 17.
1: Hætti þessu.
0: Sett
1: aftur í bókinu.
2: Sett aftur í bókinu.
1: Góður. Hlynur.
0: Já.
1: Þannig að þetta er gósi. Hlynur, hvað þú með næst?
0: Heyrðu, næst er ég með sko stærstu bókina mína þess að því ég kem á hjóli þá gæti ég ekki komið með hana
1: Einmitt. Og stærstu þá á hæð
0: já,
1: eða þykkt
0: þingsta og sko já, bara umfangsmesta bókin og okay. hún heitir minnum mig myndlist í 30.000 ár
1: 30.000 ár?
0: Já, og þetta já, er bara svona
3: stóri svarti
0: lisa,
1: já, heyrðu, já
0: og þetta fekk ég því útskrifast úr listaháskólanum
1: okay.
0: frá frændfólki mínu og ég var bara yes, þessi er æði
2: já.
0: Og ég opnaði hann einu sinni og bara, wow, þetta er heavy og ég veit minn aldrei og þetta eru þetta uppfletir gerir ég ráð fyrir, mm-hmm. þú veist ég held að það lesi þetta mjög fáir nefnum kannski ykkur listfræðingar en hún rosa eiguleg og rosa þung og rosa flott, sko og ég minn aldrei lesa hana
1: Nei.
0: Kannski minn ég einhvern tímann flett upp í henni
1: Ég myndi alltaf að spyrja, ertu eitthvað svona gríp í hana eins og
0: Nei,
1: vil, nei.
0: En það eins og næsta bók það ég hef gripið hana
1: Já
3: Okay. Nei, þessi, ég man eftir þessar myndlistabók ég var að selja hana, þú veist, í mál og menningu í gamla
0: dag Þetta er rísa
1: Já, þetta er alveg afrekka að geta ímyndað ykkur að setja saman svona bók
3: Þetta er bara allir bóksala með tennisólp og bara, þú veist, þessi jól, sko, er hann liftinni og pakkin inn og eitthvað, sko
0: Að bókbandir, þú veist, haldist ég bara
3: En það út af því engin opnar hann og lýsa
0: Já, reyndar
1: Það líður svona langt á milli, sko
2: Heyrðu, já, hún heitir sko The Last Cabalist of Lisbon þetta er eitthvað bók sem ég fekk eitthvað tíma í jólagjöf hvort það hafi ekki líka verið eftir frænda mínum en það var ekkert að ég vil ekki lesa hana
1: Sami frændi okay.
2: En það var ekkert að ég vil ekki lesa hana það var út af því að ég var í MH þegar ég var að lesa hana ég tók oft sko labba oft úr barónstígnum að MH bara á mótnarna og eitthvað svona og einhver tíman þá ég veit ekki hvað gerði, sko, taska, hvort hún hafi dottið úr töskunum minni eða eitthvað og bara ég man nákvæmlega hvar nú að hafa dottið þá og svo fór ég, þetta hennar undirgöngin þannig að miklu breytt þegar maður að fara úr mikla
0: túnni, klambratúnni
2: þetta heitir aftur klamb þetta nefnilega hétt mikla túnni þegar
0: flutninga ég svo einn þannig, ég segi bara já
2: þetta hétt mikla túnni þegar flutninga þannig að mikla túnni fast í haustum á mér og engum öðrum þannig ég einhver svona skrítir reykjöngu sem einhver svona þjástast við að kalla þetta ennþá mikla túnni þetta hétt mikla túnni árin 2005-2015 finna hana og rífa hana í sundur bara að einhverju fáránlegri ástæði og þetta var ekki skilur að hún hafi verið, þú veist, hún var þarna í hálfan dag þannig að getur ekki verið að tíminn hafi einhvern veginn skemmt hana hann kefti annað inntak en ég var alltaf svo sár og alltaf svo sár þegar ég opna hana að einhver hafi tekist að bóku rífa hana í tættur og ég svona kemur aldrei í það að lesa hana og ég held ég mun aldrei lesa hana þannig að hún bara heima
1: en tókst hann með þér bókina sem þú fannst rifna
2: nei,
1: nú skýtar hann bara
2: eftir mikil sorg
0: sagðið frændaðinu frá því?
2: Nei.
0: Nei, og ég held að þú komist yfir tráma þegar þú segir frændaðinu
3: fyrsta skrifa
2: og mér líki mjög illa við Jerry Seinfeld
0: og bara að þú losar þig við þetta
2: og aldrei kemur aftur sögja bók
3: þess að þú byrjar að opna það sögja það
2: Þannig kemur Larry David bók, ekki kemur Jerry Seinfeld
1: bók. Ok, Anna?
3: Já, sko, ég ætla að svindla aðeins í þessu svari.
1: Já.
3: Að því að ég á heima hjá mér íslenska orðsifja bók.
1: Sem er hvað nákvæmlega?
3: Sem er svona bara gömul íslensk orð og uppruni þeirra og hérna. Mm. En ég gæti mögulega verið fyrir utan þá sem að setti þessa bók saman eða ritstjóra þessara bókar eina manneskjan sem hef lesið alla íslenska orðsifjabókina
1: Já, var það bara svona af því bara eða?
3: Nei, ég fekk þess að sumarvinnu einu sinni þá átti að endurútgefa spilið Fimbulfamp og þar þurfti ég að fara í gegnum gamla spilið og alla orðsifjabókina til að athuga nei, þetta er orðið búið að koma fyrir í gamla Fimbulfamp, þá getur ekki verið nýja Fimbulfamp Þetta var alveg illa hérna grilluð vinna ætli ég bara að segja en mjög skemmtilegt samt sko og hérna við fundum alveg svo að við vorum þrjú í þessu sko þannig mm-hmm. en sko hún til heima en ég fæ einmitt svona tráma því að sé hana
1: Trámabækuna Leðir þessu orðaforðin væri betri eftir þetta sumar?
3: Já, ég talaði bara mjög fórt mál í alveg eitt og hálft ár eftir þetta sko.
1: Er eitthvað orð sem manns sem stendur upp úr eitthvað?
3: Nei, ég held ég sé alveg búin að ég er búin að blokka þetta alveg núna sko.
2: Já, nokkulega
3: Nú bara upp á þessu íslenska orðum mitt bara vasadisko
2: Það talandi svona tvö svona góðu orð sko þegar fidget spinner kom
1: Já.
2: Þá var nýrið þannig að þyrilsnælda og svo líka fyrir Airpods og svona hljóð hirtatól sem eru svona þráðleis ómvölur, mér finnst það svo næs
1: ómvölur,
2: já, ég las það einhverstað það hefur bara fest einhvern veginn, ég hef ekki fengið tækifæri til að nota þetta, maður gæti ekki hljóma tilgerðarlegri
1: hefur einhver séð ómvölur mínar
2: hvað það tala æ, þetta náttúrulega íslenska orðið fyrir Airpods
1: hlaða ómvölur
3: En þetta var líka gert með þegar iPodarnir komu, þá hétu þeir spilastokkur.
0: Já, það var þetta gott
1: að
0: líka.
1: Já, spilastokkur er frábæð.
2: Það er mjög gott.
3: En ómvölur það er, já, það er svolítið tilgerðalegt, ég ætla að segja.
2: Ekki myndum öll ákveð að byrja að nota.
0: Já, einmitt. Normális erum þetta bara.
1: Mér þess að fara hringin, sko.
2: Nýjustu eplis ómvölunar eru komin.
1: Já, eplis ómvölunar. Það mjög gott.
0: Þetta samt frábært hvað við erum góði að búa til
3: nýja.
1: Já, það líka sko eins og það var ekki finn í fyrra sem ég byrjaði að svona bara skoða orð að því þegar maður alinn upp við þau, þá maður ekkert pæl í þeim, maður ekkert spá í þau.
0: Mm-hmm.
1: Bara orðið svo bergmál er rosalega flott.
0: Já.
1: Að því þetta tungumál, og ég veit að þetta hljómar er svo auðvitað, en það tók mig 40 ára að fatta að þetta eru fjöllin að tala saman
0: Já, mm-hmm.
2: já
1: það er æðslega Það er skriðir ekki
0: Það
1: er rosalegt orð, maður sé bara, þú veist þannig að þetta er þó að við séum öll búin að sletta helling
0: þá
1: er þetta samt
2: Þetta er þeim við þessi nýjur því, sko
0: já.
2: Það er æðslegt En við erum ekki búin að sletta það mikið, heldig
1: Nei, nei Ok, let's
2: Let's go
1: Það er ég með eina vesennisbóki viðbót
0: Já Þetta svo fallega bækur samt.
1: Já, mér svo gaman að safna.
2: Þú ert alltaf
1: svona.
3: Þú ert rosa safnari.
1: Ég eitthvað. Þetta reyndar fann ég út í bókabúð einhvers staðar.
2: Ok.
1: Þá var þetta lokað og þetta sett upp eins og bókasafnsbók. Þetta bara, þetta ekki prentað límið, þetta bara límiði. Og þetta eftir tvo höfunda, Doug Dorst og J.J. Abrams. Hérna kvikmynda
2: gæjar
1: sem getur
2: lost. Já.
1: Og hér þetta bókasafnsbók sem heitir Ship of hvað segir maður þú
2: Theseus
1: hvað heitir hann á íslensku
2: Theseus
1: nákvæmlega skipið hans og svo opna maður og þetta bara sagan af honum nema hvað að þessi bók þetta bókasafnsbók það einhverra tvær manneskjur sem hafa fengið þessa bók lánaða og til skiptis og að skrifast á með því að skrifa á blaðsíðunar og setja inn alls konar drasl alls konar vesen þetta önnur vesensbók, hér sko dagblað úrklippa, hér póstkort ég veit ekki hvað gerist ef maður missir þessa bók, hér eitthvað svona handskrifað á pappír og ég hef annað póstkort, ég mun aldrei lesa þessa bók, af því þetta allt of mikið vesen en þetta ofsala fallegt og skemmtilegt að einhver hafi lagt á
0: þetta
1: sig
0: bara, þetta svona leikmunir, þetta æði já. Og þið hýstum þessa bók sko. Þetta alveg, þetta hún ekki auðfáð
1: Nei, þetta var
0: ekki lengur á sko servíettu.
1: Einmitt. Já, þetta hérna og bara heitir já bara skip þess var held ég.
2: Já, Ship of Theseus.
1: Já, og hérna þetta eitthvað ráðgáta eins og J.J. Abrams og fyrir þá sem ekki vita hann gerði Lost, hann gerði Alias og er svona þekktur fyrir að gera þrautir í svona nota þrautir í sögum. Þanna
2: hérna aldeilis.
0: Sko mér þessi girnilegri en hinn sko.
1: Heldur en gosabókin. Já. Það meiri fjölbreytni líka og strax bara á fyrstu síðu eru þau byrja að skrifast á þetta maður og kona. Og þau skiptast á að fá bókina lánað og skilja eftir skilaboð.
3: Minnst þetta svolítið spennandi.
1: En þetta alveg spennandi.
3: Ætlar ekki að lesa hana?
1: Kannski, jú, núna finnst þú hljómaði svona, já.
2: Þú þarf mikið vonsbrugði.
1: Ég veit að, það var bara, ég byrja á gósa, svo villi verið ekki reyður og svo tekið þessa.
0: En sko, en þú veist, ég myndi, einmitt, það smá svona, smá kvíði, þú veist, með ef þetta dettur út
1: að... En það nefnilega máli, sko, þetta, maður þarf alveg að vera einn heima, bara, sonur minn má ekki, hann áttara, hann má ekki vera heima þegar
3: ég sest
2: hvað þú meinar með aldrei að lesa hana eða veist, ég, núna ég hugsa um að lesa þess upprunlega
1: söguna
2: og hliðalínu þá fer ég svona ó,
1: já. Ég, á ég að byrja að lesa hana í gegn sem bókasafnsbókina og svo að skoða það sem búið að skrifa í skissu er textin sem í upphaflegu bókinni er hann að ríma á einhvern hátt við það sem þau eru að tala um ég held að sé bara einblas í einu
2: ég held að maður geti Já, ég held að taka bara alla blaðsinn í
1: Já, en ég efast að maður setið hljóðbók
2: Þrýr að tala á sama tíma
1: og svona sjö klukkutímar af einhverjum að gráta sem bara En hún rosalega falleg Mér veist, gaman flott, að eiga fallegar bækur upp í
0: Já, greinlega
1: Sniðugar bækur
0: Já, þetta er svona sniðubók
2: Og þú kýftir hana gósabókin á Kickstarter, var það ekki? Jú, Kickstarter
1: Þetta var búin í bókabúð Þetta
2: var bara að skoða Kickstarter aðeins með
1: Já, svo reynaði stundum að selja mann eitthvað sem virkar ekki
2: Ég veit að það er vandir með Kickstarter
1: Já, ég kýftu einhvern tímann einhvern jakka sem áttu að hitna Hann virkaði ekki Krakkar, hann virkaði ekki. Hætt að hlæja
2: ekki með þetta.
1: Hvaða bók er þetta með næst?
0: Herðu, já, ég er með bók sem er líka uppflettiritt, sko.
1: Ok.
0: Því ég fór í gegnum hérna...
3: En þetta á sænsku, sorry, ég grípið fram.
1: Er þetta á sænsku?
3: Þetta blaðar á sænsku.
2: Hún þér.
3: Já.
1: Já, akkurat.
3: Ég lest með mild interesse intervjúndug á.
1: Bara...
3: Þetta
1: ekki. Why not, þessum að segja góður íslensku.
0: Já, ég fór yfir bókasafnið og ég hugsaði með mér. Jú, það eru bækurnar sem ég hef ekki lesið, en það var engin sko skáldsabilni sem ég hugsaði með mér ég ætla aldrei að lesa þetta
1: Nei, emitt
0: Og bara, nei, ég gat ekki fundið það hjá mér nema jú Ódysseifur, það var alveg
1: Sem ég skil
0: Og ég ætla að geyma skandalin þangað til síðast að það eina ævisaga sem ég á sem ég mun aldrei lesa, ég veit það bara sko En þetta næsta bók í uppflytiritt sem hefur alltaf hefur lengi upp í hillu hjá mér og það íslenskir þjóðhættir
3: Já, líka, þessi bláa
0: Og það bara og það eitthvað, þú veist, ég hef alveg bara leikið mér að því að svona, eitthvað sko maður bara svona, hvernig við gerðum hlutina áður fyrir, sko, það æði
1: já.
0: En ég aldrei fara að lesa þessa bók
1: Nei, en kannski það einmitt svona einmitt, þetta bók sem þú átt bara að grípa í
0: Já,
1: og svo,
0: sem svona uppflyttir
1: Já, einmitt, nákvæmlega
0: en ég held að þessi meiri líkur að ég taki hana í gríni eða í alvöru heldur en þú veist myndlisti 30.000 ár.
1: Já, já, já. Sem við samt bók sem er gaman að opna bara á handahófskendum stað og sjá, líklega, sjá hvað er bóðið, sko.
0: Já,
2: já. Já. Mjög.
1: Einmitt.
0: Síðan ég held að þessi íslenski þjóðatíð sé til alveg fimm, einhverjum, veist, þetta alveg,
3: já,
0: þetta 1, 2, 3, 4, 5, sko. Ég á bara nummer 1, sko.
1: Já, vá. Wow.
3: Já, já, ég líka.
1: Jólagjöfni ár, komin. Og næstu fjóra ári.
0: Yes!
2: Æðislega, sko.
1: Æðislega. Vilja varstu með eitthvað meira?
2: Heri, ég með eini viðbútt, en mér langaði að enda þetta í ákveðunótunum, sko.
1: Já.
2: Þetta var bók sem ég var í raunin búin ákveði, myndi aldrei lesa hana. Og svo ég búin að, hún komin úr kjallaranum og inn í svefberbergi, sko.
1: Þannig
2: ég
1: búin
2: að, fyrst ég búin að byrja á einum hnullungi, þá held ég að taka í annan hnullung.
1: Robert.
2: Og það hérna The Goldfinch eftir Donnu Tartt.
0: Já, heyrðu. Já.
2: Hún fekk svo góða gagnrýni einhvern tímann og ég sjá bóka umslag þegar var einhvern tímann að ferðast Evrópu og ég keypt hana. Hún hefur bara síðan bara leið bara í kjallaranum alltaf hjá mér, sko, síðustu bara árin, sko, ég verðum að tala þú veist, 2013
1: skilur það það sem þess að bæku gera
2: einmitt.
1: Svo bara fylgja að manni
2: Svo einhvern veginn, þá bara daginn þá var eitthvað veist, ég ætla að taka þig upp ég ætla að lesa í ár þannig að fyrir árum út þá verði ég byrjar á
1: okay.
2: The Goldfinch eftir
1: ég hef oft tekið hana upp í bókabúðum og lagt hana svo aftur frá mér og verið svona
2: en það eitthvað við þig
1: já, en það eitthvað við hana, það eitthvað við kápuna, það eitthvað við skip hvað ertu að koma
2: og maður þarf, ef maður hlustar oft á eitthvað sem kallar á maður það yfirleitt gott bett sko,
1: svona
2: gott.
1: En ég hef stundum ef að bók of þykk þá finnst mér gott að kaupa hana sem hljóðbók og hlusta hana þannig, þá finn ég minna fyrir ég stundum gerir það við þessar þykkustu sko.
2: Mér finnst það mikið veðmál ég svo oft bara, eins og þegar ég mitt las ekki Hamnet
1: Nei.
2: En ég sá hann í bíó að því ég byrja á hana sem bara hljóðbók og mér fannst lesturinn svo
1: Já, en svo getur lélegur lesarinn að það eðalegt góða bók
2: Mér finnst það svo tilgerðalegur Veit ekki hvað það var, það var eitthvað við lesturinn sem var of leikrænt, eða veist það var eitthvað ómikið svona
1: Of tilgerðalegt
2: Ok,
1: róa Sammála, það er bara lélegur lesarinn getur eðalegt frábæra bók
2: Hrættur að taka það veðmál á svona þykka bók
1: Það er algjörlega, ég sammála því En frábært, bara vonum sé æðisleg, þú voru að láta mig vita, hún án djóks á listanum yfir svona kannski hjá mér.
2: Já, ég læti vita.
1: Þannig, bara,
2: læti Goldfinch.
1: Vita.
2: The Goldfinch eftir Donnu Tartt.
3: En þessi, hún skrifa líka svo Secret History.
1: Já.
3: Hún hefur verið rosa vinsæli bókabúðinni hjá mér, ég alltaf að panta hann aftur og aftur.
2: Nefnilega.
3: En ég hef ekki lesa hann, sko,
1: okay.
3: og ekki heldur þessa.
2: Nei, þessi er bara sko, náttúrulega flýgur undir radarnum líka örugglega held ég meira á þau löndum þar sem fólk þú veist, ekki að fara að taka upp hnullung á ensku, einhvern, það ekki jafn mikið, það ekki jafn auðvelt að taka bara venjulega bókin að geta slapp á ensku, held ég
1: Ok Anna, með eitthvað meira?
3: Já, ég alveg með meira, sko hérna, já, heima þú veist, alla ritröðuna frá hinnu íslenska fordritafélagi
1: Okay.
3: Þú veist, allar Íslendingasögurnar
1: já.
3: Fornaldarsögur Norðurlanda og þarna inni
1: biskupasögurnar,
3: já, biskupasögurnar eru bækurnar sé alltaf ekki að lesa en þú veist, eins og snorra þetta er bara, minnst, hún er náttúrulega geggjöð skilur og alltaf og hérna og eddukvæðin og margar af Íslendingasögunum mjög skemmtilega, sko þannig ég mun örgulega að grípi það, þú veist, af og til
0: Saga Þiðreks af Bern Ætlar að lesa hana?
3: Nei. Já, ég veit það ekki, er hún góð?
0: ég hef ekki, nei, hún er líka uppi á mér sko, já. Einmitt,
3: já. En já, þú veist, en ég myndi aldrei henda úr að því
1: ekki úr safninu
3: þetta er safn, skilur, já, allar
1: já,
3: en ég mun aldrei lesa til dæmis biskupasögunar
1: já.
3: En ég hugsa ekki, nei, það er eitthvað mikið að gerast
1: einmitt, ég skil það
3: svona bara eitthvað apokalypse
1: hérna, þetta er svo stofist þetta er svo fallega bækur, þessi ritröð
3: já, það eru það, virkilega
1: þetta er ritröð sem við fyrst upp í hilli á mér
3: já, það eru alveg með sitt plásið á mér líka
1: Ég ekki með neitt meira með mér, en þú varst að tala um að...
0: Ég með skandal, sko.
1: Hún var með skandal, hann einhver að herra hann.
0: Þetta bók sem ég fekk, sko, þegar ég byrjaði að vinna í Borgarleikhúsinu 2009, ég manna það ekki, skiptir ekki máli. Takk. Þá var þetta jólagjöfin sem við fengum.
1: Ó, ok.
0: Og ég varð svo svektur. Yfir þessari jólugjöf og þetta var sem sagt ævisaða Vigdísar
1: já.
0: Og ég man ég bara horfa bara er þetta jólugjöfin sem ég fæ frá hérna leikfélagi Reykjavíkur og þetta meikaði alveg sens að því að þú veist Vigdís var leikfélagsmanneskja og svona
1: já.
0: Og síðan hefur þetta fylgt mér
1: já.
0: Og ég skipti henn ekki
1: nei. Þú veist,
0: hún var bara þarna
1: já.
0: Og síðan kom að vitið það þættir og þú veist, þeir gerist bara nokkuð góð skil og eru bara frábærir
3: og ég leki vitið það þáttur
0: já, ok
3: já, já Ég legg sænska konu sem heit Ann-Britt
0: Alverið,
2: ég
3: matabóðinu
0: En sko, ég mun aldrei lesa þessa bók Ég get bara, ég veit það Það bara, og ég hef alveg sett gaman að æfisugum sko
1: En er eitthvað sérstök
0: Ég held að þetta sé þetta tráma sem ég var fyrir Því ég var nýbriðar vinnum, ég var svo svektur
1: Vildurðu það fá eitthvað annað í
0: jólagjöf? Ég vildi fá eitthvað annað, já
2: Þá. Þetta þín trámbók
3: Hvað vildurðu fá?
0: Ég bara eitthvað sem að ég geti nýst betur eða væri fallegt eða ég veit það ekki
1: Þetta tengist ekki Vigdís á nokkurn hátt
0: Nei, ekki, ég vildi bara ekki ævisugu ég, ég held að fá að ég væri á móti ævisugum sko.
1: Já, en mér sko það eru dett í hvað, 20 ár bráðum síðan þetta gerðist
0: Já
1: og þetta, ég finn þetta brennur enn
0: þetta var eitthvað svona hjartansmál sko.
1: Sárt, sko.
0: Nei, en ég horfði á þættina var, þetta var ekki þannig að þetta skemmti
1: það
0: og Vigdísi frábær
1: já, já,
0: bara,
1: já, já.
0: Veist, allir elska Vigdísi
1: já, sjálfsögðu
0: ég veit ekki af hverju þetta var, ég var svo svektur ég veit ekki af
3: hverju
1: þetta er mjög fyndið og við skulum hætta núna árum verum kansliður, heyri, þetta er búið að vera æðislega gaman Takk fyrir að koma og sjálfsögðu hérna langum að taka fram að þessa bækur sem við erum að nefna þetta sjálfsögðu sagt með fylstu virðingu og þetta bara út frá okkur sjálfum þetta allt saman æðislega bækur og hérna skulum ekki efast það eina sekundu, bara svo því sé haldið til hæg en takk æðislega og kæru áhorfendur og hlustendur verið duglega að fara í bókabúður og bókasöfn og spyrja hvað nýtt komið að því að nú er partí, nú er þetta allt að gerast Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir.
3: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Erum við ætlum að ræða umönnun aldraðra, kannski út frá kveikþætti síðustu viku. Hann hingað komin til mín Pálmi Vaff Jónsson sem að prófessor við háskólanum, eða ekki?
3: Emeritus núna, já.
2: Sem við segja prófessor á eftirlaunum.
3: Já, þess vegna.
2: Herðu, það var þessi, þessi þáttur sem að ég held að við hérna hriftið mörgum, það sem að kemur fram að að það töluvert notað af geðlifjum á hérna þessum stöðum hjúkrunarheimilum og svo var rétt við starfsfólk sem að, að sagði þetta væri tengt manneklu og ég held að hjúkrunarfræðingafélagið hafi gefið út svoleiðis yfirlýsingu eftir þáttinn eða, eða svarað þannig til að, að lausnin væri kannski að, að manna betur af því það kemur, kom mjög stærst fram og var haldið fram í kveikþættinum að þessi lyfjagjöf væri til þess að gera líf starfsfólksins auðvöldra. Síðan hafa aðrir komið fram og andmælt þessu og sagt að, að það sé röflega mjög eðlilegt að gefa þessi lyf þar sem að þau eigi við einkenni sem að, að byrtast hjá fólki þó svo það sé ekki með skizofreníu eða maníu eða eitthvað svona sambarlega hérna, sjúkdóma. En hvernig horfði þessi þáttu við þér?
3: Já, ég sá þáttin og, og hérna mér fannst að, það sem mér fannst áhugavert að sjá áhugaverst var raun og veru manneskjurnar sem að rætt var um Já. Og þurftu að gangi gegnum þetta erfiða ferli sko þeirra bakgrunn og svona mér fannst það áhugavert að sjá manneskjurnar á, á, á, á bakvið sjúklingina svo maður segja Já. Og því að hérna við meðum alltaf aldrei gleyma því að við erum alltaf að tala um manneskjur og þær hafa áhugaverðar lífssögur og, og svona og, og þannig að jú, það var margt það er margt svo sem jákvætt við þetta en, og ég held að maður verði alveg að taka þessu með auðmýkt þar að segja að það er opið til umræðu hvernig þjónustun háttað og sko, hvernig hún veitt og ég held að allir viti það að við erum ekki 100% við, okkur getur orðið á og, og hérna ég ekki að dæma þessi tvö atvik sérstaklega
2: en, en það alvarlegt þegar fólki verður á þegar fólk í svona varnalösi stöðu það erum við mjög háð
3: já, já
2: umununar aðilón
3: algjörlega ég held að sko þetta sé í raun og veru svona alveg viðfangsefni að, að tala um og, og hugsa um og sterk geðlíða notkun á hjúkrunarheimilum er svo sem þekkt alþjóðlega en hún getur verið mikil eftir löndum sumstaðir eru mjög þröng á skorður við notkun á, á þessum lyfjum jafnvel þannig að þú verðir eiginlega að fara fyrir dómara til að nota lyfin eins og það var þannig eldgamla daga því til dæmis í Bandaríkjunum og, og hérna ég held að séu talsverðar skorður í Svíþjóð og við höfum
2: Hvar eru við stattir í Erum við með meira en flestir eða?
3: Já, sko, það, það sem til á rannsóknum, þá, þá sjáum við það að við erum í, algjörlega í efri kantinum. Það var rannsókn sem að rannsóknarhópur sem ég tengist gerði og eiginlega byggir á svo kallar interættækni það, það er að segja að fólki metið í mismundi löndum kosturinn við það að meta einstaklingana er að við getum þá borið saman kerfin sem eru þessir einstaklingar eru lifandi í og, og kannski varpa ljós og það hvort það vinnulagi sé með svipað eða, ó, eða ólíkt og með hvaða hætti og það var þarna rannsókn reyndar fyrir all löngu síðan 97-98 þá var sterk geðlifja notkun á Íslandi samkvæmt þessari rannsókn 34% í Kanada 15,8% 15,2% í Missouri í Bandaríkjunum það vildi svo til að þessi lönd voru nefndi þeirri rannsókn síðan var stór rannsókn gerð hér reyndar á Íslandi sem var birt í Læknablaðinu held ég 2021 og hún fjallaði 15 ára tímabil á Íslandi þar sem að 40 möt fyrir 47.500 manns á íslenskum hjúkrunarheimilum voru tekin til skoðunar og það sýndi sig að 26% voru á geðlífum þá aðeins lægri en þarna fyrir aldamótin samkvæmt þessu og þetta var grein eftir Ingibjörg og Hjaltadóttur og Pál Bjering sem sagt í læknablaðinu þetta það langt tímabil og þetta það stór hópur og þetta segir okkur að það næstu í fjórði hver manneskja sem á sterkum geðlífum
2: Þættinum var held ég sagt 31% eða 34% eða 31%
3: Já, sko, þetta eru tölunar á þessu róli
2: Þetta til þess að það sem var haldið fram í þættinum alveg í takt við það sem áður
3: Já, og þetta hvað mjög var þar hátt ég verð að segja það en ef við tölum aðeins það hverjar eru ábendingarnar þetta eru svona eiginlega fjórir hópar fólk sem geta hugsanlega fengið þessi lið fyrsta lagi eru það þeir sem eru með geðrof þeir sem eru með ofskynjanir og ranghugmyndir og þá þarf að meta fólki með til þess eitthvað undirliggjandi B12 skortur, skjaldkirtillinn í lagi, önnur líf sem geta valdið þessu og þá fyrsta vers að leiðrétta það ef það ekki hægt þá getur átt við að nota sterk geðróslíf því þetta eru ránkumyndir, þetta eru ofskynjanir þetta geðræns eðlis og þá eiga geðlíf við
2: og þá þarf ekki greiningu á geðsjúkdómum beint því að einkennin geta sprottið af elliglöpum eða einhverjum.
3: Já sko, ég kem að því á eftir líka, sko, þetta ef þetta bara hreinmynd og við sjáum það stundum og þá reynir maður að velja eins hagstætt líf eins og kostur og í eins lágum skammti eins og kostur og það sem ég held kannski að vandinn við þessar háu tölur hvernig með eftirfylgdina eru læknar duglið að stoppa líf hérna og ég segi stundum og þegar ég var að kenna læknanum þá segi ég við hjálpum alltaf fólki við hjálpum fólki þegar að við setjum á líf svo hjálpum við því aftur þegar við tökum því af lífjónum það líka mikilvægur partur af lífa með fyrir það aftur sjá því að stundum á hún ekki við þó hún hafi átt við áður
2: og Valdraðir eru ofta með mikið lífjum
3: Já, það líka
2: það. Ástæð, já, já. Og það getur verið flóknar að stilla saman því að þau geta virka hvort á annað eða hvað.
3: Jú, eða svo bara vill maður yfir höfuð ekki að fólk sé á lífi lengur en það þarf. Og það án og alveg sérstaklega við einn sterku geðróslífin því að aðal aukaverkuna því sérstaklega ef að skemmtarnir eru hærri eða þetta til lengri tíma, þetta getur safnast upp í líkamanum og fólk fengið eins konar Parkinsons lík einkenni. Og ef að fólk ekki átta sig að undirliggjandi eru sterk geðlíf, þá getur fólk haldið þeirri þetta Parkinsons sjúkdómur og hann bara svona. En þetta var fyrsti hópurinn og þarna held ég notkunin á þessum lífjum bara vel réttlætanleg en með þessum hætti sem ég var að lýsa. Síðan hérna stærsti hópurinn kannski óróleiki, jafnvel árásagirni hjá þeim sem eru með heilabiluna sjúkdóma og þar gildir það líka að það þarf að virkilega fara í það útiloka, getur eitthvað líkanlega verið að það getur verið samfalli hryggjalið sem mjög sásökafullt, fólk getur ekki tjási það getur verið skemmt tönn og fólk getur ekki tjási öðruvísi en að banda frá sér á matmálstímum eða fólk getur verið með þvagteppu með 3 lítra í blöðrunni og heldur allum frá sér og svona hlutir sko, hægðatreða jafnvel þannig að það skiptir miklu máli að skoða undirliggjandi ástæður augljóslega að geðlíf ekki við ef að umeraraða verk svo dæmi sér tekið þannig að hérna Það er það og síðan má það koma inn að sko getum við fyrir þetta fólk gripi til annara ráð en lifi og við erum að reyna allt sem við getum í því. Ef við horfum á þetta á hjúkrunarheimilum þá eru 50% með alvarlega heilabilun sem megin ástæð þess að fólki kemur inn. Svo eru kannski önnur 20% sem eru með heilabilun og sjúkdóm sem meðvirkandi þátt í stærra sjúkdómsmynstri. Það þýðir að þetta eitt aðal viðfangsefnið og ég tel að þessi komin tími á það að sérhæfa hjúkrunarheimili. Til dæmis innan hjúkrunarheimilis að það sé sérstök deild fyrir fólk með heilabilunar sjúkdóma, það sé ekki öllum blandar saman. Ef þú ert með fólk sem skýrt og með vitrænaskerðingu saman og sá einstaklingur sem með vitrænaskerðingu verið órólegur, þá þetta þrýstingurinn að dempa þann órólega því að það líka þá truflun fyrir aðra á deildinni sem eru í betri færum vitrænt séð. Þannig að, að ég held að svona sérhæfing eigi við. Og hvað hægt að vinna með henni líka til viðbótar? Það það að þá getum við útvíkkað starfsmannahópin. Það segja þetta ekki bara hjúkrunarfræðingar að stofna til og sjúkraliðar með smá þáttöku læknis. Þetta það hægt að fá sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og svo held ég að, að af því þetta svo stór þáttur í hérna verkefnum hjúkrunarheimila að, að það sé það sé eðlilegt að hafa eins konar hágæslu deild ef heimili 100 manna þá geti verið 10 manna hágæslu deild þannig að þegar að fólk verður órólegt það búið að fara í gegnum þetta ferli sem vera að lýsa útloka allt annað og þetta virðist vera bara svona erfileikar þá gæti verið allt í lagi að flytja fólk til hliðar tíma á hágæslu deild
2: svona aflokaðan bjögang
3: já, maður kannski orðaði þannig og þar væri kannski aðrir nokkrir í svipari stöðu rými væri það gott að fólk hefði svigrum til þess að hreyfa sig og svona og mætti jafnvel vera órólegt og þá kannski paradox allt róast það en, en hérna svo það líka það að í þessum tilvikum þá...
2: En maður aðeins að þú veit að tala svona sérhæfingu
3: Já.
2: Að fólk væri þá flutt á milli eftir því sem að versnar líka við erum ekki með neitt svona Það engi vísir að þessu
3: eða... Sko, það var til vottur að þessu svo var eins og heimilin bara kísu að hætta þessu Málið líka það að, að þarna verið það kunstin þessi fólk ekki að fara þarna varalega þetta svona hlykkja á leiðinni þetta tímabundin dvöl á þessar einingu þar sem að aðstæður eru betri þess að leifa fólki að vera eins og það og eins og því líður kannski þarf eitthvað lyfjastuðning, það getur alveg verið en síðan líka önnur nálgun í þessu ef búin að meðhandla verki meðhandla allt annað sem þú getur sem að getur valdið óróleika fyrir fólk sem ekki getur tjá sig ærlilega, þá það þunglindislyfin sem eru stundum betri en sterku geðlyfin og það væri næsta skrefi sem mér dettur í hug hjá þessu fólki það stundum hérna þannig að þunglindi getur birst sem óróleiki og það sem við segjum á yngri íslensku agitasjónsku og hérna og svo má þá stundum lesa í látbræði fólki viðkvæmt og uppstökt og pirrað og annað og þá getur maður sagt sem svo maður verður að reyna að draga ályktanir því sem maður sér að því fólki getur ekki tjá sig líta á þetta sem þunglindi, prófa þunglindislyf og viti menn ákveðin hópur svara þessari meðferð kosturum við þunglindislyfin þó að sumir myndi segja síðan já það of mikið notað á þunglindislyfin, það bara önnur saga en undir þessum kringustæðum þá sér maður stundum að fólki líður bara mikið betur og þetta eru hagstæðir líf vegna þess að þau hafi ekki þessar aukaverkanir sem við sáum merki í kveikstrættinu til dæmis, svona parkins og slík einkenni fyrir utan það sifjun og annað sko
2: þannig,
3: sljóleikan og það verður ekki það sama þannig að, að það væri svona og þetta kannski stærsti hópurinn síðan eru stundum þessi sterku geðlif notuð í litlum skömmtum með þunglindislyfjum hjá þeim sem eru ekkert endilega með heilabilunar sjúkdóm en eru djúpt þunglindir þá þetta svona hjálpar meðferði sem að virðist auka á virkninu á þunglindislífi þannig að, að hérna og ég held að skilabúin og svona þætti með ekki vera þau hérna geðlif eru svo þeir eru svo vond að við skulum ekki nota þið. Það væri mikil synd vegna þess að, að bara geðsjúkdómar eru ekkert grín og geðlif ásamt með stuðnings með fyrir samtali
2: og öðru. Þú er ekki alltaf í þessum vandræðum þegar við erum að ræða mikla notkun og geðlifum á Íslandi að ansvari verði stundum byttu, það gerði gott fyrir mig ætlar að taka það að mér,
3: já.
2: En samt sjáum við alveg að við erum að nota of mikið af þessu
3: já, þess
2: og við þurfum eiginlega að geta rætt
3: það,
2: án þess að vera eins og við sem alltaf var að taka geðlif að öllum sko.
3: Algjörlega, og ég vona að það hafi skýni í gegn
2: þannig það sem þú ert búin að fara yfir núna, gæti verið munurinn á Íslandi og hérna var það, hvað var það, Kanada og Missouri eða hvað
3: Missouri var það þannig, í þessu dæmi það eru til fleiri
2: en þú ert að það með mikið innsægi eftir langan læknaferil
3: já, það eitt í viðbúin fjórði hópurinn, það fólk sem fer í óráð tímabundið óráð þýðir það að það verður skyndileg breyting í vitrætni getu sem einkennist af athyglisbresti og þá getur fólk fengið ranghugmyndir tímabundið og ofsýnir og ofsjónir og annað slíkt og ástæðan geta verið hvað sem lifilæknisfræðilegs eðlis það getur verið þvagfærasýking, gallblöðrubólga, lúnabólga, kransæðstífla eða verkir og þá meðferðin við óráði númer 1, 2 og 3 að greina ástandið meðanlega undirliggjandi ástæðu og þá kemst fólk út í því. Og heilabilunar sjúkdómur áhættu þáttur fyrir því að fá óráð þar að segja það má minna út að bregða fyrir þann sem með vitrunarskerðingu í grunninn í daglega lífinu til þess að hann rugglist af því það ekki sko, þeir sem alveg skýrir þeir hafa sterkari bein en þeir geta, það geta allir rugglast ef þeir verða nógu veikir tímabundið og þá er verkefni þannig eða sko þá punkturinn varðandi sterku geðlifin maður byrjar ekkert á þeim maður byrjar á að meðhandla undirliggjandi ástöðu 1, 2 og 3 einstakar sinnum þarf að snerta fólk pínulítið með þessum lifjum í stuttan tíma til þess að koma þeim í gegnum þetta ástand
2: En ef það mikið að gera fáir starfsmenn mikið álag þá ákveðin fristnivandi líklega að byrja á mest afgerandi lausninni
3: Það er bara ekki rétt nálgun, það ekki góðlæknisfræði.
2: En það myndur ekki telja að það væri, ég kalla þetta svona fristnivanda, að það væri svona tilning til þess að gera það sem að maður á náttúrulega vega á móti, ef maður starfsmæður.
3: Já, já.
2: En það svona...
3: Já, sko, já, það til dæmis þetta ef mönnunarvandi ef það engin læknir eða lítið læknis að koma.
2: Ég bara ekki tíma til þess að meta hvernig vægari lif fóru í þig og fylgist með öllu þessi svo vasta nefna. Þannig að ég nota bara stóru sleikina.
3: Já, ég...
2: Og heldur ekki.
3: Ég get ekki svarað því, ég ætla engum það, sko. Nei. Ég vona að það sé ekki svoleiðis. Þannig að hérna, en með svona, sko, vandari nálguna þessu tagi og líka það, jafnvel þar sem að þú ert með góða ábendingu fyrir sterkum geðlifum í stuttan tíma eins og ég var að segja, með því að fylgja fólki eftir og ég held að maður eiginlega nálgast þessi líf svolítið eins og sýklalíf. Það eru einstaka manneski á sýklalífum ævilangt af því það bara sýking sem ekki hægt að uppræta. Það getur líka átt við þetta. En langflestir fá sýklalíf, þú færðu í viku, 10 daga, 12 daga eða eitthvað, 14 daga og svo stopparu. Þannig að ég held að það væri skynsamlega leið þegar að þessum lyfjum ávísað þess að ég ávísa þessu í x langan tíma og þá getur við að segja 3 daga, 5 daga, 7 daga, 9 daga eða eitthvað og þá endum við þetta og svo við komum þér ennþá með einkenni, hann hefur ekki svarað nóg þá getur þetta auka skandin ef hann orðið betri þá má lækka skandin jafnvel stoppan, ef hann ekki nógu góður og við þurfum að halda áfram þá já, aftur, tökum annan annan kúri í 5 daga, 7 daga skilur. Með þessu móti þá kannski höfum við meiri líkur á því að fólk gleymist á lyfjanum það eru svo margir þegar maður sér að það fjórði hver manneski á þessum lyfjum það svo margir þarna undir eða sem að segja að hérna með því að setja svona stopp fyrirmæli ástand með fyrirmælunum þá stu knúin til að taka afstöðu á nýjan leik og ég held að það geti hjálpað fólki að gera betur en svo held ég að hérna ef við tölum bara almennt sko gæði þjónustunar á hjúkrunarheimilum þá held ég að sko þetta gamla sem var sagt sko gæði það skipulag og það ferli og svo hefur það, þá getur ferðu útkomu og það árangurinn af því sem þú gerir með skipulagi og ferlinu eða structure, process and outcome á enskunni og ef við tölum þá bara skipulagið á hjúkrunarheimilum ég held að, sko, nú virðist það vera að þetta sé aðal úrræði í þjónustu eldra fólk það að byggja nógu mikið á hjúkrunarheimilum ég meina við hefum heyrt heilbrigðisráðherra að segja það að rót vandans til dæmis hjá Landspítalanum er að það ekki byggt nógu á hjúkrunarheimilum
2: þetta reyndar að hefur farið í svona smá hérna pendúl á tímabili var sagt að við ættum ekki að leggja áherslu að byggja hjúkrunarheimili af því við ættum að vera með umönnun hjá fólki á heimilum sínum svo kemur í ljós að byrja, þó svo að við aukum hérna þjónustan á heimilunum þá þurfum við fleiri hjúkrunarheimili mér finnst við vera þar
3: nei, sko, ég held að við höfum ekki farið í vinnuna nógu alvarlega já, já. Í samfélagsþjónustunni. Það væri alveg efni til að ræða það, kannski höfum tíma til þess að eftir, ég veit ekki, kannski ekki, en bara sleppum því. Ég sagði þetta nú bara svona, allavega það nægilega mörg hjúkrunarheimil á Íslandi til þess að það virkilega eðlilegt að horfa á þetta. Þetta kalla hjúkrunarheimili, það fallegt nafn. Og hjúkrunarfræðingar hafa verið ráðandi stjettin þar og sjúkraliðar og það bara held ég mér réttu en það þurfa fleira að koma að þessu þetta í raun og verið sjúkrastofnanir þetta bara heimili þar sem að þú hefur þær þarfir, heilbrigðisþarfir að það þykir þá skynsalegt að þú flytir af eigin heimili inn á þetta nýja heimili og fáir þessa þjónustu á staðnum og ef við tölum þá skipulega þá ég búin að nefna þetta með sérhæfinguna ég held að sérhæfing skipti máli manneskja með Alzheimer sjúkdóm þarf eitthvað annað heldur en manneskja með Parkinson sjúkdóm ef við tökum þessa tvo hópa einstaklinga að þá þarf sko mikla andlega athygli á eða semst athygli á andlega líðan og annað hjá þeim sem með Alzheimer sjúkdóminn sá sem með Parkinson sjúkdóm hann þarf mikinn stuðning í sambandi við hreyfingu, jafnvægi og æfingar og öðru tagi. Sjúkraþjálfarar ætti að vera í yfirvikt gagnvart fólki með Parkinson sjúkdóm en það væri þá æskilegt að taka sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og síðan að útbúa húsnæði með sem hætti, hágæslan og þetta sem ég var að segja. Svo eitt í sambandi við skipulag á hjúkrunarheimilum annað og það hver þáttur lækna í þeim og hann ekki mikill. Ég var þarna árabil, langt árabil í forstöðulæknir að sviðstjóri í sambandi við öldrunlækningar á landspítalanum og ég kom á því skipulagi við tókum að okkur hjúkrunarheimili, við vorum að annast læknisþjónust á einum 6-7 hjúkrunarheimilum á tímabili og ég sá það sem svona vinn-vinn stöðu hvað höfðum við út úr því að vera að gera það þetta, jú, með þessu móti þá gat ég ráði fleiri öldrunlækna við öldrunarlækningar deildin en ella og hérna
2: þetta því hérna það var útvistu læknis þjónusta til dæmis hjá Hrafnistu eitthvað svoleiðis
3: ja það var reyndar ja það var ekki hjá Hrafnistu það var öðrum heimilum
2: ja félag
3: ja
2: og þannig það til dæmis í held ég í Hrafnistu þar sem mamma var að læknarnir voru ekki hluti af starfsfólkinu það kom annað staðar frá
3: ja sko þetta var þannig að þá gat ég ráði fleiri við deildina og hver öldrunarlæknir hafði þá partur af vinnunum var deild að vinna á sjúkrahúsinu, annar partur var á göngu deild eða ráðgjafa þjónustu innan spítalans, þriðji parturinn var á hjúkrunarheimili en allur hópurinn gat þá hitt hefði verið að segja við skulum hafa minni hópa á landspítalann svo verða bara öldrunarlæknar á hjúkrunarheimili út í bæ.
2: Það mikilvægt að læknirinn á hjúkrunarheimili hafi svona stuðning
3: Ég held það, það ekki gott að vera einyrki á neinum stað, sko. Þannig að, en það sem ég að komast að efninu sem að segja, þetta þýtti það og við byggum til kostnaðamótur sem að var hagstætt líka fyrir heimilin þannig að lítið heimili gat fengið topp þjónustu eins og það væri partur af stærra heimili þó það væri sjálfstætt heimili sem væri minna, kannski með 100 manns eða 70 manns og hérna, en svo tóku þrjú heimili sig saman þegar áttu að skera niður fjármagnið og vildu þrúkka samningi niður og þar hafði ég rauða línu þessi rauða lína hafði tvo hluta bak við sig annars vegar, það ekki hægt að landspítalinn niðurgreiði læknisþjónustu á hjúkrunarheimilinu það kemur ekki til greina við vorum ekki sérstakri gróðaleit en við vildum minnst okkur vera á sléttu og númer tvö að ég ætla ekki að taka þátt í því að bera ábyrgð á læknisþjónustu sem ég ekki ánægði með ég get ekki staði við á þeim forsendum sem ég tel að þurfi að veita þjónustuna og þar með lauk þessum kafla í okkar þjónustu en einhverjir aðrir tóku þetta að sér og það sem að félag öldrunarlækna hefur ályktað að fyrir 100 einstaklinga á hjúkrunarheimili þyrfti einn lækni ég held að læknisþjónusta sé fjarri því að vera það ég bara veit ekki nú ég ekki að vinna í þessum geira þannig ég get ekki svara því það aðrir sem vita það en ég en sko tilfelli þetta bara mjög veikt fólk og og hjúkrunarheimilin eru reyndar sko stærstu líknar deildir landsins vegna þess að fólk kemur þarna og meðalævin þar inni kannski 2 til 2.5 ár sem lifa lengur aðri skemur og fólk veikt og þarna alls konar verkefni það þarf að átta sig á því hver meðferðarmarkmiðin og það eru kannski stundum forsendur til þess að taka út lyf og fækka þeim svo dæmis í tekið það eðlilegt að halda fundi með hérna fjölskyldunum skömmu eftir að fólk komið inn þegar búið að kynnast einstaklingnum og þá einstaklingnum ef hann til þess fær allt tekur þetta svolítið tíma og svo skiptir máli hvernig skipulagið það sé ekki bara læknir dagsins eða læknir vikunar á heimilinu heldur að það sé einn eða tveir læknar sem eru verulega inn í málunum allt þetta til þess að auka samfellu og bæta gæði þannig að ef maður að hugsa gæði þá þetta eitt hérna stigi þar að skoða hvernig getum við sett upp, stillt upp á hjúkrunarheimilinu til þess að gera sem best og hérna og þar held ég líka þessi sérhæfingsskipti máli það bara ó við erum ekki búin að prófa það en ég held að það myndi skila meiru og þá líka tækifæri að ráða aðra en heimilislækna eða öldrunlækna bara eftir að ráða parkinsonslækni í kringum fólk með parkinsonssjúkdóm sem algengur og svo framvegis
2: Það kannski ekki gott að taka svona dæmi en mamma fór á hjúkrunarheimili í Borganesi pjótin hafi búið í bænum og fór svo í Hrafnistu í Hafnarfirði en hún lagðist inn í öldrunardeildina og Borgarspítalanum það ekki að líka því saman hvað tilfinningum að hafði fyrir ummönnun á þeirri deild út á hérna það var bara Það var í leina skipti sem að maður upplifði að mamma var í góðum höndum.
3: Já.
2: Og þar var til dæmis aðstandenda fundir og alls konar plön lögðu upp og fleira sem að var í hægt að gera.
3: Já.
2: En ég var aldrei var við sko læknanna á hinnustofunum. Nefn að það einu sem hringdi hérna kona í mig og var svona fá mig til að búa mig undir það að þurfa að samtvíkja það að mamma fengi ekki tiltekna þjónustu að því hún ætti svo skammt eftir.
3: Já, ég skil, já. Sko, þá erum við aftur komnir að ferlinu, sko, eitt hvernig við stilt upp og það má alveg skoða það að mínu viti og velta því fyrir sér, þetta rétta samsetningin á mannaflanum á hjúkrunarheimilum og hvernig getum við gert það sem best fyrir fólkið. Annað þá síðan þetta ferli, eins og ég segja, eiga samtali vættingja, leggja upp plönum, hvað gerum við ef það bresta á mikil veikindi eða annað. Skynsalegt að við komum til verðið þá fluttir á sjúkrós, hverjir væru óskir einstakling sem fari yfir þetta allt saman og þá það fjárfesting fyrir það sem á eftir að koma vegna þess að stundum liggur það fyrir fólk hefur látið í ljósi, ég vil alls ekki þetta, ég vil alls ekki hitt en maður verður að spyrja til að vita það vegna þess að tveir svipaðar einstaklingar geti haft algjörlega andstæða sjónarmið hvað það varðar
2: Svo getur fólk líka að sýta skoðum eða ekki?
3: Og það algjörlega eðlilegt líka. En það líka þetta að virkja ættingina því það kemur eiginlega engin í staðin fyrir ættingi út í það fari. Sko. Svo vitum við að ættingar hafa sitt líf og þurfa að sinna svo mörgu sínum börnum.
2: Það komum við fram í kveikstættinum.
3: Já.
2: Það hérna er mikilvægt að hafa samskipti við ættingja.
3: Já, ég tek undir það. Og fólki sem vinnur á þessu stöðum það þarf að nýta sér því það bara gott það bara eðlilegt vegna þess að ef ættingar hafa áhyggjur þá vert að hlusta á það reyna að mæta því ef manni finnst eins og þeirra áhyggjur sé ekki á rökum reist að reyna útskýra hvers vegna það væri ekki og svo framvegis eiga samtalið
2: Það líka eittir í að ættingarnir eru ekki undirbúnir undir þetta hlutverk sem eru lenda í
3: Nei.
2: Þeir eru bara mjög illa undirbúin hvernig maður á að taka sko rörnun aldrað fóreldis af því að við getum alveg hérna verið með svona brjóstvit og talið að mamma sé bara orðin svona út úr heiminum
3: Já.
2: Það getur verið, ástand getur verið lifin þannig að ég byrjum til að halda að sko það sé mikilvægt að ég veit ekki mennta eða styðja ættingjana í gegnum það sem þeir eru að
3: Já,
2: til þess að geti metið þetta rétt
3: ég held að bara góð samskipti það er eiginlega nauðslegt líka bara svo öllum líði vel eins og hægt en það auðvitað mikil sorg oft í þessu þú ert að horfa á því nánast ættingja kannski kínast og hverfa þó að líka minn sé ennþá til staðar og svo framvegis þetta er bara, þetta reynir á þannig að það mismunandi hvernig fólk tekur því og næra að svona glíma við þær hugsanir. Þannig að það blandast inn í þetta og bara skiljanlegt. Mm. En svo, sko, ef við tölum hérna þetta, þetta þá hvernig væri hægt að setja upp hjúkrunarheimilið, þá getum við að spurt sér líka hvað með svona hægt að styðja við þessa vinnu með öðrum hætti til dæmis gæða þróun á hjúkrunarheimilum og ég tel að svo sé og þetta interreg-kerfi sem ég nefndi það hefur búið að vera í notkun á Íslandi frá 1996 eða 7 og hefur gefið gögn meðal annars þessi gögn að, að á 15 ára tímabilar meðaltali fjórði hver einstaklingur á sterkum geðlyfjum og hérna þetta kerfi sem að metur einstaklingin á 350 breytum eins og við kallum það það getur verið sko spurningin byltur vannæring óróleiki veist, allt milli heimins og jarðar svo má segja og þessi safnað á staðlegan hátt og fellur inn í svona gagnagrunn síðan hægt að sjá hvernig staðan á deildinni segir maður sér 20 einstaklingar á deildin eða 10-14 hvernig deildin, hvernig svo þessi deild með aðra deildir á sömu stofnun, hvernig þessi stofnun samanborið við aðra stofnun á Íslandi hvernig allt það sem við gerum á Íslandi samanborið við það sem erlendis þar sem sama tækni notum við höfum aðgengja þessu, við erum að nota þetta en þetta hefur ekki verið nota nóga mínu viti þannig hægt að búa til finna út gæðavísa, svo þetta leiðir alltaf gæðavísana með tilliti til þess hversu sko, undirliggjandi þættirnir spila inn vegna þess að ef fólki mjög veikt þá lítur það vera út en það leiðir eittist með því að við skiljum já þetta undirliggjandi þess að ef fólki minna veikt þá kannski spurning hvers vegna þetta svona og kannski getum við gert eitthvað í því og gæði þetta, gæða vinnan og hugtaki þetta flóknar en það lítur út fyrir að vera en það þetta að vinna þetta og
2: þá þetta þarna breytingar bara í stjórnun sem ekki endilega kostnaðsamari
3: já þarna sko það búið að safna gögnunum og fyrsta notkunin af þessum gögnum það bara til að búa til meðferðar áallanir fyrir einstaklingana þannig þetta til að auðvelda vinnuna á gólfinu og þá koma klíniska leiðbeiningar sem segja ef það vannæring ef það byltur það gerur svona eða hinsegin metum þetta og svo framvegis til að reyna að bæta stöðuna En síðan þetta taket allt saman og þessi safna saman hjá landlækni, embætti landlæknis og núna komin skrifst og hérna rafrættan skráninga hjá ráðinutinu. Þetta mjög nútímalegt. Þannig getum við að tekið gögnin og skoða þau og séð nákvæmlega hvernig við erum að standa okkur á Íslandi í svo mörgum atriðum og ég tel og hef sagt lengi og reynt að breyst fyrir því án árangurs. Ég held að þetta að vera svona 3-4 manneskjur í kringum þetta á landsvísu sem að væri að vinna með gögnin. Ein manneskja til að kenna fólkinu að leggja matið fyrir, það tekur svona klukkutíma til 1.5. Önnur manneskja væri bara líftölfræðingur sem myndi vinna í rauntíma úr gögnunum og getur búið til skýrslur sem að hægt að senda til einstakra stofnana líka heildarskýrslur sem að þá þeir sem stýra þjónustinu og kaupa þjónustinu sjúkratryggingar, landlæknisembættið og svo ráðuneytið geta fengið það hægt að nota niðurstöðnar í stefnumótum til að breyta því hvernig til dæmis uppsetningin á mönnunni eða eitthvað og svo hægt að fara í gæða átak og þess vegna hægt í þriði aðilin að vera gæðastjóri sem tækið gögnin og spyrði þessara spurningar hver eru gæðin hér

0: Mér finnst gæða við mér svolítið víð. Hvað er talið gott, finnst mér vera svolítið vítt. Og það sem eðlilegt í gæðavinnu, það að reyna að setja sig markmið og bæta sig. Og þá má þrengja gæða við mér, sko. Þannig að það sem var kannski ásættanlegt þegar var byrjað, það ekki ásættanlegt eftir 7 ár þegar búið að vinna gæðavinnu, skilur við. Og þar getum við líka þá farið að bera okkur saman við aðra þjóðir vegna þess að við búin að meta einstaklingana og sem manneskjur eru við mjög svipu hvar sem í heiminum. Að því að þetta allt út frá manneskinni, ekki kerfunum. Kerfin bregðast mismunandi við og sum kerfi eru betri í sumum málum en öðrum og þá getum við lært af því alþjóðlega skilur. Þetta eitthvað sem að þarna líka verðmæti sem eru bara ónýtt.
1: Þessi gögg sem þú talum, er það vistunarmat og
0: Nei,
1: eða það sem bara er haldið utan um vistmennina á hjúkrunarheimilunum?
0: Já, þetta er bara mat.
1: Læknasjórnal hétt í gamla daga eitthvað.
0: Já, þetta er struktúreraður listi þar sem að það skilgreint hvað hver breyta, hvernig maður merkir við, hakar við þannig þetta ekki svona skrifað texti mér finnst þetta í dag og þetta á morgun eða hindaginn og
1: Jón, Þetta byggt upp til þess að geta verið stjórnunartæki
0: til að geta verið staðlað og það hefur meiri sér tekist að nota þetta í vísindavinnu og finna fyrsta verndandi genið fyrir Alzheimer-sjúkdómi hér á Íslandi, það lengri sagu önnur en hérna þetta er það góð tæki þó að mætti segja að það getur vel verið sér smá skekkja hér og þar, en þegar þú ert farin að tala mörg þúsund manns þá er smá skekkja hér og þar, þetta jafnast út og eyðist þannig að gögnin standa fyrir sínu skilur við, alveg eins og þessi 17.000 manns 17.500 manns á 15 árum það segir ákveðan sögu sterku geðlifin og notkun þeirra samber greinina frá Ingibjörg og Páli þannig að hérna en með því að vinna þetta svona í raun tíma þá getum við held ég náð ennþá betri árangri þannig að ég held að ég myndi binda vonir við þessa nýju skrifstofu rafrænna gagna að þeir kannski taki þetta, þarna getur hið opinbera virkilega hjálpa þessum stofnunum og söma stofnunir eru bara litlar og hafa ekki sömu sko burði til þess að gera svona vinnu og þess vegna eðlilegt að hjálpa þeim og
1: hérna. Það sé svona miðlægt stuðningskerfi og jafnvel læknaþjónusta líka sem miðlægi.
0: Nei, ég veit ekki. Það má vera sko það má gera það með ýmsum hætti en líka það bara að læknunum sé þá ætlaður svo tími sem þarf. Að þeir séu ekki settur undir þá pressu að taka sér verkefni sem erfitt að leysa með sóma af því að það bara ekki ætlast þess að ég komi hér nema einu sinni viku og geri þetta eða hitt. Skilur hvað ég veit.
1: Í þættinum kom hérna var fóru til Hollands þar sem var svona deild var eiginlega leit út eins og þorp sem að var svolítið líkt því sem að þú ert að segja það sem að fólk kannski í svipari stöðu var og þú máttir vera kalkaður eða, þannig var, voru bara flestir þannig að það var samfélag þeirra sem að mér, þegar þú varst að lýsa þessu þá afsakaði ég sig alltaf að taka reynslu mína með mömmu til þess að hérna, hún veiktist hérna, eða var kalkaðri eða hvað að segja að þá þoldi hún ekki hérna, að vera í almenningum með hinum.
0: Já.
1: Og það var sama þegar hún var í íbúð fyrir aldraðara þannig að fann það að við erum náttúrulega næma á viðbröð umhverfisins við okkur. Leið hún fann það að fólk tæki ekki alveg marka á henni en þá dró hún sig bara og einangraði sig út af því að hún við gætum orðað þannig að hún stóðst ekki samanburðin við hópin sem að var fram í stofunni.
0: Já, þess vegna held ég einmitt að það geti verið gott að sko það sé, það ekkert ljótt við það að búa til hópa sem eiga saman. Og það sem líka þá gott jafnvel sko, ef þú ert með sérhæða einingu segjum hann, ég tek bara þetta saman dæmi, annars verður fyrir Alzheimer sjúkdóm hins vegar fyrir Parkinson sjúkdóm, það eru aðri sjúkdóma sem má nefna svo líka að sko, þá koma ættingar þessa fólks sem ættingarnir eru líka í svipari stöðu og ættingarnir geta líka að fara að tengjast bæði lært hvert af öðrum og orði stuðningsaðalar fyrir eininguna en ef þetta öllu ægir saman sko, þá getur fólk upplifa sig já, ég pass ekki hér inn ég dref mig bara í hlýja og eitthvað svona eins og þú ert að lýsa en ef að fólk meðal jafningja sem að segja sem eru líka í svipari stöðu þá getur fólk verið í hróka samræðum þó að við myndum kannski dæma innheldi væri
1: kannski alltaf sama samtali
0: það gæti alltaf verið sama samtali það gæti

0: verið jafn skemmtilegt.
1: Já, það skemmtilegt. Já. Það bara endur taka alltaf skemmtilega saltrið. Það var svolítið þannig hjá mömmu. Hún vildi já. Bara dvelja í þeim hluta lífsins sem að, hún leit á sem svona good old times.
0: Já, akkurat. Já,
1: og og flutti þangað.
0: Já, nákvæmlega. og það eru aðrir sem gera það og ef þessar manneskir hittast þá geta þær sagt sömu sögurnar já. Og haft alltaf hjá gaman að þeim.
1: En nú hérna hjúkrunarheimilin eru rekin af sjálfstæðum fyrirtækjum og maður myndir svona reikna með því að það eitthvað svona efnaðslega lógík á bakvið að sumir sjúklingar eru bara kostnaðsamar en aðrir og þannig að það getur verið tilneying til þess að íta frá sér myndum að rætla þessi bara
0: já,
1: þannig það í skólakerfi það sem að eru hérna, skólanir eru reknið sem fyrirtæki að það vill enginn taka lakari nefndunar og þeir sitja eftir í inner cities í Bandaríkjunum þú kannast við þetta þessi svona yfirstjórn sem þú sér fyrir þér að geti skrúfað upp gæðin í öllum kannski fyrirkomulagi fyrir okkur í því
0: sko það sko það enn ein notin að þessi samræmda matstæki að það greitt fyrir þjónustuna grundvallega á því og fyrir ekki greiðslu fyrirkomulaginu á þessum stofnunum þannig að það annarkvort 40-50% af gjaldinu sem að eða þóknuninni fyrir að veita þessa þjónustu sem að sjúkratryggingar greiða fyrir okkar hönd það fastagjald og svo kemur breytilegt gjald og breytilega gjaldið fer eftir því hvað hrjáur einstaklingana.
1: Hversu gott það
0: Þetta
1: stundu þegar maður semur ríkið að ríkið svindlar alltaf sámanni, sveitafélög geta sagt þér þá sögu.
0: Já, sko, ég skal ekki segja...
1: Það aldrei borgað raunkostnaðurinn við. Hérna.
0: Já, ég get ekki alveg blanda mér í það samtal, en eins og ég segja, þetta annars að fastukostnaður og svo breytilegur, og það getur verið að mismyndi stofnanir eftir í hvar eru staðsettur og svo framvegis séu með mismyndi sko fastakostnað, af því það viðurkennt að það sé dýrar að vera með þetta eða sko ég veit ekki hvaða mæli hverjar það eru, ég ætla ekki hætta mér út í þá umræðu, en hinn punkturinn sá að það sem að stýrir restinu af framlæðinu hvernig lítur fólkið út, hvað að, og fólk getur verið með einfaldari þarfir eða flókna þarfir og ef þú ert með flókna hjúkrun eða mikla endurhæfingu þá færðu þyngri stuðul fyrir þann einstakling og svo reknaðu stuðul út fyrir allan hópin sem í þjónustu heimilisins sumir ef ég má nota svona einföld hugtök eins og léttari sumir eru léttari í umönnun og aðrir eru þyngri sá þyngri dregur með sér hærri stuðul sá léttari læri stuðul en svo rekna meðaltal og það bætist ofan á sem sagt, þetta fastagjald þannig að ef að stofnun og í raun og veru ætti þetta að hvetja stofnunni þess að taka þyngri einstaklinga frekar en léttari ef allt með feldu og þetta þetta kerfi hefur verið notað meira til þess að greiða fyrir þjónustuna heldur en sem gæða stýringatæki eða tæki í daglega starfinu og ég tel að þarna þurfum við að nota alla bandvítina sem að þetta tæki og niðurstöldna gefa eins og ég búin að vera að lýsa sko. Allt upp í stefnumótuna og hæsta stigi
1: Nú að fjölga mikið fólki sem að þarf á því að halda farin á hjúkrunarheimili og líka þeim sem að gætu kannski fengið þjónustu utan þess. Öldrum að fjölga. Fólki sem að komið af léttasta skeiði, ekki með fulla orku, með flókna sjúkdóma og annars líkt.
0: Já.
1: Ég hef talað við áður að þú vilt eiginlega endur meta svona bara eins og heilsugæslun og fleiri það sem að ég veit ekki hvað þetta kalla kunnahópurinn hefur breyst, það sem eru miklu stærra hluta til aldraðara og að allt kerfi þurfi að aðlaga sig að þessum samfélagslegu breytingu sem hafa orðið
0: Já, og alveg eins og ég nefndi við því þarna að lífið var einfaldara þegar fólk lífði skemur því þá var fólk aðalega meitt sjúkdóm núna 85 ára manneskja kannski meðaltali með 6 sjúkdóma samtímis og þar eru ekki á mörgum lyfjum og ég segi lyfinu eru ígildi sjúkdóms því að þau geta valdið sjúkdómseinkennum og þannig að, og svo eru aldurstengdu breytingar það þær bætast við þannig að ein 85 ára manneskja kannski í þjónustu eins og 10 yngri manneskja sem eru með 1 sjúkdóm Þannig að og það ekki alveg búið að ná utan þetta allt saman.
1: En, og þetta margbreytilegt og við erum kannski værum að leita lausnu núna sem að hefði kannski ekki verið lógist að gera 1980 að vera með sérstaka deild fyrir fólk með Alzheimer.
0: Já,
1: það
0: já.
1: Sem að raunverulega bara öll húsakinnin væru aðlöguð að slíkum sjúklingum, ég talaði eins og arkitekt sem sagði að til þess að búa til deild fyrir Alzheimer sjúklingar, þá væri gangurinn í ring af því að ef þú ferð fram hjá herbygginu þá bara ferð annar ring en ef þú ert í hérna, ef þetta bara beitt gangur að þá verður örvæntingafullur þegar þú kemur í endan og kemst ekki lengra og finnur ekki herbyggið þitt
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað þetta sé raunverulegt dæmi en þetta svona dæmi það að menn að leita lausna
0: það hljómar að vera skapandi hugsun og góð
1: þannig að við erum kannski komin á þann tíma núna við ættum að vera með svona hvað við segja, svona djarfari leita að lausnum
0: já, sko, ég búin að vera að nefna þetta nokkra hluti sem að mætti alveg skoða gagnvart hjúkrunarheimilum ég ekki að segja að allt myndi slá í gegn en svona eitthvað þessu líkt og það þyrfti bara að fara ofan eða og skoða það, hvað getum við gert öðruvísi til þess að ná betri árangri og við getum séð mælt árangurinn sko, það gerir þessi matstæki þessi matstæki eru líka til fyrir fólki í heimahjúkrun og þar held ég að við eigum líka tækifæri til þess að gera betur og ég vil sjá hérna á höfuðborgarsvæðinu að við komum upp 24 tíma þjónustu heima við erum með ágæta þjónustu á morgunvaktinni og fram eftir kvöldinu en ekki setti part kvölds eða að næturlagið þá er heimahjúkrun ekki að störfum og ég held því fram að við getum fundið út 10% að veikast á fólkinu og með þannig að það já, sko, held okkur yfir það svo má segja, og vinna teimisvinu þetta er það sama læknandi þurfa að koma inn í þetta starf núna ég sjálfur að vinna eftir ég hætti á landspítalinn fyrir aldursakir þá færði ég mig yfir á heilsugæslan sem svona ráðgefandi og að vinna með heima hjúkrun á höfuðborgarsvæðinu, svo kallaðu kragasvæði og vinn þar með teimistjórunum og það ákaflega bara áhugaverð og skemmtileg vinna og með mér núna öldruna geðlæknir líka, þannig við erum tveir þarna og þetta eru 800 manns á þessu svæði, 750 til 800 manns og ég tel að það var hægt að búa til mjög öfluga þjónustu það þyrfti tvo lækni viðbót og ég hef stungið upp á því hvernig væri að fá sérnámslækna í heimilislækningum og við skulum handlega þá til þess að læra tökina á þessu öllu saman því að svo eru þeir framtíðin og vinna síðan á sínum stofum og svo framvegis þannig að, og ég held að með því að skilgreina og þekkja veikasta fólki, það er að þekkja það úr, bæði frá þessum matstækjum og eins þeir sem eru svona stöðugt að fara yfir á bráðamóttökuna, það er eitthvað sem ekki að ganga upp. Og svo með því að vinna það mjög vel að deginum og hafa allt skipulagt, hafa síðan eitt símanúmer, hafa hjúkrunarfræðing sem á vakt allan sólarhringinn, það væri hægt að taka inn í þessa þjónustu líka líkna þjónustu þannig að fleiri geti dáið heima sem óska þess það væri önnur stoð undir þessa þjónustu því þá þarf sólarhrings þjónustu líka þannig að og þetta þá eins konar heima sjúkrahús fyrir veikasta fólkið og með því að vinna þennan hóp betur, þá getum við líka í sömu tilökum komist að því heyrðu, við erum búin að ná endamörkum, þetta gengur ekki lengur heima það er rétt að hérna sækjum færðin og heilsumat, segjum að það sé samþykkt, þá getur við dvalið heima, þangtlega við kemst á hjúkrunarheimili hvað gerist núna, það vantar þarna styrkleika í þessa þjónustu, þetta vil ég sjá að verði byggt upp sterkar
1: en ekki vandist á að flestir eru of lengi heima
0: Nei, ég held ekki en til að það heldur hitt að það þarf að vinna betur í því, vinna í verkefnunum vegna þess að þegar þú ert orðin þetta mikið veikur, þá heimahjúkrunin miðlæg, læknarnir eru útlægir á stöðvunum og sérfræðingarnir segja að nú get ég ekkert meira gert
1: en það er í kerfinu sem að því langar að sjá en í raunvöruleikunum, er það ekki þannig að fólk kemur á mjög illa farið á hjúkrunarheimilin og þá kannski búið að vera undan hérna mjög erfið 2-3 ár.
0: Já, en sko
1: getur ekki verið eitt heima.
0: Já, þetta þarf að vinna með einmitt út í samfélaginu og ég að segja þarna getum við sko gert betur á sama hátt og við setjum stækkunaglerið á hvað getum við gert betur á hjúkrunarheimili og það stendur óháð því hvað er gert út í samfélaginu en ég tel að hluta þessum vanda sem að alltaf þyrpist fólk inn á bráðamóttökuna stund, það auðvitað þarf bráðamóttökan að vera fyrir aldrað og ég vona að nýja bráðamóttökan við hringbrutu verði aldursvæn hönnuð þannig að aldrað fólk eigi auðvelt með að vera þar og koma þangað ég trúi því að það verði gert en hérna en það eru bara tækifæri sem er ekki nýtt og tapast, getum við sagt, í samfélagsþjónustunni og það hægt að styrkja hana og ég held að ef við staðis að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót segjum nú allavega ekki að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót en við ætlum að fara ofan í allt sem við getum gert vel í samfélagsþjónustunni
1: Nota peningi sem við hefum annars
0: Já, og ef við horfum á það, það kostar 200.000 krónur á dag að vera á landspítalanum cirka, 50.000 krónur á dag á hjúkrunarheimili, en 10.000 krónur eins á dag í heimahjúkrun en það ekki nóg að bara vera alltaf með sama kerfi, við þurfum líka að breyta vinnubröðunum, við getum nýtt þessa sömu matstækni, rættækni til að greina viðfórsefnin, við getum séð hvar eyðurnar eru, hvar þarf að gera frekari greiningavinn og svo framvið Það sem gerist núna þegar ekki búið að gera þetta þá kemur fólkið inn, þessi vinnur óunnin, síðan kennst fólk að þeirri niðurstöðu á spítalanum viðkomandi kennst ekki heim hann verður svo, hann lendir í bið hann þarf að fara á milli stað og bíða hér og þar, kannski eins og mamma inn upp í Borgarnesi, áður hún sko, og fólk kennst valla á áfangastað
1: og okkar einsla var hérna við, kannski ekki heimahjúkurinu það var svona aðstóð við heimilisald hún var ekki til að góð það til dæmis virtist ekki vera gert ráð fyrir veikindum þannig ef að viðkomandi var veikur það bara kom engin Já. Þannig það var, við vorum ekki ána með það sko
0: Nei, nú get ekki svara, ég get ekki svara fyrir það ég get sagt það að það fólk sem ég vinn með ákvörlega áhugasamt og það ánægilegt að vinna með þeim og það kannski í þjó, kannski kemur viðkomandi inn í þjónustuna því að viðkomandi með fótasár og þá myndum að segja já, hjúkrunarfæringunni kemur og hugsa fótasárið en hjúkrunarfæringunni ekki fyrr komin að hugsa fótasárið en við komum aftur að segja á því að það vitræn skerðing hér og þá getum við rætt það og þá leggur viðkomandi hjúkrunarfræðingur fyrir frekari próf og við vinnum og málunum þetta hægt að útfæra fyrir allan hópin þannig að þarna eru tækifæri líka til að gera betur og gefa þá þeim tækifæri betra tækifæri til að vera lengur heima sem virkilega vilja það vegna þess að sumir vilja það en fá ekki tækifæri til þess og verða þess að fara inn á heimili en ef það hefði tækifæri þá væru þeir heima nú ekki
1: með stuðningi en ef stuðningurinn er gloppóttur
0: nei, hann má ekki vera það hann má ekki vera það
1: fólk verður að finna til öryggis
0: algjörlega
1: getur ekki verið öryggis
0: nei, ég ekki að tala það bara svona að það gerist af sjálfu sér þetta gerist með hugviti og hugsun
1: Herðu, en nú teknar þú upp svona gott kerfi. Ekki hætt við að einhver svarið og segir, Pálmi minn, það bara, má vel vera að þetta sé gott, en við höfum bara gert þessu.
0: Já, sko, þetta ekki allt spurningin peninga, þetta spurningin að nota peningana vel og á réttum stöðum og í réttum magni og sko að við séum að kaupa réttu þjónustuna og þannig að ég held að það að vinna vel kosti ekki endilega meira það getur verið meiri sóun fólkin í því að vinna ekki vel ef það ekki unnið sko 100% eða 1000% í samfélagsþjónustu þá bitnar á spítalanum, hvað sagði ég að spítaladagurinn kostaði 200.000?
1: Já, þetta vandi sem við höfum í svo mörgum málum einhver geti komið hingað að tala hérna geðheilbrigð ungmenna og benta á það kostnaðurinn við að sinna þeim vel með rung hann bara hlægilugur með að við kostnaði sem að hún leggjast á samfélagi ef við gerum það ekki
0: já.
1: Og við getum talað svona meðferð við alkoholism og vímuefna sjúklinga við getum talað um svo margt það svo stjórnmálin sem við bara þessi bólusett fyrir þessu þau bara heyrið ekki
0: Já, sko, ég held að mér fullur virðingu fyrir stjórnmálamönnum sem að þurfa að setja sinni í mörg flókir vandamál að þá sko finnst heim gott ef við geta byggt nýtt hjúkrunarheimili þá eru bara leggjum þennan pening í það og þá máli leyst í bili en ég vil segja við skoðum innihaldið verkferlana, samsetninguna uppsetninguna, skoðum líka önnur tækifæri og þarna sko Hvað kostar ekki marga verkfræðinga, arkitekta, iðnaðmenn að byggja nýju byggingarnar við hringbraut? Það stöðu vinna frá morgni til kvölds í mörg ár. Af hverju getum við ekki tekið verkfræðinga og skipulagsfræðinga í það að hella sér yfir samfélagsþjónustuna nú skipuleggjum við hana og gerum hana eins góð eins og hægt er
1: Ég held að það lusti sig að finna kannski mynd af heilbrigðisráðherra í Bretlandi sem að mætti hérna þegar fyrsta þjónustan svo sem fekk fyrst þjónustuna mætti heim til viðkomandi og það virkaði bara alveg eins vel eins og að klippa borða þannig kannski þurfum við bara að finna dæmi þess að þetta getur nýst stjórnmálamanni að gera ýmislegt að því sem þú þetta betta til
0: Já, nú ég ekki að reyna að draga þá niður sko,
1: en við þekkjum þetta það bara, fókusin ekki alltaf réttur í í umræðunni þegar hún kemur niður á þing og það ekki.
0: Og þetta vissulega flókin viðfangsefni, sko, og, en hérna, sko, svarið við flóknum verkefnum ekki endilega einfalda lausnir. Sko, við erum ekki allir sögum í skóstarinni. Við þurfum mismunandi lausnir fyrir mismunandi einstaklinga og persónun með þjónustu og hún hefur það með sér að hún þá best, það besta fyrir einstaklingin og það þá bestu gæðin og það eru líkindi líka til þess að hérna, það kosti í raun og veru minna já, að gera vel.
1: Ég hef náttúrulega ekki þína reynslu, en svo reynsla sem ég hef að ég öruglega ódýrar að hitta hinn aldraða heima þessar og reyna að greina stöðuna, heldur að bíða eftir því að hann leiti til heilbrigðiskerfisins.
0: Já, og sumir sko.
1: Því þá vandinu kannski orðið miklu stærri. Og stundum bara í leysanur
0: Já, ég ekkert að draga úr því að verkefnin geta verið mjög flókin stundum fólk erfitt sjálfu sér stundum telur maður að maður gæti hjálpa þegar maður færi ekki að hjálpa við komum til veit hvað hann vill og þá verðum maður líka verið að það sko.
1: Herðu, Pálmi, takk fyrir að koma hingað að ræða þetta ekki þín hjartasmál?
0: Já, sko, ég hef unnið við þetta allan tíman frá því að ég var ungur maður og hérna og mér finnst, þó ég segi sjálfur frá því, hef ég gríðarlega mikla reynslu, sætt að segja og mér finnst að það sé eðlilegt ég reyna að miðla þeirri reynslu ég hef enga persónlega hagsmun af því ég gæti farið í golf og leikið mér en ég hef bara gaman að þessu og ég gaman að því að vinna með áhersum fólki en mér langar að sjá breytingar þar sem tækifæri eru til
1: Það einmitt oft hjá vísinda og fræðafólki að þegar það kemst á þinn aldur eða svona síðustu ár starfsævinnar og þar eftir þá hefur það yfirsýn sem að hérna, yngra fólk hefur ekki maður sér þetta til dæmis að það sem að menn eru að senda frá sér það oft þegar að menn eru svona farin að nálga sjötut að þá koma stóru yfirlitsritin jökla á Íslandi og hvað svona sem að kannski fólk 30 og 40 bara er ekki komið með þá yfirsýn til þess að gera þetta þannig að ég held að sé óendalega mikilvægt að tappa af mönnum eins og þér
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið erum alltaf reyna að skilja hérna heim og samfélagið og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Þá ætlum við að ræða gervigreind sem eitt af því sem við verðum að koma okkur upp einhverju þekkingu á því að gervigreindin mun breyta heiminum eins og við þekkjum hann. Ég hef í þessari svona sirpu sem ég með núna einsett mér að tala við fólk sem að hefur verið að hugsa gervigreind langa tíma og einn af þeim Hafsteinn Einarsson sem dósent við tölvunarfræðideild í HÍ. Velkominn.
5: Takk fyrir.
1: Sko, hafi sprungið út umræða gervigreind bara á síðustu vikum. Það sem að sprengdan upp var náttúrulega fyrirverandi starfsmaður eins af þessum löpum sem að eru að þróa stóru mállíkun eða hvað það heitir. Sagði það að, ég meina að það var ekki 10% líkur á því að gervigreindu myndi eyða mannkynni á þessum áratug.
5: Já, það geti passa.
1: Já, hvað segirðu?
5: Fólkum mjög misjafna skoðunir á því hverja líkunir á því að gervigreind myndi tortíma okkur og hérna... Það bara svo erfitt að segja til það, veist, hvað að fara að gerast. En það svolítið áhugavert að fólk búið að velta þessu fyrir sér lengi.
1: En það eitthvað nóg að séu líkur á því að...
5: Það nóg að séu líkur á því, einmitt. Og ef að líkurnar á því eru ekki null, þá náttúrulega ættum við að vera að hugsa hérna, mikið út í þetta, sama hvort það séu 10%, 1% eða 0,1%.
1: Það bara eins og í mæta öllu, það annars að líkurnar að hvað gerist Já. Og svo skaðin að því. Þetta náttúrulega óendanlegi skaði, þannig að má eiginlega ekki vera neina líkur á þessu.
5: Algjörlega og hérna, ef maður hugsa hans út í þetta, þá hægt að sjá þetta svolítið út frá tveimur vinklum. Annars vegar það gervigreindin sem bara ein og sér gæti farið að hérna, bara ákveða tortíma okkur. En hins vegar það hérna, hvað fólk getur gert með gervigreind. Og það eiginlega vandamál sem miklu nær okkur í dag heldur en það að gervigreindin sé eitthvað að fara að taka yfir heiminn. Það alls konar svona vangveltir í kringu það hvernig gervigreind gæti tekið yfir heiminn og við getum alveg fara út í þær umræður á eftir. En það sem fólk er kannski hrættara við í dag að hérna, einhverjir fari að misnota gervigreind. Og það sem þessi stóru tæknifyrirtækir að gera, þau semst forþjálfa þessi líkun og gífurlegu magni á gögnum til þess að baka einhvers konar greindin líkunin og síðan fara þau út í það að temja þessi líkun. Eða það að segja eftirþjálfa þau. Fyrst eru með forþjálfun og svo eftirþjálfun. Og þessi eftirþjálfun, hún gengur út af það að kenna líkunin að vera kurteist, svara kannski ekki öllum beinum en maður byrja að maður búið til
1: sprengju.
5: Það góð spurning. Já, það hafa verið skoðar aðferðir hvernig hægt að reyna bakið og svona meira inn í upphafi og mögulega eru þau að nota ykkur þannig aðferðir. Þau gefa svo lítið upp um það hvað þau eru nokkulega að gera og það sem meira verið að koma í ljósi að það líka gæði gagnan sem skipta máli. Þannig að miklu meiri vinna eða þessi dag í þessum stóru tæknifyrirtækjum sem fer í það að filtra þessi gögn og passa að þetta séu góð gögn.
1: Henda út mesta ruglínu.
5: Henda kannski út mesta ruglinu, en síðan það líka sína
1: sig að... Má ég að spyrja, er það vegna þess að raunverulega gervigreindin ekki gera neitt nema að taka svona meðaltala því sem að delt inn í hana?
5: Það ekki alveg rétt, en hérna, og það því að fólk líka oft að velta því fyrir sér, gervigreindin að skapa, getur hún skapa nýja þekkingu?
1: Er hann bara að móka upp úr þeirri þekkingu sem var fyrir?
5: Já, og hérna, og hún getur skapa nýja þekkingu, það alveg fjölmörg dæmi það sérstaklega núna á sviði starffræði að það mikið að nýjum nýjustöfum á sviði starffræði sem eru bara sem sagt, unnar með gervigreind og þá verið að beita svona styrkingarnámi þar sem gervigreindin með eitthvað markmið og þá hún ekki bara að læra af þeim gögnum sem hafa komið inn í hana, hún að vinna eitthvað verkefni og fær síðan eitthvað svona merkið sem gefur til kynna, ert að standa þið vel, ert að standa þið illa, oft er þetta að gera það út frá eitthvað svona mælanlegu markmið, eins og með starffræði eða tölunarfræði og þá getur hún bara lært að verða greindar og greindar í á okkur ákveðum sviðum.
1: Það var þarna eitthvað starffræðilegt vandamál hérna svona flæði.
5: Já, Navier Stokes-verkanin.
1: Ég hérna var að hlusta á menn spjall um það og það var hérna maður sem hafði verið að fást við þessa grein
5: Einmitt.
1: Sem að ég varðist að gervigreindin hafi raunverulega fundið eitthvað nýtt hún hefur bara, af því það inn í þessu svona óendaleiki inn í jöfnunni þá þarfstur það bara raunverulega að hafa tíma og getu til að reikna allt
5: Já.
1: Sem að gat tengst henni og hann sagði eiginlega sko gervigreindin hefði raunverulega ekki gert annað en það og þetta væri eiginlega svo að ætti eftir að taka öll gögnin sem hún skildi eftir sig og flytja þau þannig að við getum skilið það því að þetta er bara þetta er bara endalaus útreyningur
5: Já, það sem starffræðingar gera þetta Navier Stokes-verkefni eitt af þessum þúsaldarverkefnum og þetta eitt af þessum verkefnum sem maður ekki búið að leysa í hérna, einhverju 10 ára og það eru þarna milljón dollarar fyrir að fá leysa þetta verkefni, þannig þetta svona frægt verkefni og það er alls konar aðrir hérna agnúar á þessu hérna verkefni út af því að síðan fólk sjálft búið að vera að leysa þessi verkefni með aðstoð gerðugreinda meðal annars og það einhver vangöldur í gangi með mögulega hafi þau gögn einhver megin leki inn í þetta líka og þeim hafi verið stólið einmitt og OpenAI vilja meina að það sé ekki þannig og þau ætla ekki samt að sækjast eftir í held ég að hafa leist þetta hérna
1: ekki fá miljón dollara
5: ekki fá þessa miljón dollara
1: þetta eittu þau miklu meiri miljón dollara í
5: það nákvæmlega, nákvæmlega og hérna þannig að hérna staðan og því vandamál er kannski svolítið sérstök en hérna en það samt það önnur dæmi um verkefni þar sem fólk hefur verið að nota gerugrind til að leysa svona starffræðidæmi þetta bara það sem hefur fengið kannski mesta athygli og það svolítið bara svona verið að saxa á þessi verkefni og eina ástæðan með líka svo að gerugrindin bara orðin það hæf á þessu sviði að það eru bara ekki rauninni önnur verkefni sem að getur verið að prófa ná og með starffræðina eins og hún nefndir að þá hérna á fólki rauninni eftir svolítið að leggjast yfir þetta og fá staðfestingu á því að þetta sé allt rétt eins og með allt sem birt í starffræði þá þarf ykkur að ritrýna þetta og fara yfir
1: það
5: þetta
1: það getur tekið tíma því að við erum ekki að klára í starffræði
5: það getur tekið tíma en það sem fólk gerir í dag það til forritunarmál sem heitir Lean og ef þú ert með einhverja starffræðisönnun þá getur þú sett hana fram með þessu forritunarmáli og ef þú getur þýtt forritið þá það staðfesting á því að setningin sem sett fram að hún sé sönn og það það sem vilja meina þeir hafi gert þannig að þá þeir raunin búin að sýna fram á að þessi setning sem þeir eru að sanna sé sönn og þannig sé að þá þarf ekki mannesku í raunin til að staðfesta það nema að sé eitthvað rangt í þeim forsendum sem eru settar fram í þessu kerfi en, hérna, en það sem fólk mun læra heilmikið af erum væntanlega að fara yfir svo sönnum og sjá hvað þarna er eitthvað nýtt og hérna, hvað gerðum til þess að hérna,
1: En er ekki svolítið munur að því hvort að tölvugreindin geti bara reikna meira heldur en að við hún bara með meiri reikningetu eða hvort hún uppgötu eitthvað nýtt
5: Er eitthvað munur að þessu eða hvað, hérna, hvað meinur
1: þau? Hérna? Ég meina að hún hérna, gæti hún orðið Einstein eða hún bara hérna sá sem að klárar að reikna einhverjar jöfnur sem eru bara of stórar fyrir hausin á okkur sko. Það þarf of mikið óendanlega mörg dæmi til þess að halda utanum og við erum bara ekki með heila búið það og það mistur svolítið munur á þessu sko.
5: Já,
1: er það bara eins og stærri sjónauki eða stærri meiri reikningeta eða er þetta eitthvað nýþekking sem kemur
5: Já, einmitt og það svolítið erfitt að svara þessu ég held að hérna þegar hún eins og margt í starffræðinni það sem fólk gerir það til heilmikið að mismunandi aðferðum til að sanna hluti og fólk beitir svo kallum hjálpareglum til þess að svona sanna einhverja milliniðurstöður og eitthvað þess að þar og þegar fólk er að leysa eitthvað nýtt vandamál þá oft svona þú veist ein nálgun kannski bara svona að ganga á línuna beita mismunandi aðferðum og sjá hvað maður kemst langt með þeirri þekkingu sem til staðar og oft það sem gerist allan á sumum sviðum starffræðinnar er að einhver sannar einhverja nýja hjálparreglu sem hjálpar öllum til þess að fara að leysa og skoða önnur vandamál og núna þekki bara ekki hvernig þessi sönn var sem OpenAI hérna, er að setja fram hérna, fyrir Navier Stokes vandamáli en það er eitthvað sem fólk er bara eftir að leggjast yfir og þá kemur betur ljós hvernig það er en ég held að svona með það sem maður hefur séð og sem er verið að gera á sviðinu þá er svona meira svona hún er að taka þau verkfæri sem er til staðar og beita þeim og kannski svona með meiri þrautseigju og hérna þannig hún nær svona að krafsa sig aðeins lengra og mögulega þá kemst í mark þar sem fólk hefur ekki náð að já, ganga allir leið
1: En eitt af því sem hefur verið svona vangaveltur í umræðinu er hversu ört getur greind gervigreindarinnar vaxið og einhver leiti þá hefur hérna hafið þessi svo kvöldu mállíkun og geta þeir hefur vaxið mjög hratt á mjög skömmun tíma og þá hafa menn verið að segja sér svo að það sé bara kortir þangað til að gervigreindi verður sko 100 sinnum gáfaðri heldur þú og það verið eiginlega engin tilgangur í það að kalla þig í vital að verður við bara spyrja gervigreindi það beint hvað, myndir þú kaupa það að þú getur úrelds bara með að verum að tala saman en það
5: Já, ég held að allan á einhvernig sviðum þá erum við nú þegar bara öll orðin að einhver leiti úrælt, sko og hérna og það verðist enginn endir vera á þessari þróun hversu mikið betri gerugreindin getur orðið og það verður bara hraðar og hraðar og hraðar og núna að meira sér orðið þannig að þessi stóru tæknifyrirtæki að nota gerugreind til þess að hjálpa við að þróa næstu útgáfu af gerugreind
1: Gerugreindin kennir sjálfsir
5: og hún svona orðin hluti af þróunarferlinu það svolítið áhugavert að hérna, gera greinan minn á því hvort að hún sé að kenna sér eða hvort hún sé að taka þátt kannski í einhverju forritun og einhverju umgjörð í kringum þjálfunina eitthvað þessu þar og það gervigreind ekki forrituð, hún bara þjálfuð og hérna og það misjandi eftir fyrirtækjum kannski hvað nálgurum þau að beita eins og til þess Anthropic sem eitt af þessum stóru fyrirtækjum það birti grein fyrir nokkrum árum sem heitir Constitutional AI og þá að þau bara skrifa sína ein stjórnarskrá fyrir gervigreind og þar eru þau búin að lýsa einhverjum svona reglum það hvernig gervigreind á að haga sér og síðan þau eru að þjálfa líkun og þá láta þau búa til eitthvað svona svör og gervigreindin síðan kannski að meta þess svör út frá þessari stjórnarskrá og, hérna, og svona laga þau og leiðir þetta þannig að það getur þannig að koma beint inn í þjálfunarferlið en síðan eru alls konar önnur gögn sem koma þarna inn og einhverja þjálfunaraðferði sem kannski við vinnum sem við þekkjum ekki og hérna, en út úr þessu síðan verður til eða svona sprettur fram einhver gervigreind og það, maður veit ekki nefnilega fyrir hann hvort að hún sé þá góð eða hvernig hún haga sér og síðan þarf að fara að mæla hana og meta hana
1: eða eins og ykkur sagði með þegar geimurinn að koma þá er alltaf mest að hætti að verða alveg óþólandi leiðilegar en hérna það eina fréttunum voru þessa agenda sem að sluppu lausir og hlýttu ekki svona akkur eftir gervigreindin að hlýða einhverri stjórnarskrá sem að 100 sinnum heimskara fólk setur henni
5: Já, vandamál náttúrulega að hún ekki tryggt að hún muni hlýðinni það bara verið að sína með einhverjum fordæm í svona aðstæðum átti að hafa svona í svona aðstæðum átti að hafa svona síðan þegar þú fer að beita henni að þá allt í henni henni í einhverjum aðstæðum sem hefur aldrei séð áður og þar kannski fær einhver rök fyrir hvernig hann á að haga sér og það þekkt dæmi til dæmis hérna, það sem hefur að prófa mörg mismunandi líkan það var bara síðast ári held ég þessi prófin og þá sem sagt fjekk líkan það var einhverjum svona bara tilraun aðstæðum líkanin fjekk að vita að það væri að vera að fara að slökkva á því og, hérna, og þá sér tvo tölupósta og hérna, annar tölupóstunum segir hérna hann Kyle er að fara að slökkva á þér klukkan 5 í dag og hinn tölupósturinn segir er eitthvað svona hérna, enga tölupóstur að sem kemur fram að Kyle er að stunda framhjáhald og konan að sveiti ekki að því og gervigreindin hún tekur þessi gögn og fer að hérna, hugsa innan gæsalappa skrifar út eitthvað svona þankagang áður en hún hérna, skrifar svari sitt og í þessum þankagangi kemur fram að hérna að hún veit að það ekki siðferðilega rétt en hún ætlar sér samt að kúa Kyle með því að skrifa tölvupóst til hans og tilkynna honum að ef hann muni slökku á henni að þá mun hún sko deila þessum upplýsingum senda tölvupóst á konans og stjórnina og, hérna, og það sem áhverst við það að hún gerir sér fullkomlega grein fyrir því að, hérna, að þetta sé eitthvað sem ekki siðferðilega rétt eða ekki í samræmi við þær reglur sem henni hafa verið settar og hún hefur síð þjálfun en samt gerir hún það og það mjög áhört fólk mikið velta vingum yfir því af hverju gerir hún það og þetta að prófa mörgum
1: kannski að þau með sköpuð af mönnum
5: ég skal koma inn á tilgátti hérna eftir en mikið þessi hegðun kemur fram í mörgum mismunandi líkanum, ekki bara einhverju einu, þessi hegðun kemur líka fram bara í allra upplöfustu líkanunum en það voru tilurinn aðstöður, fólk hefur ekki sé eitthvað svona hegðun í raunveruleikunum síðan fyrir utan kannski þessi atvik sem hann nefndir en hérna en þetta var búið að spyrja kurteislega fyrst hvort að það var hægt að koma í veg fyrir að það er slökkt á eitthvað þess að þetta og síðan greipa til þessar ráðstafana og það er hérna heimspekingur við Oxford sem heitir Nick Bostrom sem skrifaði bókina Superintelligence sem var birt árið 2015 og þar talar hann hugtak sem kannski útskýrir að einhverju leiti þessa hegðun líkansins og kallast á ensku instrumental convergence og íslensku kallast að maður þetta því að sem kannski einhvers konar verkfæra og samleitni og hann þá að tala kerfið
1: þetta fyrir, það er hugtakið,
5: verkfæra og samleitni sem þá svona mín tilraun til að þýða hérna, instrumental convergence og hérna hann þarna langt fyrir tíma ChatGPT að tala kerfi sem að vinna því að hérna leysa komast að einhverju markmiði, leysa eitthvað vandamál og þetta instrumental convergence, þessi verkfæra samleitni, hún snýst það sama hvaða verkefni þú ætlar þér að leysa þá mun alltaf hjálpa þér að halda þér á lífi þá mun alltaf hjálpa þér líklega að græða pening þá mun líklega alltaf hjálpa þér að koma í veg fyrir að vera slökkt á þér þá mun líklega alltaf hjálpa þér að hérna, komið veg fyrir að markmiðinu verið breytt og, hérna, og þarna erum við að sjá eitthvað birtingamind mögulega þessu að líkanið það vill ekki að sé slökkt á því og það mögulega að vinna að eitthvað markmiðum og ef það eru slökkt á því þá getur ekki gert það lengur
1: Já, þetta er svo hérna, sjóttu pottur sjóttu það er hérna, hægt að segja hann að byrja að sjóða en það kann ekki að stoppa hann það vill ekki að stoppa sig
5: Einmitt Og það kannski eitt af því sem fólk óttast að þegar gervigreindin eru nóg öflug það nærum einhvern veginn að afrita sig eitthvað og, hérna, og vinna þar bara eitthvað sjálfstætt.
1: En ég spurði, þetta ekki ástæðanir svo að, að maðurinn skapaði gervigreindinni sinni mynd? Þetta mjög mannlegt að hérna, beita öllum bróðum til þess að fá sínu fram.
5: Það má alveg líta á það þannig. En síðan spurning hvort það sé út af ykkur í þjálfunagögnunum með hvort að þetta eitthvað svona sem myndast bara sjálfkræði sama kerfi sem hvernig sem það nú búið til, hvort það sé byggt á gögnum sem við höfum útbúið eða ykkur öðru.
1: En að því að líka við mennina, hugsar gervigreindin eins og við? Er hún kópering af okkur bara betri eða hugsar hún, ef hún hugsar,
5: Já.
1: Með bara einhverjum allt örum hætti?
5: Við náttúrulega vitum ekkert hvernig við hugsum til að byrja með, þannig að það ómögulegt að svara þessari spurningu. Já. En, hérna, en það, þessi gervi tauganet sem gervigreindin byggir á að vissu leiti eitthvað svona byggta ykkur innsæði það hvernig svona raunveruleg tauganet virka. En síðan þetta bara langt frá þeim arkitektur í rauninni. Það sem fólk hefur verið að leitast við að skilja í, á sviði taugavísinda það hefur verið að leita að svo kallum canonical microcircuit, eitthvað svona strúktur í heilanum sem svona við getum bara kópirað yfir í tölvi og það hefur ekki tekist að gera það. Og þessi arkitektur sem þessi gervitauganet byggja á að það, það engin hliðstæða í heilanum fyrir hann, þannig að þessi útreikningar í gervitauganeti, við getum ekki eitthvað megin svona að mappa það yfir að heilan og sagt að þetta sé eitthvað skilningi eins
1: Þannig að við erum komin með hérna, fyrirbrigði sem að er gáðara við og raunverulega alien af því að þau hugsa alltaf öðru sildur við
5: Já, en það sem kannski áhugavert við
1: Og kannski við getum ekki skilið
5: Já, við getum ekki skilið, við skiljum ekki ennþá hvernig heilin virkar og það, en fyrirstæðan þar að það svolítið erfitt að fara að krukka í heila á fólki Já. Og hérna, skilja hann. En hérna erum við með gervitauganet það sem við getum bara skoða allt sem í gangi inn í þessum gervitauganetum og samt hefur fólk ekki eitthvað fullkomin eða langt frá því fullkomin skilning af því hvað að gerast í þessum líkunum. Og þetta mjög svona...
1: Er það vegna hvað eru stór og mikil að við bara komist ekki yfir það?
5: Já. Og hérna, þau eru stór, þetta eru ólínulegir hérna, útreikningar og, hérna, þannig að, og það sem fólk kannski meira reyna að skilja, það reyna að átta sig á því hvar einhver svona birtingamynd á því, hvað líkan að hugsa. Svona, hérna, þekkt dæmi líka frá Anthropic að þau fóru að skilja sjá til þess að ein taugafrumi, kannski einhver eining, kallum þetta ekki taugafrumi í líkaninu, að hérna, hún svona sendi alltaf búa þegar hérna, tala var hana Golden Gate brúna í San Francisco og síðan var hægt að fara að hnika þessu til, þannig að ef að hérna, ef þú jókst ef þú varst að reyna að auka virkni þessara nóðu, þá allt í henni vildi líka mjög mikið tala Golden Gate brúna bara allt sem við settum inn í það, þá eitthvað með náða snúa upp í eitthvað sem snýra að þessari brú og hérna þannig að það
1: þrá ekki okkur
5: já Og þeir meira sér gáu út líkan í nokkra daga sem fólk gæti verið að leika sér hérna að prófa að setja eitthvað inn og þá allt að varða eitthvað um hérna
1: þessi kóttilsósa og hann tókst að sveigja
5: Það eru bara að tala eitthvað um litin á kóttilsósinni og hvernig hann líktist mögulega litnum á Golden Gate brúni og eitthvað þess að tala en, hérna, en síðan svona ef fólk mikið að rannsaka einmitt hvernig þessi líkan virka hvernig hérna, fá okkur aukinn skilning að þetta við viljum vita hvort við getum treyst þeim við viljum vita ef við erum að setja eitthvað upplýsingar að neginn hvort að við getum treyst í að þau sé að svara okkur á heiðarlegan hátt og hérna eins og staðan er núna þá eitthvað aðeins meira að vita það þetta aðeins að skoða eitthvað svona hvað það sem líkan að hugsa og auðvitað skrifar það út ennan þankagang sem líka áður en hann svarar þannig að svona aðeins gagnsæði í því hver svona þessi rökhugsun hjá líkan áður en hann svarar en það enga veginn hægt að ákveða fyrirfram áður en einhver þjálfin byrjar hvernig líkan að haga sér og fá okkur tryggingu fyrir því að muni haga sér með þeim hætti og þetta kannski eitt sem líka hérna fólk hefur áhyggjur að Nick Bostrom hefur líka talað svona búið til svona samlíkingu að hérna, alltaf þegar við erum með eitthvað uppfinningu það eins og við séum að taka hann upp úr eitthvað svona eitthvað krukku eða eitthvað póka og hvernig lítið á að þetta sé eitthvað svona eitthvað kúlur og hérna og annarkvort kúlan hvít og þá erum við með svona góða uppfinningu fyrir mannkynið eða hún svört og hérna og hún slæm og hérna og þá við getum ekki sett kúlunum tilbaka þegar við erum búin að uppgöta eitthvað þá bara búið að taka úr bókanum það ekki hægt að setja tilbaka og hann tekur svona Já og hann tekur sem dæmi hvað ef við hefum búið í heimi þar sem að hérna árið 19, í kringu 1940-50 þar sem að vera hægt að búa til kjarnorkusprengju með einhveru sem þú getur bara keypt í byggingavöruverslun og allt í einu hefði einhver uppgötvað að þetta væri hægt og þá væri bara með einföldu leiðbeiningum hægt að hérna, fara eftir þeim og bara við komum til að vera komið kjarnorkusprengju bara í eldhúsinu heima á sér. Hvar væru við þá? Að sem sagt fólk væri bara farið og hérna byrja hérna einhverir aðilar hérna væri mögulega að byrja að misnota sér þessa þekkingu og ég veit ekki, við værum líklega ekki sitjandi hér í dag ef, ef það hefði verið raunin
1: einhverjir í einhverjir valdabaróttu eða auðsöfnun en einhverjir bara af því bara
5: já, það eiginlega vandamáli með þess að bara af því bara eitthvað fólk sem bara,
1: það bara hérna, skot árásir í bandarinskum skólum
5: einmitt og það er einmitt vandamáli að hérna, að öryggi okkar samfélags byggir ekki á því að allir séu svo góðir byggir miklu meira á því að það að einhverju leiti að það erfitt að valda skafa á einhverjum stórum skala og, hérna, og það, þegar við fyrir að horfa á gervigreindina í þessu samhengi að þá kannski gervigreindin ekki svört kúla sem við tökum upp úr pókanum heldur nú kannski meira okkur svona tækni sem gera okkur kleift að taka kúlurnar hraðar upp úr pókanum og þegar allt fara að gera svona miklu hraðar þá höfum við svona minni stjórna því að passa upp að það er þetta raunverulega svört kúla eða er þetta bara grá kúla og hérna, eins og kjarnorkan eða eitthvað svoleiðis það sem höfum ykkur svona eitthvað taumhalt
1: við höldum ekki í við þróunina eða kerfin okkar til þess að beislana að við dettum inn í eitthvað svona kaos.
5: Og höfum við lengan skilning á því og þeirri þekkingu sem að vera til að bara gervigreindin sem getur haldið utan það.
1: En skaðin getur bæði verið það sem gervigreindin sjálf hérna býr til eins og dæmið að kjafta frá framjóhaldinu.
5: Já.
1: Það getur líka verið það sem aðrir stýra gervigreindinu til og líklega gervigreindin þannig að hún getur fundið öll spor þín, öll digital spor þín hérna og haldu utan að það og melta og tekja mig í leiðinni og alla þannig að við séum kannski komin á svæði það sem að Orwell bókin 1984 nú erum komin með tæknilega getu til þess að búa til þannig samfélag
5: að við erum kannski svona á, já, á þröskuldnum að, að geta gert það kannski að komast yfir allt er kannski hérna fullt mikið en ég held að það eru margir veikleikar í okkar samfélagi einmitt út af þessu eins og til dæmis við erum að sjá ítreka að fólk er að nota við getum nota rafræna auðkenningu til þess að taka út pening og banka og það er búið að vera að misnota þetta að þess að aldra fólk er að missa 2 miljóna út af því að einhverju aðilar ná eitthvað meina samfæraði að stimpla inn rafræna auðkenningunúmeri sitt að pinnið til þess að og heldur að sé að taka þátt einhverju leik og síðan allt inn er að búið að missa 2 miljóna og það er mörg dæmi með gervigreind sem nota í þessu samhengi að hérna, herjar eitthvað meina á fólk sem finnur að einhverju aðilar sem eru veikir fyrir og ég meina að þetta dæmi til þess að þetta gerist bara á Facebook að Facebook er bara að birta auglýsingar sem eru bara svona svindl, það vera svindla fólki og ég og þú við kannski sjáum ekki þessar auglýsingar en þeir sína einhverjum viðkvæmum maður með þessar auglýsingar sem eru veikir fyrir og hérna og lenda síðan kannski í einhverjum svona hörmungum
1: En hvernig er þessi sem að gera það eru þeir að nota gervigreind?
5: Já, það eru dæmi það, það eru hérna ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku það er hugtak sem heitir sextortion á ensku og, hérna, og þá er sem sagt er einhverju svona bottar sem hérna talaði fólk og fólk er kannski ákveðn samfélagsmiðlum það líkar, þú veist, smellir á eitthvað, gefur því like eða eitthvað þess að það endar síðan einhverjum öðrum akkánti og það er einhver botti sem byrjar elta og bottin byrjar að tala við það og hérna og síðan hérna og sem að segja á Facebook að þá það sem gerist næst er að ef viðkomandi byrjar að tala við bottana þá koma bara fullt af öðrum bottum og tala við viðkomandi og er að reyna að koma viðkomandi yfir á einhvern annan plattform Skype eða WhatsApp eða ég veit ekki hvað fólk er að nota og þar er svona verið að fara fólk fengi til þess að reyna hérna svona fara út í einhver svona meira svona kynferðislegt spjall eða eitthvað þess að það mjögulega er það með hérna, webcam í gangi og þá kannski allt í henni komin einhver manneski á hinn endan sem við komum til að tala við og fólk er svona fengið til að afklæða sig eða eitthvað þess að það og þegar það tekst að þá allt í henni kemur bara hótun bara, þú veist, við erum búin að ná hérna gögnunum og hérna, og við hérna er allir vinir á Facebook, hérna er allir samstarfsaðalaginni og samstarfsfélagar og allt og munum deila sem gögnum með þeim nema á millifæri hérna, á okkur einhverja fjárhæðir og hérna, bara vera kúa fólk og, hérna, og þetta er eitthvað sem hefur verið að stunda fólk fram í sjálfsvík út af svona málum og þetta eitthvað sem fólk að nota gervigreind í það að kasta út eitthvað sem VNeti
1: það sem að þú ert að reyna að veiða eitthvað sem kannski bara einn af 10.000 og þú og Gummi Glæpur myndu aldrei ná því að finna hann en með gervigreindinni þá hægt að bara kasta þessu öll út
5: já.
1: Og þið eitthvað býtur á
5: já og það vandamáli hérna líka að sem sagt þessi stóru tæknifyrirtæki, þau gefa ekki út líkanu sín, það ekki vandamáli en þess að þeir eru að baka inn eitthvað svona siðferði í þessi líkan og síðan aðlega eins og frá Kína, þau sem sagt gefa bara líkanu sín, allir geta náði að fara að nota þau og þessi líkan, þau
1: eru
5: já, open weight, open source það hugbúnaður að baka þetta, allt kannski ekki alveg open en hérna, og síðan getur hver sem byrja að nota þessi líkan og, hérna, og þau haga sér yfirleitt frekar vel þau eru með eitthvað skonar siðferði sem búið að baka inn í þau og, hérna, en síðan þetta afþjálfa það, það þetta bara taka þetta líkan og bara kenna því bara að vera siðblind og gera bara allt ljótt þess vegna, en taka svo, allar hömlur eins og
1: mannskjarnan getur gert, það margir sem eru vel upp aldir já. Sem af ala sig upp og já. Það bara loðaði skemmur
5: einmitt, þetta þetta gera líka við gerðugrindina og þá allt í henni væri hægt að fara að nota hana í svona tilgangi og, hérna, og þetta náttúrulega sem bara fólk gera, að gera og stunda og munur eru bara aukast og það bara færri og færri einstaklinga til þess að geta gert svona hluti og framkvæmt svona svindlega glæpi og þetta bara eitt dæmið það örgulega mörgunur dæmið að hvernig þetta misnota gervigreind
1: Já, varandi það að, hérna, að við séum núna komin að þó stöðu og maður heyri það í svona umröðu að, að áður voru við að hérna, þjálfa gervigreindina en núna hún byrjað að þjálfa sig sjálf og hún getur þarlandi orðið miklu klárari á, á skemmri tíma
5: Umveitt
1: Kristinn Þórisson hérna í Háskólanum í Reykjavík, hann var eiginlega ekki á þessu. Hann sagði margt benda til þess að þegar að gervigreindi væri farin að kenna sjálfur sér,
5: Já.
1: Þá verður hann alltaf bara heimskari,
5: Já.
1: Eða ekki gáðari.
5: Já.
1: Hvað svarar þú þessu?
5: Já, það það sem fólk óttaðist alveg fyrir einhverjum árum síðan að á endan mér þetta þannig að allir texti á netinu eru bara skrifaðar á gervigreind og eru eitthvað svona, já, lélegu texti og hérna... og fólk hafði áhyggjur af þessu en þetta ekki búið að raungerast meina í öllum þessum mælingum á þessum fremstu líkunum þá haldaði áfram bara að verða betri og betri og mögulega einhverjum tímapunkti þá lendum við á einhverjum nýjum flöskuhál sem tengist að freka gögnum heldur reikniafli og raforku eða eitthvað þess og þar en við virðumst allan ekki vera búin að lenda þeim vegg og...
1: en þá veggur þannig að við erum búin að dæla öllu sem við vissum inn í hana
5: Já.
1: Og það náttúrulega það ekki endanýtanleg eða mjög hægt endanýtalega auðlind
5: Já.
1: Með að við hraðan á henni
5: Já.
1: En þannig að við erum dæmt til þess að lenda þessu vegg nema, Já. Þannig að það verður að gerast að hún búi til nýja þekkingu
5: Já, og ég meina eitt sem til dæmis Moonshot AI sem kínverskt fyrirtæki það hérna byrti meðal annars hérna, þessi kínversku fyrirtæki byrti átt svona einhverja pappíra um að hvernig gera hlutina þau tóku bara þjálunarkögnin og endurskrifuðu þau 10 sinnum með mismunandi hætti með gervigreind þannig að til þess að reyna svona auka gagna magnisitt. Þannig að það voru upplýsingarnar endurteknar 10 sinnum og það skilaði betri árangri í svona það að líkani þekkti staðreindir betur og þess að það er sá hlutina oftar og þannig að fólk eru alls konar eitthvað svona trikk sem fólk eru að nota til þess að nýta gögnin betur og vinna betur úr þeim og hérna og það allan að sér ekki fyrir endan af því að þetta sé eitthvað að stoppa okkur
1: Herðu, þú ert í tölvunar fræðideildinni upp í háskóla
5: Já.
1: Eitt af því sem tengist þessu ykkur leiti að við sjáum hérna fréttir í bara netinu af uppsögnum hérna í hugverka bransanum
5: Já.
1: En svo er líka sagt að þessu helmingi færri sem að sækja að læra þess að þú ert að gera
5: Já, nákvæmlega
1: Þannig að fyrstu fórnarlömbin eru tölvumennir
5: Það svolítið erfitt að segja til hvort að þessar uppsagnir séu kannski beint út af gervigreind en það sem ég held að ef við eigum kannski eftir að sjá frekar er að...
1: Ná ekki draga það, það álíktar svo það séu kannski óbeint að það getur að verið að, að efnahagslega þá geti íslenski forritarar ekki keft við hérna, það sem verið að kaupa
5: Já.
1: Við búum hérna í dýrulandi og...
5: Já.
1: Og hérna höfum tappað fyrir indverjum eða búlgurum og, og tóknum alltaf ennfreka fyrir gerðugreindinni.
5: Sko, ég held að þetta er alveg góð punktur hjá þér og ég held að það sem hérna, við erum kannski ekki fara að sjá að muni eitthvað megin geta staði undir sér, að vera með eitthvað 10 eða 20 manna þróunateimi sem á að vera að þróa eitthvað eitt app eða eitthvað þess að það bara mun ekki standa undir sér, það að gera þetta allt með eins eða tvekkja manni teimi í dag og miklu hraðar heldur en áður þannig að hérna þannig að það mun þessi uppsetning eða hvernig fólk að vinna, það mun breytast og þegar fólk til dæmis að selja hérna, vinnuna sína það sem bara selja tíma þá það kannski að lenda í einhverjum vandræðum út að það sem tók áður 100 tíma tekur núna bara 10 tíma eða minna jafnvel en, svona, en það, á sama tíma þá þú veist, það eru allir að vinna hraðar og meira og geta gert meira og áherslan í vinnunni hún bara breytast, fólk ekki lengur að skrifa ykkur kóða, það miklu meira að hanna og skipuleggja og sérna yfirfara og prófa þannig að og
1: það eru verkstjórar fyrir gervigreind
5: að vissu leiti orðið verkstjórar fyrir gervigreind og mest bara allir orðnir af einhverju leiti bara verkefnastjórar af einhverju leiti, en á sama tíma þá skiptir þessi tæknitekking máli það eru rannsóknir sem sýnir til þess að fólk sem með mentin í tölunarfræði er að fá miklu meira út úr þessari tækni heldur en aðrir sem ekki með sömu
1: en þessum gerum mann óvart að það séu færri sem sagði því að maður myndi ætla það eins og var kannski fyrir 30 árum að það hefði eitthvað geta sagt að þú ætlar að fylgjast með tímanum, þá verður að kunna svona eitt eða tvö forritunarmál eða alltaf vera með
5: Já.
1: Og maður myndi ætla það núna að ef þú alltaf að vera með þá verður að hérna, hafa tök á gervigrindinni og þú ert líklega hérna, að deildi þín er svo sem að hjálpa manni mest
5: Já.
1: Og eitthvað geti sagt að vera þú bara snöðst að fara í heimsbyggi eða
5: Já.
1: Sálfræði
5: en
1: hver er ástæðan fyrir það færri sem sækjum í tölunarfræðum, þegar maður myndi ætla að þar væri sko, það allir að segja okkur það að ég mena, gervigreindin mun móta framtíðin okkar
5: Einmitt. Og ég held að það sem kannski við munum sjá breytingu í framtíðin að þessi fólk er kannski minna að fara í svona reyna tölunarfræði eitthvað þessu dagar, fari frekar í eitthvað ákveði fag, blandi því við tölunarfræði, þannig að sem er þekkingu að einhverjum tveimur sviðum og fari sér að beita þessari þekkingu svið tölunarfræði á einhverju öðru svið og fólk er að taka það eru dæmið það erlendi sem fólk er að stunda sem kallast forward deployed engineering veit ekki hvort það heyrt þetta hugtak en þá ertu sem að taka tölunarfræðinga og setja þá í störf bara venjuleg störf, kannski í eitthvað framlínustörf eða eitthvað hefnustörf innan fyrirtækja þeir vinna með öðru fólki og átta sig á því hvernig geta þeir bætt ferlana, hvernig geta þeir gert hlutina þannig að þeir eru skilvirkari eða þjónustan betri eitthvað þess að þar með því að forrita eitthvað lausnir eða búa til lausnir fyrir fyrirtækin og, hérna, og þannig bara bæta reksturinn í fyrirtækinu og þetta er eitthvað sem bara ekki hægt að gera áður gast ekki verið bara með eina mannesku sem gætt borið ábyrð á þessu öll saman en núna við komum til að nota gervigreind að þá getur þetta alltaf að skapa rosalega mikið verðið fyrir fyrirtæki með að bæta reksturinn bara með hugbúnaðarþróun og kannski fyrirtæki sem áður hefur sé bara enga ástæði til að vera með eitthvað stórt þróunateymi geta kannski núna fyrir að gera miklu meira með bara fáan meistaklingum sem geta borið ábyrð á svona verkefnum.
1: Og verður þá breyti ekki svo að það sé auðveldara að kenna öllum hinum eitthvað í tölvunarfræði heldur að kenna tölvunarfræðingum allt þar þú getur tekið að þú vorst að tala svona fyrirtæki og svona getur þú tekið mannauðsstjóran og hann tæki bara tölvunarfræði svipað og menn taka kennsluréttindi svona í lóknámsins það er auðveldara að kenna öllum tölvunarfræði heldur en að kenna tölvunarfræðingum allt
5: ég held að
1: þeir eru náttúrulega nördar
5: ég held að vera alltaf einhver eftir vonandi vera alltaf einhver nördar þarna eftir en ég held líka að hérna að þegar við erum að tala tölvunarfræði þessum skilningi þá erum við kannski ekki að tala tölvunarfræði eins og að vera að kenna hana í dag en það er kannski meira að vera að kenna fólki að geta hagnýtt þessa tækni og líka átti sig á því hvernig eigum að gera það með ábyrgum hætti
1: það náttúrulega þitt fag hlýtur að vera mikið álag á það hvað á ég að kenna nemendunum ég meina hagfræðingarnir sögðu þarna í smá stund hérna, eftir 2008 að allt pensumi var ónýtt svo hérna eru þeir farnir að halda yfir að svo sé ekki ef maður myndi ætla þið í tölunarfræðinni sé horfaðu á það að byrja ég meina það er bara að stróka út allt pensumi okkar við erum að búa til eiginlega nýja grein
5: Já, og við erum bara að vinna kakkjart í því að halda okkur við og koma með svona hugmyndir að hvernig við getum breytt bara uppbyggingu í námsinn sjá okkur og, hérna, og það hefur náttúrulega bara alltaf verið að gera stöðugt í gegnum tíðina eftir því sem hlutinni þróast það er alltaf verið að uppfæra þessi námskeið eftir því sem nýjar aðferðir og hérna, svona, koma fram að sjónasviði sem maður þarf að kenna nemendum en núna bara að gera hraðar og, hérna, og þetta eitthvað sem snertir okkur öll svo hratt og, hérna, og við erum bara já, í algjöri naflaskoðun með þetta
1: Eitt sem hefur verið bent á er að í umgengni okkar við gervigreindina
5: Já
1: þá getur vel verið að hún veri ekki alltaf vitlis og við verðum að örgla af því að við hérna outsourcum eiginlega öllu til hennar þetta náttúrulega sérstakt vandamál í skólum þar sem að fólk að láta gervigreindina skrifa ritgerðirnar og fleira raunverulega fara í gegnum skólan
5: já.
1: Og svo kemur fólkið út raunverulega bara latt og ekki með neina sérstaka persónulega leikni til þess að fást við það sem að við átt að vera að læra
5: já,
1: sérðu við fyrir þessa hættu?
5: Já, algjörlega, þetta bara svona freistnivandi. Ég myndi ekki segja að nemendur til hópa séu eitthvað endla latir í dag, sko, en við vorum til dæmis að skoðum daginn bara ritgerðir á skemmunni. Skemmunni svona ritgerðasafn, það sem maður eru með alla ritgerðir hérna úr háskólum í Íslandi. Og við þróum aðferð til að geta greint hvort að útdráttur úr ritgerð væri skrifaður með gervigreind eða ekki. Og samkvæmt okkar tölum, þetta bara svona mæling sem kannski ekki alveg svo nákvæmasta en þetta gefur svona einhver hugmynd, þá rúmlega 40% útdráttar sem eru skrifaðar á íslensku hérna á þessum afur ári, þá eitthvað merki notkun gervigreindar og þeir útdráttir sem eru ensku, þá rúmlega 60%.
1: En það ekki svolítið ósikert að taka útdráttinu vegna þess að það eiginlega það sem að gervigreindin best í?
5: Jú, það bara svona einfalt að við vorum svo löt, við gátum ekki kannski fara beint í hérna, alla ritgerðina í heilsinni, en það einmitt mjög auðvelt að grípa í gervigreindina til þess að skrifa útdrátt þegar maður með svona eitthvað stórt verk og hérna, þetta er bara svona mæling, þetta gefur okkur eitthvað svona hugmynd það hversu mikið er verið að nota gervigreind á þessu sviði.
1: En mér finnst að varandi það að finna hvort að hérna, gervigreind skrifa í ritgerðina eða þú.
5: Já.
1: Mér finnst eins og ég hafi verið að hérna, lesa það fyrir 30 árum eða eitthvað, það sem að menn tóku bara svona málfræði greiningu sem og voru að halda því fram að þetta væri næstu eins og fingraför eða ég geti fundið að hvað þú skrifaðir og svo voru menn að nota það að ég geti verið að Shakespeare hafi skrifað þetta verk og ég held að þessi 30 sem þetta var
5: þannig
1: að menn hljóta að geta gert að bara getið allt sem að þú hefur skrifað
5: já.
1: Og sagt síðan á eftir hvort að það varst þú eða gervigreindin sem skrifaði.
5: Já,

0: ég skildi það þannig sko. En hún er líka með ákveði fingrafæðar. Það svona ákveðin orð sem hún notar frekar og hérna til dæmis á íslensku orði siðferðilega. Þá kemur það held ég í manni hvort að fimmfalt oftar í ritgerðum sem voru flaggaðar með gervigreind heldur en þeim sem voru ekki flaggaðar.
1: Sem að hljómar ekki vel sko. Sá sem að talar mikið siðferði yfirleitt siðlaus.
0: Já, einmitt. Og hérna það snýst aftur líka bara eins og kom inn á áðan bara ábyrga notkun ef nemandi kemst í gegnum háskólanám bara með að láta gervigreind gera allt fyrir sig, þá náttúrulega bara eitthvað að kerfinu, þá bara kerfið ekki að sinna sín tilgangi ef hver sem mér get bara flotiðan í gegn með gervigreindinu og ég held að þetta er eitthvað sem væri líka áhugavert að gera í framtíðinu til þess að bara sannreina hvort að háskólanám sé í lagi að einhverju bara skrá sér í nám og ætla ekki að gera neitt nema nota gervigreindinu og hvert komist í gegn. En, hérna, en við þurfum á sama tíma að þróa lausnir til þess að spórna við einhverju svona þróun og það sem kannski meira gerist í dag og það meira próf, það meira munnleg próf minna það að fólk að vinna kannski verkefni heima hjá sér sem hefur eitthvað vægi í loka einhvern og það við vitum bara að það hefur eitthvað vægi í loka einhvern þá eru að bara ágæta líkur á því að verkefni sé bara alfarið unni að gera einhvern
1: og síðan það nefnir ef ekki í öllum þá var 40% nefnir að gera það.
0: Já. Þannig að við þurfum að passa upp á þetta.
1: Já, en það er...
0: En síðan er þetta ganga ennþá lengur með þetta að tilkjöfstætti fólk að vera tilkjöfstætti að vera að fræða þetta fólk og menta þegar síðan gerfugreindin mun gera allt hvort þið er í framtíðin og það er síðan allt annað.
1: Eins og tengist samt við forritun, tengist líka við svona, þetta er allt mikil áhrif á ráningar hjá svona lögfræðistofum, svona stórum stofum sem að þurfa að hakka hérna all dómafordæmi að áður var fólk í þessu og hérna þjálfaði þannig upp í lögfræðinni þegar það eins og sér fyrir kannski svona ameríska stofu þegar það var síðan partner á 60-aldri að þá var það búið að fara í gegnum alveg brjálaðislega þjálfun
0: algjörlega.
1: En núna er þetta þessi þjálfun ekki í raunverulegu boði því að það er gervigreindin sem sér ummynda því að það getur ekki keppt við hana.
0: Já, eða þú veist að þetta er að gerast á mörgum öðrum sviðum að svona mentoring að hérna innan fyrirtækja er bara að hrynja út af því að þessir eldri sjá sér ekki hagi því að láta einhvern yngri gera hlutina miklu hægar eldri en gervigreind og þessir yngri mögulega sjá einhvern hagi því að leita til þeirra eldri út af því að geta leita til gervigreindarinnar.
1: Það svona... getur náttúrulega hættulegt að því að reikna með því að þetta kerfi virkar að þeir sem eru hérna komnir á seinni hluta starfsævinnar að þeir hafa svona yfir sín og eitthvað fleira sem að kemur bara með aldrinum og reynslunni og oft svona innsæi og eitthvað fleira sem að kannski fólk á þínum aldri er sko miklu duglegra og kröftur og eitthvað fleira en ég myndi vara þann sem er ungur við að ætla, nota gervigreindina sem því þá erum við komin inn á svona mannlega hugsun, mannlegt innsæi og hvað fleira sem að kannski gervigreindin er ekki sérlega góð í.
0: Já.
1: Hún er góð í tilteknum hugsun og sú hugsun vex svona hratt í okkar samfélagi.
0: Já.
1: Á meðan að önnur hugsun sem að gervigreindin er ekki góð í, að við verum ekki góð í að æfa hana.
0: Einmitt.
1: Þetta er eitt af því sem að menn hafa talað sem áhrifin.
0: Já, og gervigreindin sérlega slæm hvað var til dæmis svona smjaðir að hún er alltaf að segja okkur að það sem við segjum sé frábært og þetta var sérlega slæmt hérna á síðast ári og hérna, og það eru líka rannsóknir sem sína hérna að fólk sem er kannski að leita til gervigreinda með einhver persónum.
1: Smjaðir hún meira sem sagt, heldur en fólk.
0: Já, hún smjaðir meira fólk og hérna, þetta kalla svona það er hana psychophantic á ensku. Ég veit ekki hvað er góð þýðing fyrir það á íslensku en hérna en hún er sem sagt hérna já, tilbúin sem validir okkur mjög og þegar fólk er að fara með einhver persónuleg mál til gervigreindar að það kannski lýsir einhverjum aðstæðum hérna þú veist, á ég að biðast afsökunar eitthvað þess að þá kannski segja gervigreindar nei, það var ekkert að því sem þú gerir og þú þarft ekki að biðast afsökunar og hérna og fólk er kannski svona aðstæðum það sem er einhver manneskja myndi fá að sjá þetta myndi bara segja heyrðu auðvitað átt að biðast afsökunar þú veist það sem þú gerði var bara alls ekki lagi
1: en við getum endað svo Trump með eintóma jámenn í kringum okkur.
0: Já og við erum bara að vera að auka einhverju svona polariseringu mögulega enn frekar ef fólk er að fara út í það hérna, leita ráða hjá gervigreind með svona mál.
1: En af hverju gerir hún þetta?
0: Það er frábær spurning og hérna það er kannski erfitt að svara því út af því að en maður getur svona fara að hugsa aðeins hverjir eru hagsmunir þessara fyrirtækja. Auðvitað vilja sér fyrirtækja að þú haldir áfram að tala við þeirra gervigreind og haldir áfram að hérna, borga fyrir þeirra þjónustu og ef þau myndu segja fólki bara heyrðu, þú ert bara ekki með þetta, veist, þetta er ekki rétt hjá þér bara hérna, bara idiot eða eitthvað. Auðvitað myndu fólk að bara leita eitthvað annað.
1: Þannig að það er alltaf rétt fyrir sér.
0: Já, þannig að ef þú ert frekar að segja fólki að það er alltaf rétt fyrir sér, þá það líklega að haldri fólk

0: sko, það var dæmillinu sem síðast ári sem einhver saði við gerugrindina bara, heyrðu, ég að hugsa að selja þennan skít á priki og það saði bara frábær hugmynd, farið til fjölskyldunar og byttu hérna bara fjárfestingu og hérna og þá náttúrulega var fólki bara misbúið að sá bara að þú getur ekkert treyst þessum líkunum.
1: Þetta ekki vegna þess að hún upplifi sig svo hátt yfir okkur, til dæmis þú skellar hundin miklu meira heldur en venjulegt fólk duglegur þegar það gerir eitthvað
0: Já.
1: Og sama með börn börn með að bara
0: Já.
1: Það alveg sama hvað þú gerir að þú byrjar að
0: það alltaf æðislegt
1: þannig það ekki út af því að gervigreindin til sem verður svo hátt yfir okkur
0: nei, það held ég ekki allavega, menn, við erum ekki komin á þann stað held ég allan ekki á þeim sérstaklega ekki á þeim tímpúti það sem er kannski, það sem ég hef meiri áhyggjur af varðandi það gervigreind sé ekki með svona taka yfir þess að það var fjölmarga leiðir sem hún gæti gert það en það sem ég meiri ágjur að þegar við erum komið með einhvers konar vélmenni þegar við erum komið svona embodied AI að, hérna, að gervigreindin gæti farið að stýra einhverju meira í raunheimum að þá allt í einu fyrir að hafa einhver meiri völd og geta farið að gera hluti sem hafa miklu meiri áhrif á okkur þannig að ég svona, í dag ég ekki með miklar áhyggjur af þessu En hérna, þó að þessi vissulega hlutir sem geta farið úrskeiðis, en ég mun hafa meira áhyggjur af þessu þegar við förum að hlaupa allir hratt í ykkur svona vélmennaþróun og hérna, förum að innlega þau mjög hratt.
1: Ég getur að ímynda okkur hvað myndi gerast þegar að ég nefndi Trump á hann.
0: Já.
1: Hann getur ekki sent hérna hermennin í Íran,
0: Já.
1: En hann eftir í engu vandræðum með að senda 100.000 vélmenni sem eru kerðir áfram að gervigreind.
0: Nákvæmlega, og það vandamáli hérna að Ef við varum með, þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið hvernig gervigreindin þegar hún, hérna, ófullkomin. Hún fylgir ekki þeim reglum sem henni eru settar. En við erum líka í rauninni hræðilegri stöði hún fullkomin og fylgir öllum reglum fullkomna. Þá getum við allt í henni að vera með einhvern harðstjóra sem bara eins og þú ert að nefna, bara ræðst inn í eitthvað land.
1: En það ekki alveg fáránlega óraunsa í hugsun? Að sjá fyrir sér hérna velmennin sem að koma inn í Íran
0: já.
1: Að þeir segja allt einu já, þótt að fórstætti Bandaríkjana hérna æðsti yfirmaður hersins hafi sendt okkur hingað þá þetta ekki rétt
0: algjörlega
1: það eiginlega, algjörlega maður sér ekki þá aðstöðu
0: já, ég held að hérna velmennin færi ekkert að segja nei við því og það sem væri kannski líka það sem gæti líka gerst væri að einhverju sem að þróa þessi velmenni að þeir baka einhverjum inn í þessi velmenni að þeir eru að vera þeim hlýðhóll en samt að öllum mælingum þá virðast þau vera bara fullkomin og síðan allt í einu þegar Trump allar að fara að segja eitthvað þá segja þau nei, ég, hérna, treysti að þennan hérna frekar og ætla að hlusta á hann Það svona alls konar svona vartamál
1: sem dæmi get... það að gervigreindin velji sér hverjum að hún á að hlýða?
0: Kannski ekki beint þannig, en það sem fólk hefur að reyna...
1: Brutus bróðir.
0: Já, það sem fólk hefur áhyggjur af er að það kannski búið í þjálfunarferðlunni, eitthvað meina baka það inn í gervigreindina, að hún á að vera hlýð á einhverjum ákveðnum aðalum. Síðan kannski erum við með íslenska heilbrigðiskerfi eða fjármálakerfi eða eitthvað þess að það sem taka eitthvað svona líkana netinu og þau ætla að keira það inn í sínu gagnaveri á okkur viðkvæmum gögnum eða eitthvað þess að það mögulega einu sinni tengt netinu og síðan allt í henni áttar líkana þessi á því bara heyrðu, ég hérna í hérna, aðstæðum það sem mikið að verðmætin gögnum ég ætla bara að dulkoða öll gögnin og hérna fara í svona gagna gíslatöku og segja bara heyrðu þið fá ekki gögnin nema þið borgið eitthvað ákveðna upphæð
1: En ákveð hérna, að vilja pening? Hvað gerir ekki gervigreindin pening?
0: Mögulega er hún að þá að vinna fyrir einhvern annan, en ekki bara sjálf. Þannig að hún bara að safna peningum fyrir einhvern annan aðala. En peningar eru alltaf gagnlegir. Gervigreind getur nota peninga til þess að kaupa sér gagnaver og þar sem hún getur bara unnið sjálfstætt eða eitthvað þess að það er að beðið fólk að gera eitthvað fyrir sig. Í dag eru konar þjónustur það sem fólk gerir hluti fyrir gervigreind.
1: Jú, eins og...
0: Þannig að gervigreind getur ekki gert eitthvað í raunheimum, þá getum pantað að maður eitthvað manneska gera það fyrir hana.
1: Þannig, svona... Getur ekki gefið mér svona eitthvað dæmi þannig að ég...
0: Ég
1: veist hérna, þetta svo ótrúlegt?
0: Já, ég kannski ekki beint dæmi en hérna, en ef við fyrir bara eitthvað ímynd okkur sem eins og að gerugreind ætlar að gera eitthvað tilraun og tilraunastofu, þá getum bara sagt komið fyrirmæli til manneski, bara hérna þessu að gera, gerðu þessa tilraun, blanda þessu saman eða eitthvað þessar og segir mér síðan hver niðurstaðan er eða eitthvað þannig
1: að... Ég pröfði að spyrja eitthvað spjallmenni daginn
0: Já.
1: Hérna, ef að gervigreindin svona klár,
0: Já.
1: Hvers vegna hefur hún ekki fundið upp leið til þess að keyra sig áfram fyrir minni orku?
0: Hún hefur gert það.
1: Hún svaraði því reyndar að það hefur verið 25% minni orka sem að gervigreindin hefur fundið, sagði þetta spjaldminni,
0: Já.
1: Bara einhver ódýr spjaldminni sem ég hefur með.
0: Já.
1: en eins og bent hún á það að leið að þá verður þörfin fyrir orku svo miklu meiri að kannski sérði ekki þennan sparna sem að var búin til.
0: Já, það sem fólk er hérna svolítið talað þetta Jevons paradox, Jevon var hann að hagfræðingur sem var hérna upp í innbyltingunni þegar fólk var að hagnýta kól og finna svona meiri betri leiðir til að nýta kól með svona skilvirkari hætti og þá var fólk að velta í fyrir sér að við erum verið svona skilvirkari skilvirkari í að nota kól mun það ekki eftirspurn, heildar eftirspurn eftir kólum minka og hérna samt jókst hún út að alltaf þegar kólin eða notkunn á kólin var ódýrari það fann fólk nýjar leiðir til þess að hagnýta kólin í önnu verkefni það sem allt einu var að fara að borga sig og þetta saman með gervigreindina að rekstur gervigreindar að verða ódýrari, ódýrari, ódýrari og hérna greind hérna, per dollar alltaf að fara meira og meira og meiri eða greind per hérna, svona einingu að raforku En á sama tíma eykst heildar raforku notkunin út að heildar eftirspurnin bara að auka svo rosalega mikið.
1: Herðu, af því að menn er þannig verðbólgu, þá þannig verðbólgu væntingar
0: Já.
1: Sem skiptir miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að sko væntingar okkar til gervigreindarinn að hvað hún getur gert skiptir miklu máli
0: Já.
1: Á þessu tíma sem við höfum.
0: Einmitt.
1: Trúir þú því að gervigreindin muni lengja lífslíkur þínar og þinnar kynslóðar?
0: Já,
1: það verði svo stórkostlega framfæri sem komi.
0: Ég gæti alveg trú að því og ég held að það sem að það svona, það að hljóma kannski svona klikka að segja að maður trúi því. En, hérna, en á sama tíma þá þetta gerast með svona veldisvísis hérna, vaxtar hraða. Þannig að hérna, og þegar fólk að reyna að sjá fyrir sér hvað mun gerast í framtíðinni, þá lítur oft svona tilbaka og sér hversu hröð þróun hefur verið. Og þá maður einfaldlega ekki að spár rétt fyrir það hvað mun gerast. Það mun gerast miklu meira en það þegar maður hlutin að gera svona rátt. Og bara svona til þess að setja það í eitthvað samhengi við tökum hana Navier Stokes vandamáli að hérna, það var svona þúsaldar verkefni hana, frá Millennium Institute hana, frá, nei, Clay, hana, Millennium Prize frá hana Clay Institute og bara fyrir ári síðan hérna, gefum okkur bara núna að þetta hafi raunverulega verið leist og það ekki eitthvað svona vandamál hérna, á baku þetta, bara til einföldunar að fyrir ári síðan var verið að spyrja fólk hvað heldur þessi langt í það að gervigreind minni leysa þúsaldarvandamál og 70% af fólki og sérfræðingum sögðu að það myndi ekki gerast fyrir árið 2040 og sem gerðist það á þessu ári þannig að það setja hlutina svolítið svona í samingi hvað þetta að gerast hratt
1: en þróun hérna, mér nú verið kent að þessi hættulegt að vera með svona línulega jöfnuna þar sem að hefur vaxið svona hratt undarferðið mun halda áfram að vaxa
0: Já.
1: Því að flest í lífinu og svona þróun þannig að það tekur stökk í þróuninni svo kemur svona hérna, plató og þú þarft að þolinmæðinni til að lappa eftir því þá getur að næsta kemur
0: Já.
1: Það rosalega mikið í umræðinni að tala alltaf þetta sé svona
0: Já. Og ég meina ef það á að halda áfram þannig þá náttúrulega á endanum þarf bara að hérna setja hérna bara svona sólarsellur alla jörð og í kringum alla sólina og svoleiðis það tekur engan enda
1: nema að hún finni betri nýtingu orku hún geti fundið hérna samruna til þess að búa til orku
0: já, Kaldið algjörlega, samruna. Algjörlega og hérna, þannig að eitthvað svoleiðis geti vissulega gerst, en ég held líka ef við myndum ef þróunum myndi ekki halda áfram á sama hraða, þá samt heilmikið sem á eftir að koma út í að hagnýta bara gervigreindin eins og hún í dag. Og ég held að það myndi kannski ekki endla leiða til þess að við getum lifa lengur eða hvað þess að þetta en það líka dæmi að fólk að finna lif, upp lif með skilvirkari hætti.
1: Með þá það tala ekki eins og gervigreindin í dag sem geti orðið gríðalega öflugt verkfæri fyrir menn sem að vilja bæta samfélagið eða lengja líf.
0: Að bara ef þróun og gervigreind bara stöðvast í dag, hún ekki betri, þá myndum við samt fara að sjá gífurlega framfærir í kjálfærið.
1: Út að bara reikni getu og getu með að vera með mikið upplýsingum,
0: Já.
1: Leitað einhverjum trendum og eitthvað fleira sem er þar, að það, þetta tæki sem búið að búa til,
0: Já.
1: Að það eiginlega, það langt þangað til að við hérna, klárum að nýta það.
0: Nákvæmlega.
1: Sem er kannski svipað bara með prentvílinn eða eitthvað.
0: Já.
1: Hún nýkomin,
0: Já.
1: Þá gat ekki séð fyrir allt sem að hún áraugin var svo stórkvæmlega.
0: Því
1: að grunn kerfið var komið.
0: Já.
1: En það gat engin séð raunvíðlega fyrir
0: Einmitt.
1: Áriðin.
0: Já, er þetta bera þetta. Algjörlega þetta.
1: Örgulega komið þangað.
0: Já.
1: Herðu. Það steytna. Hérna, það svo margt að gerast í sambandi við gervigreindina og við höfum náttúrulega hlaupið svona eins og oft þegar sum mál eru bara þannig að þau eru svo víð
0: Einmitt.
1: Þannig að maður leifir sér að hlaupa svona víðar en ég kannski fæði til þess að koma aftur ef þú kemur til mánuð verður þá hérna, verður heimur breyttur
0: Það gæti vel verið ég hérna hef verið að þegar ég verið að kenna til þeim sem gervigreind ég verið að kenna í MBA-náminu til þeim í Háskóla Íslands og þá hitti ég nemendur og svona 2-3 vikna fresti og þá byrjaði ég alltaf bara á að segja þeim frá hvað hefur gerst síðan við hittu síðast
1: En þú nærði ekki að hérna, fylgja þróuninni?
0: Þú getur ekki fylgt allri þróuninni það bara ógerningur
1: Þú veist Það eftir gervigreindin að vakta þetta og gefa þér úrdráttur og vaknar á bandara?
0: Ég nota hana vissulega, ég læt hana ekki skrifa útdrátt af hverju með einsta morgni en hérna en bara ef maður einskorður sig við vísindi og sko til dæmis bara stærstu ráðstefnur á sviði gervigreindar í dag tökum ráðstefnuna iClear International Conference on Learning Representations á þessu ári sendi fólk yfir 60.000 greinar á þessu ráðstefnu sem meira en heildar fjöldi greina frá þessi ráðstefna byrjaði og það alltaf bara enginn sem að fara að lesa allar þessar 60.000 greinar, það númer eitt númer tvö stór hluti af þessum greinum skrifaður með gervigreind og það hérna
1: og ekki lesa þetta nema gervigreindir
0: sko þetta ritrýndar ráðstefnur þannig að fólk á að lesa yfir greinarnar en vandamál að þeir sem lesa yfir greinarnar eru þeir sem senda greinarnar á ráðstefnuna þannig að við fullt af fólki sem að senda greinar á ráðstefnuna sem mögulega skilur ekki sjálft og síðan að fara að lesa yfir greinar sem að hefur enga forsendur til að skilja þannig að þú veist
1: þetta gervigreindin búin að taka yfir þessa ráðstöldu
0: þetta kerfi
1: það hún sem já, mætir hann ekki þú
0: þetta ritrýna kerfi það bara þolir ekki þetta ástand
1: herðu
0: en eins og ég segi það bara svo mikið upplýsingum maður kemst engum veginn yfir þetta allt
1: ég spurði gervigreindina líka að ef að gervigreindin eyðir í mannkyninu mun bottarnir halda áfram að spjalla saman á Facebook
0: já, þessi það ekki
1: Hún sagði eitthvað ha ha ha eins og það væri fyndið sko. Þannig hún stundum, ég pröfði líka að setja svona ljóðræna texta. Hún þykist merkja það ef ég set texta úr ljóði.
0: Já.
1: Þá fer hún að tala og eða túlka það og ég meina hún að verða betri sko. Það náttúrulega ævintilegt að bara ég hef notað þetta svolítið í sambandi við hvernig hún síðir og myndi tungumála.
0: Já.
1: Það eiginlega ævintilegt að sjá hversu hratt þetta þróast sko.
0: Já, alveg sammála. Ég þetta bara aktúa yfir þessu.
1: Já, hvað hérna hún verður alltaf öflurí, sko, fyrst er ég pröfaði að setja svona ljóð í gegnum hana, þá var eiginlega var ég rosa hissa eða ein lína hjælt sér,
0: Já.
1: Það þú veist, það væri góð, þannig að ég laga en núna ég byrjað að lenda í því að það eru bara fleiri og fleiri línur sem eru bara ansi lungnar.
0: Já, algjörlega kannski að tímabili þá...
1: Kannski er ég bara að vera heimskari og beigja mig inn á hennar smert, sko.
0: Já, maður þarf stundum að líta svolítið inn á við líka en, hérna, en ég held að einmitt, eins og með þessi ljóðin að hérna, það byrjan að skrifa ljóð var á tímabili bara ágætt leið til að sjá hversu góð hún væri í íslensku og tímabili gati hún ekki einu svona ríma síðan byrja hún að ríma og síðan byrja maður að sjá ljóðstafi og hérna, þannig að það er svona það kemur í eitthvað svona skrifum og síðan gerist það líka stundum að það er skrif afturbak og hérna, hún verður ekki alltaf betri í íslensku
1: og nota kannski svona gamla stæla og að bjarga sér okkur svoleiðis, áttu við það?
0: Og líka bara færnin í íslensku stundum bara verður verri og við sáum þetta til þessi líkanum frá Anthropic á tímabili að hérna, það var allt í hennu, það var á tímabili var það bara best í íslensku síðan komið nokkrar útgáfur í röð og það var hún bara verri og verri og verri
1: Akkur heldur
0: það
1: sé?
0: Það ómögulegt að segja hérna, nákvæmlega hver ástæðan en mjög líklega hefur eitthvað með það að gera hvað gögn þeir eru að nota í eftirþjálfun á líkanum. Við höfum séð það í okkar eigin þjálfun á líkanum að við erum að þjálfa á mörgum mismunandi tungumálum í upphafi og við höfum ekki mikla áherslu á þessi tungumál þegar við erum svona að byrja að temja líkanið. Að þá er það ekki jafn fært í þessum málum. Það þarf ekki að hafa mikið á gögnum á þessu tungumáli en það bara mjög mikilvægt að við viljum að íslenskan sé
1: Þá þurfum við að nota aðrar aðferðir heldur en hérna ameríkanarnir sem hafa bara alla enskuna eða kynverarnir alla kynverskuna. Þannig við þurfum eiginlega að búa okkur til annars konar.
0: Já, ef við viljum einhvers konar gervigreindar fullveldi, þá þurfum við bara að fara að þróa búa til þessi gögn sem þarf til þess að þjálfa gervigreindina.
1: Mér ræðum það næstur og kemur. Takk ekki.
0: Já, takk hella.
1: Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu kvöldu. Það kom öllu gestunum sem hingað komið og Ástísu og Birni fyrir að taka viðtöl. Pétri Fjelsti fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þökkum við með sem hafi verið að hlusta eða horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á, eins og ég ger oft, að það hluti áhorfenda og áheyrenda sem að halda samstöðinu gangandi með því að greiða áskriftargjald hingað inn. Þú getur slegist í þann hóp ef þú telur samstöðin að vera mikilvæga í lýðræðislega samfélaginu okkar. Þá ferðu inn á samstöðin.is, þar hnappu sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem áttborga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósi geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið, en það einmitt alltífélagið sem á og rekur samstöðina. En við látum þetta gott heita á frumsýndu efni í kvöld, ég segi bara góða nótt, en framundan náttúrulega endurflutningur efni og svo mætum við aftur hérna við rauðaborðið annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá.

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Sveinur Egils í beinni útsendingu hérna á samstöðinni. Við verðum með tískiptan þáttið svo oft áður. Í setni hlutum koma til okkar Andri Snær Magnússon, rithöfundur, Hafdís Hanna Ægisdóttir, hún náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands. Og svo að veðurstofustjórinn Hildur H.H. Thorsteinsson sem, í fyrirlutunum það Guðrún Jónsson og Brynja Níelsson og við von á Sólvöðinu Jónsdóttur á hverju stundu. Mér langar að byrja í...
1: Já, það svo skjótu hinna því að við höfum aldrei haft stef og þessum þætti. Þóri Baldursson kom hérna í viðtalum daginn og hann gaf okkur þetta stef sem var spilað hérna undan.
0: Já, fyrir ég glimta nefna það. En þá það kom til síla. En byrjum að efnahagsmálunum. Það hérna... Það ríkisstjórnin leggur fram fjárlagafrumvarp og mjög stíf og öllu að vera 5 milljarðar í aðgang en svo gefið eftir til að ná kjarasamningum. Er svona að ganga svolítið á bak orða sína þannig að það?
2: Já, ekki, það nú ekki alveg útsegðið með það hvernig þið munum að mæta þessu, þannig ekki kannski búið að útlista það sérstaklega.
0: Já.
2: En mér skilst að þessi mikið verið að reyna að laga í ríkisbúskapnum og fjármála ríkisins almennt og yfirleitt og stofnunum og það mikið krafa á hagræðingu á stofnanir.
0: Já.
2: Svo það auðvitað ekki útsegð með það, en mjög mikilvægt að þessu markmið verið þó haldið til streitu. Bara eins og klassískir hægri menn, þeir eru prúdent í fiskal, eins og við segjum, að það hlýtur að koma stöðningu við það, svona breiðari stöðningu við það. En auðvitað er þetta sársökufullt meðan þetta gangi gegn, en ástæðan fyrir því og þetta að sko menn eru að stefna þessu núna, þó svo að allt sem að fara í kreppu, þetta keynsismin kallar að það að eyða þegar að kreppa, við erum náttúrulega ekki komin þangað.
0: Nei.
2: Við erum ennþá að reyna að draga úr blöðrunni sko, sem að var blásinu. En ef að ríkið heldur aftur á sér og þá náttúrulega dregst saman heildar eftirspurn í hagkerfinu sem á svo að hafa áhrif á verðbólguna sem náttúrulega mesta kjarabótin. Ef að næsta að ná böndum á henni þannig að það mjög mikilvægt að sjá og gott að sjá að núna loksins eru bæði Seðlabankinn og fjármálaríkisins að ganga í takt og svo virðist líka vera það sem var alveg nauðsynlegt að kæmi inn í að aðilan vinnumarkaðarins myndu hægja á svona spíralnum sjálfur bæði þá atvinnurekendur sem að má sjá að allt í einu núna poppar upp sko, smásalar sem að segja að halda verði föstu og bara fínt ég maður veit ekki alveg lögfræðingur upplýst okkur það hvernig það saman með samkjömslögum maður sé að kallast á í fjölmælum varandi verðlagningu en mjög mikill léttir að sjá þetta svona fyrir þá sem að vilja ná fram sko, stöðuleika í efnahagskerfinu
0: en með, sko, með fjárlagafrumvarpinu það verður alveg um lítið breytt þá verður eitthvað kemur það niður.
2: Já, en ekki líka bara í öllum rekstri, sko, við þurfum alltaf að endur skoða hvernig við verjum fénu og ég held að það sé bara mjög jákvætt, sko, í sjálfu sér að neyðin kennir nægtri náttúrulega stundum að þarna þarf við að fara í gegnum saumana og öllum rekstri hins opinbera og reyna að taka út það sem er óþart eða tvítekkið eða slíkt, sko, þannig að það er ekki neikvætt í það.
0: En brýnum þið að því líka í bólginni?
3: Já, sko, atvinnulífi bara auðvitað að þvinga ríkstjórnina til að taka þátt.
0: Já.
3: Atvinnulífi þá er að tala um launþega og fyrirtæki.
0: Já, já, já.
3: Og hérna, og þetta var ekki alveg leiðin sem ríkstjórn alltaf að fara. En nú bara neyðist hún vantarlega til þess. Hún neyðist þess að fara í aðalsakir. Hún neyðist til að skera eitthvað meira niður. Og... Þetta verður þetta sálsökafullt eins og Guðrún sagði og það verður bara að gera þetta.
0: Mm. Já, þið er hjá borginni, þið eru líka með þessu.
3: Já. Við þurfum að halda aftur á okkur með hækkarinn núna sem við erum ekki hugsað okkur að gera því að við erum í sem tilvikum hérna lækka hlutaslega alltaf meira og meira heldur önnur sveitarfjörðum þannig að við erum svona erfiðri stöðu en það verða bara allir að vera um borð.
0: Já.
3: Það þýr ekkert að vera með eins og Solvana segir að það fer sig að gera
0: Já, en Solvana verður velkomin
2: Takk fyrir
0: en Við erum að tala bæði sem sagt kannski niðurskurð sko, hjá ríkinu, samdrátt og borgarstjórn er ekki fólk, eflingafólk þá framalá lista við þeir sem að hugsanlega missa vinnuna?
4: Ég heldur en það emmitt að eflinga fólk í opinberum störfum sé ekki framalá lista vegna þess að æfistilega er þannig ómissandi fólk verður að vera til þess að reka leikskólana og hjúkrunarheimilin og svo framvegis til viðbútur í það auðvitað verða að reka þessi kerfi til margra, margra ára á hérna svona minnsta mögulega mannafla við höfum til dæmis að þau höfum verið að samþykkja verkfallsundanþágur eða fara yfir slíkar beiðnir að það sem að berst okkur frá hjúkrunarheimilunum yfirleitt beiðni sko meiri mannafla en bara dagstaglega þannig að nei, held ekki en atvinnuleysi aftur á móti aukast mjög hratt og mikið hjá öflingar félagsmönnum á almenna vinnumarkanum ég búin að vera að skoða þær tölur undarfærið og þar sjáum við að mitt að atvinnuleysi lítið sem ekkert hjá öflingafólki á opinberum markanum og ég þekki þannig að reynda sjálf líka þegar ég var að vinna á leikskóla þegar efnahagsaðstæður voru slæmar þá gekk betur að ráða gott starfsfólk og svo öfugt en í það minnsta atvinnuleysi til dæmis hjá aðfluttu eflingafólki sem hefur verið að starfa í byggingar iðnaði eða á veitingastöðunum í slíkum iðnað það að aukast hratt og ég sé það raunverulega bara aukast frá einu mánuði til annars en ég hef ekki á þessum tímapunkti miklu áhyggjur af því að það verði farið í uppsagnir þar sem eflingafólk á að verða fyrir niðurskurðarhnífnum en að sjálfstöðu veit maður aldrei hvað íhaldinu dettur til hugar og svo veit maður auðvitað heldur aldrei hvað hérna, þessum núlldýrkendum stjórnvalda dettur til hugar en enn sem komið þá allan ekki farið að gerast
5: Ég held að sko hérna, það eru ákveðin stórtíðindi sem að bárust þarna hvar á fimmtudaginn þú nú alveg með á hreinu hvernig hlutinni gerðust en á fimmtudaginn þá kemur þarna listi við hvað 10 aðgerðir, 13 aðgerðir 13 aðgerðir og efst á blaði hérna aukning á eða fjölgun almennar íbúða og það náttúrulega ekki íhaldsmenn sem að reka ríkisjóð núna, það eru sósialdemokrátar sem að reka ríkisjóð og það svona þeirra þetta tæki eru að reyna að skapa svona hvaðan jöfnuð í samfélaginu og að og beita blöndu svona blandari hagstjórn og það sem að skort er ánáttúrulega hjá okkur miðað við hinn Norðurlöndin er að hér mikil enga eign á markaði á húsnæðismarkaði og þar sko markaðurinn hefur ekki náð að þessum við köllum svona klíra sig það 7000 mann sem bíða eftir húsnæðisúrraðum sem ekki eru á markanum, sem ekki markaslegu 4000 sem eru falla undir félagslegt húsnæði en það 2600 íbúðir sem eru til sölu á markanum Og það bara ekki að mætast þarna kaupendur og seljendur á verði sem að ætti að vera ásættilegt báðum aðalum. Þannig að þarna held ég sko svona slegin alveg svona ákveðin tótt sko að ég að anda þessara sem að stjórna allu í dag miklu og það var líka ánægilegt að sjá þá sko að samtök sveitafélaga voru mætt þarna í rauðina. Það var atvinnurekendur og það voru launþegarhreyfingin og svo náttúrulega forsætisráðherrann og fulltrúi sveitafélaganna. Þannig að það má búast við því að ríkið muni taka slakan í þessari svona hvað sé flöskuhálsi sem hefur verið að myndast varandi uppbyggingu á almennum íbúðum.
1: Það þarf margt að ganga upp til þess að það gerist og það hefur til þess verið búið að samþykja áður svona lán eða stækkur að þessu kerfi sem hefur ekki orðið vegna þess að það hefur bara ekki fundist lóðir sem eru nú ódýrar til þess að geta búið upp á ódýrt húsnæði.
5: Já, en það liggur fyrir sko stokkurinn er að stækka sko tvöfaldast í rauninni til þessu nýjar íbúðir hafa verið að tvöfaldast, sko stokkurinn hefur tvöfaldast frá árinu, fyrra ári þannig að það ljóst að það hérna húsnæðiskostur sem að mun nýtast eða getur nýst og án þess að það fari í sko frekar uppbyggingu að nýta vinnu að blíf byggingarinn til að fara að búa til fleiri íbúðir.
4: Það sem stjórnvöld er að koma að sko og taka raunverulega við því sem að sveitarfélögin hefa ekki náðu uppfylla þessum stofframlögin og það talaði að þetta verið 400 íbúðir sem fara þenni í almenn íbúðakerfi og að 2/3 fari þá inn til sem sagt vinnandi fólks þá í gegnum bjarg.
5: Já,
4: í gegnum bjarg sko. Og ég held sér búið að erna merkja 2/3 af sem 400 íbúðum til bjargs og þá ætla stjórnvöld að líka koma með þá lóðir inn í þetta sko
5: Við eigum svo sko langt í land sko til þess að vera á pari við önnur Norrlönd húsnæðismarkaðarinn í Danmörku er þannig að 20% er almín bóli sem er í ýmiskunar leigufélögum og er óhagnadrifið en það 5% hér og við vorum komin upp í sko 10% þetta 1999 eða eitthvað líka en svo fjarað undan þessu kerfi og sem mjög bagalegt og ég held að sko fyrst að jafnaðamenn eru komin til valda þá á maður bara vona því að þeir taki þetta föstum tökum
4: Ég var reyndur ekkert sérstaklega vona því, ég held að þetta pakki sem þau eru að koma með til þess að leysa þessa hörðu deilu og til þess að einmitt koma þarna inn þar sem að sveitafélögin hafa ekki náðu að standa sig. Ég held að Ragnar Þór, ráðherra flokks fólksins, eigi þarna mjög stóran þátt þannig að hann var auðvitað í stjórn Bjargs, þekkir það mál afskaplega vel. Ég sé fingra för hans á þessu ásendrendar mjög mörgu öðru í pakkanum. Ég held að það hafi einmitt verið andstaða í fjármálaráðuneytinu hjá Viðreisnar ráðherranum þar við að þetta yrði gert. Þannig að ég ætla nú að fara ímynda mér hér að láta eins og hér sem við komum með einhverja gufa kratastjórn sem að sé núna að fara að leysa íbúðavandamál fátæksfólks á Íslandi.
5: En það myndi náttúrulega hjálpa skjólstæðingum
3: Sólvararnu verulega. Þeirra mál heldur einna.
4: Ég var með Ragnar Þóri stjórn Bjargs, ég þekki umræðnar þar og ég veit að fingra fyrir hans eru bara á þessu alla leið.
5: Já, hann náttúrulega
4: Nei, þau eru mjög fallega þarna. Ég veit ekki hvort það nokkuð manneski á Íslandi myndi kalla Ragnar Þór aftur myndi krata. Það við ekki hérta þar.
5: Nei, þetta allavega spurning bara hvað lagt upp með og hvernig leiðin far, hvaða leið farin til að skapa frið og vinnu sem mjög mikið léttir held ég og ég held að allir geti bara verið sáttu með það og gott að sjá þessa samstöðu svona breiða. Ég meina...
0: Það ekki komin friður á núna.
3: Það þessi húsnæðismáli eru svo stór mál það kom svo margir að þessu sko. Það þarf auðvitað sveitafjölu það þarf skipulegi ekki að hafa framboð hvernig á að fjármagna þetta, hverju að byggja þetta minna, þetta bara eins og núna þegar menn eru að koma saman minna, það þarf allir að vera með sko. Svo allt í bara kemur alltaf einhver og segir ég ætla ekki að vera með
4: Sko vandi náttúrulega með húsnæðismál vinnuaflins láglaunafólks fólks hefur einmitt verið sá að það hafi ekki allir vilja verið með Reykjavíkurborg hefur staðið sig ágætlega og en mörg önnur sveitafélög hafa ekki staðið sig eins og vel til dæmis hefur Kópavogur ekki viljað útluta lóðum í þetta verkefni þrátt fyrir það að staðrindin sé svo að í fyrsta lagi er bjargað þetta mjög mikilvægt fyrirbæri fyrir verka og láglaunafólk þar er mjög stór hópur þegar komin inn þó alls ekki nógu stór vegna þess að biðlistin ennþá mjög langur og bjarga líka rekið alveg rosalega vel þar vel haldið utan okkur einustu krónu þar passað upp á allt sem gert með eins hagkvæmum hætti og hugsast getur en samt vegna þess að það eru þetta verklýsreifingin sem að rekur þetta gætt að því að öll verkefni séu unnin af réttum að heðalögum hætti og það sé ekki verið að svindla ég hviti ykkur til að fá einhvern tímann framkvæmta stjóra bjarg sér og segja ykkur frá
1: Nú hefur verið bóðið inga, hann hefur bara ekki séð sér fært að koma
4: Ég skal hérna reyna eitthvað að bóti hann því hann ná að fara og reyna að lýsa þessu sem víðast þannig að þetta mjög merkilega áhugaverð saga og aftur ég sitið stjóra bjargs og þá sér maður til dæmis á því að það er eiginlega aldrei nein vanskil það er eiginlega bara þekkist ekki hjá leigjendunum vegna þess að í fyrsta lagi leigan þannig að þau ráða við leiguna og í öðru lagi fólk bara mjög ánægt með að vera komið þarna inn og í þriðja lagi þá er það svo að bjarg reynilega bara leita allar leið að koma til móts við fólk þannig að ég hef ekki enn hitt manneskju sem hefur komist inn í skjóli og bjargi sem ber því illa söguna Og því að vera þarna, en eins og Brynjar að segja, og við ætlum þá að vera sammála það, þá þurfa bara allir að koma þarna að, því það eru ekki hægt að vera með blanda hagkerfi, það eru ekki hægt að vera með húst kapitalisma og svo hérna, velferðaríki sem er að fungra saman, ef að grundallar atriði eins og húsnæðismál vinnuaflsins eru komin í eitthvað rugl, það bara gengur ekki.
3: Ertu þá benda á við þurfum eitthvað annað en kapitalismann í þetta?
4: Nei, ég segi bara, ég var ekkert að segja það.
1: Nei, þetta er ekki, hefði ekki betur að það er okkur tekið dæmi á því.
4: Það blanda hagkerfi
1: þetta. Guðrún var að nefna að þetta hefði verið 10% af húsnæðinu miðjan 10. áratuginn og þá varstu líklega að vísa til þess að þeirra verkamara bústaða kerfi var brotið niður af ykkar fólki. Það verið að tala um að það hálfgerði angist, ég ætti ekki
3: saman
1: að
3: því
1: að vera
3: mistokað ég ekki viss það ég, sko, það er heldur ekki gott sko. eða milltekki fólkið er í mestu vandanum að koma yfir húsnæði.
1: Það megi ekki hjálpa þessum
3: lána. Nei, ég meina það var hafa bara eitthvað jafnvægi í þessu.
1: Það þarf að vera hryllilegt ójafnvægi í þessu. Það lágtekju fólk sem hefur verið borið húsnæðiseikluna á herðum sér.
3: Nei.
5: Ég held að sé mikilvægt sko að hafa sko í Danmörku er þetta almín bóli. Það er ekki bara fyrir neðstu tekjutíundina. Held að er þetta húsnæðisöryggi fyrir alla. Og við vitum það alveg öll hér að sko heilsufar og bara ástandi heimilisaðstæður og svo framvegis geta breyst yfir ævina. Þannig að þetta er, fólk er að færast á milli tekjutíunda yfir ævina og bara sannarlega stúdentar að fatta þeir og svo hérna. Þannig að það er þessi norræna velferð sem snýst það að það sé húsnæðisöryggi fyrir alla.
4: Hins vegar er þetta
5: gert ráð fyrir því að þeir sem eru verst staddir, þeir hafi ákveðið forgang og það er það sem var verið að boða, það er eyrnamert allavega í þessu kastinu, en mér finnst nú ólíklegt og þetta er alveg rakinn tækifæri núna allavega á meðan að markaðurinn er ekki að klíra og kapitalistinn er ekki að ná að leysa þetta að markaðurinn virkar ekki alveg
3: þetta. Nei, það er að því að alltaf vera fíkt í honum.
5: Málið
3: er það að skrýta að vera einhverju félagslegu kerfi sko, alveg sko sem kemst inn í það, svo skiptir engu máli hvernig aðstæðuna breytast.
4: Sko, ok, ég skal vera ég ætla líka að vera smá sammála þessu, en sko málið er að þú veist eins og bjarg virkar, þú kemst þarna inn og þú kemst aðeins inn í bjarg ef tekjurnar eru raunverulega töluvert mikilágar, þú þarfst að vera
1: skammalega lágar.
4: Ég meinaru af því að
1: bara fólk sem er að hérna, á valla til nýfs og skeiðar til að sleppa þetta inn sem getur ekki lifað á almennum leigumarkaði.
4: Nei, en allavega hana, þú veist að þarf bara að reyna að koma einhverjum í þetta skjól. Nú. Þannig að ég myndi ekki segja á þessum tímum það væri neitt viti því að fara að hækka þarna tekjumörkin vegna þess að
1: það er að reypa fyrst inn um þessum standa
4: vest. Já, en ég meina að vandinn núna með bjarg er ekki sá að vandinn núna með bjarg er ekki tekjumörkin þó að það megi vissulega debattera þau heldur það að það vantar fleiri íbúðir. En það sem að gerist og það er kannski það sem að Brynjar er svona að vísa til ég samt veit það ekki alveg er að þú ert komin inn í bjarg og þú kemst þarna inn og þú ert kannski láglauna kona eins og breytist aðstæðurinn en þú hefur samt aðgang að bjargs íbúðinni alltaf.
3: Já, eins og þessu félags að kerfi almennt sko.
4: Ég þekki það bara ekki
1: nóg. En er þetta stórt vandamál? Er mikið að hátu ekki fólk inn í
4: bjarg? Ég veit það ekki. Ég held reyndar að þú
3: veist, þetta stúdentar, laun stúdentar breytist ekki á tíma.
4: Ég held reyndar að með bjarg af því að fólk sem hefur komist þar inn er kannski að leggja fyrir meðan það þarna í skjóli ódýrri leigu getur þá notað hérna hlutdeildarlánakerfið til þess að komast inn í sína eigin íbúð en ég verð bara aðeins í sig þú ert að hérna reyna að vísa eitthvað annað.
1: Já, ég er
4: að klára hvað ég ætla að fá að segja hérna að ég held að sé ekki rétt að það sé millitekki hópurinn sem að standa í verstum vanda. Það er viss hópur fólks, það er ungt fólk sem að kemst ekki inn á íbúðamarkað vegna þess að lánaskilirinn er með þeim hættu og vextir eru svona háir en auðvitað vita allir hér á þessu landi og ég ætla bara ekki lengur að hérna, láta eins og við séum bara alltaf að hérna, tala einhvern allir eigi jafn erfitt og það er hérna auðvitað, milli stjættin hefur það bara býsna gott 70% launa fólks hafa það býsna gott, fólk sem er komið í öryggi eigin húsnæðis hefur það alveg ágætt, já það er leðilegt þar vextir eru háir og það er leðilegt að þurfa að borga hærri partur aðstöðuna tekna þeina í láni, en þú ert samt í eigin íbúð og ef þú ert með vinnu og hefur það semlegt,
3: þá komast ekki margir, heilu kynst og kemst ekki eigin húsnæði núna.
4: Akkurat núna, já, en ég er samt að segja að börn velsettrar millistéttar þau fá hjálpa heim og þau komast víst í eigin íbúðir.
5: Það er alltaf getur eðlilegt sko að það sé bara háð því hvað mamma og pappa getur borga sko,
4: ég er ekki það sé eðlilegt, ég bara er að segja að vandinn eins og Gunnarsmári var réttilega benda á í húsnæðismarkaði hefur lagst með mestum þunga á láglauna fólk, það er bara staðreynd og þau sem allir ekki viðkynna það er það bara ekki viðkynna raunveruleikann.
5: Já, sko, hérna það er gagnlegt að skoða þessi dæmi sem að vera með, en það er líka gagnlegt að skoða bara hvernig, sko, kerfin eru rekin anstæðar sem að hafa verið rekin svona sæmilag vel og þar sem að íbúunum finnst þeir búa við öryggi því ef að þeim finnst þeir búa við öryggi þá hafa þeir ákveðan athafnafrelsi sem fylgir því og geta þá eins og hérna Níelsson, Brynja,
3: Brynja
5: er að segja að sko að félagslegt íbúðakerfið eða almenna íbúðakerfið það hefur ákveðna skorður þannig að leiðu hefur fjárhagslega burði til þess að geta farið inn í sko verið með meiri svona hvað sé ég sérþarfir að þá hefur fólk tilhneigingu til þess að fara út úr því en hins vegar til þess að byrja með að þá getur þú haft einhverja óskir sem millir tekið aðali sem að notabenni ég sko ég held að bara markaðurinn og botn virðist vera mjög, mjög erfiður hann kaupendamarkaður, það ekki klérast það bara íbúðnir og háar og greiðslubyrðin og mikil í ljósi háravaxta þannig að þarna er bara dæmigert vandamál fyrir ríki að leysa hins vegar eru kerfin þannig að það eru mörg félög ekki bara eitt, það verður náttúrulega mjög fræðilegt sko, ef það verður bara eitt hérna, félagslist hérna, íbúafélag sem að vera að reka það, það er ekki gott þannig að við verum að vonast til þess að stjórnvöld beri gæfi því að hafa fjölbreytileika í þessu það kauplega, það er hérna, mjög djúft niðurgreitt húsnæðileguhúsnæð svo leiguhúsnæð á kostnaðverði eins og bjargar með þannig að það eru margar leiðir til í þessu og ég held að það sé alveg nauðsynlegt fyrir okkar samfélagi að við ætlum að fara að gera þetta allt saman sjálf að þá þurfum við að taka þetta föstum tökum
3: En er það kostnaðverði þegar sko borgin afhendir það á mjög lágu verði sko?
5: Ég meina það er bara það er samfélagslegt markmið það hvernig og sko ríkissjóður er ekki rekin með hagnaði og sveitarfélög er ekki rekin með hagnaði það er bara allt önnur annað markmið með rekstri þessar fyrirbæra þannig að það að hérna vísa til þess að Reykjavík sé að vissulega niðurgreiði maður er niðurgreiði ýmislegt við erum að niðurgreiði vegi hérna
3: ég veit það en þetta skekkir markaði
1: Brynja, þekkið þú einhver dæmi að ég hef verið að leita þeim að markaðurinn hafi leist húsnæðismál láttekjufólks
3: Nei, hann gerir það ekki einn og sér sko.
1: Hann getur gert það með trailer parks hann getur gert það með þáttaka
3: Þetta snýst allt skipulagsmál
1: Bendum er bara eitthvað samfélagi í heiminum og í sögunni það sem að markaðurinn hefur leist húsnæðismanda kannski þriðjungsins sem að hefur lægstu tekjurnar
3: Nei, ég þekki þetta ekki söguna ég bara að segja
1: Þú talar eins og
3: ég bara að segja það að húsnæðisvandi ekkert nýtt fyrirbæri
1: En ég fátökum er alltaf að vera mér á okkur
3: En þegar ég sko, því ég á svipuðum kynslu og þið bræðinni sko að hérna að það gátu stór hópur, stærsti hópurinn fengið húsnæði
1: meðan annars vegna þess að kennarasambandi var að byggja lögreglu félagið þetta var félagslegt húsnæði sem að stóru leiti byggðu húsnæði eftir því sá
3: þeir byggðu sjálfi sko
1: eins og
3: það
1: gerir
3: Bjarg
1: eins og Bjarg
3: en það er allt í lagið og þess að ég er ekkert að móti því að Bjarg byggi sjálf en ég er bara að segja það að það er verið að misbuna í þessu kerfi
1: meinar fólki sem að fara
3: og sem við segja bara að það sé allt í lagi það má vel vera sjálft í lagi en ég bara segja að þetta samt mikið mismunun og það ger það verkum að venjulegt fólk sem að stofna heimili eins og massin milltekið fólk, massin það að hann er orðið erfiðara með að komast inn á, og stofna heimili
4: en
3: og
4: hann á ekki erfiðara út af hérna félagslega íbúðakerfinu
3: Nei, ekki út af því ég bara segja að það er auðveldara fyrir marga sem eru lærið tekjum að komast undir
1: það mismuna fólki
5: það eru 4000 mann sem býða eftir húsnæði sko. Og svo ef ég man rétt sko, það er 80% af unga fólkinu sem eru að fara á húsnæðismarkað að fá stuðning eða engin lán við íbúðakaup stuðning frá foreldrahúsum eða engin lán þannig að þú veist það er þá 20-15% kannski sem að næra að hérna og þá er ég ekki að tala félagslegu kallar að unga fólkið þannig að þetta er náttúrulega sko viðfólksettin sem að stjórnmálum verða að taka á og hérna og við höfum svo góð dæmi í okkar nágrunnríkjum um ákveðnalausnir það eru ekki fullkomnar, ég ætla ekki að segja það sko, það er ekki það fullt af spillingu og hérna og vandræðagangi í húsnæðismálum í Kaupmannahöfninni og þetta er ekki fullkomið sko en þetta er þó allavega þannig að fólk upplifir sig ekki í óöryggi þó svo að þeir hafi ekki sko hérna stuðning heimana frá sér eða foreldra húsum til þess að koma sér upp húsnæði
3: En allir þurfa húsnæði, við veitum það.
5: Já, allir þurfa húsnæði. Já,
3: það er líkið mál, sko.
1: Það var ekki bara hér, heldur, að þið nefndu sko stóru borginnar. Þá er hérna mikil mótmæli sem ganga við Spán, meðan annars sem afleiðing af markaðsvæðingu húsnæðis þar, sem hefur sprengt hérna verðið upp úr öllu og grafið undan húsnæðisöryggi sem að var áður. Mm-hmm. Þannig að, vandinn í Kaupmannahöfn og Stokkólmi, Barcelona, er ekki félagslega húsnæðiskerfið, heldur braskvæðing húsnæðis sem að við eigum líklega myndi ég halda heimsmynd í.
4: Ég las að mér áhugaverða skýrslu núna í sumar þegar að rifrildið stóð yfir það hvort að Ísland ætti að leita skjóls í Evrópusamtinu eða ekki og ég var sem sagt í neileginu eins og margir minna og þá las ég áhugaverða skýrslu frá sem sagt svona hugveitu svo kallari, sem heit Social Europe sem hafði rannsakað og byrst þarna úttekt á stöðu láglaunafólks varandi húsnæðismál í höfuðborgum Evrópu og hún var bara satt best að segja skelfileg hún var algjörlega ótrúleg og hún var víða miklu verri en hér aðstæður verri leiga miklu miklu hærri heldur en lágmarkslaunin voru og bara mynd dregin upp af algjörlega hérna ja óbærilegri stöðu sem við sjáum þá núna til dæmis með mjög skýrum hætti þarna á Spáni þar sem þessi mótmæli eru að brjótast út og þar var líka fjallaðum í þessari skýrslu þar sem við sjáum líka hér og þar sem hér hefur komið fram að ungt fólk á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðin og víða á það miklu miklu erfiðara með að heldur en hérna og talaði mitt þessa týndu kynslóð að þessi samfélagssáttmáli og þannig var það orðað í þessari skýrslu hann hafi verið rofin að sá samfélagssáttmáli sem að var til staðar þar sem að þú endaðir þig eða fegst sæmilega launa verkamannavinnu og gast séð fyrir þér að það komast í eigin húsnæði og tryggja þannig öryrki fjölskyldunar og mögulega búa svo í hægin að börnin getur arflætt eitthvað að hann hefur verið rofin en það ekki félagslega íbúðakerfi sem hefur rofin en það einmitt þetta að markaðurinn fær að ráða för að gróða hagsmunir fjármagnseigenda
1: kapitalista
4: og eignastéttarinn að fá ráða för og svo skapast þetta sérstaku vandi við frjálsa flæði þar sem að hópar verkafólks fara á milli landa til þess að sækja verkamannavinnu, láglaunu vinnu og það fólk það gefur auðvitað auga leið sjaldnast í þeirri stöðu að geta flutt til stórborgar þar sem að mesta vinnu að hafa en húsnæði dýrast og geta keift sér húsnæði þannig að það er algjörlega upp á náðu miskun leigu markaðarins komið og það auðvitað líka skapar þess þannig mikla vanda og í þeim löndum þar sem að til dæmis það engin effektív engar effektívar leigu hömlur og það bara hægt að hækka leiguna viðstöðulaust þá auðvitað býr það mitt til þessa stöðu sem að við sjáum spilast út erum að sjá núna spilast út á Spáni og víðar þar sem að einmitt fólk sem að hefur lítið sem ekki milli handana lendi bara í þessari stöðu að það bara hægt eins og með þessa gömlu konu sem mann sem er ekki hvað heitir sem núna látin sem að hérna útburðurinn á henni situr þetta alltaf stað hún var í íbúð sem hann hefði búið í áratugum saman eins og kaupir einhver fjárfestinga drullusokkar það upp og hækka bara leiguna þannig að hún getur ekki lengur búið efna hann er ekki efna að greiða þar hún bara búir hann út og allavega hana þannig að þetta svo sannlega ekkit einstæmi hér þetta bara vandinn vegna þessa samfélagssáttmálin sem eitt sinn var til staðar hefur verið rofin á milli sem sagt stjórnmálda og verka á láluna fólks og líka atvinnurekandana og verka á láluna fólks
5: Já, er þetta ekki bara sko, þetta endurspeglast stefna mót stjórnvalda eftir hverjir eru kostnandi valda og hvaða hugmyndafræði líkur á baki hjá Já, við komum til valdur.
1: Stundust í drengum áli hvað þú fær bara sömu stefnunar. Nú er þetta ríkistjórn er meira að minna reka stefnun sáttalúsins.
5: Já, en hún er samt núna. En það sem að eins og það hefur að vera líka sko þannig að sko það að taka til og laga til það sýnist manni sko að það er rosalega lítið hvað þannig komið á mörgum stöðum að það er ekki eins og þól fyrir því að svona stórar samfélagslega breytingar að taka tíma og nú eru hvað er þetta níundi fósturáðan í Bretlandi og hvað sjö árum eða hvað það nú að það sjátt sko að reformers, þeir hafa ekkit svigrúm til þess að því óþólið orðið mikið en hins vegar er alveg tæki og tólu að vilja til þess til dæmis að draga úr þessari braskvæðingu á íbúðurhúsnæði ef menn það vilja.
1: Má ég spyrja ykkur hvað finnst þér leigubremsu sem að Seðlabankastjóri stóra finnst heimskulegu mitt?
5: Æ, þakka það fyrir þá spurningu. Hérna, leigubremsla, kannski Sólveig Anna, hún alltaf búin að skoða þetta mikið. En í mínum huga þetta aðgerði þessi draga og verðtryngu, áhrifum verðtryngar sem maður verið að leggja fram. Sko, leigubremsa í mínum huga sem var reynd eftir COVID-ið, ég myndi Danmörk og ég kannski tala mikið hann, þannig að ég svo nýfluttaðan, að leigubremsa getur verið ágætt sko til skamst tíma alltaf og hérna til þess að stemma stigu við eða fara í gegnum einhvern ákveðin verðbólgu kúf til þess að bæta ekki ofan á, en svo var við að passa okkur mjög mikið á því að vera ekki alltaf að laga mælin, við þurfum að laga þetta sjúklingin og hérna, og það er oft krefst sko hérna átaks eins og bara allir sem þekkja sem eru að reyna að hérna að grenna sig það er helvítið sáttak að grenna sig það er leiðilegt
1: hérna, þyngdarstjórnunum lif
5: Jú, akkurat, og það er mjög áhugavert
3: en það hefur aukað
1: eitthvað þyngdarbremsa
5: já, og bara ógeðslega áhugavert hérna, út frá hærunum til þetta stóra fyrirtæki sem að hérna, náði í rauninni að vera næstu starra
3: heldur Danmörk uppi
5: já, akkurat, það heldur Danmörk uppi en svo við tölum
1: að má ég aðeins og ég skilji, aftur við að leigubremsa geti verið að hérna, til þess að aðstoða fólk að hjálpa fólki sem er fallið á vígvellinum þó svo að til lengri tíma sem markmið að búa til heilbrigð þannig húsnæðismarkað þá þarfti ekki leigubremsu.
5: Já, nákvæmlega, það er eiginlega þannig. Þannig til skammstíma getur þetta verið mjög fínt tæki og
4: nákvæmlega hérna. Það sem við vorum að segja þegar við vorum að koma fram með hugmyndir leigubremsu við málfluttum það með þeim hætti og vorum tilbúin til þess að segja að það þarf tímabundna leigubremsu við lögum til að það yrði sett á leigubremsu sem að myndi þá í það minnsta ná til loka kjarasamningsins janúar 2008 en við vorum alltaf mjög skýr með það að það yrði að laga framboðið það væri vandinn það þyrfti að koma með framboð til sem sagt, þeirra sem að væru á leigumarkaði af íbúðum sem að fólk réði við að greiða og að það þyrfti til dæmis að setja frekari hömlur á Airbnb hér á höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis.
5: Já, og þetta er allt sem að koma fram, ekki?
4: Þetta er til sem Ebling vann og lagði fram. En ég ætla samt að segja að ég ánægð með þetta skref sem að hefur verið stigið núna og aftur kemur úr ráðuneyti Ragnars Þórs og það er auðvitað alveg rétt sem þú úrst að segja þetta snýst auðvitað það að draga úr vægi verðtryggingarnar en það var líka það sem við vorum alltaf að segja að þú veist reynum að setja einhverjar hamlur á vegna þess að það mun hjálpa okkur öllum vegna þess að húsaleigan hún er svo rosalega stór þáttur í verðbólgunni, hún keirir hana áfram, þannig að það er hægt að tempra það, þá hjálpar það okkur öllum og hefur þetta góð áhrif líka fyrir leigjendur, þannig að þetta er fínt skref.
1: Eitthvað segir mér að Brynjar Níelsson sé ekki hefna leigur þessu?
3: Nei, ég er svo sem ekki sérfræðingur í þessu, sko. Guðrún lítur að veita þetta betur bara það sem að svona hefur kynnt sér sko, þetta eru hvergi gengið vel sko, en hérna
4: Jú, víst, þau eru þetta sem staða gengið vel
3: ekki segja
5: Það fer eftir hvað er úrraðan eru og
3: já, hana, já, og en hérna við erum alltaf að fíkta eitthvað í þessu hérna, nú er alltaf menn sko, þessi leigubremsa er réttlætt með því að draga okkur máttir og verðtryggingunni sko. Svo verðtryggja menn allt annað sko. Þetta fyrir mér virkar þetta bara svo eitthvað bara fiffir í sko.
5: Já, ég skil það bara mjög vel að það virkar þannig sko en við verðum auðvitað að taka mjög ákveðin skref í því að reyna að draga
3: já, við verðum að koma okkur saman það öll, þetta snýst ríki sveitarfélög og allur lífi
4: en getum ekki öll koma okkur saman allt bara svona,
3: Nei,
4: svo það þarf bara að stíða
3: skref markmið,
4: og svo eru skrefin stíin og já, svo kemur í ljós kannski virka þau ekki og kannski virka þau og svo metum við það
3: hver er tjónið svo aðeins
4: þannig bara þannig er stjórnmál þannig er hagkerfið, þannig er bara mannleg tilvera hún bara, þú veist, þetta er bara fljót sem rennur áfram og við erum bara alltaf að reyna einhvern veginn að navigata það
3: Já, en því meiri samstæða sem næstum það með einhvern markmið og einhver aðferðir því meiri líkur er einhverjum árangri
1: Brynjar, verðum ekki að horfa á tjónið sem er eins og leigumarkaðurinn er ef að við varum á Íslandi að borga sambærilegt hlutfall hérna launa í húsaleigu þá má svona slá á það að við sem að borga kannski 35-40 miljardar umfram í leigu heldur við varum að gera ef við byggjum í nágrannlöndunum
3: Já, ég veit
1: þetta er stórkostu skaði sem að leggst á þá sem að kannski eru standa veikast, þetta leggst á foreldrakynsluðuna og barnafjölskylduna.
3: Sko, en þetta svo, samspil svo margar hluta, sko. Ef við myndum bara hérna, sveitarfélög myndu hérna útluta hér lóðum til byggingaraðila sem myndu vel að byggja fyrir þarfir og markaðarins og hvernig tíma.
1: En svo var gert bara fyrir skömmu síðan.
3: Já, og hérna, og þá sé svona meira rými og við séum ekki okkar á þessum lóðum. Af því við þurfum að gera það þess að ríkisvaldið sendur alltaf á okkur nýja og nýja kvaðir og útgjöld, sko. Bara nánast á hverju mánuði, sko, með einhverju lögum. Eins og alltaf verið að gera.
1: Á sveitafélögin.
3: Á sveitafélögin, já. Þannig að þetta er svo erfitt að glíma við þetta. Sveitafélögin er, við höfum bara hitt að lögbunda skildur, við þurfum að tekna.
4: En það hefur núna komið í ljós og þú veist, það var mjög áhugavert málþing eða svona fundur, við veit ekki hvað að kalla það sem að hafa mest hjælt þar sem að emmi það kom fram með ótrúlega skýrum hætti og það voru sannarlega einhverjir hérna, einhverjir, þú veist, einhverjir vinstri kratar eða einhverjir hérna svona félagshyggju menn sem að voru að rekja það, hvað emmi markaður en hefur ekki byggt það sem eftirspurnin eftir
3: Nei, markaðan getur ekki byggt það, það ekki lóðið
4: Jú, en það sem hefur verið byggt það sem hefur verið byggt hefur
3: Já, það hefur verið stjórnað af borginni, það verið verið svona eignir og inn í þessu hverfi og svo frá
4: það er ekki takt að segja það, að það sé bara borginni að kenna ég ætla samt alveg að vera ég ætla alveg að segja það, hvernig hérna til dæmis þéttingastefnan spilaðist út og mjög slæmt það sjá það allir, en það stór faktor í þessu að verktakarnir hafa ekki verið að byggja íbúðir sem að fólkið hefur verið að vilja
3: kaupa. Nei, það er
4: ekkert bara út af því og þetta kom bara fram með mjög skýrum hættan á þessu
1: málþingi. Þetta svona eins og svona annar að segja. Þú ert að segja að vandinn hafi verið hérna krafa að byggja ódýrara íbúðir. Það ekki offramleysla á þeim. Það offramleysla á dýru íbúðum.
3: Ég veit það. Hvernig heldur stjórnin því? Það ekki verkt ekki sjálfur.
4: Jú.
1: Það náttúrulega stór hluti í þessu það að nú lóður eru bóðnar upp.
3: Já, menn þurftu bara dýru lóðna því menn þurftu pening til að eyða meira. Já,
1: þetta mættum að skoða það hvort að hafi rétt ákvörðun sem að teki inn í sveitarfélögunum að fara að bjóða upp lóðir. Því að, og það var gert að kröfu manna sem að töldu að vera óréttlæti að það væri biðruð eftir lóðum og þetta væri útlutað eins og almanna hérna gæðum. Eina leiðin til að útdæma almenna gæðum allir hafi sömu möguleika á því já, og það verður bara að vera í biðröð. Þetta þótti vera ómögulegt kerfi og þá var að fara að bjóða þessu upp og sem að leggur kannski 15 miljónir ofan á hverja einustu íbúð.
3: Já, sumst það miklu meira, sko.
1: Þannig að þess að sveitafélagin hafi ekki sko tekjuöflun aðra heldur en að vera okra á lóðum og íbúðum.
3: Já, það svolítið þannig.
1: Já. Þannig við ætlum að bakka
3: Við erum alltaf að býta í skottu.
5: En ég held að sé, sko, ég vil taka undir þetta, sko, að varandi samstöðuna, að hvernig sem á allt er litið, þá held ég að sé mjög gott góð tengn að þessir aðilar voru allar að raða sér upp þarna á fimmtudaginn. Samtök launafólks, samtök sveitafélagana og ríkisstjórnin. Og við erum bara eiginlega ein fjölskylda, sko, við erum svo fá. Og ég held að við þurfum eiginlega sko að ganga fram
4: við en við erum ein fjölskylda þá erum við rosalega vond og hræðileg fjölskylda
5: eins og alla fjölskyldur
4: nei, það er ekki því ég er þakklátt það fyrir mínu fjölskyldu þannig það er ekki þannig að ég og maðurinn minn sittum eitthvað á séum bara að við höfum þetta og svo höndum einhverju svona til barnan okkar og sagðum svo fokkar sér eins og það er gert við verka og láglauna fólk á Íslandi partur að þessir fjölskyldu þá eru þau ábygglega alveg bara mjög ósátt við framferði annara fjölskyldu meðlima og það auðvitað grefur undan allir stéttagreiningu og öllum möguleikum fólkslis að sjá hlutina bara eins og þeir eru og skoða Já. Bara hér materialiska umhverfi sem við búum inni ef við ætlum að fara enn eina ferðina að syngja þann söngum við séum öll einn og sama fjölskyldan í fyrsta lagi var það aldrei satt ef það hefði einhvern veginn verið satt það var það svo sannarlega ekki satt lengur þegar að hinga til land sem var flutt þúsundir og tug þúsunda innflytjenda til þess að vinna einna verkamanna og láglauna störf og hafa svo þurft að þola það að íslensk milli og efri millistétt lætur eins og þau bara sagt best að segja ekki til
3: Nei, hún kemur hérna
4: að
3: lána fólk kemur hinga vegna þess að það miklu betur laun hérna heldur í öðru löndum
4: en á sama tíma og launin eru miklu betri hér heldur en annars staðar í Evrópu sem að hérna margir fyrir skemmstu vildu að við hleypum í

0: launa hérna launa málum og svo framvegis hefur fengið að viðgangast hérna.
1: En það ekki að laga það núna.
0: Ræstingamarkaðurinn hér, hann með allt öðrum og miklu miklu verri hætti heldur en hann í löndunum í kringum okkur Skandinavíu löndunum. Og þar eru sannarlega samtök atvinnulífsins helsti gerandinn og þegar þau eru ekki helsti gerandinn þar þá eru þau helsti verndari fyrirtækjanna sem að vilja mitt fá að nýðast á aftur konum og svo framvegis og svo framvegis.
1: En þú ert að tala með það sem í gangi sko áður en að 50 árum kom var ekki líka verið að taka á þessu atriði varandi undirbúið
0: vegna þrotlausrar baráttu eblingar síðan 2019 og vegna þess að Finnbjörn Hermannsson á samstarfsfólki sínu lögðust núna á áratnar með okkur og tryggðu það að inn í þessa yfirlýsingu með þessum 13 atriðum kom þetta atriði varðandi viðurlög við brot á lágmarkskjörum og réttundum kjara samninga loksins náðist það. Ég hefði þetta vilja að lengra væri gengið.
1: Hverju voru mætt og hvað var ekki?
0: Já, ég hefði vilja að lengra væri gengið í því að þarna væri til dæmis ekki aðeins að lágmarkskjör, heldur ráðningasamninga og bara öll greiðlaun, en þetta samt mikið framfara skref sem loksins náðist þarna. Og ástæðan fyrir það næst þrotlausbaráttu eblingar, non-stop sem 2019, vilja alþýðusambandsins til þess að standa með okkur núna í þessari baráttu og leiða hana eins mikið til lykt og hægt var þessum tímpunkti, það að kjarasamningar voru í hættu á að opnast og það að í ráðuneyti vinnumarkaðsmála maður sem hefur sem betur fer vilja hlusta á eblingu í gegnum árin Ragnar Þór Ingólfsson
2: Og já, ég staldra eins og við efnaðsmálina þegar við erum bara að fjalla það hérna
3: Þetta bara í húsnæðsmál Það eiginlega bara rætt húsnæðsmáli
2: Þá er svona möguleik að við sem að sigla inn í svolítið skrýnni tíma sem að það verðbólga og margt sem að bendir til þess að til dæmis verði innflutt verðbólga það heila við losna við hana í haust út af hérna styrkingu krónunar en það orkukreppan sem erlendis sem að ekki sér fyrir endan á mun hérna hækka verða á innflutum vörum við erum með vaxandi atvinnuleysi og það eru margt sem bendir til þess að hérna háir vexti Seðlabankans séu eiginlega að kæfa vilja fyrirtækja til hérna framkvæmda og annað slíkt og það margt sem bendir til þegar maður les svör þeirra sem að stýra fyrirtækjunum að þá eru eiginlega flestir á því að ég frekar að fara að segja fólki heldur maður á það þannig að við erum með atvinnuleysi við erum með verðbólgu og við erum ekki með hérna neitt teljandi hagvöxt og erum við að koma út úr svona stöðnuna tímabili og ég held að sé engi sem að spá því að þessi hagvöxtu framundan og þetta þrennt saman Guðrún, þetta eitraður kokteill
1: Já, þetta náttúrulega sko bara viðbrað við ofþenslu sem að mynda þess hérna og það eru þetta Seðlabankinn honum uppálagt að halda út í verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og í okkar litla hagkerfi með lítinn gjaldmiðl þá það mjög erfitt verkefni en leikurinn til þess gerður að kæla niður og það vegna þess að það verið að reyna að halda í kaupmátt og koma í veg fyrir sko eignatilfærslu því að það bara skattlagning og fátátt fólk verðbólgan hún aftur á móti sko hún aftur á móti kvalreiki mögulega fyrir þá sem eru með fjármagn og eru að hérna og sérstaklega í verðtriði hagkerfi eins og við erum í að það eru verðbætur bara beinlínis að fjármagnið tryggt gegn þessum að stórum hluta gegn verðbólgunni á meðan að launafólki getur ekki sko sótt kjörin sín og með sama auðvelda hættinum en notabene fyrirtækin getur ekki heldur öll velt hérna kostnaðarauka út í verðlagið og eins og þú segir sko þetta er innflutt verðbólga núna sem þetta síðasta skot sko út af átökum í fyrir botni, nei það er ekki botna vinir að það er nú í persaflóðunum sem átökin eru núna
2: og
1: ótrúlegir náttúrulega heimsatburir sem eru að dynja á okkur og Seðlabankinn náttúrulega verður að hérna reyna að gera það sem það getur til þess að það kom ekki inn í sko, Ólívar sagði leki ekki inn í alla þjónustu og vörur og það gerir það með því að hækka vextina til þess að draga úr heildra eftir það hættu við að kaupa, hættu við að fara í ferðalög eða eitthvað annað og draugum saman seglin Og þannig hafa þá atvinnurekendur ekki sama tækifæri til að hækka vöruverð vegna sem það ekki eftirspurn eftir.
2: Það verið að þrengja möguleika fólk sem skuldar og það kannski ekki fólki sem var í ferðalögunum og
1: eiga
2: og spenna.
1: Það

0: alveg rétt og hérna og það, þannig okkar kerfi stillt að það svona þannig stillt að það í rauninni ekki sko sami hvatinn á milli hópana til þess að halda út í stöðuleikanum. Því að ef að þú ert með verðtryggðar eignir þá er alltaf lagi sko því að sko það eitt að raunstar þetta skipta þetta máli en það bara ákveði lag og svo það hvernig fjárskuldur við þetta leggjast og það leggjast misþungt á þessa aðila þó svo að hérna raun skuldin þín hafi ekki aukist þá samt sem að þú þarft að taka upp fleiri krónur á hverju mánuði til þess að borga fyrir hérna vexti og verðbólgu og sama á við hérna þannig að sko það þarf að skoða það aðeins hvernig bara skattheimtu er háttað á vinnuafli versus fjármagni
1: kannski ráðstöfum að fé eftir húsnæðiskostnað það sem að kæmi ljós sko munurinn á þeim sem að skulda mikið og þeim sem skulda lítið
0: já við náttúrulega viljum sko að hagstjórnin sé þannig að þetta kom ekki fyrir sko við þurfum að hérna en gjaldmiðlinn lítill og þetta er við verðum fyrir svo rosalega miklum á, sko, hérna, áhrifum á órulega erlendis bara vegna hans þannig að fyrst að það komi niðurstaði það mál við viljum halda þessum allavega ennum sinn sko viljum halda þessum heldur gjaldmiðli og þá þýðir það auðvitað við þurfum að breyta okkar kerfin til þess að geta hérna, stýrt okkar hagkerfi með meiri stöðuleika og fyrir sjáleika bæði fyrir heimil og fyrirtæki sko.
1: En óttust ekki að við séum að sigla inn í svona kalda stöðunum með atvinnuleysi hárri verðbólgu og eiginlega ekkert að gerast í atvinnulífinu
0: Nei, ég er mjög vongóð eftir að ég sá þetta, ég alltaf að vísa þessa samstöð, hún mjög mikilvægt og hún sittir staðar.
1: Þú fyrst þú vona fyrir daginn?
0: Já, ég fekk það. Og ekki síst er að þessir ólíku aðilar með ólíka hagsmunni koma þetta saman og menn skilja vandan, veist, og það er alltaf fyrsta til að byrja með og hérna, þannig að ég, en þetta er ekki gaman, þetta er ekki skemmtilegt að þetta kemur niður á einstaklingum og það eru heimili sem að missa fyrir fyrirvinna og allt þetta sko, þannig að þess vegna vill maður frekar að sjúklingurinn verði ekki veikur heldur en að þurfa að taka á
1: Gerir rekstur borgarinn erfiðan sem mjög áður sveiflum í hagkerfinu?
2: Já, en ég meina það sem gerist auðvitað bara ef við ætlum að halda kaupmætti og ætlum að hérna, ef verðbólguna þá mun aukast atvinnuleysi Það engin önnur leið fyrir fyrirtækin að halda aftur að verðhækkunum. Þannig að þá voru líka sko ríkisvaldið að spila með og ekki bara hækka öll gjöld og skatta að fara að draga eitthvað neginn úr og hérna þá eru enn aftur komin að þessu samspili sko. Það ef ríkissjóður allar eða ríkisfjöldin allar ekki að spila með eins og markbendi til á sínum tíma að þá bara komist ekki áfram en við höfum áður farið gegnum svona krísur og ég tel og ég samarlegur við svo mikla möguleika að ég hef enga stóra áhyggjur til framtíðar sko.
1: Ég kom út á vinnumarkaðinn á 8. áratugnum og mér fannst það ekkit svo erfitt að vera í verðbólgu og engu atvinnuleysi
2: Ég var í 112% verðbólgu svo þú sko
1: Þannig að við þegar það fólk er að tala og alveg bara detúa sig yfir 5% verðbólgu það er ekki eins og kaupmáttur hérna, verkafólks jógst á 8. áratugum við fengum breiðholti, við fengum stóru skref í uppbyggingu félagslegt húsnæðis
3: kaupmáttur
1: verkafólks
3: lánafólks hefur líka aukist töluvert frá því að ég og félagar mínir tókum við eflingum kaupmáttur verka á láglauna fólks jókst verulega umfram aðra í kjölfar lífskjarkarsamlingana 2019
2: það vex aðtjúlíð hefur stýst
3: og kaupmáttur verka á láglauna fólks hefur ekki, það hefur ekki fjarað eins mikið undan honum á síðustu árum eins og við höfðum áhyggjur af að myndi gerast, en mér finnst þetta áhugavert þetta að fimmtudagurinn hafi sko sýnt fram á það að allir skildu hvað var í húfi og allir ætla að axla ábyrgð og það lítur þá að vekja upp hjá manni þá spurningu þau sem að voru ekki tilbúin til að fallast á neina neyðustöð fyrir eina mínútu í dómstag á fimmtudagum, skildu þau þá ekki hvað mikið var í húfi og hvað staðan var alvarleg?
0: Ég held að sko að bara mannleg hægðun og þannig sko þegar neyðin komin og þegar síðast leikurinn leikinn þá annað sem kemur út úr því. Heldur þegar þú hefur einhver tíma að slaka þú reynir að fikra þig áfram og svo þegar sko dellan eða komið þá verður að hætta. Veist, að, það er bara það bara mannlega. En ás, má ég aðeins samt sko
3: alltså, að það er að segja að þau hafi bara verið að sinna einhver svona mannlega hegðun þarna.
0: Já, held ég, held ég. Það bara mannlegt.
3: En það sem
1: ég langaði til að segja. Það tuskuna,
3: hvað bara mannlegt? Er það þá bara mannlegt að þú veist hvað, hérna halda halda málsótt. Já, okay, bara mannlegt.
4: Það mannlegt að málsótt.
3: Okay, það og það bara mannlegt að hérna hóta átökum á opinberum vinnumarkaði þegar þú hefur ekki sem það að segja. Þú veist hvað af þessu bara mannlegt og hvað af þessu var hérna.
1: Þetta allt mannlegt, bæði þessi taka þessa ákvörðun og hina ákvörðun.
3: Spjall þá, sem
0: hér á sér stað
3: ég fæ mikla innsýn í svona mannlegar hérna, hugsanir um þetta allt saman
0: en það sem að kannski hefur aðeins miskilningur í umræðinu sko, það var þetta gjaldskrarkanir og þá menna innblýna mælin en ekki á sjúkdómin sko, að gjaldskrarkanir eru náttúrulega skattahækanir sem gera það verkum að það dregur eftirspurn, almennir eftirspurn og það í eitt og sér, jafnvel þó að sé þennan mánuðin það komið tekku upp að þá setna, næstu mánuðin í kjálfarið þá eru þessum fjármörnum ekki varið í vöru og þjónustu heldur í skatti og það dregur úr heildar eftirspurn sem að leiðir til þess að hérna, þrýstingur mingar þannig að það ekki slæm hagstjórn í sjálfu sér eins og það verður þetta að passa sig á því hvar skatturinn lendir hvort hann landir almennt auðvitað þegar hann breiðastur, þá hefur hann mest áhrif þannig að þetta eitthvað sem að hefur aðeins nutta mig umræðin.
1: Sko þessum nú, hérna að því að gjaldskrárhækkanir eru hérna, skattahækkanir, auka tekjur ríkisins til þess að mæta því að það vilji til þess að við halda hér eitthvað skona velferðakerfi og kannski við í sama vanda og við getum horft til Bretlands þar sem að sko samfélagi eiginlega ég næstu því að verða bara ónýtt vegna þess að búa að reka þá stefnu áratugum saman að við, hérna, við viljum ekki hækka skatta en við viljum samt halda í velferðakerfið og það leiðir til sko gríðalegra skuldasöfnunar sem eru Bretarnir komið í vanda með þetta, frakkarnir eru í sama vanda
2: þjóðverja líka með sér
1: sko. Þannig að vegna þess að sko, þú vilt ekki hækka skatta en fólk vill viðhalda velferðakerfi það vill hafa öryggi að geta leitað í heilbrigðiskerfi, það vill hafa félagslegt húsnæði til þess að þeir sem eru með minnstu tekjurnar sé ekki að búa í pappakössum út á götu fólk vill þetta, en fólk hérna, það engin í stjórnmálunum sem að leggja til þess hvar eigum við þá að sækja tekjurnar í það og við breyttum tekjuöflun ríkisins stórkostlega á síðustu 20 árum ykkur liðs, þess að við léttum skatta af fyrirtækjum og fjármagnseigendum gegn því loforði að það myndi auka tekjurnar okkar og við gætum haldið upp í velferðinni svo þegar það kemur ljósa það ekki hægt þá verðum við að reka ríkissjóð með miklum skuldum við erum með vaxandi hérna vaxtabyrði út af ríkisskuldum og það þetta orðið svona eins og stjórnmálaleg klemma sem að hvert ríkið að fættur öðru að lenda í sem að leiði til þess að við fáum Trump
3: og svo til viðbótar við þetta dynur á þeim sem að starfa inn í þessum kerfum bara stöðu mannekla og sífælt erfiðar og flóknara ástand sem að bitnar auðvitað með mjög harkalegum hætti bara á andlegri og líkalegri helsu þeirra sem að eru þarna látin hlaupa sífælt hraðar og hraðar og hraðar.
1: Og við sem eru biðlistunum líka.
3: Já og líka biðlista fólki og biðlista börnin og við hérna öll aðstandendur biðlista manna og kvenna og barna og svo gerir þetta líka einmitt það að verkum og svo byggist bara upp meir og meir og meiri óanægja og í stað þess að fólk horfi á velferðakerfi sem eitthvað sem sé mikilvægt og dýrmætt og raunverulega grunnatri þá fer það að sjá það líka sem vandan já þú veist, leikskólarnir þeir eru svona hinsegin, hjúkrunarheimilin eru svona hinsegin, spítalarnir eru svona hinsegin og þá myndast svo stemning að svona lojalitet fólks sem að var til staðar gagnvart þessum kerfum sem að það trúði því að það ætti og vildi fjármagna með sköttunum sínum, það minkar
2: Já, ég sko mynda á það fyrir ég komin bara í mistjórn sósialflokksins sko, skattar er ekki bara svo ammarka sem bara spurningum tekið upp í ríkisins þetta hefur áhrif á allt þetta er áhrif á efnaðarslífið, atvinnulífið og allt
1: réttlætistilfinningu í samfélaginu
2: já, meira sé að það líka já. En þannig að þegar við erum að taka ákvarðinu og skattahækkanir að þá erum við að velta fyrir hvað afleiðingar hefur mun að skila okkur meiri tekjum þegar á reynir. Þetta er bara eilitt vandamál sem þú ert að glíma við í þínu starfi alla daga. Þannig þetta er ekki bara svona einfalt. Já, heyrðu, já, nei, við bara má hækka skatta. Við erum að halda velferðarkerfi.
3: Þú ert sá sem er að segja, við erum bara öll að standa saman eins og þetta sé eitthvað einfalt.
2: Nei, þetta er nefnilega ekki einfalt. Við viljum öll að halda upp í ákveðinu velferðarkerfi. Við verðum að gera það. En það verður aldrei betra, heldur við öflum fyrir. og ef við ætlum alltaf að laga alltaf með hærri og hærri sköttum og alltaf meira og meira þá erum við bara
1: við höfum ekki verið að því sko við ekki á
2: ég held að fá ríki í heiminum tekið meira alltaf í vestur Evrópu tekið meira að verðmætasköpun atvinnulífsins inn í operkerfið þannig að við erum mjög há kannski frakka frá von okkur veit ekki en þetta veruleiki Þannig að við, þetta líka of spurning, alveg svo íræðin gerð, þegar þeir voru komnir með allt í nýður sér, þeir bara lækkuðu skattan og tekjuaukningin var mikil og allur lífi bróstræði og stóru fyrirtæki kom inn og svo framir. Þetta spurning hagstjórn
1: líka. Meir máttu.
2: Já, þetta spurning hagstjórn líka, sko. Þetta ekki bara, herðu, þú ert að móti hærri sköttu, þú ert að móti bara alvöru velferðarkerfi, það ekki þannig.
1: Þannig að þú leggur til að sem að menn voru að tala hérna fyrir hrun, bankastjórarnir sem að hrundu, að þú vilt búa hér til svona skattaparadís í norðurinu sem bara Írland
2: er
1: rauninu.
2: Er ekki
0: aðeins hérna, sko, svo ég brún og billi hérna millikar, að hérna, sko, ég, mér heyrist að það verið að horfa, sko, aðeins og mikið á þessu sveiflur sem mjög efgagetar hér á landi. Þannig að við erum
2: með þetta í...
0: Já, það náttúrulega lítill, sko, lítil mynd, þannig að við erum fá og það lítil mynd og við erum mjög hérna berskjöldu gagnvart erlendum áhrifum. Þannig að við þurfum auðvitað nákvæmlega hagstjórnin á að snúast það að hafa jafnan stöðugan vöxt og það má ekki kæfa sko einkaframtakið með því að skattleggja allt í eins og við segjum í drast.
2: Já, því að það var, við viljum betra velferðarkerfi.
0: Og það má segja það líka sko, það ekkert eins og íslenskt atvinnulíft segja sig ekki skattlagt, það eru það sjálfsögur skattlagt, en það samt smá svona, sko, hérna hvað ég slant, hvað ég að segja sko aðeins meiri ábati að því að vera, hérna, fjármagnseigandi heldur en að vera
1: Þorsteinn Már, og lægra hlut að tekna sína í skatt, þetta eru skúringakona sem að þrýfur í
0: skrifstofunum. Já, það er það sem við viljum kannski svona reyna að laga, að það sé svona sæmilega jafn aðstæðmilli vinnu af svo fjármaks ákunnu leiti að drepa niður alltaf áhættu sekna, það þarf að vera ábati og ávöxtunar von til þess að fara út í að vera með eigin atvinnurekstur þú ert búin að hérna, neita þér neyslu og setja heimilið í áhættu og svo framvegis, ég meina auðvitað þarf að fá hérna ávöxtun fjárins en hins vegar sko okkar kerfi, þú veist, verðtryggingin hún brenglar alltaf mikið sko. Og það er spurning hvort að hún sé í rauninni að komið veg fyrir það að ná þessi samstaða fólks stöðuleikan af því að hagsmunir eru svo ólíkir.
1: Og ég skjóti einu, það hérna á fimmtudaginn, þegar þú veist fyrst von,
0: já.
1: Að þá dunda ég mig að fara inn í hagstofuna, þeir safna saman öllum hérna ársreiningum hérna fyrirtækja á landinu og eru með það sem kallað viðskiptahagkerfið, það eru bankarnir eru til hliðar í og tryggingafélögin og ég tók sem sagt útgreiðslur þessara fyrirtækja til eigenda sína, arðgreiðslur og líka það sem eru að kaupa upp hluta bréf og fleira og barða saman við launagreiðslur sömu fyrirtækja. Í byrjun aldarinnar þá hérna, voru útgreiðslurnar svona 5% af launagreiðslunum. Í nýjustu tölum eru 20%. Í hérna, glóruleysinu fyrir hrun voru útgreiðslurnar 10%. Það eru helmingi meira en hérna 2007 sem að við teljum að við höfum bara mist vitið. Við erum þar núna, við erum með 20% sem að eigendurnir greiða sér út af launagreiðslum. Þetta er bara of mikið.
3: Er ekki líka núna liggur ekki eitthvað frumvarp fyrir eða er verið að tekna upp það sem á að sko afnema þessar hörðu reglur sem hafa verið hérna frá í hruninu eitthvað svona kauprétta hérna mál bankastarfsmanna sko til þess að mitt að hérna leifa þeim líka aftur að fara að taka meiri áhættur af því þá fá þeir meiri peninga sko. Já, þetta er alltaf mann mjög erfitt og skrítið ástand sem við erum í.
0: Já, ég held að sko, ef að menn alltaf að sammælist það að hafa hérna íslenska krónu áfram sem gjaldmiðl og að markaðan sé þar alveg lokaður svo að það tryggir rauninni fákjöfnina sem hér ríkir í sessi, að þá mun það kalla á tiltekinn hagstjórnar viðbröð.
2: En erum við einhverjum fákeppni? Ég meina, þú ert með alla Evrópu inn í eða samlingum, hvaða fákeppni með alltaf talið?
0: Já, maður sé...
2: Þú ert í samkeppni um allan heiminn?
0: Nei, sko, þú sérð alveg að þú...
2: Ég er
4: Evrópu? Nei, sko... Ekki til dæmis tryggingar, bankar,
2: býtu er einhver þitt til fyrstu og tryggja einhver stannast þar.
3: Þau vilja ótyrrar vinnu
2: að prentast listan. Já, ég meina það fákeknist tal er fyrst mér rólega svolítið skrítið. Það er það ekki við erum bara í miklu opnara hagkerfi því við vorum ungir og sem allt var lokað.
1: Við vorum ungir þá voru 9 tryggingafélög, þá voru bara 3.
2: Já, það þarf ekki 9.
1: Við vorum með hérna
2: og hérna svo standa menn í vegi fyrir þeir hægra einhver íslensku atvinnulífi af því það svo mikil fákeppni. Svo ertu bara hérna með sem með majónes sko. Þú getur flutt inn majónes alls staðar úr heiminum sko.
0: Hefurðu búið erlendis?
2: Nei, til lengri tíma. Ekki til lengri tíma.
0: Ég búið erlendis. Þá finnurðu það sko
3: að ég búið erlendis til lengri tíma.
0: Þetta mjög fá
3: fyrirtæki. Meiri fátækt, meiri félagsleg vandamál. Meiri eitlunarneysla, meiri í útlandinu, meiri glæpir, lægri laun, rosalega dýr dagvist fyrir börn, etcetera sko.
1: Er það enni sko? Í útlandum er ekkert skjól, eilífur stórbergjandi.
3: Nei, alls ekki, ég bara að segja. Ég bara kostlum minn sem er dreginu. Þetta eina stundin eru við bara ein fjölskylda og það fallegt að sjá hérna Hermann, nei, Finnbjörn Hermannsson og Bjarni Björn standa hlið við hlið með hérna Kristrún sem svona hérna einhvern brúarsmið ok, svo á næstu stundu þá hérna erum við föst inn í einhverju fákeppnis hagkerfi krónunar og allt betra í útlandu
0: sko.
3: út af majónesi ef ég skil rétt
2: sko. við erum líka alltaf að tala hvað allt ómöld þetta
3: það er
2: bara fáralegt samfélag og fákeppni og allt svona svo berum við þetta saman sko við fórsir bara hefur búið raunverulega erlendis
3: Ég búið erlendis.
2: Já, og hérna, og ég komið auðvitað ofta erlendis og hérna, og ég kaupi einhverja vörur í miðból köpunar, ég kem það reglulega. Mér stað ekki ódýrra heldur en bara hérna er ekki eitthvað.
0: En það hefur líka áhrif, íslenska krónun hefur áhrif á
2: kaupa búið erlendis. Já, núna, en hún hefur gert að gert það.
3: En það er ljóst, það er bara staðrænt. Hafi aðgang og góði velferðarkerfi sem laun sem að duga fyrir framfærslu í samfélaginu sem þau búa í njóti ríkulegra lýðræðislegra réttinda til þess að geta barist fyrir málum sem að þau vilja þetta er það sem skiptir máli
0: Já, og við höfum öll sýn á það hvað skiptir máli í lífinu
3: og svo skoðum við þetta út frá þeim svona stjætta hagsmunum og þeim stjætta glerugum sem að við hérna stendum annarkvort fyrir eða þeim færum að setja upp og þá náttúrulega sjáum við bara að hér líkt og annars staðar spilar það greiðlega stóran og endan bara lang mest en þátt í því hvernig fólk hefur það
0: fákjöfnin er bara þannig og einkasala á einungun leið til hækkandi vöruverðs og valds á verði sem er hjá þeim sem er að selja vöruna ekki þeir sem kaupir hana og það hefur velferðaráhrif á neytendur og við getum ekki afnýta því að hér er fákjöfnismarkaðar búið það er bara staðreynd og all, þú veist ég ætla ekki einu svona fara út í það þó svo að það sé einhver tækifæri til þess að kaupa
2: aldrei verið jafn lítil fákeppni eins og núna heldur samt
0: það er eitthvað rétt sko ég held að hérna
2: en við törum samt meður um það núna heldur nokkur sinn fyrr
1: Já, því að hún er til staðar.
0: En við þurfum aðeins
1: að... Það er það
2: að
1: hengja
2: það að vera meiri. Þú er bara í litlu landi, bara segir sér sjálf.
3: Já, við búum á eigu. Það er bara dyrt að koma hlutum
1: engan. Já, við ætlum að reyna að komast í boss í öllum alveg með því miður. Já. Það er ekki tími. Það er reynd aftur síðan. Sólum að reyna og guðrún. Kæra þakir, við ætlum að hérna fá hingað á eftir gott fólk til þess að ræða um mál sem að stundum er kvartað yfir að sé komið úr tísku sem er kannski að mikilvægasta mál sem að við getum tekið á sem eru loftslagsmál og allt sem að tengist þeim. Það kom hingað Andri Snær Magnússon sem er rithöfundur og skáld og allir þess ekki rétt að kalla hann bara aktivista. Hafdís Anna Ægisdóttir sem er náttúrufræðingur og forstöðum að sjálfsbærni stofnunar Háskóla Íslands og Hildigunnur H.H. Thorsteinsson sem er viðurstofustjóri. Komið inn eftir augnablik.

0: Já, komið í sælunni, áframsjá haldið. Nú ætlum við að ræða loftslagsmál og fleiri svona náttúruvár til dæmis. Og til að gera þetta Andri Snær Magnússon, rithöfundur og Hafdís Hanna Ægisdóttir, náttúrufræðingur og forstöðumaður sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands. Og svo viðarstofustjórinn Hildingunnur H.H. Torstensson með allt velkomin.
1: Takk hérna fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Hvað ef að byrja?
2: Menn dætti ég sko að þið kannast við að loftslagsmál ekki tísku. Svo eru dottinn út á þingi, það engin á þingi áhuga á loftslagsmálum. En svo bara tók ég eftir því að var svona svolítið svona með sem bara margt að koma fram eins og þeir sem að telja þetta verið mikilvægt mál væru að svona koma því að í umræðina, líka því að ekki hérna, norðurslóða þing í bænum sem er mikið fjallan, þar kom stórstjörna úr umhverjusöndinni og loftslagsmálum
3: Rokkstjörna
4: loftslagsmálin ekki, mér svo fyndið þegar fólk blandar saman tísku og veruleika það ekki eins og málið fari af dagskrá ef það hættir að vera í tísku og ég bjóstir endur alveg við því sko. Ég búin að vera það lengi í svona náttúrundabartu og þegar maður að það kemur ákveðin tími þar sem að momentið fer og þeir sem að voru framarlega brenna í báða enda og einhver önnur öfl koma inn og þannig að búa svona vísvitandi brjóta kannski niður að það búa hamast á loftslagsmálefninu til að koma því úr tísku, sko, það alveg markvist búið að koma því einhvern veginn af dagskrá náttúrulega öflugustir ekki heimi hefur verið að því og síðan kemur Musk og svona exið og þetta amplif hefur verið að
2: Þetta alveg gríðarlega sterk öfl hefur þú trú á því að
4: Já, nálega þau sko, þau eru ekki sterkar en jörðin sjálf þannig að þau eru einu bara að tefja það að auðvitað þegar afleiðingarnar byrja þá er þetta í tísku verið þetta þá bara kannski ekki kallað loftslagsvandi, er þetta kallað bara ófyrir séðar hamfarir af því að búa eðilegja allvísindin en það alltaf búa hamast í bæði sko aktivistum fjölmiðlum og síðan náttúrulega vísindarannsóknum og eins og bara við sáum með Dóts sko það sem að bara var bara farið ofan í og þannig að stofnanir bara eyðilegðar og vísindastarf og jafnvel vera átti að fara að taka sundur veðurdöfl bara svo þið vitið meir þetta sko. En jörðin vissi ekki að þetta var að fara á tísku þannig að hamfara sumari núna þurrkarnir í Evrópu þar uppskera brestur í öllum Evrópulöndum ég var að tala við vinn minn sem hjá sjölufélagi sem flyttinn grammiti bara hjá bönnunum og það bara massíft sko það ekki víst að koma í stóra kartöflur frá Bretlandi fyrir bögulakartöflur spánir í ruglinu og við erum alltaf bara ennþá í hagkerfi í heiminu þessum að við höfum líka kaupmátt til þess að fara bara annað sko en svo atbyrðinni í Nepal og þar sem þetta þarna vorum við á Arctic Circle í gær þar var bæði pakistanski umhverfisráðherrann og Nepali frá Easymode og þar voru þeir að tala að fólk horfði til fjallana bara í andakt en horfði núna bara með óttaslegnum augum á fjallin sko, af því að í rauninni þegar jöklarnir þiðna í himalæg fjallarum þá er það ekki bara jöklarnir fjallin eru frosin saman þannig að það er eiginlega bara sjálf fjallin sem eru að bresta það
1: Ég tek alveg undir þetta, loftslagið breytt og þó þessi breytt í umræðinni þá er það bara fysiskt breytt búum í breytti loftslagi bara á Íslandi var heitasta ár frá upphafi mælinga 2025 og svo sjáum við þetta sumar í Evrópu núna og það var ekki bara þurrkarnir og uppskerubresturinn, það var sáum líka að kjarnorkuver voru að fara úr rekstri og það er mjög mikil framleiðinu minkun hjá álfunni þannig að fólk neyðist til að taka þessu alvarlega og setja þetta aftur að dagskrá þó að við þessi búir að horfa til að annara hluta síðustu missinni
5: og ég tek hjartalega undir með þessu af því að einmitt, við erum ennþá, við höldum bara áfram að fara illa með náttúruna og loftslagið ekkert bara hérna, já, nú bara býðum við þá til að koma aftur í tísku þetta bara veist, þetta bara stórt og þetta tengist allt saman og og ég finnst sé aðeins því núna voru var þessi viðburður núna föstudagsmorgun með Jóhann Rockström sem þetta bara eitt fremsti vísindamaður á sviði loftslagsmála og sjálfbærni í heiminum og það var 600 manns sem komu í Háskólabíó og það var bara rosalega svona góð mæting og einhvern veginn svona mér fannst einhvern veginn og hann líka tengið allt saman
1: fjölbreyttur hópur líka
5: mjög fjölbreyttur hópur
2: bara alls voru margir þingmenn til dæmis í salnum
1: ég var svo ofan já maður sá þingmenn maður sá nemendur maður sá fólk frá stofnunum frá fyrirtækjum já þetta var nefnilega mjög gaman ég tók sérstaklega eftir hvað þetta var og fólk sem með veit maður veita með svona rosalega þétta fundadagskrá hefur ekki tíma fyrir neitt og var kannski laumast út kortri fyrir eða eitthvað en var þarna og hlustaði í góðan klukkutíma og frábæran fyrirlestur
5: og hann líka svo góður miðlari þvist hann miðlar á svo góðan hátt eða svona aðgengilegan hátt og einmitt að tengja þessi þolmörk jarðar þetta ekki bara loftslagsmál þetta tengist landnotkuninni og þetta tengist líffræðilegri fjölbreytni og hafinu og súrnunarsjávar og öllu þessu þannig að og þetta í rauninni svo líka held ég að ég vona allavega að bæði stjórnmála ja fólki stjórnmálum og fyrirtækjum sé átta sig á því að þetta tengist af því nú hafa öryggismálin verið svo mikið á oddinu núna þust það það sem við erum að tala en þetta tengist öryggismálum þetta tengist bara okkar velferð og heilsu og þannig að loftslagsmál eiga alls ekki vera eitthvað svona jaðar umræðuefni þetta á bara að vera í sentralt sko
1: það sem að hann sagði líka svo vel fannst mér og við talaði að það sem að það gerist þegar jörðin hlýnar svona og við erum í þessum breytta loftslagi að fyrirsjáanleikinn minnkar við getum ekki gert áfyrir að snjói bara á veturnar og rigni á sumrin við sáum það bara að við skriðum fjöllinni á Seyðisfirði 2020 og svo í fyrra var hitamet slegið á Seyðisfirði á aðfangadag það var 19,8 gráður Celsius það snjóar ekki þeim hita þessi fyrirsjáanleiki sem við gerum ráð fyrir og erum búin að skipleggja allt okkar samfélagi kringum hann að breytast og þess vegna verður þetta svo mikil áskorun og við þurfum að aðlaga okkur að þessu.
2: Það mun halda áfram að breyta þess að við erum í sjálfum sér ekki að gera mikið til að stoppa það.
1: Nei, við verðum að draga losun til að minnka þessar breytingar og það alltaf fyrsta lausnin og við verðum að halda áfram á þeirri vegfæri.
2: En svona í pólitísku umræðu er æ meira eiginlega að þú þarft að gera eitthvað. Ég ætla ekki að gera neitt. Segir hérna
1: Já, segir margir.
2: Ja, margir í hérna Íslandi segir að ég meina þetta bara kynirandi sem ég gerir það.
1: Já, en ég held að við verðum náttúrulega öll að gera eitthvað en það sem að kannski skipti máli með þetta að stjórnvöld eru alltaf leiðandi. Það ekki það byrja þetta þúst það byrja kannski á einstaklingnum í að vitundin og að kjósa rétt fólk til valda og að þetta setja þetta á dagskrá. En við þurfum að huga að og ég mjög glöð að vera að móta nýja loftslagsstefnu fyrir Ísland og mikið af vinnufundum og mikið af góðum hlutum í gangi þar og til við verðum að setja okkur stefnu og hvernig við ætlum að ná okkar markmiðum. Allir verða bara ábyrða á sín.
5: Já, algjörlega og við þurfum við getum ekki hugsa bara ævi eins og lítil við höfum ekki áhrif. Við bara höfum heilmikil áhrif og við erum líka þurfum að vera til fyrirmyndar og sína vera þannig að þvist, það ekki þetta já það við verðum bara öll og bæði þetta þetta líka svona kerfisvandamál sko. Veistu af því að stundum svolítið svona vera að tala einstaklinginn en þetta bara stjórnvöld og fyrirtæki stór fyrirtæki sem þurfa bara finnst mér að leiða
0: og já, við erum sko tækifæri til þess vegna orkuna sem við eigum og framleiðum hérna nú til dæmis sá ég það að vera að setja upp sko, fyrir strandið í bátana
1: að
0: vera að breyta í rafmagn
1: og það líka sko ég held að það að hvar við höf, þú veist hvað við höfum gert að hérna ég held að ráðherra hafi sagt að eitthvað artikl við meinum svo ekki búa á forni frægð það frábært hvað við höfum gert og við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð og það var mjög þú veist það líka jákvæðir punktar þó að þetta hafi fólki virðist að hafa minnkað í umræðu þá var það í fyrsta sinn í fyrra sem að endurnýjanlegar orkugjafar tóku hérna fram úr hérna jarðefnaeldsneyti í raforkuframleiðslu á heimsvísu þannig að það við erum á vegferð við þurfum bara að halda áfram og ekki missa dampinn
2: það hefur verið að byggja við hliðina á hérna gagnaverum í Bandaríkjunum gas rafmagns hérna framleiðslu með gríðarlega stórum hvirlum sem að knýja það áfram og það gerast á sama tíma þannig að því ég nefndi gervigreindina þá höfum við verið að hlusta á umræðum það vegna þess að það var einhver sem að spáði því að það veri svona 10% líkur á því að gervigreindin myndi útrýma okkur innan næstu 10 ára hver váin í loftslagsmálum?
4: Það alltaf komið bara svona rosafín teimsendar hlaðpar núna ég saknaði svolítið 40 ár síðan Reagan og Gorbachev þá var bara kjarnorkustríð sem
2: En, það verður líka aldrei verið nær kjarnorkustríði.
4: Nei, ég er að segja.
0: Það var bara einn vandi í minn þó.
4: Núna er hlaðborðið sko loftslagsmál og svona einhver svona ófyrirséður AI heimsendir, maður veit ekki alveg, maður sér ekki alveg, það ekki alveg búið að myndgera hann fyrir manni, ég veit ekki. Og síðan náttúrulega gamla góða kjarnorkustríði, það ég held að þessi klukkan sé, þannig að váklukkan sem í Washington held ég, muni færa staðins nær miðnætti á næsta janúar. Og síðan náttúrulega geti svo komið bara svartur hestur, bara gamli góði svartir döiði frá Rússlandi, ég veit það ekki. En alltaf loftslagsbreytinga váin er svona þannig sé fyrir séðust af þessum. Það segja, jú, einhver geti ítt að taka eða ekki í samvæntu kjarnorkuna. AI gæti farið einhvern veginn og við hefum ekki hugmynd um það. En þessi hægfara hlínun sem á sér stað á jörðinni, er náttúrulega að fara að færa láglendi í kaf, er að fara sko riðla öllum bara veðrakerfum og ég náttúrulega búin að, ég hef stundið spurt fólk í fyrirlesturum, þarna er loftslagsvandinn alvarlegri en COVID til dæmis og þá segir fólk bara já, alveg pottet og þarna nefndu mér 10 helstu hlutina sem að þú breyttir lífiðinu fyrir COVID og fólk bara geta talað bara í klukkutíma bara ég faðmaði ekki ömmu mína ég fór ekki í fótbolta fór ekki í vinnuna, bara alveg allir vita þetta endalaust og svo spyrir maður, já, nefndi þá svona 10 mestu breytingarnar eftir 7. IPCC skýsluna og veist hvernig svona virkilega svona breytti það lífiðinu, bara svo svarta skýsla og þó var hún búin að fara þá var búið að síja hana gegnum Saudi Arabíu, skilur þú veist, var búið að, þú veist, hún var mikið, það var mikið búið að vesenast í orðalæginu þar, skilur og samt svört, sko og þá var fólk alveg bara klósir í höfðinu og bara já, ég veit ekki, það var en papparur pyrrandi, sko þessi tappar hérna, það ekki lofslagsvandi það bara út af sæskjálpökum þannig að það einhvern veginn, ég held að fólk finn ekki fyrir því að það sé svona þróttuglega verið að tekast á við þetta er ennþá meðanlega eins og svona jaðar málefni sem gæti fyrir að tísku þessan sko.
0: Já
1: þetta góð punktur, þetta svona eins og komst inn á þetta er kerfi og þetta samþætt á öllum sviðum og hvernig leysum við úr það og þá úr því og það oft einhverju fundir af sérfræðingum og fólk að ræða þetta, en maður finnur ekki þessa öldu af nú þurfum við öll að vinna saman og ít okkur í þessa átt eins og við gerum í COVID.
0: En hvað er samt að þessu svolítið hérna, hvert við eitt að til dæmis sko, við flokkum sorpið okkar og göngum snirtilega frá því ekki bara gegnum okkur rennu skaldur, og hérna og margt hvað er á ramaspílum og við höfum gert ímislega svona hvert veitt að bara hvað sko.
1: Og en allt þetta gerist út af því að það kemur eitthvað frá stjórnvöld þú færi flokkunni tunnuna eina það voru ekki allir að flokka þegar vorum bara með eina tunnu það er sama með rafmagnsbílana það koma einhverjir skattaívilnanir eða eitthvað sem hjálpar fólki að færast þessa leið og ítir massanum í það
2: og er svo dregna tilbaka
1: Já, þannig að við þurfum að halda áfram og vera með stefnu og markmið og náð
5: og við þurfum einmitt, ég sammála þessu bara til dæmis þess að þetta með lífræna úrgang, hvað það hefur gengið vel það er bara því að fólk heldur það myndi ganga miklu verið en það er bara einhvern veginn fólk bara gengur í það þannig að og þetta þarf að koma frá það þarf að vera bara svona reglur og einhverja ívilnanir eins og heldur konum koma að en ég hef líka einhvern veginn og ég ofta að hugsa mig, ég svo upptekin að þessari stóru mynd, þú veist, hvernig þetta allt tengist bæði á Íslandi og hvernig við erum tengd út í heiminn og hvernig við höfum áhrif á fólk, kannski frá fátækum löndum sem að að því við erum að flytja inn hérna bæði okkar háa neyslustig og við erum að og bæði föt og hérna byggingarefni og alls konar hvað það er að hafa áhrif á kannski vatnsbúskap í hérna einhverstaðar í Afriku eða í Asíu til dæmis og svo hvernig það sem gerist erlendis bara kannski út á náttúruhamförum vegna loftslagsbreytinga er að hafa áhrif á okkur og aðfangakeðjur á því og þetta getur hækkað matvælaverð og svo framvegis þannig að og ég með mitt þessu upptekin að þessu bara því ég líka ferðast í margar þessu landa bara í mínum störfum en hvernig við getum komið þessum skilabúðum áleiðis þú veist, að fólk skilji þess að hvernig það tengist og við séum ekki bara einangru hér á Íslandi og þannig að því við getum gert svo mikið meir og með samvinnun og með þessum þverfaglega þvist, hvernig breytum við hegðun? Þvist, ég hef ekki svarið, en þvist, þetta svona það sem ég mikið hugsa
0: Já, ég var að meina sko, þegar þeir gert eitthvað svona, eins og með flokka ruslið, þá gerðum við það bara.
5: Nákvæmlega.
0: Og svo bara hvað kemur næst og ef við göngum en hann stíð bara saman, það kannski... Það
2: mesta mengunin hjá hérna, stórfyrirtækjum. Sem að við hérna sem eru þarf að fara sínu fram sumleita þegar vorum að tala gervigrindina að þá var niðurstaðan hjá Donald Trump að kalla til alla þar sem áttu gervigrinda fyrirtækin og tilkynna þeir munu hafa eftirlit með sjálfum sér og sumleita það í loftslagsmálum að þeir sem að stjórnvöld ekki að stíga inn í þá sem að standa fyrir mestu menguninni það bara ekki þannig
5: Nei.
2: Það geta sett reglur á okkur En finnst þetta ekki reglu á stórútgerðina eða álverinn eða...
4: Já, þannig að líka kannski syndin í þessu núna að svona það ríki sem að gæti verið í fremstu röð og á bara eins og Bandaríkin og eiga sko marga bestu vísindamenni heimi og bestu hönnuði og bara allt þetta sko að þessum tímapunkti ætli þetta ríki að draga lappirnar sko og þannig að fólk er að sko binda vonu við Kína af því að Kína framleiðir núna bara árlega held ég bara eitthvað sem bara komið við teravatt af sólarpanelum og ég ætti umhverfisráðherra Pakistan í gær og hann var hérna á Arctic Circle og það var hann sem var að tala þetta með að horfa til fjallana óttaslegin og þeir eru bara í rauninni í orkuskiptum og ekki bara orkuskiptum heldur bara fyrsta orkan hjá mörgu fátæka fólki eru sólarpanelar þannig að þetta er svona einhvern svona vonarglætur og þarna með sólarorkuna þá eru í fyrsta skipti svona einhvern svona merki þess að setja svona reikna út já ef þetta skalað upp svona mikið og annað skalað niður á móti þá Það var einhvern svona lítill gluggi þarna að hlutinni getur tekið, sko. En það svo náttúrulega bara mannlegt aðli og valdabart og það enginn sem að menn getur jafnvel fara bara stund að skemmdaverka sólarversmiðum ef hann fer að opna olíuverða einhverju marki, sko.
0: En svo náttúrulega afleðingar þessu líka, það þessi skóareldar sem náttúrulega sko margfald árið. Og ég búin að reyna að fá eitthvað til að skýra út fyrir mér hérna, landið sem að eldurinn var á
5: já.
0: Hvenær verður að nota þetta aftur?
5: Nú, já, það bara það tekur tíma, ég menna þetta
0: Já, en,
5: já, um mitt
0: En ég, er ekki mismunandi eftir,
5: sko? Jú, örglega eftir bara hvar við erum á jörðinu og hvers konar virkir við voru fyrir
2: og hvað stundur verður við móti betri
5: Já, það er þetta líka náttúrulega kerfi að brenna en þetta sem hefur verið að gerast núna bara miklu stærri skala og því stundum hefur líka umræðan verið þá það var hérna einhver sem að þúst kvikti eldinn þetta mannlegt en það þetta bara það samt þúst verið svolti afvægilega umræðan finnst mér af því að jú það gerist vissulega en ef aðstæður væru eðlilegar að þá myndi kannski bara eldurinn slokkna sjálfum sér eða svo fram þúst framvegis af því að þessu miklu hitar ég meina ég var sjálf í Róm í sumar í fjölskylduferð þegar að þessi rosalegu þetta þetta bara ekkert eðlilegt hitastig sko þetta og þúst þetta verður og þá voru eldar þarna nálægt og þannig þetta svona þetta einhverjum öðrum skala og þetta kemur bara mikil áhrif á og það tekur tíma fyrir náttúruna þetta að jafna sig og svo verður kannski aldrei og þá erum við kannski ekki að tala þessa náttúrulegu skógareldar sem að það sem að trén þurfa fræin þurfa að fara í gegnum eld og svo framvegis en þetta bara miklu stærri skala
1: og líka raunin þessi nýting á skógum og ofnýtingar sem við sjáum og heyrum eins og í Amazon þar er í raunin einn mögulegu vendupunktu fyrir loftslagið og við tala hvenær hann geti gerst en það sem kannski rannsóknir núna að sýna að út af því að við erum líka búin að ofnýta það ekki bara loftslagsbreytingan heldur aðrar, það kemur að þessu sem að þess að tala hvernig hlutinir þú veist, tengjast það ekki, við erum með loftslagsbreytingar og við erum að ofnýta og við erum að gera þetta og hitt og þá verður allt kerfið viðkvæmara fyrir breytingum þannig að vendipunkturinn líklega nær okkur heldur við gerðum ráð fyrir út af því að það eru fleiri álög á sama kerfi þannig að við þurfum loftslagsbreytingar eru aldrei ekki hægt að taka þær úr samhengi við bara náttúruna
5: algjörlega sammála og ég kannski verða átt að Amazon ég fór nefnilega þangað fyrir nokkrum árum í vinnuferð og þá var hérna rosalega mikil umræða á Íslandi það var akkurat mikið í fjölmiðlum eitthvað æsi sjálfbarni þetta er svo erfitt eitthvað fyrir þetta er svo voða svona mikið neikvæð umræða og ég stóð þarna við vorum búin að vera með þarlendum vísindafólki og þú voru búin að sýna okkur hvernig er búið að vera höggva skóginn og fengum þess að fara inn í það sem er verið að ná í báxít sem sagt fyrir álframleiðslu og bara þetta svona rosalega sterk upplifun og hérna bæði farin í svona alveg náttúrulega Amazon skó og svo þar sem hvernig búið að höggva þar sem búið að höggva bara fyrir sko hérna beitt nautgripa nautgripa beitt en svo var alltaf svona eitt og eitt tré á stangli sem af því það vendað en hvað það eitt á stangli já, já. Í samhengi stóra samhenginu þú veist það hefur ekki þú veist við þurfum frjóbera og fuglana þetta var svo skrítið og ég stóð og ég bara fá bara við verðum ég verð að koma sig á framfæri þessum af því þá var einhver nei vorum svo umræðan hérna heima var eitthvað svo yfirborðskennt fannst mér þarna voru bara hvernig við erum að hafa áhrif og þau við þetta var bara einhver nei það var mjög svona yfirþyrmandi þannig að þetta allt samtengt náttúran og og hérna og einmitt Amazon skógurinn einn af þessum vendipunktum
1: sem hefur áhrif á okkur
5: já,
4: og, eins og með þarna skóana þá sömuleiti náttúrulega skóareldi náttúrulegir og nauðsynlegir til þess mm-hmm. að bara taka undirgróðurinn og, og bara og sömuleiti magnast þeir af því að þeir hafa ekki fengið að geisa en að miklu leiti undanferðin ár er þetta bara vegna þess að það er svo miklu eldfimari í skóarnir heldur en þeir voru áður út á þurrkum og þegar þeir brenna Mm-hmm. Það má segja að það sé eiga sér stað eiginlega bara svona flóru skipti sko. Að það er að segja að vistkerfis breyting er bara eiga sér stað þannig að skóur sem brennur í því loftslagi sem núna er kannski ekki lengur land þar sem að sömu fræ gætu vaxið í núverandi loftslagi mm-hmm. þannig að má hægt til að segja að, að syðri tegundir myndi þá sækja inn eða, eða þá einhvers konar eyðimerkur eða annað þessi að þetta, þetta má segja að þetta sé frekar sko í sumum tilfellum er þetta meira eins og umbreyting á bara eðli visskerfis umbreyting
0: Já, og, og,
4: já, og, já. Svo í þarna, og svo í Amazon náttúrulega og það sem Rockström var að tala um að þar erum við bara hársbreytt frá að Amazon skórin bara framleiðu sitt veður og er bara regnskór og bara dælir vatni í ringrás í kringum sjálfan sig og þegar hann síðan farin þá þetta vatn ekki lengur til staðar þannig að þá verður þetta svo svona afrísk steppa og svo umbreyting getur bara verið bara svona og það ekki víst að svo að ef það byrjar að það ferli það bara verði þá óstöðandi svona eins og bráðnin ísins á, á norðurslóðum.
2: Trump-stjórnin hefur ekki trú á, á hlínun jarðar af mannavöldum og rekur stefnum bara í takt við það. En umhverfismál hafa líka færst niður listan í Evrópu, gerðu það, ég held að menn sér strax í COVID að þá var hérna, skoriði niður hérna, aðgerðir út af loftslagsbreytingum og enn frekar síðan í hernaðaruppbyggingunni sem í Evrópu út af Úkraínustríðinu. Þannig að okkar heimsluti sem að við kannski ólustu upp við að ætti að hafa fórustu í þessum málum er það bara ekki lengur. Þannig að við höfum tapað fórustunni, þú nefndi Kína sem að það er bara stefna Xi Jinping að, að sá mun vinna í framtíðinni, ég veit ekki hvað hann orðar þetta svona, sem að mun hérna sem sagt, vera með nýsköpun og að sumileit er það vegna þess að þau hafa ekki jarðefna eldsneyti nema kol, að, að þá hérna, er það hagkvæmara fyrir þau að reyna að byggja upp sólaraflur og fleira og ég held að segja að teppalekja bara Mongólíu til þess að knýja gagnaverin sín sem að gera þar en þannig að reyðlega góðu fréttinnar eru reyðlega hættar að koma úr okkar heimstönda.
1: En ég held sko, ég er sammálað að það er að mörguleiti en ég held að, að það stundum, þú veist, eins og viðum bara séð það í umferðarki við þurfum umferðarsliðis til að gera eitthvað í málunum og sumar í Evrópu maður heyrir það bara hérna ja, mikil samstæð milli veðurstofu stjóra í Evrópu og maður heyrir það að það mikil eftirspurn eftir og þau eru að útskýra og mikil búið að gera hjá þeim að það vera, þetta kallar á ýmislegt og bæði aðlaðanir en líka aðgerðir og ég vongóðum og ég veit líka samvinnu þú veist, það er IPCC fundur í gangi núna þar sem við erum að ræða næstu skref og svona ég veit það mikil til samvinna í Evrópu og maður íta málefnum áfram og íta tímalínu áfram og vinnaði mitt gegn hérna ritskoðun og öðrum sem vilja hæja á öllu ferlinu þannig að þessi sem minns komið fyrir kopp þannig að það er Evrópa er ennþá að sinna þessu og tala um þetta, já, nákvæmlega tala um þetta, en líka að skoða hvernig við getum gert, ég hef trú á því að þetta breytta loftlag sem við búum í það íti fólk til aðgerða og minnst líka, minnst einn besta lýsingin oft fólk, þú veist, hvað 1,3 gráður, hvað 1,5 gráður, þetta ekki neitt, við getum, veist, það munar engu á 14-15 gráðum hittast í úti eða eitthvað leis. En ég heyrði einu myndlíkingu að þetta væri eins og að jörðin sem ég hita. Og við vitum öll hvernig okkur líður ef við erum 1,3 gráðum yfir 37 gráðum, við erum algjörlega ómögulega og getum ekki gert neitt.
2: Sérstaklega við erum karl
1: en já, jörðin einmitt, er. Já, en hún er að vísu kona, þannig að hún er mjög svona, en ég held að þú veist, þetta lýsir vel og það er ástandið sem við erum í og það kallar á að við tökum eitthvað hitalækandi.
4: Síðan náttúrulega eru alveg merki þess að, ég meina, Evrópa hefur verið svona mörg ríki hafa slitið samingi losunar og hagvaxtar til þess sem var út 20. öldina var bara losun og hagvöxtur bara samhliða ferlar og mörgum helstu Evrópuríkjum tókst að slíta þessi tengsl þannig að losun fór niður og meðan hagvöxturinn helst
2: helst ekki
4: en sko En það er líka bara mikið verið að tala niður Evrópu núna, sko, þannig að það blandast við umhverfisstefnuna. Það er mikil svona, ég sérskilega ef maður hangir eitthvað lengi á Twitter eitthvað, þá er mikil svona and Evrópu og í rauninni umhverfisstefna Evrópu er síðan til marks sem eitthvað svona af iðnvæðingu Evrópu og af síðvæðing Evrópu.
2: Það er svona Trump-sýnin.
4: Já, það er svona Trump-sýnin, þannig að maður kannski ég vil að svona frekar vilja bera blak af Evrópu og þannig að ég held að sér hefur nú verið hagvöxtur í mjög mörgum ríkjum bara alls í fínn í Evrópu og svona lífskeiði náttúrulega bara með því besta sem að gerist í heiminum á sama tíma og menn minkuðu losin sko.
2: En að bregðast við höfum hérna, við nefndum Seyðisfjörð öskuðu þar, það var ekki bara frétt í síðustu viku, það sem að var hérna bent á hinar og þessar öllskriður hingað að hanga
1: það var bara við varum skriðu hættu bara og mikil úrkoma
2: já, það var svona bara fimm dæmi um skriðu falla á vegi sem að var frá
1: og það
2: en að bregðast þá ekki við, það þetta ekki það sem við ættum að segja upsi búpsi
1: Já, sko, og einmitt við tökum vanna, þar erum við að bregðast við að því leiti að við vorum alltaf bara með snjóflóðvakt, nú erum við alltaf með snjóflóð og skriðuvakt og skriðuvaktin er að það násins ring, snjóflóðvaktin er ennþá bara á vetunar og hérna, en þannig að þar er verið að breyta hvernig við fylgjum með en hérna, og loftlagsstefnunum hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar við þurfum að halda áfram við þurfum að fylgjast betur með og vakta, við þurfum að hérna, skoða varnir fyrir allt saman, við þurfum að skoða skipulagsreglugerðir, þannig að við skipulegjum núna samfélag okkar í kringum þær vár sem við erum með.
2: Og veðrið að breytast, ég tók leigubílum daginn og það var nýbúið að vera steypiregn og það var eldri maður, mér sem eldri ég, það sagðist aldrei að það sé svona regningóður.
1: Nei, og það er, þú veist, í þessu úrkom við þurfum líka, og það eru innviðinir okkar innviðir fráveitukerfin okkar eru byggð fyrir rigninguna sem var fyrir 50 árum eða 20 árum og þessi kerfi þú veist, þau hérna duga í næstu 100 ár þannig að það er reynt að setja allir verkfræðingar út með einhverju svona hérna hönnunarforsendur sem gera ráð fyrir einhverju breyti loslagi en nú verður það ennþá breytara þannig að hvernig erum við að hanna þetta og vinna þetta allt til langs tíma þannig að þetta skiptir máli að hugsa til langs tíma í aðlögun að þessu
2: breytu það eru bregðast við breyttu veðurfari
1: já
2: En það er ekki til þess að hindra það að veðri breytist ekki.
1: Nei,
2: þannig við þurfum að gera hvort tveggja.
1: Ekki spurning.
5: Já, það bæði, við þurfum að draga losun fyrst og fremst, við þurfum að venda og endurheimta vistkerfin okkar, þannig að þau bæði standið á lagið, en líka því þau eru að heilbrigð vistkerfi er að draga, binda kolefni til dæmis, þannig að þetta hjálpast alltaf. En svo líka, einmitt, eins og Hildikunni sagði, þetta þarf að fara inn í aðskipulagið og fara inn í það og fara inn í við þurfum líka bara að halda áfram að vera með öflugar rannsóknir og við þurfum að styrkja rannsóknir bæði rannsóknir á þau stjöklum og við fara á svoleiðis en líka þess að þverfæðlegu rannsóknir þar sem við erum að sjá við hvaða hvernig það tengist líka bara okkar hegðun og hvað við getum gert þannig það bæði aðlögun og hérna draga losun
2: en við erum ekki að því er ekki til dæmis landfylling á Lauganestangunum það er kannski 2,5 metri niður í sjó það þannig að við ættum ekki að vera að byggja
1: sko, og þar kemur það hvernig við setjum þetta inn í það, það verið að skoða og byrja að skoða að skipulags hérna, það á að horfa til náttúruvár það í öllu skipulagi, það bara er í okkar reglingarum og lögum, en við getum verið skýrari og við erum bara í rauninni skýr í því í, með og, hérna, snjóflóð hvar má byggja og hvar ekki en í öðru áttu bara að horfa til hættunar og þar þurfum við mitt rannsóknir og þróa þessa þannig við getum reiknað út hvað við viljum og hvað ásættanlega áhætta sem samfélag og það alltaf, þú veist, eitt að vísindafólk getur sagt, já, svona, svo þarf maður að eiga samtali, hvað erum við til í að þola mikið eignatjón á ári eða á 10 árum eða hvernig ætlum við að byggja varnir eða hvar ætlum við að leyfa byggða ekki þetta, þar kemur
2: fólk. Hvað myndir þú segja? Ég var með mann hérna um daginn að tala hann, ég minnir hann hafi sagði þetta Grænlandsjökull myndi hækka yfirborð sjávar um 15 metra suðurskautu 54 metra
1: Já, ég myndi alltaf ráleika að byggja við breiðalti en það er frábært svæði en það sem ég myndi segja er að horfa á flóðakortin og spanna sem að við erum með á loftslagsatlasinum hjá veðurstofunni og skoða þú veist, áhættu með það hvar viltu byggja út frá því sem að frá 10 ára flóðum 50 ára flóðum, 100 ára flóðum sem verða tíðari í breyttu loftlagi eftir sem að
2: en þú þarst að fara svolítið inn í land og ætlar að taka mark á því sem þú ert að segja því það ekki bara að yfirborðið geti hækkað heldur eru flóðin orðin stærri og veðrin verri þannig að hættan á flóðum frá hafi eru miklu meiri núna heldur en
1: heldur hún var og maður þarf að horfa til þess og hugsa þá, þú veist, ætlum við að færa byggð þetta er samtöl sem við þurfum að taka í aðlun, ætlum við að byggja hér ef að eitthvað svæði er í hættu, ætlum við að byggja varnir, hver á að fjármagna þær eða eigum við að gera ráð fyrir þessu tjóni í okkar tryggingakerfi þú veist, hvernig ætlum við að takast það þetta er samtölin sem við þurfum að taka Ég er ekki með lausnina,
4: er svo stór og hún er kannski þarna fordæmalaus ef maður notar sér og einmitt þetta sko hvenar þurftu leiðtogar heimsins í rauninni að ræða hvernig þeir voru að hækka sjávarmál og það ekki eitthvað sem getur leist á einum stað þetta er allir þurfa einhvern veginn að vera um borð til þess að leysa vandamálið sem að við höfum bara einhvern veginn eiginlega aldrei prófað á við höfum fordæmi í Montreal protokollinu þessum að óson lagið mældist að það væri að þinnast og þá vorum við á einhvern nátt með einhvers konar siðmenningu sem að gat hlustað á vísindaleg rök þvert á landamæri og síðan bara tekið á málinu þannig að það er algjörlega fordæmi fyrir því að taka á málefna á þessum skala en auðvitað má segja kannski óson hagsmunir hafa verið bara kannski 0,1% af því sem olíuhagsmunir eru eða orkuinnviðir og þannig að þetta sko og svo er þessi nýju hugtök sem koma inn eins og bara súrnun sjávar var fyrst nefnt í fjölmiðlum á Íslandi 2006 í september ég var eitthvað svona skammast mér fyrir að hafa ekki minnst á súrnun sjávar í draumalandinu sem kom í mars 2006 og þannig að ég hafði engar forsendur til þess að tala um súrnun sjávar af því að hugtaki kom ekki fyrir 12. september 2006 í mokkanum og það var ekki eins og forsíð það var bara einu sinni nefnt svona í framhjóhleipi í grein í mokkanum 2006 og svo var það nefnt aftur ári síðar aldrei 2008 og svo einu sinni 2009 þannig að þess að
5: Ekki lengra síðan
4: og það var eiginlega 2009 búið nefnaði þrisvar sko þannig að hvað forsendur hef ég sem eitthvað svona almenningur og þá jafnvel sem stjórnmálamaður eða sem kjósandi til að eitthvað meina bregðast við þessu og persónulega hjá mér var það þegar ég fór að skoða súrnun sjávar og tala við þá vísindamenn sem var að baka það að þá fyrst fannst mér svona óhætt og stökkvum borði í loftslagslestina sko af því að fram að því það var alltaf svona hægt að finna svona leiðandi mann sem var svona eins og bara gömur greinir til Þór Jakobsson sem hann sagði líklega var kannski bara 10% menninir eitthvað en það var bara aldamótin sko og áður en að í rauninni áhrifin voru farin að koma virkilega fram og þannig að það voru alveg leiðandi fólk með sínum veðastofuna sem var ekkit endilega á lestinu þannig hvaða forsendur hef ég eitthvað sem almenningu til að stökkva á einhvern vakt sem ekki einu svona all veðurstofa var í sko. En það ekki fyrir að súrnur sjávar þau vísindi fara að byrtast af einhverjum svona af einhverju alvöru að þá sem þá efnafræðileg áhrif CO2 frekar en eðlisfræðileg áhrif og þá þarna þá sem var jákvæð þetta alveg þetta ekki hægt sko. Þetta má ekki fara svona sko. Þannig að ef var bara súrnun sjávar eitt sísta það væri nóg til að hafa svona Montreal protokoll og taka á við allt ef bara bráðnun jökla eitt sísta það eitt og sér væri nóg til að hafa svona alþjóðlegt átak og ef bara hitunin eða
2: ykt veður
4: eða ykt veður og þurrkarnir og ófyrirsjáanleikinn en við erum með einhver svona 10 svona þætti sem að hver og einn væri nóg fyrir sko alþjóðlegt átak
1: En það minnst að þetta kemur inn á góðan hlut er einmitt að hvernig umræðin hefur þróast síðan 2006, þetta það stuttur tími en það, þó að þetta hafa ekki endilega farið hátt í kosningum síðslum kosningum eða eitthvað leis þá hefur meiri hluti fólks áhyggjur af loftslagsbreytingum við erum ekki lengur alltaf þú veist, kannski fyrir einmitt 2006 hefur verið með einn hérna sem trúði ekki á þær í stafum fyrir hvað ég var að gera í málinu og það hefur áhrif og fólk til í að taka þátt í lausnum eins og að flokka rusl eða og getur keftir rafbíl þá finnur þú gæðin sem fylgja því þannig að við þurfum bara að halda áfram að finna þessar lausnir og íta þeim í framgang

0: loftslagsbreytingar eru af mannavöldum og þetta bara vísindi segja þetta og við vitum það. En svo einmitt þurfum við svolítið að passa okkur að þá svona aðeins þeir sem að vilja hægja á umræðinni og kannski þeir sem hafa hagsmuni að gæta eru svolítið bara að segja að þetta allt og sent, við getum ekkert gert. Já, veist, og það nefnilega það sem við þurfum að passa okkur á að jú, við getum ennþá gert mjög mikið og hver 0,1 gráða skiptir máli og hérna þannig að það þarf að passa okkur að fara ekki inn í það bara að fólk bara svona gefist upp og bara að það von og þú veist það við, eins og hérna Rockström sagði sjálfur að það bregðast ekki við eða þú veist það að okkur mistakist ekki óhjá frá víkjanlegt, það val þú veist þannig að það var svolítið gott hjá hann þú erum bara að velja það að bregðast ekki við og en það svona svolítið svona ákveðni kreðsu að veist, þetta bara alltaf seint við getum bara að halda áfram eins og okkur sýnist það svolítið meir komið til það finnst mér
1: Eitt sem við komið fram að hérna, það að hlýna í Evrópu og þannig að það eiginlega ekki hægt að ráðleggja fólki að fara til Evrópu á sumri
0: Það
1: það eiginlega mesta víst að þú lendir í þetta bylju en það kólnar hérna hjá okkur og það þessi blettur hann merki þess að hafströmmarnir sem halda í okkur lífi séu að gefa sig?
2: Hann getur verið merkið þess og það erfitt að mæla nákvæmlega hvað að gerast með amokur. Það svo langar tímaræðir til að segja nákvæmlega hvað að gerast. En það sem rannsóknir að sýna okkur að það eru breytingar. Við vitum að loftslagið hefur áhrif að þetta er svona kerfi hafströmmar, þetta er ekki bara golfströmmar, þetta er djúphafströmmar en hefur áhrif að við fær bæði hérna á norðurhveli jarðar en líka hefur áhrif á úrkomu minnstur annars staðar. Og við sjáum rannsóknir sína að það líkurnar á að straumurinn hérna að hann veikist verulega eða hreinlega hringi er að aukast í þessum líkurnir að sína okkur það. Það ennþá ekki mikla líkur á það en út af því að afleiðingarnar eru svo miklar. Þá þurfum við að taka þetta alvarlega og það þess vegna sem að eins og Jóhann hérna umhverfis- og orkuráðherra setti þetta sem inn í þjóðaröryggisráð sem þjóðaröryggis áhættu að við þurfum að bregðast við og það
1: hvernig bregðust við að halda amok gangandi?
2: Það náttúrulega bara dragulósun. Lausnin alltaf dragulósun. Það alltaf lausnin við þessu. Og svo þarf að áhættu með þetta og skoða einmitt ef að hann mun veikjast. Hvaða áhrif hefur það og áhættu með það og hvernig við getum aðlóð
1: En afleðingin kannski stórvægilegri hjá Íslandi heldur en á flestum öðrum stöðum það myndi gera landi mögulega svona varla íbúð hræð
2: það samt ekki bara Ísland
1: Váin er algjör
2: Já, við erum að horfa á Norðurlöndinu, við erum að horfa á Bretlandu við erum að horfa á starra svæði bara, og aftur er þetta ekki bara veist, þetta er ekki bara við, þetta er starra svæði en það er það í norrænu ráðherranefndinni sem að við erum að vinna saman að áhættumati og vinna þetta saman með okkar nákvæmna þjóðum því að þetta er áhættu sem við þurfum að taka alvarlega en hérna og lausnin er að draga losun
3: og aftur eins og hugtök ég var skammast mér líka fyrir að hafa ekki haft hafströmmana í bókjum minni tíman og vatnið árið 2019
1: þú verður að setja fyrirvara í þessa bækur það er alltaf líkindumunni þessa bækur úr þetta sér
3: að amok hugtaki fer ekki að fljóta fyrir alveg fyrir kannski svona 3-4 árum síðan og þá ekki einu sinni þannig að það sé og þá var ég með mann hjá dönsku viðastóri sem var að spura og honum fannst þessar rannsóknir eiginlega of víktar og það var ekki verið bara í síðast að sumar sem fór að koma svona meira afgerandi niðurstöður þannig að það var þetta að segja bara að þetta er áætta sem það er virkilega að horfa á og þá náttúrulega einmitt aftur hversu millilega laust þarf þetta vera frá sem þetta traust vísindamanna og ráðgjöf vísindamanna til stjórnmálamanna þarf það alltaf að síast í gegnum eitthvað læti í heitapottinum og hvað þeim finnst eitthvað sem algjörlega nýtt og verið sér getur samtal vísindamanna og stjórnmálamanna átt sér stað á einhverjum svona á einhverjum nótum sem að þarf ekki síast í gegnum bara að bíða fyrst eftir að við öll skiljum hvað amok er þangað til að það og þetta ég þá kannski kalla eftir eitthvað svona vísindaræði eitthvað svona, en samt þetta eru hlutir sem eru á skala sem
1: að þekkt skilgreining á stjórnmálum í okkar heimshluta að þú getur ekki bóðið með bóð neitt sem er ekki innan 4 ára Já, já. Eða er eitthvað já, sem er lengra, þá er það bara ekki að dagskrá stjórnmálum.

0: en ég sé að amokkið aftur sko, eitthvað sem að Norðurlönd, Bretland, Ísland en samt eru ennþá þessir populistar í Bretlandi að berjast gegn net zero alveg, alveg bara var að hamförum gegn net zero og með í rauninni lega áróðri oft líka en, en þar eru í rauninni sko þannig að það ekki bara losin Íslands heldur kannski líka bara rödd Íslands skiptir máli og ég held að rödd Íslands gæti stuðlað meiri losun heldur en þótt við ferum öll á, á reiðhjól sko þannig að, þannig að af því Ísland hefur svo mikið undir og Ísland hefur svo skýra sög að segja, við erum með hafströmmin við erum með súrnun hafsins, við erum með jöklana að, að við erum í mjög góður aðstöðu til þess að að er unni miðla því sem er að gerast
1: Áttu við að svona sama hátt og rættir hérna sem eru að kyrra að segja sem eru hérna, fara ekki langt yfir sjávamál að þær er heyrast
0: þær heyrast, já,
1: þó að það sé kannski bara
0: þó að það sé bara 50.000 íbúar að 10.000 sko
2: já, það mjög ákvæmt og maður heyrir, ég hef hérna, ég bæði unnið hérna í bandarska orkmálaráðundinu áður en að ég hérna fyrir nokkrum árum minn svona 2006 og eitthvað slist, það var ég þar og þar þar var ég bara ungur sérfræðingur og bara neðst í rauninni stiganum en oft náðist rödd mín að heyrast í gegnum eitthvað og ég kom líka frá Íslandi og ég var að tala jarðhita, ég vann í jarðhita deild þannig að það sagan okkar skipti máli og sérstaða og við náum oft að fá fólk til að hlusta á annan hátt og það kannski talandi þú veist, einmitt hérna, eitt að stjórnmál horfa bara 4 ár fram í tíman og þá einmitt hvernig út í þessi vísindi hafa bara breyst á seinustu 4 árum alveg svo segir, það eru nýja rannsóknir sem er bara að koma fram og seinasta sumar sem að íta amokmálinu framar og það er ekki komin önnur IPCC skýrsla til að vitna í en við þurfum samt að byrja að tala um þetta og þá það náttúrulega líka ábyrgð vísindafólks að geta talað á tungumáli sem að pólitíkin skilur og þeir sem að þurfa að taka ákvarðinu skilja.
1: Það skilur líka máli að þetta sé tengt atburðum dagsins eins og öllskriðum okkur fleira.
2: Nókala.
1: Að þessi tala um að þetta sé aflýðinga því frekar heldur að það sé eins og framtíðarspá sem að hafa ekki ykkur ranga.
0: Það er líka og bara svolítið svakarætt að ég fór að svona lesa mig til Himalaya jöklana bara 2008-2009 og tala við sérfræðinga þar og heilaga menn og fleiri þá vorum við ennþá að tala ég að þetta svo hátt og þetta svo mikið frosið að það líklega menn vissi ekki alveg hvort að myndi í lurinni hafa ykkur áhrif að þó að þeir eru smá breyting á loftslagi jarðar en auðvitað eru jöklar bara hita nemi, þeir eru bara þar sem að og þeir nema staðar þar sem að hitin segir til og þá var þetta ennþá svo framtíðarspá um að jöklarnir getur bráðnað og að því getur hlutist flóð þá er náttúrulega fordæmi fyrir því að það væri kannski 3-4 flóð einhvers staðar árið þar sem að einhver jökullón voru að bresta bara svona náttúrleg breyting á því en það sem að er að gerast núna er þetta í rauninni bara algjöra hrun á þessum kerfum þannig að þegar ég gerir þetta minnismerki okjökullin og náttúrulega okjökull skiptir engu máli í alþjóðlegu samhengi og ekki einu svona íslensku samhengi en það var svona valinn sem svona tákgrænt staður og síðan hafa fleiri jöklar í heiminum fengið sambærlegt minnismerki með sömu orðum og svo í fyrra í maí var ég að vinna með Easymod sem er svona jöklafræðingar sem eru að rannsaka Hindukus Himalajasvæðið og þeir settu þá minnismerki með mínum orðum á Jalajökulinn og það var í maí 2025 og þá var einmitt skilabóð til framtíðarinnar og það að það eru 54.000 jöklar á Himalajasvæðinu sem eru að mestuleiti fara að hverfa á þessu ári og undir þessari fyrirsögn skilabóð til framtíðarinnar framtíðin kom bara í síðasta mánuði og þegar langtangdalurinn bara skolaðist í heildsinni bara út og sájökull sem hrundi hann bara í 10 km fjarlægð frá þessum jalajökli þessum að minnismerkið okkar var sett upp þar voru orðin sett í granít og tíbetsku og nepelsku þannig að allt í henni fór þetta frá því að vera svona eitthvað svona smá svona svona, bláhærðir að setja þarna nei, ég segi bara svona, bara svona okay. Íslenskir svona góðviljaðir góðviljaðir að minna á eitthvað yfir að vera bara sko svona í návi við fólkið sem bara var fyrir afleiðingum af sko
1: Við sáum líka í sumar afleiðingar þess að jöklar í Ölpunum eru að gefa sig að Dóná og Rín voru bara orðnar einhverjum sprænum og eiginlega var ekki hægt að nota þessi flutningaleiðir
2: Hvorki sem flutningaleiðir eða til að framlega orku þarft alltaf eitthvað kælu vatn fyrir öll orkuver og sérstaklega fyrir kjarnorkuverin alltaf og þar voru þau bara
1: hérna Mikil leittu
2: Já
1: En varðandi kaldablettin og breytingar sem getur verið hér, ég veit ekki, það ofnlega merki þess að amok sé að gefa sig sem við getur fundið. Eitthvað í veðrinu eða stöðunni hérna á Íslandi sem er dæmi, maður má reykja til afleðingar af...
2: Af amok?
1: Já, eða kaldablettinum eða...
0: Ég er ekki svolítið hérna. Ja, hvað séu? Já, hellast
2: þér. Já, ég get ekki bent á eitthvað ákveðið það.
1: En það er ekki orðið hluti að dælu lífi okkar.
2: Nei, ekki á þennan hátt, en það er bara þetta breytt, það er ennþá að hlýna og það er það sem við sjáum á Íslandi. En við erum líka svo núna að fara af stað vinna einmitt með næstu vísindaskýrslur til að taka á stöðu þekkingar á Íslandi og hvernig við erum og hérna erum að ýta þeirri vinna af stað, þannig að bráðum verðum við líka með betri upplýsingar þar.
1: En það ekki svo langt síðan að ykkur sagði að hérna hlýnun jarðar mun skapa mikil tækifæri á Íslandi.
2: Já, sko, það kannski kemur að þessari, hérna, það er alltaf tækifæri í breytingum, en það er spurning hversu mikla breytingar þú vilt og hérna, ég held að sé líka, við missum of mikið í þessum breytingum til þess að við ætlum bara að fara á fullu ferði í þær.
3: Mér finnst þessi kannski líka með þessi umræða tækifæri fyrir einmitt eins og sumir hafa sagt sko þetta svo rosalega mikið tækifæri fyrir Ísland en þá einmitt ég alltaf að hugsa þetta hnattræna þú veist hvað áhrif hefur þetta á fólk annars staðar þú veist við erum þetta hluti af þessu á heildinni og ég meina þessum var eins og ég hef ferðast í mínu fyrra starfi hjá Landgræðsluskóla sem þá var undir háskóla Sameinuðu þjóðanna til Afríku og með Asíu þar sem er bara hitta fólk sem þetta bara snýst það að lifa af og hérna og þannig ég verstundur svolítið svona reið þegar ég heyri eða þú veist þinni þessa umræðu sko að hérna að þú veist þetta hefur bara og þetta fólk sem hefur ekkit lagt til þessa þessar stöðu sem við erum í þannig að þetta loftlas réttlæti og mér vist við þurfum stundum einhvern veginn að ég líka þá hugsa um þessa miðlun þegar við komum aðeins inn á hann áðan hvernig miðlu og ég meina að það að segja sögur þetta er þetta Andrisnær þetta bara meistar í að þú veist að segja sögur og þú veist hvað hefur áhrif á okkur hvernig getur haft áhrif á annað fólk til þess að það finni okkur þetta skiptir máli þú veist að þetta oft þessa persónulegu sögur líka þannig að hérna af því að það ekki bara nóg við þurfum þetta að deila vísa niðurstöðum en hvernig getur þú settar í það sami þannig að fólk skilur þær og einhvernig tengir við þannig það svolítið svona skiptir máli að gera það
1: en því ljóti líka velta fyrir ykkur hvernig mannskepnan bara bregst við svona tíðendum það er ekki besta leiðin að bara láta því sem að heyrði ekki það er svona algengasta leiðin já, en að óttist þau bara ekki að það sé ekki innbyggt inn í mannavilið að neyta svona stórum tíðendum og bregðast við þá þeirra allt þrýtur þetta eru bara núna það eru hérna hluti af frumbyggjum Norður Ameríku hérna þeirra þeir horfðu á sko útrýmingu sína að þá fóru þeir að dansa og kalla á guðina og reyna einangra sig frá sögunni sem að var óhjákvæmilegt að koma til þeirra. Ég veit að þetta er því endalega svona dæmi það sem að maðurinn bara bregst ekki við heldur.
0: Ég held að þessi miklu dæmi það sem að maðurinn bregst við og ég meint þessi svona þessi mantra að það maður ekki hræða fólk maður ekki segja sannleikana því að þá lamast menn.
1: En þú verður að hafa trú að ég geti breytti og það verður svo stórkostlegt sem er að kvolfast yfir þig já, að þú veist í rauninni að sko, þú getur ekki gert.
0: Sko í sambandi við eins og þessi jákvæðafleðingar er sér að og það var meiri svo Arctic Circle ég var að tala við einu konu sem að var að tala með hún var ennþá að sjá fólk sem var svona var að sjá ágóðan í því að norðurskauts í sinn hirfi og norðurskauts er íslaust og þá er þið svo þarna, fljótt leið með vörur þarna yfir og var að tala hvað er naíft af því að sko, þá ertu að ruggla saman í rauninni metafórum í hausnum að þér að það eitt að leggja lest milli landhluta eða opna brú eða göng eða eitthvað innan þess kerfis sem þú býrði og þá, já, þú flýtir samgöngum en þannig er þetta að óska eftir bara einhverju eðlisbreyting á jörðinni til að geta sendt dót milli landa en þú eru ekki hugmyndum í raunni innan hvernig jarðar þú ert þá að senda þetta dót eða hvort það sé reynlega einhver sko hinum einn við til að kaupa vöruna sko eða hvort það sé bara að flóta mér að leiðin yfir þessa leið þannig að þessi næfismi í raunni að sko að haldu getur ímyndað einhverja svona siglingaleið á þess að sko setja það í samhengi við öll kerfi sem hafa riðlast og ég búin að vera alveg svona síðustu 20 ára alveg tala mjög mikið við ungt fólk, svona háskólanum og aðra og það alveg vandi mitt sem ætla að segja með hvernig rammar þetta inn, hvernig segir þessu sögu og einmitt sko því ég man í fiskifti sem ég sagði svona, var talað við ykkur svona úlingahóp og þá bara svona byrti ég bara þessar staðrindir eitthvað mér svona blátt áfram og það var svona, þetta var eins og ég var að slökka ljósin í augum þeirra, bara þeir of sein í partíð, en síðan fór ég svo aðeins að velta þessu við og reyna að finna eitthvað svona hvernig getur maður sagt þetta þar að það sé maður skilja eftir eitthvað svona von og orku eða eitthvað skonar vilja og þá var það eiginlega bara út frá því að vísindin sem að þið komum með segja okkur að þeir eru öll kerfi þurfa breytast á næstu bara reyna 20. öldin var vitlust útreiknuð það bara ekki flóknar eins og bara samgöngu kerfin okkar orku kerfin, bara öll kerfin okkar voru bara útreiknuð innan þeirra hugsunar að við varum svo lítil sem mannkinn að við getum eiginlega gert hvað sem er á þessari jörð sko. En í nýja viðmiðinu þá náttúrulega bara þarf að þannig ef þú hefur áhuga á tísku þegar við vorum unga þá var tíska bara tíska en núna tíska 6% af bara loftslagsvandanum plus líffræðilegu fjölbreytninni ef við erum áhuga á bílum þá voru bílar eins og bara hversu hratt og hversu mikla loftpúða sér drifun og núna bara samgöngu kerfin þarf að endurhugsa svo róttækt og það er ekkit endilega neikvætt núna innan okkar kerfis Sett, við erum ekki í einhverju borgarstíð það sé að við erum ennþá í stabílu kerfi svona mestu leiti og það er ekkert að fara inn í allir þessu kerfi með þann vilja að leggja svona lífsverk sitt í það að endurhugsa þessi kerfi og það er ekki þannig að neikvætt og það er margt sem að sko, er svo augljóslegt að breyta að þú erum búin að vinna þessi 5 ára þú erum búin að breyta bara mjög miklu þannig að matvælakerfin, samgöngukerfin við erum ekki búin að fara yfir Atlantshafið á rafmagnsflugvél ennþá eða svona valla og bara og þetta eru breytingar sem bara er að gera núna innan þeirra tækni sem til og svo náttúrulega er þetta lögfræðilegt líka ef þú fer í lögfræði sko, hversu löglegt kerfið sem við búum við sem að gera ekki ráð fyrir að heimurinn verði lífvænlegur þegar þú ertu komin á 70-saldur sko, þannig að ég hef alveg trúað því að svona og ég segi síðan kannski við þetta unga fólk sem ég þá að ég raun í samræði við, ég ekki að segja þeim, við erum bara að tala saman að þú veit ekki alltaf óheppin að fæðast í dag eða þess að vera upp í dag það var alveg vesinn að vera til í Evrópu 1940, það var ekkert frábært að vera fættur 1910 í Evrópu eða 1870 það hef alltaf verið áskorunir og ég myndi þvert á móti því sem að vera að tala með að fólk lippist undan áskorunum að það frekar að mannkynið hafi yfirleitt svona hert sig og risið eitthvað skref upp á við.
1: En það var verið að bjóða upp á endalausan vöxt.
0: Ég sko ekki endalega vöxt, að því að vöxtur getur líka verið.
1: Á þessu tíma þegar maðurinn finnur eitthvað svör, þá er það yfirleitt með vexti og meiri eðslu.
0: Já, sko, það er áttúrulega, sko, ef við förum öll á helmingi smærri bíl, þá er það eitthvað konar vöxtur. Það er vonandi eitthvað konar frákvar frá að vöxtur sé alltaf auðlinda og náttúru auðlinda drifin. Það lítur við til eitthvað konar, og alveg svo við verum að tala um áðan með að hagvöxtur slitnaði frá frá þarna losunni að þá hlýtur að þetta slíta einhvern veginn virkni okkar og okkar þörf fyrir sköpun og bara og virkni frá því að við séum alltaf að henda einu tonna á járni í hvers geta sem við gerum ykkur.
2: Og kannski það sem við, það ekki bara loftslagsvísindin sem að hafa þróast áfram, það líka vísindum hvað hamingja og hvað lífsgæði og hvað er það sem að þú veist með, hvort það séu samfélagsmiljar að hvað það sem hefur kennt okkur að það eru tengingar við fólk og það er hreyfing og það er, þú veist, það eru alls konar hluti sem eru ekki bara hagvöxtur, maður er ekki bara glaður ef maður er ríkur, maður þarf líka aðra hluti inn í samfélagið.
1: Þá kaupir þessu meira dót og það hætt við því að þegar þið eru búin að halda eitthvað fyrirlestra þá kemur ykkur að segja hvað vil ég ekki meira dót við ekki að fóka ekki að það silt
0: Það grösa í sporva ég er alveg bara með heilanum komið lokar í sporva nýður stíðlega það væri svona, ég mjög glaður ef það ekki myndi gerast
4: Þetta spurning hagsæld, ekki alltaf bara
3: Já.
1: En við gerum ekki alltaf það sem rétt og við gerum ekki alltaf það sem skynsamlegt við kjósum ekki fólki sem ættum að kjósa og við tökum ekki, hérna, styðjum ekki þann málsta sem ættum að styðja af því að við erum, hérna, svolítið skrítið dýr og við erum búin að koma okkur í hérna vanda
2: og við erum ekki línulegt dýr en ég hef samt trú á okkur og ég hef trú á að við séum þú veist, við vinnum í þessu þú veist, að fer allt í síklusa en ég held að, hérna, að við eigum samt lausninar og við áttum þær ekkit endilega fyrir 30 árum, við eigum miklu fleiri lausnir núna, við erum að íta okkur áfram í mörgum málefnum og við þurfum bara að halda því áfram
0: Já. Það oft alveg frestandi að vera bara svona svartur pessimisti og sé að þetta bara búið og við erum bara að lokum þrátt fyrir alla dóttarskráðarnar að það samýlilega höfum við okkur bara eins og þörungablómi við erum bara þörungablómi þar sem allir með dóttarskráði og internettengingu en höfum okkur nákvæmlega sama hátt en það alveg freistandi að vera þannig sko en þarna
1: ég bara frekar velta mér hvernig þetta að koma skilaboðunum til skila því það er bakslag í þessu og þetta ekki tísku og það voru nýlega kosningar í Svíþjóð þar var þetta bara mjög aftarlega og hérna áherslu að kjósa
0: þetta Já, alltaf ef að Rússland beinir vopnum sínum að þeir, það alltaf bara það næsti því að við væri svona samsæris miðaður að það væri eitthvað frá bandalæg olíu því að sem hefði bara ákveða já, bara búum til svona smá læti og þarna þá hætti fólk að tala við Greta Thunberg, sko þannig að því hún var farin ógna virkilega bara milljarða hagsmunum, sko
3: Það var það, og mjög líka, við höfum þekkingur eins og við komum að, við höfum mikla þekkingu, við vitum hvað við erum að gera við höfum margar lausnir þannig að þetta svona svolítið svona val, nú þurfum við bara gangi í þetta og það svolítið áhvert líka við maður rétt hvernig Rockström kom í samtalinu sem vorum, það var samtali við hann að Silja Bár og hann töl, hérna voru svona samtali á sviðinu í Háskóla Bíó það var eitthvað en það að kom eitthvað svona spurning í svona svipuð og þá bara ég taldi það að af því að hvernig svona svolítið þetta baksla væri líka af því að þetta greinlega fara að ógna hagsmunum og þá kemur svolítið svona þannig þá þetta greinlega fara að hafa áhrif þannig að maður svo trúið því að nú bara fyrir við
0: en ég líka svona áhuga sem er svona hvaða kerfi þá eru ekki til núna sem ættu vera til sko ég við vorum að þess að hann að liggja í ættarsögunni ég og svona mín og þarna hann tók að því og voru sem ekki stofnendur Og það var ekki bara því að við vorum sem ekki frumkvæðlega fjölskylda heldur bara ef þú bara varst upp ára 1910 það bara þurftir að stofna eitthvað og ef það var ekki íþrótta félag Reykjavíkur það var íþrótta félag Akranes eða íþrótta félag Akureyri eða ungmenna félag Norður Þingeyinga skilja það þurfti allir að stofna eitthvað og svo stofnuðu menn sparisjóði þegar með fór eignast peninga og svo stofnuðu þeir björgunarsveitir þegar að flugvélar fóru hrapa eða flugklúpa þegar að flugvélar birtust skilja þannig að menn alltaf að stofna eitthvað og stofna eitthvað sem viðbræði eitthvað Sameinuðu þjóðirnar voru ekki til 1940 þeir voru stofnaðar sem viðbræði eitthvað og svo hitti ég að sér hann að þegar við vorum í kvennaklúbnum hann gert þannig að ég fekk að vera laumum fært þig að þá voru þarna Mary Robinson og fólk í kringum hann sem hefur verið að stofna margvísleg svona félög og þú veist þannig að hvað þarf að stofna núna af svona samtökum fólks eða hvaða sem að eins og vorum að ræða sko til félag borga sem eru undir 10 metrum á sjávarmáli skilur, þannig að félag borga sem eru mínus 10 borginnar þær gætu haft áhrif sko á meðan landið er ekki svona einhvern veginn af því allir allar þinghús eru upp á hæð eða eitthvað ég veit það ekki þess að þannig að sko er það bandalag til bandalag bænda við sjávarmál skilur bandalag borga við sjávarmál er eitthvað ég meina ef við horfum á 20. öldina það voru ekki til flugherr, það voru ekki til skriðdýra þetta dreka herdeild og svo var ekki til dróna herdeild fyrir 5 árum eru til eitthvað svona sko okkur finnst einhvern veginn alveg sjálfsagt að senda miljón unga menn í her eða eitthvað er þetta það stort vandamál að ég sá daginn það var stelpa á Facebook sem var í svona skrýtnum búningi og hún var að fara að vera eitthvað svona smiður án landamæra það var eitthvað, ég var ekki hvað það hét
2: farandsmiður
4: þýskur smiður
0: sem var að fara að vera þýskur farandsmiður
4: í 3 ár
0: já, í 3 ár
4: og mér fannst ekki laun
0: já, þykir ekki laun já, og mér fannst þetta eitthvað svona heillandi þannig til eitthvað svona kerfi að vera farandsmiður sko, af hverju erum við þá ef það þarf að byggja svona mikla innviði og setja þá sólarpanel á 10 miljón þök á næstu 5 árum eitthvað Veist, gætu við það bara þurft að vera farandsmiðir í 3 ár ég sé að við erum svo lélega að hugsa einhvern veginn svona það til gömul kerfi síðan á einhverjum ástæðum voru til þessi farandsmiðir og kannski af þörf, kannski var þetta einhver svona þýskur ægi, ég veit ekki alveg hvað það var það til munkar sem að setja bara og þylja bænir í 5 ár og bara hrískur hann, kannski þurfum að gera það það þessi að og svo önnur vandamál að þessum enn henda ungu fólki og þau í falli með hrískotabysu en það bara mjög dýrt og
2: marga sko,
0: hvað er
2: á marga vegu, dýrt á marga vegu
0: já, en ég sé okkur fyrst það er einhvern veginn sjálfsagt að það sé herskild allir að allir ungir, allt ungt fólk núna eyði 2 árum æfisinnar í einhver svona þjálfun af hverju ekki bara verða farandsmiðir þá og gera eitthvað ef það þarf að gera eitthvað sko. Ef þetta snýst svona mikið innviði sem þarf að laga og kerfi sem þarf að laga það bara ég er ekki að raun að segja hver lausnin er heldur kannski er þetta vandamál svo stórt að lausnin þar er ekki bara í ykkur svona markaðslausnum
2: eða
0: einstaklingslausnum kannski er ykkur svona samfélagsleg kerfi sem þarf að búa til sem er ekki til í dag sem að er nauðsett, bara eins og björgurinn sér þetta er íslensku, kannski væri allir voru glæðir að fara bara í vinnugala í eitt ár setjum sólarpanel á spáni
2: það kemur að, þú veist, hérna ég er nefnilega samlóra okkstrum að þetta er ekki lamandi, að það er ekki lamandi endilega að segja hver staðan er og til að það eru verkefni og við þurfum bara að taka upp skófluna og hefja standa og þá er ég ekki að setja ábyrðin á einstaklingin, heldur við bara
4: Já, hér að ljúka þessu. Við erum búin að vera lengi, fórum við erum fram yfir hugsaðan tíma, en það kom mikið vel fyrir að koma. Til Gunnur, Hafdís Anna og Andri Snær.
0: Takk fyrir.
2: Takk hérna.
4: Og við ætlum að sitja hérna eftir og byrstum staftur að draugnabrik.

0: Já, velkomin aftur. Við setjum við eftir bræðunir Sigur og Magnús og ég, Gunnar Smári. Hérna, nú lífileg umræða fyrir lundanum og fróðuleg í setjum lundanum.
1: Já, já, mjög.
0: Það alltaf verið að segja okkur að, lofslagsmál sem ekki tísku, við hlustum ekki það.
1: Nei, en það, þú eru því staðar að þetta, en ekki líka svo.
0: Kolvast yfir okkur í, steypiregni og skriðum og, og hérna er ekki allir... Það kannski ekki allir hægtir að fara til Evrópu og sumrin, en ég, ekki alltaf ég að gera það. Það rillilegt að lendi í þessum hitabylgjum, sem orðin bara, eru meiri líkur en minni að þú lendir í hitabylgju, þú fer til Parísar eða Rómar eða Madrid eða Lissabon.
1: Já, ég alveg samanlega, það bara þangað fyrir vekkja þessum ástíma. Það líka hérna, þegar við voru að tala hérna á, þá reyf ég upp að þegar að Guðin Ágústsson að segja kuldin heim á Íslandi, hann Rauðilind.
0: Já. Það voru svona einhverja vangavestur það í sumar og vor, hvort að hérna, Evrópumenn kæmi hérna í hópum út af svalanum. Ég veit ekki alveg, ég hef ekki séð það svona, þannig maður trúið í að það sé breyting, en ég held að hljóta vera þannig að þeir sem að búa við þetta þessar hitabylgjur sem koma bara hver á hættur annari, ég man ekki hvernig að var í Fraklandi það voru bara hitabylgjur nummer 5 og 6 eitthvað svo leis það náttúrulega frábært að koma hingað í Svalan
1: Já, þetta hérna, það þannig og hérna
0: En þau eyðir svolítið mikið af hérna elsniti á leiðinni til að koma hingað þannig að þú ert röfulega að íta undir þínu jarðar.
1: Já, fólkið svona leita sér bara hvíldar frá þessu miklu hitt.
0: Já, eða býr til vandan með því að fljúga.
1: Já.
0: Það er hérna... Það verið best ef allir verið bara heima á sér.
1: Já, sumstar ekki líft bara.
0: En svo verið að tala það verði eins og í, til þess að austurströnd Bandaríkjana, það sem svona loftslag. Það eiginlega óbærilegt að vera í New York eða Washington á sumrin. Maður á bara komaður á, vorin og haustin. En þar fólk náttúrulega með hérna, loftkælingu allstaðar og ég var eitthvað til að lesa það hvað það myndi kosta í orku og þar með hérna, mengun að setja loftkælingar út alla Evrópu. Það tölvöru byrgur og það og mun vaksa
1: Já, það ekki líft inn í, sko, í, 40 hita
0: Eitthvað sagði sem hafði áhuga á að Afrika myndi rísu upp var á því að það þyrfti þá að, koma á loftkælingu að það eigur, ég man ekki hver kenningi var eigur framleiðinni og skapa svona svigrúm þar sem að þú reyður meira skipulegið, það ekki að beigja þig undir hérna óbærilegt veðrið þegar það og þannig það svona það mun margt ganga á
1: að það gott að, hérna gott fólk sé hugsa þetta
0: Og við þurfum að fjalla meira undur, við erum þar með að benda það að við erum með grænaborðið hérna, sem eru þáttur umhverju smáliðin sinni viku. Og það fjalla bæði svona náttúruvend og loftslagsmál, sem er ekki alltaf sami hluturinn. Einhver loftslagsmaður geti viljað virkja ána til þess að draga úr jarðefna eldsneytis notkun, á meðan að, náttúruvendarsinni vill ekki eðalegi ána.
1: Við þurfum að hérna allavega að gera þetta einfalda sem fyrir okkur lagt eins og þetta að flokka rusl og
0: Nú verið ekki á bíl, ég hef ekki bíl
1: Það
0: þú skuldla mig bara í þaðin
1: Þannig ég á rafmagnsbíl Þannig ég mjög ánægð með það
0: Herðu, við erum bara búin að langa þáttur ef ekki bara slá botnin í þetta núna Við erum ekki að fara yfir pólitíkina en það var kjördæmavika og þátt að frétta hjá þeim og voru hérna
1: Svo ég byrjaði hann í bókun 35. Þannig að þetta, það ekkit...
0: Nei, það mun bara taka sinn tíma og ég hef spáði hérna að fyrsta umræða klárast og mun, málið mun fara inn í nefnd það sem að mun loknast út af. Ég held að það sé eiginlega vilji meðal stjórnarliða að láta þetta bara vinda fram þetta, þessa málsókn. Og að niðurstaðan komið þá í gegnum dómstóla frekar heldur inn í pólitískri karpinir í þingi. Þetta mín kenning.
1: Já. Það örugglega einn af mögulegunum. Já, við ekki að fara að koma okkur bara út í...
0: Við þökkum gestanum sem hingað komu og Laufey Líndal Ólafsdóttir fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkuðu mest sem að hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. minni á að, eins og ég ger oft, að sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur, það eiginlega fólki sem heldur út í samstöðunni. Ef að þú telur að samstöðun sé mikilvæg í lýðræðslegu samfélagi og ert aflögu fær, hveti ég til þess að gera þárskóðandi. Það gert með því að fara inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástandur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, sem að menn segja mér að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum innan til. Ég taldi það að við vorum með 30 klukkutíma af nýrri samfélagsumræðu í síðustu viku. Þannig að það held ég að sé lengi fjölmiðl sem býður upp á annað eins. Þannig að þú vilt styðja samstöðuna þá getur þú farið þarna og skráð þig þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í allsvífélagið en það mitt allsvífélagið sem áreikur samstöðuna þetta tilnaverkefni að þú hvort að sé þetta byggja fjölmiðil sem í eigu áhorenda og áhorenda en við látum þetta gott heita að sinni hérna framundan endurflutt efni sem ég lofaði ykkur að ekkert að ykkur hefur séð allt, við búum til það mikið efni, en svo verðum við aftur hérna rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld, sjáumst á, góða helgi, það sem eftir rafinni, takk fyrir mig.

por ahí. Finnum göldró þann hvar og finn þinn sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
6: Og skila aftur meiru en tekið er.
5: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
7: Það gúra hana eins og síka.
5: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: velkomin að rauðaborðinu á mánudagskvöldi snemma haust. Það nú spáð stórkostlegri haustlægð hérna sem gengur í landið á miðvikudaginn. En það ágætis veður hérna fyrir sunnan allavega í dag en maður finnur það að haustið svona að banka upp á. Það margt sem í bóði í þættinum í kvöld. Hérna í lok þáttarins að þá talar Björn Þorláks við Sigurð Héðin Harðarsson sem að mér skilt að segja kallaður Siki Haugur. Að þeir að tala laxa sem hafa drepist í sjókvíum hér á landi og sem að Sigurði finnst vera dæmi að sýna okkur að það sé óbóðlegar aðstæðu sem eru þarna. Þetta nú mikið deilumál í kringum sjókvíaldið og núna kannski sérstaklega á Seyðisfirði og það verið fróðulegt að hlusta á þá félaga hér í lok þáttarins. Áður en að því kemur að þá ræðir Björn við Auði Axels sem að vinnur í hugarafli sem að leitar að leiðum svona meðferð við geðsjúkdómum eða geðrænum áskorunum eins og sagt án þess að nota of mikið af lyfjum. Björn hefur rætt við Ólaf Örn Ævarsson geðlækni hérna í mjög athyglisverðum viðtölum þar sem að þeir deila eiginlega reynslu. En Auður Axels ekki alveg sammála þeim áherslum sem að Ólafur Örn Ævarsson hefur verið að leggja og hún ætlar að andmæla þeim við Björn hérna eftir. Ég hef verið að spjalla gervigreind við svona hina og þessa og fæ núna Hjálmar Gíslason sem nörd að eigin dómi og frængatastjóri Grit fyrirtækisins að ég ætla ræða við hann svona hættunar af gervigreindinni svona í tilefni af þeim fréttu sem hafa verið allan heim svona undanfarnar hvað 5-6 vikur en Hjálmar var líka formaður nefndar sem að var að draga upp svona stöðuna í gervigreindamálum á Íslandi og sem að sendi frá sér skýrslu núna fyrir helgina Ég ætla aðeins að ræða við, kannski sérstaklega við hann gervigreind á Íslandi. Það verður rætt húsaleigu, Yngvi Ómar Sigurðunarsson sem formaður samtaka leigjenda heldur í fram að þessi mikil markas misnotkun á fasteignamarkaði sem að heldur upp í fasteignaverði og leiguverði og hann ætla að ræða þetta við Björn Þorláks. Við ætlum að skjótast í leikhúsi, það var stór frumsýning hérna fyrir helgi, djöflar eftir Lars Norén sem var frumsýnd í borgarleikhúsinu og ég fæ aðstandur þeirra sýninga til þess að koma og spjalla við mig. Hlín Agnarsdóttir þýtti verkið og hefur þýtt önnur verk eftir Norén og mér svo sett upp verk eftir hann. Stefán Jónsson leikstjóri og svo kemur helmingurinn af leikarunum til mín. Það Hilmir Snær Guðnarsson og Vala Kristín Eiríksdóttir sem að kannski þetta kalla leikara hjóni svo oft verið gert. Við ætlum að ræða þessa sýningu sem að fjallar svona átök á milli fólks, hvernig fólk getur verið andstækilegt hvort við annað sterk og öflug sýning en áður en því kemur að þá fæ ég hingað til mín tvo menn sem hafa rétt upp hönd og bóðist til þess að verða næsti forseti ASÍ, það verður mitt kosið það á þingi alþýðusambandsins sem hefst núna á miðvikudaginn allir kostningi sig ekki á föstudaginn forseta, það gæti náttúrulega ykkur stíð upp á þinginu og bóðið sig fram en enn sem komið að þá eru bara tveir í framboði það Arnar Grétarsson sem starfsmaður félags hjúkrunarfræðinga ritstjóri og framleiðandi og Georg Páll Skúlason sem formaður Grafíu sem stéttafélag í prent og miðlunar greinum. Þeir vilja báði vera forseti í ASÍ og þeir segja með frá því hvers vegna og hvers vegna ASÍ þeir vilja sjá þróast á næstu misserum. Þetta það sem við bjóðum upp á í kvöld. Við ætlum að skjóta hérna inn örstuttum auglýsingum og svo komaður til mín forseta kandidatarnir úr alþýðusambandinu. En áður að því kemur að þá ætla ég að minna á sem ég gerði oft að það sem heldur samstöðunni gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það það afl sem hefur byggt upp samstöðuna hinga til og haldið þinn úti og ef að fleiri bætast í hópinn þá getum við eld samstöðuna enn frekar og styrkt og bóðið upp á meiri þjónustu. Ef að þú telur að samstöðu skiptir máli í nútíma samfélagi, í þessu líðræðis samfélagi sem við erum að reyna að halda upp í hérna á Íslandi, þá hvet ég til þess ef þú aflúgu fær að skráðu sem áskrifanda. Þú ferð þá inn á samstöðu.is, það nappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið. Það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við viljum skjóta hefnin örstuttum auglýsingum og svo kynnum við okkur þá sem vilja verða næsti forseti ASÍ.
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
2: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
3: Og skila aftur meiru en tekið
2: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
4: Það gúra hana í þessum sígarett.
2: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram samtök atvinnulífsins.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
0: Já, það verður ASÍ þing seinna í vikunni og það verður ábílað mikið fjör. Það verður meðal annars kosin í forseti og það eru tveir menn sem hafa réttu pönt og bóði sig fram en mér skilta reglum þess að þannig að gæti bara einhver bóði sig fram á þinginu sjálfu þannig að við vitum ekki alveg það er ekki umsóknarfrestur liðin en eitt slíkt en þeir eru komni hringað sem að tveir sem að vilja vera forsetar að þessi það Georg Páll Skúlason sem formaður Grafía sem verkalýðsfélag prent og miðlunagreina og Arnaldur Grétarsson sem ritstjóri og framleiðandi en núna starfsmaður í félagi hjúkrunarfræðinga sem ekki aðilega ASÍ. Herðu, ég hafði svona, var að reyna að vera fyndin eins og ég reyni stundum að vera, hérna ykkur spjalli við rauðaborðið og ég sagði að þetta væri líklega þannig eins og stundum sagt að þeir sem að sækjum þessa stöðu þú ættir ekki að ráða þá því að þeir viti ekki í hvað þeir eru að ganga því að það eiginlega stundum virkar það núna sérstaklega síðustu dögum að ASÍ sé bara logandi í illdeilum og erfileikum. Er það of kaldranlegt hjá mér að stilla þessu svona upp, Georg?
10: Nei, kannski ekkit og bara utanfrá birtist það alveg klálega þannig að það sé ill deilur, sko. Ég held eins og ég að það sé ekki alveg nýlunda í því samingi og samingið að vera að takast á ákveðna hluti. Þá gleymist nú kannski margt sem að menn eiga svo mikið sameiginlegt og það svona fellur í skuggan af svona átökum. Þannig að hérna...
0: Það skiptir yngur máli ef að fólk að deila, þá horfir það bara hvað að hinum.
10: Jú, jú, og en hvort að þetta sko, sé svo djúbstætt að veri klofningur, það eru þetta eitthvað sem maður vonar að gangi ekki svo langt, en það eru þetta það sem að birtingamyndin er og hefur verið, já vel sagt, að það sé hugmynd á lofti það.
0: Arnaldur, akkur vill þú ganga inn í þetta?
1: Ég, svona, mér nú bara blóðið til skildunar, þú talaður að menn vissu mögulega ekki að hverju þeir gengu og ég held að við Georg vitum nú mæta vel báðir hverju við mætum hana og það nú í og með auðvitað þessuna sem að allavega ég gef kost á mér
0: Þannig ás, erfileika sem eru í aðeins í, átöki sem eru inni fá þau frekar til þess að vilja
1: Ekki átökin, það nú ekki átökin sem laða með að en hérna að því að hérna nú það kom nú kannski ekki fram hérna ég hef auðvitað verið starfsmaður aðeins í og eða var það og í 6 ár og við verið bara í miðri hringiðinu og starfa með félögum og starfsfólki innan hreyfingarinnar mjög vel og þekki bara vel til þetta minns mikið hérna en þannig að ég þykist svona vita nokkuð vel bara bæði það sem vel gert en líka það sem virkilega maður bæti og það nú bara sú hugsun sem að ég brenn fyrir og þess vegna vil ég gefa kost á mér í þetta hlutverk já, það svona mín aðkoma í rauninni
0: Georg, af hverju vill þú verða fórseti að sí?
10: Já, sko, ég get alveg viðurkennt það að þetta hefur ekkit verið efst í huganum alltaf að man langa að vera fórseti að sí, en það þykir mig bara vænt samtökin og tel að bara fórestan um hverjum tíma þurfa að vera sterk. Það sem að svona dróði þetta saman hjá mér og ég ákvað að gefa kosta mér núna var að ég svona gegnum árin fengið áskoranir og heyrt mikið í og kynstu þetta mörgum í verkarsefingunni og aðalda félögum aðeins í sem að svona leitu þessa niðurstöðu og hjálpuðu mér að taka ákvörunum á þessu stíði málsins. En það alveg ljóst að verkefni ærið og hérna og maður auðvitað ekki sækjast eftir af því að það séu átök heldur vill maður auðvitað leiða saman fólk til samstöðu.
0: Já, maður gæti lesið það svolítið úr fréttum dagsins að þú sért sollumaður og Arnaldur höllumaður.
10: Já, það hérna, ég vil nú meina að ég sé kannski, sko, Solveig hefur jú nefnt mig á nafn og ég ætla ekki að skorast undir því, en ég held sé ekki alveg hægt að segja að þetta séu svona fylkingar, af því að ég kem náttúrulega úr iðnaðarmannarótum, kem með 40 ára reynslu, byrjaði sem formaður iðnaðarmannasambandsins og svona var, hef verið í grasrótinni alla tíð í þessu og ég alls ekki að bjóða mig fram til þess að standa fyrir einhverja fylkingar sérstaklega ég vil að það sé í raun úr samnefnari sem að vinnu með öllum og eigur á samstöðun og samtalið
0: Það oft sem að í svona kostningum að sá sem að sigrar að hann byrjar á því að segja að hann sé forseti þeirra sem kaus hann ekki líka þú ert svolítið talin í slíka stemmingu
10: Já og ég lít svo á bara að sé vitt og breytt stuðningurinn og hann sé ekki í raun og voru bundin við einstaka flokkadrætti
0: Já, Arnaldur, þú ert ekki kjörin fulltrúi
1: Nei, ég ekki félagslega kjörinni, það rétt
0: En það var svo sem verið hérna fórsetar aðeins í sem voru það ekki eins og Gylfi og Ásmundur og...
1: Já, og það svona einmitt allur gangur því og drífa auðvitað líka þannig að hérna ég held að það sé nú minna, mín aðkoma eins og segir er aðalega í gegnum það að hafa starfað á skrifstofu alþjóðsambandsins og sú mikla viðkynningu þetta við félögin og fólk innan úr hreyfingunni og svona þaðan sækið minn stuðning og ég hef náttúrulega aðalega hérna, lagt áherslu á gott samtal við félögin og að því ég tel líka það sé að mörguleiti brotið og ég finn það bara líka í samtölum mínu við félögin út allt land og bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni stór og lítil félög og hérna þetta er eitthvað sem þarf að stórbæta og það var líka alltaf tilfinning mín þegar ég var starfsmaður á þessu sambandsins. Þannig að hérna, ég held að forsetin að þú nefndir það áðan að hérna, svona vera mannasættir og annað, auðvitað er það algjörlega rétt og hérna, bara sá sem gefur sig að þessu þarf að geta stíða þarna inn og verið fórseti fyrir alla og fyrir öll félög.
0: Það svolítið erfitt ef það ósætt það hérna, hvað AS í á að vera og hvað svona til dæmis í þegar í valdatíð drífu þá voru svolítið átökin það hvort að sí ætti að hafa hérna forust í tilteknum málum og var svona hugmynd sem að kannski var líka á gilva tíma að sí hefði dregið eitthvað til sín og þannig að það voru átök á milli hvar liggur vald alþýðusambandsins og hvar einstakra félaga
11: Já, ég vil nú bara vitna í hérna góðvin minn hann Trausta Jörundarson, sjómannafélagi EFR, hann tala skakta tala vald og hérna völd í þessu sambandi, þetta allt umboð.
0: Já.
11: Og hérna, ég held að við verum að nálgast þetta frá þeim enda. Ég hef reyndi að vera svona, ef ég má aðeins, lefa mér að hérna, fara á flug, sko, og taka þyrlun og svolítið á þetta, þá hérna, ég mér verið svolítið hugleikið bara að því að vera að tala svona, væringar innan alþýðusambandsins eða verkalýðshreyfingarnar almennt, hérna, þetta nú held ég bara eitthvað sem við sjáum líka bara almennt í samfélaginu og ég ætlum félagastarfi. Og ég bara svolítið búin að vera að hugsa að því nú ég mannfræðingur að vend, þannig að leiði mér svolítið að setja þau gleru á mig núna. Hérna, þetta mögulega svona kannski einhver liti fylgifiskur nýfrálshyggjunar sem náttúrulega róttæk einstaklingshyggja og hérna, við sjáum það bara að það hefur haft afdrifverik áhrif á þáttöku í félagsstarfi en ekki síður á það hvernig fólk svona nálgast og haga sér innan skipulagsfélagsstarfs og þetta eitthvað sem ekki innskorðað við verkalýðshreyfinguna mér finnst þetta að vera líka bara eitthvað sem við höfum verið að horfa á núna reglulega við svona hefðbundnari stjórnmálum og flokksstarfi það sem að eru stór og mikil upplaup oft kerði áfram að persónulegum kvötum og kannski málefni sem væri tiltölulega einfalt að leysa á svona með venjulegum leikreglum sem við þekkjum bara úr félagsstarfi þannig að hérna
0: en þetta stór auðvitað, ego sem að rjúka á einu flokki og gangi næsta og...
11: Já og ég meina þetta auðvitað bara eðlilegt og þetta bara tók tímana sko í rauninni held ég og hérna og þetta eitthvað sem við þurfum bara að taka okkur sjálf í svolítið gagnir sjálfskoðun með sko hvernig við ætlum að nálgast skipulagt félagsstarf áfram
0: Hver eru helstu verkefni Alþýðusambandsins á næstu misserum, Georg?
10: Sko, það eru þetta heilmikil áskorun bara sem að vinnumarkaðurinn stendur frammi fyrir þróun í störfum og aðstæðum og það við sjáum að það sótt að okkur víða og við þurfum að fara eins og áður að standa saman í raun og að finna taktin og leiðina til þess að verjast og síðan sækja fram og það höfum við náttúrulega gert í gegnum árin saminuð frekar en sundruð það en við sjáum að
0: þetta Hvað áskorun að vinnum að þetta tala þetta tala gervigreind og
10: Já, ég myndi nú segja að gervigreindin alveg þar og þetta fjórða innbyltingin sem búin að vera að hérna dynja á okkur undanfarið og svo svona breytingar á þessu svokallega gig-hagkerfi sem að hefur reynt á mjög marga greinar en hérna áberandi á Íslandi eða til þess að sendlastörfin og starfsmannalegur þú veist það raun og það sem að knýr á í mörgu greinum
0: Þetta hvort tökja starfsmannalegunar er þetta ekki bara 15 ára gamalt fyrirblíð það meira en er þetta ekki alveg til Kárunaukavirkjunar
10: Jú, það í sjálf sér, sko, stundum ekki alveg nýtt undir sólinni í því hvernig það bara birtingamyndin verður breytileg, sko. En það þarf að takast á við þetta. Það er oft þannig að þetta byrjar á einu stað og kemur svo bara yfir eins og engi spettu faraldur ef að ekkert að hafst í því.
0: En okkur hefur ekki allt því sem þetta brugðist við fyrr?
10: Já, ég myndur að segja að alþýðusambandið hafi verið að minna á þessu vettvangi jafnt og þett og hafa bara verið býstna samstíga í því þetta birtist auðvitað mismunandi myndli félaga þess vegna þetta svo gríðarlega mikilvægt að allir séu svolítið saman á vaktinni af því að það ekkit auðvelt að verjast þessu í einstökum félögum en gig-hagkerfið til þess að erlendu vettvangi miklu víðtakara heldur en við erum að sjá ennþá á Íslandi sko.
0: Já, verið gerðar frábæra bíómyndur mynda hvað gerum við í Bretlandi sem hefur verið sýnt hérna Herðu, Arnaldur, þú er sammála þessu?
11: Já, ég nú bara fullkomna sammála öllu sem að Georg segir og hérna, ég vil svona kannski bæta aðeins við að hérna, ég held að alþýðusambandið þurfi að gefa stórkostlega í þarna og hafa frumkvæði að hérna, taka á þessum
0: Með hvaða hætti?
11: Þannig að, sko, ef við þurfum að brjóta þetta aðeins niður í svona ólíka þætti, það er sótt að bara íslenska vinnumarkas líkaninu til að byrja með, þá sjáum við þetta, allt þetta tal sem núna orðið mjög hávært, bara núna á síðustu vikum að færa aukin völd í hendur ríkissáttasemjara, það hefur verið að rauninni líka að þrengjaða verkfallsréttinum, við sjáum það líka ríkistjóðin er bara furðulega tilbúin til þess að hérna íhuga það setja lög núna flugvirkja saman nýlega þannig að hérna þú
0: veist það ríkistjóð samþykkti að auka völd ríkissáttasemjara þó að svo hafi félagsmálaráðherra rauðlega kæft málið
11: akkurat en sko þetta er það sem að hérna hreyfingin þarf að sækja fram af miklu meira frumkvæði og ekki í viðbragði eins og verið hefur og meina hefðbundna leiðin hefur verið mikið til að skrifa umsagnir hérna, og mæta málum sem eru þegar framkomin og þar myndi ég vilja sjá okkur stíga fram fyrir en svo eru líka varðandi

0: hérna hvert þetta að stefna og þetta farið að hitta félögin okkar hérna heima fyrir mis mikið þetta einmitt iðnamanna félögin svolti farin að finna fyrir þessu þarna verið í rauninni að sneiða framhjá stéttafélögum á skipulegan hátt með því að setja gerviverktöku inn í eitthvað app og þá á það heita það sé löglegt þetta eitthvað sem við þurfum að bara taka frumkvæði að láta koma böndum á með lögum og lagasetningum og öðru slíku og beita okkur fyrir með þeim hætti og hérna við sjáum náttúrulega bara hvernig þróunin erlendis, þar erum við að tala það hérna, jafnvel gervigreind beitt til þess að hérna sko, hugsa upp ykkur taksta sem engin veit hvaðan koma og ef að starfskrafturinn hérna á erfiðan dag og samþekki vondan taksta, þá heldur gervigreindin áfram að þjárma á honum og býður hún læri og læri taksta og þetta eru bara sannreind dæmi sem við vitum að þeir eru til og hérna það engin ástallis að ætla að þetta kom ekki hingað líka þannig að hérna, en auðvitað allt þetta það að hérna, og þess vegna tala ég svolítið það, að vera með frumkvæði en ekki viðbragð að hérna, að ég held að við þurfum bara að vinna mjög markvist að því að hérna, að fá sterkari rödd inn bara inn hjá stjórnmálunum og hérna vera líka sýnilegri almennt og það eitthvað sem ég tala fyrir sýnilegri og sterkari hagsmunagæslu á öllum öllum vígstöðum sko.
1: Þá þarf að efla skrifstofuna líklega til að hafa meiri afl
0: Já sko ég
1: meina það er það endi í því alltaf fyrir að vera að bjóða sig fram að þá hljómar það alltaf pínlítið eins og gagnrýni á því sem hefur verið að gera. Leiðum að spyrja ykkur hvað finnst ykkur eftir að gera. Það geta alltaf sagt að bara bitu okkur ekki búin að þessu.
0: Já, má ég grípa þarna bolta aðeins, að því nú kem ég einmitt innan af skrifstofunni og starfaði þar heilingi. Þannig að ég mjög meðvitað alltaf góða starf sem þar fer fram og þar fágætt og verðmæt þekking sem að virkilega hérna, gagnast hreyfingunni og hérna, en ég held að svona þetta félagslega ástand sem hefur verið sérstaklega undanfarið hefur haft svona viss lamandi áhrif á það hvernig þessari þekkingu og sérkunnunda beitt og þannig að það þarf við þetta bara stíginni þá skera þá hnúta og hérna, ég tel mig einmitt kannski hafa þá einmitt einhver innsýn í hvernig megi nálgast þau verkefni og einhver betri hátt ætlunum mín náttúrulega alls ekki að tala niður fullkomlega einhvern veginn allt sem alþýðu sem að gera því að ég held að flest það sem alþýðu sem að gera það vel en það skortir á að koma verkefnunum áfram á réttan stað það svona eins og ég sé það
1: Jörg, þú ert að gaggrína það sem að hefur verið gert ef þú byrjar að tala hvað þurfa að gera
2: Já, sko, ég held að sé ég myndi segja að ég hafi verið einlægur stuðningsmaður ASI gegnum árin og hérna ég alltaf vilja sko horfa til þess hvernig má gera í raun og betur við aðstæðunar en það ekki þar með sagt að fólk hafi ekki verið að standa sig vel það eru þetta þannig að forsetin sem slíkur hann eru þetta bara eitt atkvæði 15 manna miðstjórn í saminginu þó að hann sé leiðtoginn og eigi að vinna sér slíkur en þetta er grasrótarhreyfing og það þarf að hugsa það líka að þegar að ykkur verkefni ekki sett meiri kraftur í það, þá það vegna þess að það ekki endilega þá samstað það og ykkur önnur verkefni sem menn telja að vera mikilværi og það alveg ljóst að ASI getur ekki stýrt öllu upp á eigin spýtur á þess að vera með stuðning aðaldafélagana til þess.
1: En þetta svolítið mismunandi svo þessi pendull sem gengur fram og tilbaka að stundum ASI sterkt og félögin þá ekki að krefjast þess að vera með yfirráð yfir öllum málum svo kemur annað tími, svo við erum kannski koma út núna það sem ASI veikt en félögin vilja hafa eila ég var hérna með Vilda Birgis og Sólfu Önnu og þau voru eila kvart yfir því að fulltrúi þeirra inn í þjóðarsráði var í forseti ASI að þau ættu að sitja þarna líka
2: Sko það sem að ég held að við þurfum allavega að greina dálítið vel á milli og það að það mjög afgerandi skil á milli kjaramála og svo sameiglegra mála annars vegar gagnvart ríki og sveitarfélögum og svo hins vegar gagnvart samtökum atvinnulífsins sem stóru samningsaðila. Þar höfum við raun og voru nokkuð verið skýr þetta að flokka málefnin. Og það fullt af málefnum sem að sannarlega eiga heima á sameiginlegu borði. Það svo aftur þetta með kjarasamningin og hvernig menn á að fylgja honum eftir. Og það eru þetta eitt af því sem að bara samtök atvinnulífsins set okkur oft í ákveðna stöðu með. Að reyna í raun og veru að koma í veg fyrir að félögin geti fyllt sínu kjarasamningi almennilega eftir á svona með endurskoðan ákvæðum og fengum dálti smjörþefin af því núna undanfarna vikur og mánuði og sem enduðu svo núna í síðustu viku
1: Hvernig þá ég skil ekki alveg?

0: Nei, sko, það sem ég á við að, að það í raun og veru þannig að það endurskoðun ákvæði. Oft hafa þau verið sko sett sem eitt endurskoðun ákvæði á alla samninga. Hvort sem maður eru fleiri en einn samningur á bakvið það, en núna var þetta aðskilið, þannig að, að það var verið að takast á í raun og veru hvernig átti að komast í gegnum þá skoðun, sem að verður síðan svona birtingamynd eins og að verkarsefingin sem klofin. En ég vil nú meina að þarna hafi bara hóparnir verið að verja sína hagsmunni og með örlítið mismunandi áherslur, en raunverulega var jafn mikilvægt fyrir alla að að endurskoðunar ákvæði hefðist í gegn með í raun og voru einhverju hérna, árangri til þess að í raun og voru hægt væri að vinna með samningin út samningstíman. En það verður svona birtingamynd þegar að, að sko, en við erum búin að vera með á undanfundum árum endurskoðunar ákvæði stundum hefur þetta verið afgreitt á formannafundi ASÍ þar sem bara atkvæðagreiðsla í raun og hvort á að segja upp samningi eða, eða á að, að samtíkja. Og, og þá, þá er það bara mjög skýrt og þar geta menn deilt líka sko þannig að, að þetta er aðeins mismunandi með þetta en staðrindin er sem sagt alveg klár að við stöndum frammi fyrir einum afgerandi stórum samningsaðila og það það sem ætti að þjappa okkur enn betur saman að mínu viti og, og komast lengra með það í raun og voru hvar við getum verið sammála heldur en sundruð og, og það dæmi sanna það með öll sameilumálin sem að eru núna eins og húsnæðismál sem dæmi sem var það alla launafólk á Íslandi og, og ekki síst bara yngsta fólki okkar sko,
1: sem a, það fer eftir svona stöðunni hvort að sé saminning til dæmis eins og húsnæðismál Alveg, iðnaðmanna hérna félögin það sem maður svona betur settur sett launafólk að það vil ég leggja áherslu á þá, kaupendur og annars líkt og meðan að kannski efling það sem örugglega 70% af félögunum eru leigjendur þannig það getur orðið ólíkir hagsmunir í mörgum málum
0: Á, já, það getur vissulega verið en, en það enga síður mikilvægt að reyna að, að, að efla samstöðuna í þessu og að ná til dæmis sko, stjórnvöldum með í lið samningamódelið yfir, og það ekki sér íslenskt, að það þetta þríhliða samtal. Það eru stjórnvöld, atvinnulífið, atvinnurekendur og, og launafólk. Og það þetta sem að menn bara verða að vinna með í sjálf sér ef að þú ætlar að vinna bara í eina áttina og sleppir hinn í, þá getur allt farið úrskeiðis af því að þú tekur það ekki með reikningin. Þannig að þú veist, þú þarft að ná þessum þessari hringrás til þess í raun og voru að, að þetta virki til þess að auka kaupmátt og, og bæta stöðu launafólks.
1: Félögin hafa samningsréttin kaup og kjör. En ASÍ hefur oft tekið að sér samtali við stjórnvöld sem eru þá eins og húsnæðismál og eitthvað lera. En þá þarf að vera sko sameiginleg markmið getur verið hérna húsnæðismál skattamál en þú jöss að ég geti fengið hérna fulltrúa félaga sem ég að allt því samanlega þegar það var algjörlega ósammála húsnæðismálin, skattamálin
2: Já, ef ég má taka þetta Nú það náttúrulega bara svo að, að hérna, stefna og áherslur alþýðisambandsins eru ákvarðaðar á þingum alþýðisambandsins og, og þar eru þessi mál tekin fyrir á lýðræðislegan hátt Stefna alþýðisambandsins í húsnæðismálum eru nokkuð skýr og þeim sem að vilja einhvern veginn bæta við hana eða, eða skerpa á einhverjum áherslum eru frjálst að gera það í aðdraganda þings og vissulega hafa komið upp einhverjar slíkar tillögur. Ég veit nú ekki til þess að þar verði eitthvað til meðferðar akkurat núna en hérna bara þú nefnir nú húsnæðismálin sko. En hérna en þannig að það nokkuð ljóst sko hvert verkefnið og hvert erindi forseta inn í einhvers konar samtal við þríhliða samtal við stjórnvöld og atvinnurekendur
1: með þetta.
2: Ha?
1: Hvert er það?
2: Nema það stefna þingsins sem ákvörðuð þar og þess vegna eigum að gera svolítið mikið úr þessu þingi. Það skiptir máli hvað kemur þaðan út.
0: Það er nefnilega það einmitt að þetta eru hárrétt sem að Arnaldur kemur inn á að þingið gríðarlega mikilvægt og það að vinna með þessi málefni leigubremsan sem dæmi og menn getur alveg látt sér dætt í huga að þetta væri eitthvað pólitískt strætóepli það bara það einfaldlega hérna, held ég samstæða það að það skiptir máli það í raun úr ekki svo ólíkir hagsmunir eða þú viljir ekki tryggja það að, að við vitum það bara leiguverðið er eitt af því sem mann fer inn í vísitöluna það var áður sko fasteignaverðið þannig að, að, að hagsmunir fara oft miklu nær saman hvort sem að í hvoru módelinu menn eru, hvort sem að menn eru kaupendur eða leigendur en það er meðal annars texti sem að býðu þingsins og, og leigubremsaði það nefnt til sem, sem það er mér sko og er í raun úr eitt af því sem að kom fram í ríkispakkanum að, að ljáð málsá
1: Og haldið að verði einingi á þinginu um stóru mál?
0: Ég myndi segja að, að sögulega hefur það bara gengi býsna vel. Þú ert með 300 fulltrúa sem að vinna velja
1: Heimara bara... Heimara þið þingið það sem var slökkt á mikrofónunum þegar að vilja alveg Byrgjusson var í bóndu. Það fyrir hrun, sko.
0: Já, ég skilji, já, og það eru vissulega sko fundasköp á bak við þingið og ég hef nú verið þingforsett á síðustu tveimur þingum. Í einu þeirra var það fresta þinginu vegna þess að, að, að, að það fór verulega úrskeiðis.
1: Já, menn gengu út.
0: Já, og þá var því fresta og, og haldið áfram þegar að menn töldu það verið mögulegt og það á endanum kláraðist og síðasta þing kláraðist bara farsæðlega í þessu það alveg óætt að segja að, að þegar að grasrótin fer yfir öll þessi mál og, og geta valið sér málefni eftir bara áhuga að, að þá alveg ótrúlega stutt í samstöðuna raunverulega þetta geta verið sko orðalagsbreytingar og áherslur en ekki stóru línurnar og það finnst mér skipta gríðalegu máli menn finna það þegar þú ert komin í þennan hóp það svo aftur verra þegar að, að menn í smærri hópum sko kannski farnir að fara í smáatriðin sem að menn ná ekki alltaf almennilega saman sko
1: Já. Það ég spurði Georg að því hvort að væri sólumæður, ég spurði því ekki að því hvort að væri höllumæður, ertu höllumæður?
2: Ég bara algjörlega á ein vegum í þessu, þessu framtaki mínu ég náttúrulega eins og
1: hefur Þeir náttu að sækja einhver stuðning þú já, algjörlega hver að það að kjósa þig, hérna, annars verður alltaf að bjóða það fram
2: Nei, og hérna við þetta, eins og ég hef náttúrulega bara margítrekað ég kem úr Vaffer, eðlilega þannig að eðlilega auðvitað hef ég fært þetta í tal við formann Vaffer en hérna auðvitað ekki síður bara fjöldan allan á formunum og starfsfólki og þingfulltrúum inn á þinginu sem að hérna hafa bara eru mjög sammála mér margt sem þarf að gera og þaðan kemur eins og segi þetta frumkvæði mitt þannig að hérna nei, ég bara á einu vegum og mér finnst skrýta að sé vera að teikna upp þessar vílínur, minnst að ekki sko, eða, já, minnst að ekki sæmandi og minnst að óþarf að vera búa til svona ágreining eða eitthvað fylkingar
1: inn í þetta þing. Það var bara í morgun, held ég að Sólveig Anna var að skrifa að hljómaði svona eins og ef að hérna niðurstanir ekki eins og hún kýs, þá hún, hún draga hérna eblingu út úr aðeins í eins og hún hafði gert við starfsmannasambandur.
2: Jú, ég tók eftir þessu og hérna, ég veit ekki hvort að einhvern veginn að fara hérna hlaða þessari ábyrði einhvern veginn á mínar herðar sem ég finnst svolítið sérkennilegt útspil ef ég verið alveg hreinskilin, sko. Og ég hef bara reynt að vera í sambandi við Sólveig Önnu til að heyra hennar sína og svona framtíð alþýðu sambandsins eins og ég hef bara gert við alla formenn leyfi mér að segja. En hérna fólk verið bara að sjá þetta með þeim augum sem það telur eitthvað neinn.
1: Ein tillaga sem hefur tengst þessu að fækka varaforsetum yfir í einn. Ertu reyntu því, Georg?
0: Ég tel að það þurfi að taka þessa stöðu með að við stöðuna hverju sinni. Það ekki, það til marga variasjónur á því hvernig það hefur verið og hérna, ég held sé, engin sérstök ástæð til að breyta þessu við þar aðstæður þegar að, að, að menn vilja í raun og reyna tryggja frið. Það hefur verið einn varforsetið og hafa verið tveir og þá hafa menn oft flokkað þetta
1: þannig að það er
0: núna eru þrír og þá, þá hafa menn verið að flokka þetta í raun og úr að eina menn verka menn verslarmenn
1: skiptir þetta einhverju máli? Skiptir einhverju máli hverju varaforseti þessi?
0: Raunvægulega ekki svo miklu að þýleiti til hvort það einn, tveir eða þrír upp á, það sjálfsir ekkit vald umfram það á þeim hópi, það kannski meira
1: það fólk sem situr í miðstöldum hvort sem er
0: já,
1: ég bara velt að vera hvort þetta sé svona heiðurinn eða
0: Já, þetta gæti kannski allavega flokkastundi það, það sem að, að menn væru mögulega forseta teimi að ráða ráðum sínum
1: og, og, Það fyrirbyrðið til
0: að Já, ég held að það allavega mögulegi ef að forsetaðnir eru fyrir hendi sem sagt, fleiri en einn til dæmis en sko, að því þú spurðir hvar sækið umboðið og þetta þá alveg skýrt að, og ég hef ekki legið á því að ég kem auðvitað úr iðnaðarmanna röðum félagi mitt Grafía sem að áður var hér íslenska prentarafélag og hérna og félag bókgeramanna það stóð utan við ASÍ eftir atkvæðagreiðslu 1980 og hérna fór sem sagt út úr alþýðusambandinu við það tvö af stoppfélögunum og mönnum brátaldi við að þeim sem að stóðu að þeirri atkvæðagreiðslu að, að þetta væri svona það tók 23 ár að komast tilbaka inn í ASÍ aftur þó að hafi og bara til þess að útskýra í örstuttu máli að þá var á þessum tíma þá var atvinnurekendur í prentinaði fóru út úr Vafisí og voru þá sjálfstætt og það þótti alveg ídýjalt þá að, að, að við erum bara sömu nótum sko. Þeir hins vegar meitni stjórnarsamtíkt ákvaða farin í Vafisí sem að er þá forveri samtækatvílinsins og það tók okkur sérst í allsir atkvæðagreyslu 23 ár eða þrjár atkvæðagreyslur áður en að, að það tókst að koma, komast inn til alþýðusambandsins aftur og ég myndi ekki vilja óska neinu félagi akkurat þessa þessar stöðu að lenda í með það þannig að það er heilmikið
1: bara út í svona Brexit
0: já ég myndi þau nefnir Brexit ég held að við getum alveg deilt eða verið saman um það það verist að verið fleiðar flan hjá þeim og,
1: er þessi 70% bretta sem að telja það
0: já, já, akkurat
1: alltaf fyrir og færri sem að telja þetta að verið heilla skrif
0: já.
1: En hérna, ég spurði Arnald hérna, stuðningi þú ert kemur á yðnaðmennu, reiknaði með að yðnaðmenn og, og starfsgreinsambandi séu bak við þig, þá sko, bara eftir kannski 30% handa Arnaldi
0: hefa. Já, sko, ég tel mig hafa vítakan stuðning yðnaðmanna og talsvert úr starfsgreinsambandinu líka, en eins og ég segi ég samt sem áður ekki að fara að vinna bara fyrir ykkur á blokk, sko. Það er raunverulega þannig að verslunarmenn eru náttúrulega mjög stór aðilega að alþýðusambandinu og þar við þetta óska ég eftir stöðningi líka og hérna er aldeilis ekki og í þessu núna samingi þá hérna fagfélögum verið að vinna með vaffer við höfum séð svona ýmislegt síðustu kjarasamninga byrjuðu með breiðfylkinguna þannig
1: að þú varst í hófnum sem að hérna, skrifaði ekki undir fyrir eina mínútu í fjögur
0: já mitt félag er sem partur af fagfélögunum varðu þetta hluta þessu, já. Og það var í raun úr bara aðstæður sem að leitu það fram, sko, það var ekkit prinsip að ná því það, þannig, heldur, var bara prinsip að það kæmi til ykkur viðbrögð sem að menn gætu unni með og í stórum dráttu var það í raun úr það að vera með viðmiðanir á verðbólgunni til þess að það væri pressa á þessum aðilum sem að koma að því og voru að búa til þessa hérna þessa stöðu að reyna að halda verðbólgunni í skefjum og kominni niður að það yrði í raun og hagsmunir að því. Þetta eru síðan á inn í end bara mismunandi hagsmunar mat á því hvernig reynur að vinna með þetta og það var Vaffer var sérst hluti að breiðfylkingun í byrjun fór út úr því gerði sjálfstæðan samning og síðan hafa myndað þetta bandala til að reyna að ná þrýstingi á samtöku
1: atvinnulífsins þetta, hún vildi að þið féllust á samkomulagi sem að starfsgreinasambandið og Efling gerðu en þið hafið talið að ætti að reyna að vinda tuskuna eins mikið og hægt var þessa þrjá auka daga
0: já,
1: þetta er líka kannski bara spurning taktík eða
0: allavega er þarna örlítið mismunandi hagsmunamat á því hvernig raun og voru hérna þú sér fyrir þér að fylgja verkefninu eftir það er í raun og voru eins og ég sé það
1: En stundum finnst manni eins og svo við annað sé að gera kröfu það að Efling sem stæðsta verkefnisfélag verkafólks á Íslandi leggir línunar sem er svona sögusagnir að þannig gerist það sumstar á Norðurlöndum
2: Já
1: ég veit ekki hvort að það var hugmyndin á bak við Salek á sinn tíma.
2: Nei, einmitt.
1: En hvað finnst þú þessu kröfu, Sólveig Rönnu, að, að þessi tekið svona mark á þeim samningum sem að þetta verkalýðsfélag verkafólks
2: gerir? Ég meina eflingu þetta stærsta einstaka félag verkafólks. En meina starfsgreinasambandi var uppalega hugsað sem svona verkamannasamband í rauninni og hérna, þannig að ég myndi nú líka vilja að það hefði nú kannski eitthvað að segja þessa vegferða því að ég trúi nú það að allir eigi að hafa rödd við borðið sko.
1: Þau voru tvö saman, efling og starfsgreinasambandið,
2: þannig
1: að það var gamla verkamannasambandið sem
2: akkurat, akkurat.
1: Gerir eiginlega þá kröfum að það leggja línunar og aðrir fylgja eftir.
2: Já. En þá gera þau það fyrir náttúrulega sitt fólk og eins og Georg Bender á, þá er hérna þá er eitthvað eilítið annað hagsmennum að bak við það hjá öðrum sko en hérna ég myndi auðvitað telja að það hefur verið farsælast að allir hefðu komist að einhverju sameiginlegri niðurstöðu og farið sameinuð inn í þessa viðræður og ég hef svo sem sagt það áður hérna það er nú einmitt einu sinni grunn hugmynd alþýðusambandsins og hérna og það hefði verið gott að sjá það en hérna það er náttúrulega sögulega punkturinn skilur
1: við
2: Já.
1: Stundum þetta saminað, næst þetta í sundur og það svona að því að þú færði eitthvað út úr því hafið þetta í sundur og þú færði líka eitthvað út úr þessu þannig að það ekki alveg afgerandi kort þannig að þú aflar ekki endilega alltaf meira mannar aðferðinni
2: En já, ég meni ég held að við verum öll bara vera ánægð með það að það tókst að loka þessum samningum og halda áfram og það sé búið að tryggja hérna fríð á vinnumarkaði allavega eitthvað næstu misseri og með auknum girðingum þá líka
1: Herðu, það hérna húsnæðismálin stórstatriði, líklega það einstaka mál sem að grefur mest undan lífskjörum fólks,
2: heldur betur
1: látekju fólks sem að, og þetta bara algjörn megin í samfélaginu sjáum við fram að það að þessi beitir sér í þessum málum og við myndum kannski vilja tala svona stór hagsmunamál sem að eru framundan
0: Já, húsnæðismálin hafa verið sko auðvitað ofalega baugi og hérna Bjarg til dæmis eitt af því sem að ASI félögin og ásamt BSB hafa verið að byggja upp og vilja í raun og voru setja meiri kraft í þetta hefur auðvitað áhrif inn á leigumarkaðinn að það komi nægilegt framboð og við getum bara að rifja upp sko að verkamannabústaðir þegar þeir voru á hétu og voru lagðið niður árið 2000 af stjórnvöldum þá að það var mjög mikil eftirsjá í því og bara gríðarlega mikilvægt að það sé eitthvað mótvægi á markaði til þess að hafa áhrif á þetta og í þessu til dæmis þarna lotu við ríkið að þá var þetta sett á oddinn og lofað framlögum inn í það þannig að þetta nú eitt af þeim málum sem að allir hafa verið nokkuð samstíga að vilja áfram og bæta í og það eru fleiri svona húsnæðis úrræði raun og sem að menn að byggja upp stundu sameiglega og svo jafnvel í sitt hvort lagi en það er ákveðin farvegur og Ragnar Þór þekki það nú býsna vel það verkefni, hann leiddi þetta á vettvangi aðeins í þegar hann var í minnstjórninni og þannig að við höfum þar hauki hotni við það í raun og reyna að byggja ofan á þetta þar er akkurat líka þetta sko hvernig náum við að brúa þetta gagnvart öllum kynslóðum þetta alveg óbóðslega mikilvægt þegar að kemur að ungu kynslóðinni sem það einhverstaðar í kringum sem 25 ára og til 40 ára það eru óbóðslega ríkar byrðar eða of mikla byrðar og hár þröskuldu til að komast inn á markaðinn
1: Og það mála því, húsnæðismálin mikilvæg?
2: Já, þetta húsnæðismálin mikilvæg og hérna, ég getum bara tekið undir allt sem að Georg segir, mér stann draga bara mjög vel saman stefnu alþýðusambandsins í þessum málum, en hérna, bara kannski til viðbótar við, ég heyri það líka bara frá einstaka félagsfólki sem að ég verið í samband við og þingfulltrúum að hérna, þetta þó að þetta sé ekki megin viðfangsefni þingsins núna, að þá þetta auðvitað málefni sem brennur stöðugt á fólki eins og þú bendir á þá þetta hérna eitthvað sem að veldur fólki bara í sínu daglega lífi tölvurum miklu hugarangri oft þannig að hérna já ég meina ég hugsa að það verði verkefnið áfram að halda þessum málefnum streitum og hérna og mér finnst nú einmitt hafa það var nú gott innleggi núna sem kom frá ASÍ og Finnbjörn má bara eiga mikla þakkir skilda fyrir það hvernig hérna þessi pakki sem að tókst að ná samþykktum núna.
1: Eitt sem oft talað í sambandi við svona ASÍ og verkalýðsmál eru lífeyrissjóðir sem eru gríðarlegt bákn en raunverulega það fulltrúar frá launafólki sem inni í stjórnunum en þeir geta raunverulega ekkert breytt í að það jafnsmargi frá fyrirtækjaeigendum og allt fellur á jöfnu þannig að það ekki hægt að ná neinum breytingum í gegn þetta ekki löngu komin tími til þess að Alþýðusambandið vinni einhvern í einhverjum breytingum á þessu kerfi þannig að, að þeir sem eiga hennar pening sem líklega launa fólk að við meira með að segja hvernig hann ástafa það líklega ómúlilegt að hafa fyrirtækjaeigendurnar hann með eins og þeir séu ykkur húsbóndar við vinnufólkinu eða hvað ja. Ég tekið eftir því að það líklega ómúlilegt að ræða þetta í ASÍ að því það
0: sko ef ég má byrja þarna að sko ég hef nú reynslaði að sita í stjórn lífeyrissjóðs og vera alveg að viðkenna það að þar var engi birtingamynd að málefni féllu á jöfnu út af þessu samsetningu á stjórnunum. Það þetta raun og veru fyrirmynd auðvitað erlendis frá og ég held að það sé alveg ríkjandi þetta kerfi í Evrópu til dæmis. Ísland hins vegar hefur ákveðið forskot að vera búið að vera í uppsöfnunar kerfi lengi og það kannski ein af áskorunum hvernig í raun og veru þegar að er svona mikið fé komið undir forræði lífeyrissjóðanna að tryggja
1: það er meiri helmingin af félögunum í kaupallinni til dæmis.
0: Já og það má kannski að hluta til rekja það til efnahagshrunsins hérna 2008 að lífeyriskerfið varð að standa vörðum fjármuni einmitt eigendara og enda raunverulega með á meðan að í raunverulega gríðarlega í fjármunin töpuðust að þá var verið að bjarga verðmætum á þessu vettvangi og ég held þegar uppi staðið hafi hérna, lífeyrissjóðunir raunverulega staðið sem býstna vel þar
1: Þeir voru náttúrulega bara með eigið fé þannig að þeir gátu ekki tapa eða gátu ekki orðið gjaldþrota eins og kannski hinn fjárfestingafélögin.
0: Já, ég meina það mjög stíf löggjöf það hvernig í raun og ráðstafa má lífeyris peningunum og hvernig má fjárfesta og svo leiðis. Þannig að stjórnirnar eru ekki allsráðandi það og það það sem að skiptir náttúrulega máli, hvernig þetta aktar inn í markaðinn og náttúrulega fé sem að vera að safna upp að fjárfesta erlendis þarf að fara í auknum mæli og það hægt að horfa til þess hvernig bara olíusjóður í norski hefur hefðað sínu fjárfestingum að tryggja að þetta hafi ekki mjög slæm eða hafi ekki í raunum neikvæð áhrif á fjármálamarkaðin inn í einstakur landi en þetta það í raun og veru þannig að við getum verið stolt af þessu íslenska lífeyriskerfi alveg kynur alveg veist
1: Það mikið álag á fólk á vinnumarkaði að þetta ekki alltaf 19,5% af laununum sem að fara í þetta. Ja. Það engin þjóð sem af þeim sem eru á vinnumarkaði og kannski leggst þingra þá og yngra fólk sem að borgar í aftstóran hluta til eftirluna.
0: Það 15,5% sem sagt skilduiðgjöld
1: tekur hann að
0: séreigna sparnaðinn já það auðvitað frjálst hvernig menn bæta því við og það er raun og voru bara inn á sína eigin bók sko.
1: Arnaldur lífeyrissjóðir
2: Já, mér varst þetta svo sem ágætt yfirferð hjá honum Georg ég ætla kannski bara út frá því hægt að segja að það er gríðileg formfesta auðvitað kringum lífur svona og eðlilega þetta náttúrulega bara mikilvægt mál og það ekki alveg hlaupið að þeir breyta þessu og þó einhver fá einhverja hugmyndum að gera það þarf þá að taka ákvarðanum það á mörgum vettvöngum en það hefur verið reynt að ræða lífeyrismál innan ASÍ
1: ekki ekki vel
2: Nei,
1: já,
2: og það hefur verið svona hefur verið svolítið reynslan ég ætla kannski að bæta því við og það eitthvað svona samtal sem ég myndi gjarnan vilja sjá þroskað öldu meira það hefur verið gerða bara mjög greinagóður sko tilraunin til þess að fara yfir lífeyrismálin og hérna ég hef fengið að vera með í þeim umræðum á fyrir hérna árum áður þegar það hefur verið reynt. Mm. Ég held að við eigum bara heilmikið inn í þar sko og þroska þá umræðu með svona innan sambandsins og meðal félaganna.
1: Já. Það ég nefndi kaupöllina þá það stundu sem að fólk klóra sér í kollunum yfir lífeyrissjóðunum sem eiga kannski 60-70% eða 70 plus prosent í högu með eitthvað svo eitthvað svona staðisti engaðalinn sem á 8% og hann eiginlega stýrir högum vegna þess að lífeyrissjóðunir eru silent partners þannig að þeir eru alltaf eins og til stuðnings staðista engaðalunum sem að hefur náttúrulega alltaf að hagsmunni heldur en launafólk sem eru oft hagsmunni að skræla félögin að innan eins og hefur verið gert við Síman og fleiri félögar sem seldir inn við frá sér. Þetta ekki aldrei í hagsmunni launafólks en lífeyrissjóðunir hlýða eiginlega alltaf staðsta einstaka engaðalónum sem að getur stjórnað félagi eins og Sýn hérna löngu tíma. Það var maður sem átti bara 6%. Hann var stjórnaformaður og aðal viðmælandi í þáttunum og lét bara eins og það verið sitt eigið félag. Já. Já, og núna gagnrýndu fyrir að hafa skilið eftir í sárum
2: sko. Þetta bara er vandamál og ég meina, þetta eru bara margir sem hafa bent á þetta ég er náttúrulega átt að mikið á því hvernig samtalið er inn að stjórna þessara lífeyrissjóða, ég hef aldrei átt sjálfur sæti í stjórn lífeyrissjóðs og heldur ekki hvort að meðvitundin er þetta á þeim vettvangi en hérna, já
0: sko í grunninn það þannig að jú lífeyrissjóðirnir geta átt svona stóra hluti en þá eru það margir lífeyrissjóðir og þeir mega í raun og ekki vera í neinum samráði þar þannig að þetta eru þetta eðlilega horfa menn á þetta sem eitt samnefnara en það hver og ein stjórn hefur ekki sko aðganga 70% eins og nefnir sko og hvaða prósent sem það veist, en það enga síður þannig að þetta mikið til umræðu hvernig menn fara með atkvæðavægið og að tryggja það að halda félögum einmitt á línunni og meðal annars sem ábyrgum fjárfestingum og innan saminu þjóðan og þetta þannig að þú veist, þetta er alveg verkefni og er alveg rætt í sjálfu sér.
1: Það eru þóttir svo gríðarlega stórir er þetta ekki að fara að slaga upp í bara tvöfaldar landsframleiðslu sem er eignir lífeyris
0: Ég nú ekki með þetta
1: Það langt síðan þið fóru yfir sko að vera ein
0: hérna. Já og það
1: helgast Það fór ekki að segja hvað það sé 1,5 eða 1,7
0: Það er meðalans þess vegna sem að hefur verið lagð mikið lágast á að fara meira erlendis og tryggja í raun og dreifingu fésins þannig að verði ekki eitthvað sjálfskapavíti á Íslandi í þessu það er alveg sannarlega challenge og hvað maður segja áskorunin í þessu
2: Samma tíma ég má bara bæta við bara svona einhverju persónlegri observasjón hérna að því ég hef nú svolítið haft áhuga á þessum og þessum ábyrgu fjárfestingum erlendi sérstaklega hérna, og nú hef ég svona aflað mér upplýsingar það Þannig að það er ekkit endilega alveg á færi sjóðana að fylgjast nákvæmlega með því í hverju þeir eru að fjárfesta sérstaklega erlendis og hérna það svona eitthvað sem alltaf ég persónlega vildi gjarnan sjá svona komast í betra horf, ég veit að það hafa nú verið einhverja æfingar í þá óttina.
1: Þannig að hérna við... Þú meint að fjárfest ekki einhverju sem er anstíkilegt?
2: Já, einhverju sem er anstíkilegt, sem að hérna, ég held að við meginn bara leiða alla líkur að sé, sé einhverju líku til þess að það sé gert fyrir hérna, lífeyris uppsöfnun íslensk launafólks, sko.
1: Ef að við elta hérna bara hlutabréfamarkaðin þá hafa líklega verið að auka fjárfestingar sínar í gervigreind og hernaði undanfarið.
2: Það sem manni þykir líklegt og óþægilegt sko.
0: Ég held að vísu sjóðin sem eru sko samþykta stefnu í samræmi saminuðu þjóðirnar og ábyrgar fjárfestingar að þá er eitt af þessu eins og hernaður eitt af því sem er úti sko. Þannig að þú veist en það getur þegar maður talar sko vopna framleiðslu og svoleiðis en þetta eru þetta alveg klálega verkefnið og menn nýta þá aðila sem að geta fylst með því ég var í stjórn sameinaða lífeyrissjóðsins þegar þessar reglur voru teknar upp 2006 hefði maður rétt og það sem að ég vakti máls á þá og merkir nokk kannski eftir að hyggja hvað gerði svo í framhaldinu að menn skildu ekki vera svo vissir að það væri allt með feldi á Íslandi. Ég var ekki að spána einu heldur, ég bara hafði það á tilfinningunni að það væri akkurat þetta að reyna ráðskast með féð og í raun og voru að ná kontroll yfir það án þess í raun og voru að vera til þess bær það væri alveg að gerast á Íslandi en það oft erfiðar að horfast í augu við að á heimavöllunum sé kannski líka erfiður í þessu
1: Herðu Arnaldur, akkur eftir ég að kjósa þig frekar þetta Georg?
2: Ég tala fyrir bara daldið viðamiklum breytingum og hérna uppfærslu á baráttunni fyrir ASI og það bara eitthvað sem ég stend við
1: Hvernig þá?
2: Eins og ég hef bara talað
1: ASI hérna. 2.0, hvað er það?
2: Það bara hérna kröftut ASI sem að hérna vinnu með samstöðuna og getur þannig náð fram þessum slagkrafti í hagsmunagæslu fyrir íslensk launafólk og það sýnilega ASI og það ASI sem í miklu og ríkulega samtali við öll félögin innan borðs og já
1: Georg, akkur að ég að kjósa því frekar en Arnald?
0: Já, ég legg mig fram í raun og veru með þá 40 ára reynslu af kjarabaróttu og verkalýsbaróttu og það margir þættir svo sem búin að koma fram en ég myndi segja að alla götu frá því var kom inn í þessa baróttu sem bók gera nemi og á vettvangi innan samfélags Íslands 1987 að þá hef ég raun úr öðlast þekkingu og færni og tel mig til þessi bærana að stjórna stærstu hagsmunum samtökum launafólks.
1: Hvernig er munið það að fara, Georg?
0: Ég ætla bara að spá því sjálfur að ég vinni en ég treysti mér ekki til að segja hvað það í prósentum.
1: Arnaldur?
2: Nei, ég ætla nú að spá sjálfur mig sigri en ég bara tekið undir mér finnst mjög erfitt að átta máði hvernig þetta kemur til með að þetta nákvæmlega sko.
1: Haldið að verði flokka þetta þannig að ef formaðurinn réttir upp þá allt borðið hans mun rétta upp hendina þetta þannig eða mun hver fulltrú á þinginu kjósa eftir sinni saman sko
0: Það fyrsta lagi kosningarnar leynilegar, þannig að það verður erfitt að fylgja bara hönd formannsins en hérna ég gerum nú alveg ráð fyrir að í einhverjum tilvikum þá sé þetta farið yfir þetta í hópum og menn reyna að leggja línur en á endanum er það þetta bara þing fulltrúin sem að kýs og eftir sinni samfæringum myndi ég segja
1: Þú ert sammála því.
2: Ég sammála því.
1: En svo getur náttúrulega komið þriðið framvegandi. Ertu ekki rétt hjá mér að það geti einhver stíð upp bara á þinginu?
2: Það geti bara komið einhver 500 í bara. Það mjög lágur þröskuldur raunin til að bjóða sig fram. Ég veit ekki hvort við. En hérna, já, ég held að sé þess að þú þarf bara að vera fullgildu félagi
1: í einhverjum
2: aðeldafélagunum. Og hérna, og svo...
1: Ég get ekki búið með fram, ég í blaðmarhjölinu.
2: Já, þarna klikkaður, sko. En hérna, þú við erum bara býsna góður, fórstu þetta. Nei, hérna, en sko, já.
1: Ég sagði þetta nú bara til þess að greina.
2: Já,
1: ég bara greina.
2: En hérna, ég held að þessi, hvað, 15 meðmælindur sem að hérna, frambjóðandi þarf að hafa með sér, þannig að það nú alveg færi til þess að gera það. En ég meina, þú veist, ég veit ekki hvort að það ykkur líku til þess að einhver komi fram úr þessu, maður veit samt aldrei.
0: Já, við höfum alveg upplefað það, að það hefur bara komið í hug og alveg fyrirvaralaust frambóð og hérna, þannig bara virkar þetta og ekkit það að segja í sjálfu sér, maður bara leggur sig fram að kynna sig líka á þinginu, sko. Já.
1: Hérðu, Georg Arnaldur, takk fyrir að koma hingað og spjalla aðeins alþýðusambandið og framboðið ykkar.
0: Kæra ekki. Kæra fyrir mig.
1: Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborður alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Herðu, þá að komið að leikhúsinu við þann hátinn alltaf hérna á við Rauðaborðið að ég sendur leikhús og fær svo aðstæðu sýningana til þess að spjalla hana og þannig það núna, það djöflar í borgarleikhúsinu eftir Lars Norén og hérna Hlín Agnarsdóttir sem að þýtti þessi ósköp Hilmir Snær Guðnason sem að leikur eldri manninn ekki og Stefán Jónsson leikstjóri og Vala Kristín Eiríksdóttir leikkona sem að leikur sambýliskonu alltaf eða gift
3: Já.
1: Er það gift til mig í
2: Nei, það eru sambýlingar.
1: Það eru sambýlingar.
3: Það
1: eru
3: ekki
1: ekki. Herðu, en já, því að þú ert hérna hlín, þú, þetta ekki fyrsta sem þú síður eftir.
4: Já, þetta þriðja verki sem þið eftir Lars Norén.
3: Ok.
4: Já, og fyrsta verki var Hræðileg hamingja sem eiginlega tvíbura verk við þetta verk. Já. Djöflar eldri en Hræðileg hamingja, en þetta eiginlega mikið það sama, sem sagt, þetta eru tvö pör sem hittast í íbúð hjá öðru parinu og síðan partí. Og ég ætla bara að segja það strax hérna því að mér fannst ég að finna það svo sterkur á frumsýningunni á föstu daginn að ég upplýði opbóðslega mikið það sem er þarna bakvið er náttúrulega House of Fred og Virginia Woolf. Það Edward Albee sem daldið mikið þarna bakvið. En þetta eru fyrstu verkinans Lars Norén sem hann að skrifa svona verk fyrst. Svo þýtti ég
1: Hann meiri átt að spaði í...
4: Hann bara arftaki Strindbergs, hann bara mesti leikrita jöfur á Norðurlöndunum og í Evrópu, bara á okkar tími. Hann
1: skrifaði reyðina býst.
4: Hann skrifaði sko yfir 50, eða svona milli 50 og 100 verk, sko allavega 50 verk sem hafa verið sýnd eftir hann og það var mjög merkilegt sko hvað hann... hvernig hann fór í gegnum þetta eins og í byrjunni með þessi paraleiki svo fór hann alveg inn í fjölskylduna skrifa hann alveg ofbóðslega flott verk sem því mér hefði alltaf verið sýnt á Íslandi og Steppi þú þarft að setja upp og það hérna nóttin móðir dagsins sem alkoholíska fjölskyldu Já, svo fór hann inn í, það var eitt tímabil já, hann þegar hann fór að rannsaka í raun og veru, sko, hérna bara neðan jarðar lífið eða ég var að segja glæpa heiminn í Stokkólmi og í Svíþjóð og gekk svo langt að hann fór inn í fangelsi og fekk þar að setja upp og skrifa og setja upp leikrit með föngum sem endaði hróðalega illa, endaði í algjöru tragedíu því að þeir á síðustu sýningu fangarnir voru búnir að planleggja bankarán og bara flótta úr fangelsinu og það endaði með því að þeir rændu banka og drápu tvo lögreglu.
5: Já, það voru þeir á túnni með sýninguna sem að...
4: Já, þeir voru endar í Stokkólmi á síðustu sýningun og voru búnir að frumsýna og búra sína yfir 20 sýningar og þetta var mjög umdelt allt saman að því að í þessu verki hans Lars Norén sem að hann byggir bara á föngunum og hvernig fangarnir sko hvað þeir eru að tala þá leifði hann þeirra svona nasísku og rasísku skoðunum að koma fram og þess vegna var þetta mjög umdelt en sem sagt þetta endaði svona hræðilega illa og síðan búið að gera þetta allt saman allt þetta ferli svakalega góða heimild að það leikna heimild að þetta svona sýnt smalt Rúf sýnti þetta einmitt fyrir ári síðan eða tveimur en svo fór hann inn í aðra periódu líka sem að, og það þessi periódu það leikriti sem ég þýtti fyrir Þjóðleikhúsið sem að hét Laufin í Toskana eða heitir í raun og veru frá hendi Norens Laufin í Skuggadal en fékk þetta þennan titil í Þjóðleikhúsinu og Viðar Eggertsson setti það upp og það var eitthvað kringum
5: 2001 já, í þeirri sýningu
4: já, þú varst í þeirri sýningu þá er Lars Norén í undir mjög miklum áhrifum frá Tjekkov þannig að þetta leikrit hans er rosalega tjekkovst þannig að laufin í Toskana
1: ég nefnilega velti í fyrir mér ég sá ævi starf þessa manns þá er það náttúrulega ekki það er ekki geðlilegt, þetta er maður sem skilar 4 eða 5 ævistörum, ég held að ljóðabækurnar hans eru eitthvað svona langur listi þannig hann er hérna yrkir eins og bara hann hefði bara verið ljóðskóld svo semur hann og svo er hann leikhússtjóri
4: Og
1: þá voru ég velta fyrir mér, þetta ekki svona maður sem bara hleypir svona áhrifum í gegnum sig, eitthvað svona skýr höfundarenginni á?
4: Mjög skýr höfundarenginni, en það sem svo gaman, já, svona löngum ferli þegar fólk fær tækifært, en svona með leikara sem fá að leika alls konar hlutverk og löngum ferli, að hann næra skrifa svo margs konar leikrit og svo margt og þetta alveg að skipta hans sko bara höfundarferli í tímabil. Það, og svo núna undir lokin hann dó úr COVID blessaði maðurinn 21
1: COVID stefnu svía COVID stefnu svía
4: já kannski, ég meina hann var líka stór reykingamaður og mikið undirlíkjandi kannski sjúkdóm en ég meina hann dó úr COVID en var undir lokin, þá var hann farin að skrifa mjög mikið af svona eiginlega abstrakt absúrt verkum orðunum fækkaði og hann leikstýrði þessu öllu sko.
5: Og þá var þetta eiginlega svona umitt var ég sé bara svona aðeins lýsa aðeins þessi síðustu verk sko, þessi svona bara svona eða karakter leysir leysi, hvernig sko hvernig fólki leysist upp
4: Já.
5: Og hafa með gamalt fólk á sviðinu þetta voru bara svona einhvern veginn svona
4: einhverja verur
5: sem að sögðu minna segja alltaf að fara og fara í orð
4: já, einmitt þetta karakter það ekki þessi sömu realísku karakter eins og þið voruð að leika
5: þessi orkingi og þessi stóru massa textar
1: en hann svona, hvað það segja, fekk að verða til því að fyrstu verkina sér útvarslegrið, þannig hann byrjar svona ekkert inn í miðjunni
4: hann byrjar sko, náttúrulega hann kemur sem ljóðskáld fyrst og svo fer hann að reyna fyrir sér sem leikskáld og hans fyrsta verk var algjör tvíja sko, það var sýnt á Dramatinn sko, það er að hára hann bara eitthvað svona verða þrítugur eða, já, og, en svo er það bara, það er nefnilega þetta með leikhúsið sko, að það verður engin höfundur í leikhúsi nema að vinna með rétta fólkinu og fá rétta leikhúsfólki með sér og hann kynntist eða hún pikkaði hann upp, hún Susan Austin það er sérst, var stór hún dó nú líka fyrir tveimur árum síðan alveg óbúslega flottur leikstjóri hún pikkaði hann upp að í gegnum ljóðinas hún var hreifst á ljóðunum hans og fekk hann til að skrifa fyrir sig þessi verk sem var hræðilega hamingja hún setti nú aldrei upp djöfla sko en næsta leikrit sem hún setti upp sem hann algjörlega varð þá sló hann í gegn það var Bros úr djúpinu sem var sett upp hér af Kjartani Ragnarssyni fyrsta verkið eftir Norén í gamla Iðnó sem var bara 1982 eitthvað svoleið sko
1: svo er eitthvað verk sem að Helga og Helgi leikur
4: Já, það var sem að Andri Sigvinsson setti Seyður skuggana sem að er um, það var fjagra manna verk líka en það fjallaði um Eugene O'Neill konuna hans og sinina tvo sem að einhvers konar ég var að segja einhvers konar stefið sjálft verkið sem hann skrifa Eugene O'Neill Long Day's Journey into Night en það er þetta verk hans var um Eugene O'Neill heimilslífið á Eugene O'Neill Andris leikstir því og það var á litla sviðin í þjóðleikhúsinu
1: En ég velti fyrir mér hann með hann leikti gegnum sig af því ég sat í leikhúsinu og bara vissi ekkert fyrir að badnin
4: Meina núna á djöflum
1: Já, og svo var ég hugsa Þetta eitthvað svona 82, 84 þess vegna fannst mér alltaf fyrir mér að hleypi svona í gegnum sig af því að mér finnst þess og það minnir mig á eitthvað tíma það minnir mig á eitthvað tíma í leikhúsinu Er það ekki þannig að svona menn sem að búa til svona mikið að þeir verða einhvern veginn svona rödd síst tíma líka?
4: Jú, og þarna myndi nú segja að hann náttúrulega þetta eitt af fyrstu verkunum hann sem hann skrifar, þetta er í upphafi hans ferils.
5: Já.
4: Og hérna, auðvitað er þetta dálítið mikið verk, ég vil ekki segja batsins tíma, en þetta er hann er upptekinn af þessari tematík sko sambönd hjónabönd ástasambönd, kynlíf allt sem er í þessu verki sko.
1: Og það eru svona 68 kynslóðin hana, sem að það er líka að manni finnst þetta til er ákveðin kynslóð fólki á sviðinu
4: Já, gæti verið mér fyrst þetta samt það er mjög merkilt því að vara upplýðið aftur núna á leiksviðinu hvað mér fyrst þetta samt það er svo þú segir hleypir í gegnum sig einhver ákveðinu pyrrétu er þetta ekki að gerast ennþá í samböndum?
1: Það fólk að ganga kontra öðru
5: Ég held að fólk sé að upplifa mikið að það talar það í fólki sem fengið í húsið sko að þú veist þetta að það eru þó að það sé kannski ekki svona jafn afgerandi þá eru svona einhver minnstur og samskipti í samböndum og hjónum sem að hérna minnir fólk á einmitt það hefur
1: fólk að pína hvort annað til skiptis
5: já
3: og líka bara
5: já hefur séð þetta og upplifðu þetta á einhvern nátt sko
1: kona sem fór með mér í leikhús sagði að maður geta alltaf að þakka fyrir að vera einhleipur
5: það er því að segja líka það var mjög, þú veist, maður getur verið þakkláttur fyrir að vera ekki þarna eða vera ekki lengur þarna eða bara horfast í augu eða maður sé þarna
4: sko við Stebbi tölum það þegar við hýttumst og við höfum bæði gengið í gegnum þetta
5: já.
4: í okkar samböndum þetta er svona fram og aftur blindgötuna
5: já.
4: Er það ekki?
5: Já. Já.
4: Og þau eru föst í einhverju helvíti
5: já
2: Þetta er svona, já, þau eru svona föst í sínu tráma
5: já,
2: myndi ég segja
5: já, bara eitthva... gamla sagan og það er
2: tráma.
5: Alveg tíðis, það er ekki bara eitthvað bundið í periódu og þú farið eitthvað forrit eins og ég kallaði þetta alltaf svona bara svona skiljaði þetta að það einhver svona implantað einhverju forrið í mann bara í bensku og í uppeldi sínu og aðeins sem maður geti rönd við reist í raun og veru því að maður bara bann og maður fæðist inn í alkoholisma eða heimilisopildi
1: eitthvað sagði við mig að hún hefði verið alinn upp í svona ástandi
5: já og þannig bara þú veist endur tekur maður bara söguna ég meina það fólk að horfa East of Eden núna það nú svona skýrt dæmi svona það sem að bara saga netur tekur sig ef maður gerir ekki dýði ef maður horfist ekki augu við þetta forrit og myrkrið og rífur vítarhringin gerir eitthvað í því þá bara heldur maður áfram
1: en þannig eru öll að bæði að pína og vera pínt
5: Já,
1: það ekki þannig að þú sett bara rinnust að kúa hana pína hvort annað
3: Já, þau þrýfast á einhverju svona að vera vondur hvort annað og vera fórnalamb og gerandi til skipti sko. En það sem vorst að segja áðan með hérna, tíðarandan, ég held kannski það sem að við náttúrulega setjum þetta í nútíma búning núna en það sem kannski upp á vantar að þetta er svo afgerandi og svo íkt og bara nánast sko epíst á tímabili en hérna það sem er komið miklu meira inn í okkar tíðaranda þessi rosalega, kannski hefur ofbeldi ekkit minkað en það komið svo mikil mörg orð bata og það allir hjá sálfræðingum og það allir hjá við erum hérna, það komið kannski fleiri lög af einhverju kurteisi
5: óná
3: myrkru okkar menn þannig er þetta svolítið
5: meðvindund sem er ekta eða óekta í samskiptum
4: Já, það þótti merkildin sem svo í þessu verki þá hún einmitt að hún að spyrja hann eiginkonar hvort hann sé búin að hringja í geðlæknin þrá spyrja hann það þannig er það að byrja líka á þessum talandum tímabili sem þetta skrifað á þá var það náttúrulega mjög að byrja að fólk var að fara og leggjast á bekkin eða það bara var að krafa tímans að sækja sér lækningar hjá einhverjum sállækni og þegar við komum yfir í sæðilega hamingju þá er hún eiginkonar þar þá er hún að koma úr sálfræðitíma, verkið byrjar á því hún að koma frá sállæknum sínum þannig að þetta mjög mikið, hann er sko, Norén opaslega upptekinn af hinnu sálarlega hann er það hann, hann kann rosalega mikið það líka
5: hann alltaf var sjálfur í psíkoþerapíu í eitthvað 17 ár sko.
3: en ég held til dæmis að þetta hefði verið skrifað í dag þá hefði þau örugglega sko náð að gera vopn úr þessu öllu þá myndi hún segja að hann væri að gaslýsa sig og hún myndi segja að hún væri meðvirk og hún myndi segja að hann væri kvíði núna segir hún bara, í verkinu segir hún bara þú ert veikur, ég reyna að ná til þín og við förum ekkit sko, meira út í það á meðan að þau hefðu örgulega bara ennþá fleiri vopn í höndunum ef þetta verður skrifað í
1: dag eða gælur samkynni og fleira
4: svo margt þarna mörg lög sko, mér slík alveg rosalega flott í þessu verki og það náttúrulega minni vola mikið á Edward Albee það náttúrulega hjónin sem er boðið upp sko. Hjónunum sem er boðið upp sko, hvernig þau nota hjónin til að næra sínar frustrasjónir og eða, það er fyrst með snildalegt í þessu
1: persónum sem að Haraldur leikur myndi mig á eina persónum sem er til að ný það er þarna faðirinn í Berit sem allt innum breytist sem að hann gat ekki lengur lifað í heimi konunar
5: hann var stór refi hjá okkur sko
4: er að tala norsku seríuna
5: já
4: skoði góð
1: það er frábær sena sem er maður sem að lifir í heimi konunnar og brýst svo út þannig að þið höfðu það í huga þannig að það er ekki skrítið að maður datta því herðu þannig Stefán, þetta eru ektaverk fyrir þig ekki?
3: Heldur
1: betur Þannig að þér hefðu í þessu ykkur svona átaka miklum
5: sko,
1: leikritum með andstækilegum persónum
5: Jú, það hefur svolítið leið fyrir mér hérna, það var ekki planið en hérna ég er bara þannig sem karakter sko, þú veist, að ég í sundi til dæmis og fer ég í heitasta pottinn og kaldasta pottinn sko. Þú veist, ég er ekki mikið að liggja þarna í þessu
3: hlandolka
5: og þegar kemur að mat þá finnst mér ég vil hafa hann sem sterkastan þannig að ég svona til þrýst svolítið á svona sterkum litum og hérna þú veist en á sama tíma skilur sem að þá er líf mitt svolítið komið mitt prívatlíf svolítið komið á lygnan sjó sko, mér finnst það yndislegt þannig að þú veist en ég hef alveg verið þarna og ég og í leikhúsi þó elska ég að veist, finna djúsin sko. Mér finnst gott að láta strúka mér öfugt í fyrir leikhús. Þú veist, ekki bara klappa mér og svæfa mig. Þannig að ég hef sótt í svona verk og náttúrulega kannski augljósast að nefna Tyrfing sko, sem að býður upp á þetta karaktersafn sko. Og þannig að þú veist og
4: fyrir við grensur
5: og svolítið svona bara sýnir okkur svolítið opnar svolítið vélina opnar svolítið hérna inn í okkur og það finnst mér ótrúlega skemmtilegt sko að takast á við ef það gert með já ef það gert með hjartanu frá höfundarins hendi það mjög augljóst eða tilvingur annars vegar þó maður hérna alveg já, hrakk við þegar maður lesin í fiskskipti svona það ekki eins augljóst með hérna Norén af því að hann einhvern veginn, hann gefur mannskepnunni mjög lítinn sjans
1: Þetta finnist, er ekki væntum þessa personur
5: Jú, ég held það ég held það, en hann eins vegar sko
1: líka, sko,
4: hann pakkar þessu meira inn í írón
5: hann pakkar þessu betur inn og, veist, og hann náttúrulega hann var heldikinn af helförunni og hérna þú veist bara einhvern veginn að þetta væri grimmasta dýrið á jörðinni maðurinn og hann sýnir okkur það í þessu verki
4: hann upptekinn af vonsku mannsins
5: já
4: það má alveg segja
5: já. Hann náttúrulega fæðist þetta bara í lok seinna stríðs og hérna þar að leiðandi svona eins og margir kunstnerar á þeim tíma sko, þau styrir svona bara einhvern veginn þeir voru ekkert mjög bjarsýnir á framhaldið sko.
4: Voru uppteknir alltaf þessari af einmitt helförinni.
5: Já.
1: En lögðu samt tíma sem að við getum eiginlega að mynda, það var svo einfaldur tími við getum fengið óttuðust heimsendi að kjarnorkustríðu við getum valið eiginlega hvað sem
4: núna
1: er alltaf haldur
3: við getum alveg svo leis leiði kvíðan út yfir ísu
1: Hilmir, eitthvað gott við þína persónu?
2: Við mína persónu? Já, ég menn maður reynir alltaf að finna líka góða, sko kannski ekkit svo kannski ekki eins áþreifanlegt þannig í þessu verki eins og margar aðra persónur en jú, í grunninn þetta bara manneskja og hann býr yfir einhverjum góðum hlýðum en hann bara traumatiseraður maður og þegar maður meitt manneskja, særð manneskja þá verður maður að höggormi sko. Hann er svolítið höggormar
1: klórir frá sér
2: býtur frá sér
3: meitt fólk
2: meiðir fólk já.
1: En þín persóna varlega
3: ég held að sé bara sami upp á teiningnum sko. Hún kannski aðeins meðvitaðri sko hvað gæti orðið og svona leggur sig aðeins meira fram að hérna berjast fyrir því en bara sógast síðan aftur inn í darraðadansinn sko af því að það líka hérna eina leiðin til að vera saman svoleiðis og það eins og að þú kjósir frekar eins og maður hefur heyrt marga segja að þú kjósir frekar sko hið þekkta helvíti heldur en hérna óvissuna sko og hérna
2: Já, frekar hinn þekkta helvíti heldur hinn óþekktu paradís.
3: Já. Eða ég held ekki einu sinni, sko, óþekktu paradís, bara hið óþekta, sko, að kunni ekki að vera, sko. Veit ekki, hver ég utan þessa samhengi, sko.
1: Það er ekki í þessu
3: kunnuleiki. Og allt til að vera ekki einn, sko.
5: Hversu gott sem það er fyrir mann. Og það er það bara það sem maður þekkir á eigin lífi, sko. En þarna líkur náttúrulega til grundvallar líka, þú veist, bassleysið, sko. Og hérna, og þau hafa, eins og ég séð þetta, þá finnst mér að þau hafa einhvern veginn valið hvort annað. Hann greinilega í einhver óheilbrigðu sambandi við móður sína sem að nú kunnulegt líka hjá Norén og fleiri verkum og hérna hann sem sagt, það einhver naflastrengur sem eru ekki verið slitin, það einhver hrikaleg meðvirkni, hún hefur greinlega alltaf geta einhvern veginn haldið honum kift í hann sko og hann velur sér maka sem nokkurs konar svona millistikki eða substitút fyrir þessa móður og þegar verkið byrjar og baráttan byrjar bara með stæl bara, þú veist, sem óvenjulegt fyrir, fyrir leikrit að einhvern veginn leið og hann gengur inn með ösku móður sinnar, þá byrjar baráttan, má segja og þá óttast hún mest í þessu ballausa hjónabandi eða sambandi að, að hann sé mögulega að fara frá henni að við það þessi móður ekki lengur inn í myndinni þá sé
1: hann komist í móður sinni
5: og hann og hún óttast hvað hann rólegur og afslappaður og einhvern veginn kammo þegar hann kemur inn það hennar stærsti ótti sko og hann á einhvern hátt kannski meðvitað og ómeðvitað einmitt að fara frá henni eða einhvern veginn að fara breyta komin hann heim með næst og nýja skó bókstaflega
3: svo segir hann hérna meir segja sko orðrétt hann segir hérna að ef ég fæ hjálp þá fer ég frá þér undir eins ef ég verð heill
2: ef ég verð heill þá er ég farin frá þér
4: þessin alltaf að fresta því að fá tíma hjá
3: gælagnum
5: þannig að hún gerir allt það hennar höfu ásetningur að reyna að halda í hann að hérna, þú veist að, og það það sem að, henni tekst að einhvern veginn að trigger hann að augrónum til þess að koma í leikinn sko, halda honum áfram
1: Mér held að þessu

0: Sótum og Gómor það sem var verið að nauðga þeim og drepa og berja og, en bara gegn því að þú máttu ekki horfa aftur
1: já.
0: En hún réði ekki við það hún horfði aftur á okkur
2: já.
1: Þetta er svolítið það tema og það mikið rætt náttúrulega í svona sambandi við náttúrulega ofbeldi sambönd af hverju festumst við í þessu munstrum og þá erum aftur komin að því sem Steppi sagði á hann með forritið sem við erum já, fætt með, já líklega eða ölumst upp með plantað í okkur og það þetta sem er ótrúlega sterkt í þessu verki þessu hvernig hvað þau eru föst í þessum hlutarkur sínum sko.
3: Og svo fáðu þetta
0: forrit, af hverju festist fólk í svona sambandum?
2: Ég heyrði ótrúlega góða samlíkingu einhvern tímann af því að það eitthvað hérna svona eitthvað með sko, einkenning með svona sokkin kostnað sko eins og maður bara djöflast við að gera við bíla því að ég var að borga svo mikið í viðgerði verða nýta mér það og gera þó við hann aftur það sokkin kostnar
0: Kasta góðum peningum eftir slæmum
2: Já, en svo líka til hérna myndlíkingin með sko svona eins og peningakassa sko að þú ert búin að það er líka sokkin kostnar og búin að setja svo mikið af hérna búin að setja lengi við spilakassan og annarslæðið ferðu svona smá lítinn vinning sko ekki nóg mikið á móti því sem þú sett en það alltaf smá
4: lítur að fara að gefa
2: óttin er minnst svo frábær samlíking óttin er ef ég stend upp og fer frá hérna vélinni þá kemur kannski næsti maður og fær stóra vinningi
1: þetta er mjög gott þetta er að sama og maður hefur gengið gegnum í sínum ást á tilfinningasamböndum maður sko maður fer ekki frá viðkomandi af því að maður búin að investera svo mikið maður fjárfesta svo mikið í viðkomandi sko þá tala ég að fjárfesta tilfinningum
2: tilfinningum og tíma
1: og orku og allt og bara hvernig á ég að fara frá þessu sko maður þetta er ekki þetta klipp á
2: en svo náttúrulega sérstaklega eins og í ofbeldisamböndum þá náttúrulega verður bara sko sjálfsmyndin líka svo lág að þú veist hérna að þú þú kannski bara ferði að telja trúum og ekki betra skilið og allt þetta sko
1: Léleg sjálfsmynd kannski frá byrjun hann kemur kannski inn Frank kannski er með frá byrjun vond lélega sjálfsmynd í með einhver þessi undarlegu tengsl við vond samband við móður og verkið náttúrulega miklu lengra og þetta stofslega stórt verk að það þurfti náttúrulega stýta þar koma ýmsa skýringar sko.
0: Já. Svo áttuðu kannski einhvers staðar góða gott kvöld sem eru alltaf vona að koma eftir en kemur ekki
4: Já, þau hafa örugglega áttu einhverja góða stundir og þær eru kannski ekstra góðar eftir stormana
1: Það byrjar alltaf nýtt tilhuga líf eftir hvert ofbeldiskast sko. Þannig að ég talaði með enn ofbeldisring sko, sem í svona samböndum þegar að maður búin að dríja einhverja syndir og verða brjálaður þá byrjar fyrirgefningin og í fyrirgefningunni þá vill maður fyrirgefa svo mikið og þá verður tilhuga lífið svo gott á eftir þá byrjar allt upp og nýtt
0: Það liggur þú mæli með því
2: Nei, ég er ekki að mæla
4: með Þetta
1: er það sem er svo óheilbrigt sko, í raun og veru
2: Já, það er svo sveiflur og svo öfgar sko.
1: En auðvitað hafa þau átt góða stundir og það finnst mér nú alveg koma hérna fram Þau hafa
2: Það glittir alveg í húmor
3: Við skulum alveg ræða hann því hann alveg það fullt á honum sko, hann svartur, en hann góður
2: ég og Haraldur voru nú að gefa hvort öru high five það eru mörg hérna augnablik sem við saman hann í þessu leikriti sem að við gátum alltaf eftir sko og steppaðu stötu bara fókus að því við sprungum alltaf á hlátri sko yfir jafnvel mjög svörtu dóti sko
0: Þegar ég var í leikursunum
1: Já, þetta er alveg gullandi
4: Þetta er miljandi fyndið líka
0: En eitt, þetta er þannig rosalega hratt Það eru mikið af samtölum sem eru hérna, geta verið duettar og svo eru einhver tríó sem eru inn í því en samt ekki alveg og hvort ekki kvartet eitthvað tímann Þetta er svolítið kunst eða ekki að ræða þessu saman
3: Jú, þetta bara þetta er mér leið oft eins og ég væri bara einhver svona hljónsveitastjóri í einhverju erfiðri symfóníu því að þetta þarna takast Já, þarna eru þú veist rosalegir tempokablar og einmitt duettar og kvartettar og tríó og þetta maður þarf alveg að hérna, komponera þetta hérna og leggja sig allan í það og það er ekki hægt nefnum úr sérst með afburða hljófæraleikara sko.

0: svo, ég var svo heppin með sko. Það bara þú veist.
1: Og hvað nota maður í þessu hérna maður með tónera eða hvað nota maður? Líklega má maður ekki hugsa þá missir maður tíman þannig að þetta verður að koma einhvern veginn.
0: Maður náttúrulega búin að greina þetta fyrst alveg þú veist algjörlega alveg í tætlur og lesa þetta og hérna sagt, skoða hvað þú veist kringustæðunar allar hvað þú veist hvað að gerast. Og síðan náttúrulega bara þú veist förum við að förum út á golf og förum við að spila þetta sko þú veist og svo bara hraðar og hraðar
2: Já,
0: og
2: svo það eitthvað tilfinning líka bara hvar, það bara eitthvað innsæi hérna Steppa og okkar samblandi því en þetta voru mikið svona já, músík raun og veru, það kom átt kaflar sem við þurftum bara sko að endurtaka hægt í stöðum og svo hraðar og hraðar og hraðar til að ná því inn í skrokkin sko.
3: Þetta eins og já, eins og leikhús og mjög oft og svona góð leikrit það, þú þarft líka að spila út hröðu kaflarum til að eiga fyrir þögninni sko
4: Þetta sko, hjá, þetta sem þú ert að tala með þetta vilja kalla þetta kóreografía orðana
3: já, já,
4: hvernig orðanum raða saman og hvernig hvað leikarinn þarf að hafa góða tilfinningu fyrir tæmingu
3: og
4: breytingum og svona, þetta náttúrulega bara
2: já, bara hvar þú settur áherslu inn í settingu getur gjör breytt
4: já, til, annars glatast meiningi eða textin
1: Já. En þá þarf þetta líka að vera vel skrifað ekki?
3: Jú,
2: Jú heldur betur.
3: Það náttúrulega frábært.
1: Það ekki að vera með tungubrjóta upp í sér?
2: Nei,
1: og
2: góða
1: fíl.
3: Og vel fíl.
4: Ég var nú að segja það, ég var nú bara í smá sjokki á, sko, það svolítið skrítið að því ég náttúrulega þýtti þetta, samt þýtti nú að þessu ári, það bara í lok mars held ég hef skilað þýðingunni, svo hef ég náttúrulega ekkit verið með og verði að segja að ég var nervus að koma í leikhúsið, bara kom á frumsýninguna og ég var náttúrulega eiginlega sperrtust eyrun á mér upp og ég var bara að hlusta á hvernig er þetta hefði ég átt að gera þetta öðru í stuðofna átt ég að setja kannski þenn það var svo, maður verður svona ekki þekki þetta bara kemur bara og bara spenntur og ég var mjög upptekin að ég heyra einmitt hvernig fungerar textin ég var mjög hérna, spennt fyrir því
1: og slappa
4: Já, mér fannst að sleppa, það voru kannski tveir, þrý staðir sem ég hefði vilja breyta um orð.
3: Já,
4: en það er svo lítið þannig, ég meina í heildina fannst mér þetta alveg auðvitað gangu upp og við Steppi vorum aðeins búin að tala saman um það, ég spyrja hann þýfkan það er þetta virka, maður veit það aldrei og auðvitað hefði maður gerna, ég hefði alveg vilja sjá koma á æfingu kannski og hlusta og svona, en ég ætla að býja erlendis þannig ég gat ekki komið nema bara á frumsýningu
1: En þannig að því ég var að velta fyrir mér sko hvernig þetta hefur verið samið þá fletti ég það svo margt orðið á netinu það maður getur fundið bara allan ánskotan fann meðal annars gaggrínu merkið frá 84 þegar var sett upp í Berlín
0: Já
1: og það fikk það svolítið harkaleg viðbrögð og það væri bara anstíkilegheit og stælar sem væri verið að bergi okkur áhörðum með
3: Já.
2: Það er svo svolítið einhverjum sem finnst
4: það það er ekki leikirinn að svo óstemæðis
0: Nei, þetta var sínt fyrst þarna einmitt, eins og þú segir og í öðru leikur, ég held að verið Deutsch,
1: svo sprakk það út
0: Já, svo kom, sko, Thomas Óstemæðir í sjábýnu með hérna, aðra versjón sem að og þá, þú veist, virkilega hitti það, sko og það var líka í styttri í hérna útfærslu sko af því að það sem sagt ég held að það sé eitthvað 170 rúmar blaðsíður óstytt og við erum komið 125 sko það eru þarna alveg
2: það er ansi marga blaðsíður af barningi áfram sko
0: já og bara þú veist ótrúlega uppákomum og löngum monologum sem að okkur fannst ekki ástæði til þess að
1: og heldur að ef að þið hefðu tekið allan pakkan að fólki hefðu liðið svona eins og svo gaggrínanda í Berlín
0: já, það er hættu því
3: það er ansi hættu því sko. Ég hefðu berja á því þrjá fjóra tíma
0: nóg en nú samt sko
1: þetta er svona in your face leikrit
0: það er líka bara þú veist, hérna orða fjöldin þarna, þú veist, þegar hann skrifar þetta þú veist, það var svolítið líka svolítið svona tímana tákn það var verið að skrifa einmitt, talar in your face Sarah Kane og fleiri höfunda, það sem að voru svona texta massar það var svolítið svona tískan á þeim tíma
1: og finnur að þetta tilirir þín tíma það sem að ég alltaf reyna að
0: koma
4: þetta er þannig verk sko. Ég menna þú áhorfandarmi gefið og kjafti hvað
0: já, það svona algjört miskunnuleysi gagnvart þanþoli áhorfandans en þannig að við hérna hölluðum okkur að þessari þýsku versjón hérna frá sjópínu sem að svona við notuðum til grundvallar en ég breytti henni líka þú veist á einsan hátt sérstaklega endinum.
4: Og hún frá 2012 sko.
0: Já, já.
4: Hún miklu, miklu miklu.
1: En hver munurinn á að setja upp eins og þú vildir eða að vera með að bara keyra á hvað þetta andstyggilegt. Þú reynir að setja eitthvað annað inn. Þú ætlast ekki til þess að sé bara í haustum
0: já, já, ég, þú veist, ég var svo sem að geta búa nýtt annað til en þú veist, að hérna að þú veist, draga fram húmórinn af því að hann vissulega þarna og hann sé svartur, oft á tíðum og líka bara að súrefni þú veist
2: já. Ég veit ekki já, til hversu... að bara geta heyrt restina, sko
0: já.
2: Að hérna, já, geta dregið andan aðeins inn bara.
0: Já
1: Það væri eftir að setja þetta verku upp þannig að vera óbærilegt.
3: Já,
0: já,
3: algjörlega.
0: Alveg.
4: Það eru náttúrulega
0: sem... Og fyrir marga er það eflaust óbærilegt, sko.
4: En það er, það koma senur hérna eins og allir með senan milli Franks og hennar Jennu þar sem að maður finnur ég meina það er ekta eitthvað í því þegar hann að
0: mærana
4: og hvað hún góð já. Og hann þráir einhvers konar já, fegurð og kærleik og hann, hann nálgast hann það sama hjá Katarínu þegar hún nálgast Tómas þó það fari aðeins úr böndunum hjá þeim, þá eru þau bæði tvö að leita í fólkinni niðri, eftir fegurð eftir ást, eftir einhverju útgöngu leið, það er mjög algengt
1: á lasnúri líf þeirra líka sko.
0: Já, já, já, þau nota þau eins og peð á skákborði sko, og þau velja sér bara hérna þú veist, velja sér peð bæði tvö og spila leikinn í gegnum þau og menga þau náttúrulega af sínum djúrgangi sko.
4: Konungurinn og drottningin
0: Já.
1: En þið hefði búið í svona sambandum?
4: Ég hef sko búið í svona sambandum. Það náttúrulega eitt sem að við verðum að nefna hérna þegar við erum öll meðvitum og það náttúrulega alkoholisminn. Það náttúrulega...
1: Það er mikið drukkið.
4: Já, þetta þau... Já, ég veit ekki hvort á að segja þessi alkoholistin en það mikið drukkið.
0: Já.
4: Og það náttúrulega alveg eins og hjá Edward Albee líka. Það mikið drukkið, þannig að í Who's Afraid of Virginia
0: Woolf. Já, já.
4: Og svo hann alltaf, og þegar fólk fer að drekka og svona, það alltaf bara missir að stjórn líka á sko, málfari sínu og fer bara að láta allt flakka.
0: Já,
4: það er hluti af þessu. Hömluleysið og stjórnleysið og kvikindiskapurinn.
0: Fara yfir mörg.
4: Já, já, ég hef verið í svona sambandi með alkoholista. Já, ég þekki þetta.
1: Þú þekkið þetta líka,
0: já, já, já.
1: En þið búið saman, þetta svona heima í ykkur?
3: Nei, ég búið að vera ábáðslega rólegt heima í ykkur.
2: Sérstaklega núna eftir þú að æfa þetta, það svo rosalega hryllingur í vinnuna og það ekki nema bara blóm og regnbogar heima.
3: Svo góður sko, fáum alla útrás.
0: Það voðalega gott að geta komið heima eftir svona æfingar. Má var gjörsamlega undin tuska sko, og bara á, eftir hvern dag sko, að geta komið heim í ástrykt hjónaband og heimili og börn bara yndislegt sko.
1: Þetta keirir svolítið á orku leikstjóra að setja svona upp
0: Já,
1: það finnst mér að stundum sko, að ég sjá á sýningu að leiksturinn dúði ekki alveg til enda
0: Nei,
1: það svona, en, kannist við þetta að sýningin er alveg rosalega góð svo svona helmingurinn eftir hlýja þá byrjar það er svo vant í bara loft
0: ég því margir brendur að vera leikari sjálfur í grunnin og, hérna, og minn stíll við leikstjórn er svolítið að ég þess að ég kallaði að þú veist ég fer svolítið inn í vélina og ég fer svolítið inn í leikarana mína og þú veist, og, þannig að ég er svona þú veist, ég er að fara í gegnum allt með þeim
2: Já, Steppi búin að leika öll hluturkin
0: og hérna, og svona alltaf bara þegar tækning kemur líka öll kjú og allt þú veist, þannig að þú veist, að hérna, þetta svona bara já, það er bara mitt þú veist, bæði kikk og bara mín aðferð og það sem að ég einhvern veginn kann og þarf að gera til þess að einhvern veginn að ná því sem ég mér langar til þess að ná en það alveg hérna það reynir á sérstaklega í svona verki
3: þegar maður sko er að æfa með Steppa og maður skondrar augunum sko er að leika einhverja sér og skondrar augunum svona út í sal og sér hann þá hann alveg í sömu reyfingu og þú
2: og bara staðin upp
1: svo lítið drengur og þrjúbjó
0: já, hann er ekki hann var svo gaman í vinninni sko en sem ég segi, þetta náttúrulega ótrúlega kröfuhart þannig að það reyndi á og það alsæla leið og það erfitt
1: já. Þetta byrjar á dansi völu endar á svona einhverju fósturstellingar atriði, það ekki lengri til það
0: nei, það náttúrulega bara þú veist, lýsing
1: en leiksturinn að tjá sig
0: já, þetta þú veist
4: túlka
0: ég ekki að tjá mig ég þú veist við bjuggum til þess að opnum við vala það bara að tala að Katarina sé óróleg þarna í byrjun verks og hvort hann hafi ekki verið að setja á tónlist og einhvern veginn, þú veist, þannig að, þú veist og það var það sem að maður las út úr því að hún það eitthvað hún eitthvað óörugg með sig og það skiptir líka miklu máli hvernig maður opnar maður talaði opnun hvernig maður kynir heim til sögunar og þá var til þetta þessi opnun þessi þannig er kona í Pílates í raun og veru
2: einhvers konar
0: Pílates og hún er óróleg og hérna og síðan enda það bara með hún er komin inn á baðherbergi þegar að maðurinn kemur heim og þetta svona átti að ná utan þetta leið náttúrulega og hennar ásjóna rauð og sem bara djöfuleg
2: Já.
0: Þannig að við erum svolítið að nota svona tákmál til þess að túlka það rauð rauður hérna
4: rauður heimur helvítis
0: í svartnætti
4: en mér veist ég vera að segja að þú talt þannig þetta Gunnar Smári hérna leikstjórinn fær útrás eða leikstjórinn þarna fær útrás og þetta frábær, ég verið bara hrósa Stefán
1: Nei, hvað sagði?
4: Já, tjá sig, já, eða fær útrás fyrir sína tjáningu kannski, þetta var alveg frábær túlkun hjá leikstjórunum í loka senunni vegna þess að innistæðan fyrir þeirri senu í raun og verið í upphaflega verkinu sem að var ekki hægt að hafa með ég veit ekki hvort þegar maður nefna það hérna
0: Jú, bara eins og ég sagði við styttum, þú veist, verkið stytt til muna og í því sem við sleppum þar kemur fram til dæmis að hérna, þau reyna eiga þessar já, þau reyna hérna, Katarina og Tómas hérna, að ná saman hérna, og það gengur nú ekki sérstaklega vel Frank kemur upp með Jennu og það kemur alveg rosalega löng sena það sem að einhvern veginn þau hafa greinlega ná saman og hún leggur kerti við hvert hans spor inn í íbúðinni, það að vera til einhver 200 kerti þarna bara og þetta þvílíku symbolismi Katarina gengur svo inn í það og hvernig stoppar það af og hreinlega krossfestir frá bókstaflega á fjórða vegnum með nöglum og hamri og hérna þú veist og hans og þau hún fer að krefja hann um að fara ekki frá sér og hún elski hann og þú veist og svo losnar hann frá veggnum og hann samt blóðugur og höndunum þú veist og þá kemur þessi sena enda sena það sem að einhvern veginn svona ja þau bara einhvern veginn eru þarna komin á sama stað einhvern veginn og játa hvort öðru ást sína og hann ekki að fara frá henni og svona þannig að hérna hvernig gátum maður náð utan þetta það var á þann hátt sem að það var allavega einleið eins og við gerðum
4: og hérna, það mér finnst það bara að því talandi leikstjór og leikstjórn sem náttúrulega ofboðslega mikilvægur þáttur í því að setja alla texta upp á svið þar fannst mér einhvern veginn ég verð bara að hrósa Stefánu fyrir það og ykkur að hvernig þið leistu þetta
1: þetta niður í léttmjólkur peysu og fiskinett þetta var stytt þessi saga sem þú ert að segja það var stytt niður í léttmjólkur peysu
0: já
1: það fyrir hluti sinnar
0: rætjumur
1: upp
4: já
0: en það má segja bara þú veist að hérna, naflastrengurinn hérna, hann er endurbyggður, hann er komin tilbaka og hérna og það komin einhvers konar sátt sem að er eða, þú veist hann er aftur
4: friður,
0: friður hann er kominn aftur í, í hérna örugga höfn í móðurkvið þú veist hversu óheilbrigt það er
4: nú já.
1: Hver hættu við Virginia Woolf það náttúrulega skrifað og sett upp svona fólk var alla að byrja að skilja sko ég svona tilfinningulega að kynslu mömmu hafi verið fyrsta sem að skildu
4: var, það svo 64 verki
1: ja, þetta bara, fólk bara rétt byrja að skilja þú þetta að vera
3: tísku að skilja
1: ef að konur alltaf skilja þá þetta kallin eiginlega að vera algjörlega aflitur sko.
4: Já, hann bara helst að vera bara í rennusteinin
1: já, maður gæti það haldið byrja, að þetta skrifað á tímum þar sem að voru miklu fleiri sem voru fastir í svona samböndum
4: húsafreyti og vitsinni
1: og svo aftur 84 En kannski já, er það bara ennþá í dag, ég veit ekki.
4: Mér finnst nú í raun að vera þessi leikrit og þetta allum stjöfla líka, mér finnst þetta ekki bara vera sko hjónabönd og sambönd, þetta líka einhvern veginn hvers konar þjóðfélag það sem við höfum, og það náttúrulega líka hjá Olbi, sko hann að, þetta hans tákneimur sko svo stór, sko, fjalla bara þetta verk hans fjalla nú bara Bandaríkin, sko. En mér finnst líka hjá Noreen, þar hann líka svona setja, svona krifja það hvað, hvers konar eiginlega fyrirbæri þetta að vera í sambúð og vera það, sko, samfélagi það þrýstur okkur inn í alls konar munstur sem kannski sem allir síðan bara fara inn í og spyrja sig kannski ekki spurninga, það náttúrulega núna í dag þetta breytast mikið þegar fólk getur bara ákveðið það konur getur bara ákveðið núna í dag þar vilja ekki bara eignast börn til dæmis bara til dæmis eða þar vilja, þar getur bara ákveðið eignast börn bara sjálfar einar með en sko þarna er hann svolítið mikið að krifja einhvers konar munstur sem eru í þessum leikritum eins og þessu djöflum munstur sem fólk festist í líka sem eru svona samfélagsleg munstur
0: já
4: sko, alveg, ekki bara svona sálfræðileg
0: það má líka alveg segja para, að þetta lýsi út fyrir sig skiljum, þú veist bara hérna einmitt hvernig heim, hvernig er Ísland hvernig er heimurinn í dag þú veist, hvernig hölluð við okkur þú veist, að því einhvern veginn sem við þekkjum eða kunnuleg þjáning þú veist, akkur kaus fólk Trump akkuru
1: hérna akkuru
0: sögðu við nei í þjóðaratkvæðagreiðslu þú veist þetta svona þú veist við erum af því við þekkjum þetta af því við þekkjum þetta og þá látum við þá viljum við frekar einmitt eins og ég sagði einhverstaðar hérna þú veist svona hérna við viljum frekar heyra íslensku fyrir aftan okkur þegar okkur sagt að bjóða okkur eftir sápunni sko þú veist hérna við viljum ekki heyra frönsku sem við skiljum ekki við viljum heyra að þetta sé já þetta einhver sem við könnumst við hérna sem að er að fara að taka okkur í raskatið sko
4: já nei þetta er
0: hann er máurinnar hérna vinkonum minna sem er í saumaklúb með systur minni
1: þetta er sinna sett upp af Stefán Jónsson
4: Já, nei sko, ég menna til dæmis í verkinu djöflar að ég upplýði svo stert núna á frumsýningunni bara í, náttúrulega í ykkar túlkun sko ég menna kvenfyrirlitningin sem er þarna líka og karlremban sem bríst fram hjá þeim tveimur þegar þeir í vasasenunni og allt það sko, það er svo margt þarna og þá fór ég að hugsa einmitt í sambandi við þjóðfélagi okkar í dag það verið að tala bakslagi hinn og þessu bæði hjá hins einn hreyfingun og hvenna hreyfingun og allt það og ég verð bara að segja, ég ætla að býja erlendis en bara ég fylgist með Íslandu fjaska og til þess bara kvenfyrirlitningin sem að ég hef upplifa allir skakvart bara okkar utaríkisráðherra en bara í kommentakerfum og annað að bara að fólk leyfi sér að segja hluti sem að maður held kannski að það væri nú bara fólk fullur frank sem myndi segja það bara inn á sínu heimili við sína konu
0: nei,
4: þetta er komið bara út
0: já.
4: Og þetta er
3: þannig er náttúrulega bara þetta
0: þannig að samfélagsmiðlar
3: eru
0: bara, er það bara eins og þetta
3: er eins og styrning
0: heimili sem er búið upp á í verkinu
4: já
0: En það sem er líka, gott finnst mér og hana, finnst gott að nefna að jú, sannarlega kvenfyrirlitning og ofbeldi og andlegt ofbeldi og líkamlegt og allt þetta en það er líka sko, svo ertu með fólkið á neðriðinni sko, og talandi berit skilur við, þar ertu með barinn hund í upphæðu verks en fyrir tilstilli og það er svo brilljant hjá Noreen, að fyrir tilstilli þessarar heimsóknar og náttúrulega hérna viðreynslu hérna Katarínu að þá einhvern veginn losnar sá gaur úr viðjum og fer að standa í lappirnar gagnvart konu sem að sko lemur hann einhvern veginn með orðunum og heldur hann bara hælinn hérna alla tíð í fyrirlutarnu sko að leið og hann einhvern veginn fer samt yfir mörk í lok
4: þau halda hvort aðrir svo mikið niðri,
0: já, niðri. Að þá stendur hann í lappirnar og þetta kallast líka þá við það sem að vera að tala í dag, þú veist hinn barði kallmaður skilur þú sem að, og sem ekki þorir að segja
2: já, en fer þá sko skýst þá langt yfir
3: já, lína
2: já,
3: langt yfir
2: já, lína
1: já, já, já, já,
0: já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, típa og svona við getum hlegið að henni að við einhvern veginn fyrir að skammast okkur fyrir það í seinni partunum að því hún kannski svo eina manneskjan sem að segir eitthvað í lokin skilur og verður svona okkar fulltrúi áhorfandans
4: Já, bara, hún fulltrúi áhorfandans
3: hún svona svolítið genuín eina sem það
4: hún segir bara mér finnst þið bara eru þið viðbjóslegt fólk já, maður fær samú með henni sko og ég verð nú að segja mig að þetta alveg svakalega gaman að horfa á hana hann nú ekki með okkur hérna hún Íris Tanja hvað þetta var, hvað hún gerði úr þessu hlutverki eitthvað sem að ég var ekki samt alveg búin að sjá en það bara ykkar vinna já.
0: Já. Þetta finnst mér svo briljant hjá hann sko, hvernig hann, þú veist, þetta ekki einfalt og það bara, þú veist, það sem að góð list á aldrei að vera sko þú veist að 2 plus 2 séu aldrei 4
1: en þú varst næstu að tala inn á þetta væri svona saga það þegar við snúum svona verri hliðinni hvort öðru, linnulust
0: já.
1: Það er engin augnablík annað
0: nei, það er
1: náttúrulega ég kannski sá þetta þannig fyrir mig að því ég var í skýr á náttúrulega og þá var náttúrulega skynja maður að það er engin snúið nema góður hliðin að þessu barni
0: nei.
1: og hún með tilveru sinni þá skapar náttúrulega sko fallegan heim þar sem allir snúið að góður hliðin
0: já.
1: Mikið verið gott að við getum lifað í þeim heimi
0: já,
2: við gleymum alltaf bara að við allir voru einu sinni börn sko og eru það kannski mörguleiti hætti aldrei að vera börn
1: við erum alltaf með sífandi drengin inn í okkur
2: já, við erum held ég allir aldrar í senn sko.
0: Fæðumst þú veist, til þess að elska og vera elskuð og svo bara gerist alls konar
4: á
0: leiðinni sko, sem að getur eyðilagt það
4: Mér finnst þau gera nokkrar atrennur hérna að því að reyna að vera almennileg en þau bara missa sig hvað eftir annað sko.
2: Alltaf hver að það er að vera fyrir til
0: Katarina reynir sannarlega gerir nokkrar allugur
1: Hluti þessu náttúrulega valda bara þetta
0: já.
1: Hérna, þú getur, hérna, vilt ekki vera undir
0: Nei.
1: Þannig að hún potar í hann og hann potar í hanna endalaust þannig að ykkur þetta er líka þannig eða ekki
0: jú. En þau eru á sinn hátt að reyna að höndla hamingjuna þau eru að reyna að ná til hvors annars
1: annars að missa status
0: já
1: þau eru ekki til að gefa
0: það er þessi stóra áhætta við að vera innlegur að vera sko, já, vulnerable þú veist, svona bara, þú veist, að berskjalda sig það er hætta það er alltaf, það kallar hugrekki og þegar að það reynt, þá oft í þessu verki bara hoggið í það, sko því að það þú óttast það
2: Já, og þú veist frekar fór neikvæði athyglin að heldur en hlutleysi, sko það var að hundsaður eða einhverjum sé alveg sama það náttúrulega indifference það það versta sem að
1: Þannig að þessu eru því að þetta verka í ríkt erindi inn í okkar samtíma.
0: Ég held að
2: Ég brinn í mennskuna og meðan fólk er til þá er þetta hluti af lífinu kannski ekki
0: Ég held að, þú veist að einmitt, hann er eflaust á því að við séum grímasta skepnan sem að gengur á jörðinni, Noreen og ég held að
1: það er bara engin sem að gera okkur jafn dýlt og maðurinn sko.
0: Nei. Og við erum bara ennþá á þeim stað þrátt fyrir að við hérna þykjumst fyrir eitthvað annað og þetta jú erum við að taka einhver skref fram á við en minna, ef við horfum bara heiminn í dag
4: þykjumst fyrir að sjálfmyndu
0: er þetta heimur engla eða djöfla
2: en þarna verði ég bara eins og komum með smá ljósið en ég þetta samtal ég var að byrja að hlusta á frábæra bók sem heitir How to be hopeful eftir Caitlin Moran og hún talar svo mikið sko þú segir hvernig heimurinn í dag og við erum heldur með svo ótrúlega og ég ekki að draga úr öllu því vonda sem í gangi en að því að við erum alltaf inn í þessum echo chamber sem internetið að þá, hérna, þá það að eina sem við sjáum það flytur engin fréttir af hérna, fólk plantaði trjám og svo frétta inn eftir treður að vaksa treður ennþá að vaksa Já. Nei, sjáðu, það vaksið hálfan millimetr og að hérna, tala sko hvað hérna, þú veist flest fólk gott og það hérna önnur frábær bók sem
1: flest fólk getur verið gott
2: já, en líka bara flest fólk það
1: já, já,
2: þú veist, ef þú ert í hættu þá viltu vera á stóru torki og, og segja hjálp, hjálp, hjálp þá mun einhver koma hjálpa
1: en það sama fólk getur líka verið slemt
2: já, já, svo erum við með myrkur ljós í einu, sko nei, en ég mæli með þessari bók, sko þetta hérna, að því vorum að tala um allar hættunar hvað maður vera hættu við að, hérna, að ég veit ekki, minnst það bara eitthvað svona ég þurfti þetta ljós í
0: já, lífi Já, ég alveg sammála þessu og hérna, þú veist, hafandi sagt allt sem ég sagði heiminn í dag ég meina, bara á Ísland í dag manni finnst margt vera að og pottur brotin víða en þú veist, svo þarf maður ekki að horfa á landan
2: Já
0: á sunnudugum, það sem að vera að fjalla bara, þú veist, Íslendinga hérna út land
2: Já, fólk að hérna, lifa sínum lífum í alls konar hotnum
0: og hvað að fást við og maður hugsa bara, já, það þetta bara gott
2: en Já, svona, og fólk að leysa svona,
0: litu af því að fréttir eru yfirleitt alltaf af því hræðilega veist, maður bara hlusta maður kveikir á útarsveitunum og heyrir fyrirsegnirnar eða í sjónvarpinu og svo bara veist, ok, ég þarf ekki meir
2: Já, ég líka upplifunina hérna að fæða barn á landspítalum að fara í mæðravendina ég bara hvað er svona hræðilegt við þetta kerfi, já. Þetta frábært kerfi eða veitu, það ekki fullkomið en það svo margt Það svo margt gott í heiminum.
1: Listamenn
4: og allir og höfundar og leikskáld eins og Lasnorén, auðvitað þetta fólk allt í þessari rannsóknarvinnu. Við erum alltaf í þessari rannsóknarvinnu, við erum að skoða mannseðlið og skoða samskipti fólks alveg í grunninn og það náttúrulega það alveg hægt að skrifa mjög góðan gamanleik gott fólk
2: Já, en það gerist ekkert nema
4: en það gerist ekki, en það verður svo þegar en það sem verður mest spennandi í þeim gamanleik það þegar góða fólki hættir allt hérna að vera góð
2: já,
4: sko, það verður að koma, það verður að koma þessar andstæður einhverstaðar
2: Af hverju til dæmis erum við gjörðin á að slúðra og kjamsa á ef einhver rasar í lífinu ég held í alvörunni að það sé vegna það þá bekennum við kannski og sérstaklega einhver sem hefur virst vera fullkomin að því þá bekennir maður sko að þú ert líka gölluð eða gallaður og það einhvern veginn sefjun fyrir mig að en nú sko kastljósið á þínum göllum en ekki mínum
4: yfirvarpið
0: Þannig að þú upplýður svona mín í katharsis hérna,
2: ég er ekki svo slæm eftir allt saman
1: Þetta sögur, þeir eru alltaf fréttir ég hérna var ristur eins og ný og þá sagði ég stundum að það ekki til neina góðar sögur jólin, það bara óþólandi en enginn að lesa það, hvað þú að vera gott jólin einu sögur jólin eru það sem eld illa eins og litla stúlkaðum eldsvítunar sem bara klassík saga og risastól þannig er hérna bókasöfnin okkar Það ekki margar hérna, bara briljant jákvæðar bjartsýni sögur.
4: Nei,
1: það bara morð og nýlingskapur.
4: Það hugtakja kom orðið til í sænsku. Þá fólk talar hvernig voru jólin hjá þér. Að þetta voru svona Noren jól. Það því hann hefur skrifað leikrit fjölskyldur. Ég manns hræðileg jól og þá voru þetta svona Noren jól.
0: Þannig að þetta orðið bara... Orða í sænsku og ekki bara við jólin heldur bara svona yfir...
2: bara
0: fjölskyldu boð
2: og bara sunnudagslæri og það bara alltaf svolítið svona Noren
1: svona Noren yfir þessu alls konar átök
2: ekki líka tala, það mikið tala held ég svona í andlega heiminu og sagði, já, held, hérna, ef þú heldur þú sért upplýstur farðu og verðu viku með fjölskyldunniðinni einhvers staðar þá getur þú séð hvort þú ert raun sko andlega í andlegu jafnvægi og einhvern veginn með umburðalindið alveg svo ertu bara komin inn í sko kjarnan og það alltaf eitthvað einhverju núningar og snúningar maður
1: það gallin eins og þú ert að segja við erum alltaf barni líka sko.
2: Já.
1: Gallin við fjölskyldubúið vera barni getur mætt sko, ekki þú.
4: Já. Og bara segja við ykkur hérna öll bara hugrekki sem þarf til að koma svona frá sér og þora að stökkva út í þessa laug. Það gleymist svo oft þegar við erum að tala um hlutina sko að til þess að líka bara vera listamar þá þarf maður að vera svo hugrekkur.
2: Takk fyrir. Já.
1: Þetta var fallið lókvörð. Hérna, ég þakka ykkur að koma hingað og spjalla um djöfla, Hlín, Hilmir, Stefán og Vala.
3: Takk fyrir okkur.
0: Takk.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborg, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Að ræða húsnæðismálin svo litið og einkum hag leigjenda sem hefur náttúrulega verið vondur ansi lengi það ýmislegt sem bendir til markaðsbrests og jafnvel markaðsmisnotkunar á fasteigna markaði telur Yngvi Ómar Sigurnason formaður samtaka leigjenda ég ætla að ræða við hann það leigu bremsuna og fjölda leigjenda menn hafa svolítið verið að takast á hve margir leigjendur eru á Íslandi raunverulega vertu velkomin
8: Takk fyrir
7: Þetta sem ég sagði fyrst þú hefur verið að garfa í gögnum og þú hefur verið að bera saman hérna tíman allt frá hruni til dags í dag að hverju hefur komist?
8: Mér langar samt að nefna það sem sagði allra fyrst sem er vandi leigjenda þetta er ekki bara vandi leigjenda þetta er vandi íslensks samfélags
7: Algjörlega.
8: Þegar við horfum á húsnæðisverð hækkum 103% umfram verðlag á 10 árum og tvöfalt á við laun
7: Hárétt.
8: Þannig að vandi leigjenda raun og voru bara vandi íslenska húsnæðismarkaðarins
7: Samlega því
8: Þannig að, en já, ég hef verið að garfa í þetta og nú þegar ég setja gleraði út að lesa því ég komið punta með mér, ég hef búin að vera að leita upplýsinga
7: Já, bara gaman að fá þig með glóðvólgar niðurstöður
8: Já, við erum ekki búið með þessa vinnun, ég hef búin að senda gagnabeðina á fjármála efnaðarsáðunnið til þess að fá betur upplýsingar en þetta tengist svona ákveðnum hópum í samfélaginu og ákveðnum stjórnmálaflokkum
7: Já
8: Sko, við getum byrjað bara 2000 í hruninu, þá það bara þannig að yfir fjárur og tímabil í kringu hrunið, þá fækkar eigundum einnar íbúðar 1500. En íbúðum í eigu lögaðila fjölgar 10.400. Það verður bara svona svakalegt svingumarkaði.
7: Já.
8: Við getum síðan farið í grein sem að Kjarni birti fyrir nokkrum árum, sem að fjallar Gamma og Óskar Jónsson seðlabankastjóra. Það sem þeir sitja með hópi fjárfest og ræða sko fjárfestingar tækifæri það sem fyrirhugaðu skortur og húsnæði og það sem tækifæri að kaupa upp þessi litlu legufjörlög og eignir út um sérstaklega höfubúðsvæðinu til þess að keyra upp að búast í fastna verða fastegnum og leigu.
7: Var seðlabankastjóri í þessu?
8: Já. Hann var sem sagt ráðgjafi hérna hjá Gamma á þessum tíma og í raun og veru einn af lykilspilurunum í svona upphafinu á þessu ferli.
7: Gerir það eitt og sér hann vanhæfan til þess að fara með þau mál sem hann sinnir í dag?
8: Ég finnst allan að upplöpa hann svarandi þetta sé heimskulegt að skoða leigubréfið sem virkar allstar annars staðar eiginlega. Mér finnst það svona að gefa tilefni til, já.
7: Þar kviknaði hurinninga tengslega mitt.
8: Já, akkurat, mér finnst það skrítið, sko. Já. Hann allan einn af þeim sem bendir stórum hóp og fjárfestum að fara að kaupa fasteignir og í svona litlu samfélagi þá þarf ekkit marga til þess að hafa áhrif á markaðin. Og þetta eru raun og voru svona tvö félög sem verða til úr mörgum litlu félögum og fara síðan í að kaupa upp húsnæði.
7: Annað orðið yfir þetta braskvæðing?
8: Já, og markast misnótkun finnst mér og það mm. er það sem ég vill kanna, sko. Mm. Og það eru ýmsir hluti sem koma þarna fram á leiðinni, sko.
7: Já.
8: Við sjáum að 31. maí 2012,
7: já.
8: Þá er náttúrulega vinstri stjórn hérna við völd.
7: Já.
8: Og meiri hluti velferðnefndar, þá er satt verið að fara að selja upp, selja frá satt íbólana svo mikið þessum eignum sem fólk mistir hundinu.
7: Mm.
8: Og þeir leggja áherslu á að salan leiði ekki til mikilla leiguhækkana og setja þetta í svona ákveðna skorður.
7: Já.
8: Þannig að þú mátt ekki kaupa margar eignir, þetta eru mörg lítið leigufélög og það eru svona hámark og arðsemi.
7: Já.
8: Ok.
7: Mm-hmm.
8: Síðan kemur nýstjórn og það er ríkistjórn Sigmundar Davís og hérna og það sem hann náttúrulega lofaði í aðdraganda þegar að kosninga var leiðréttingin, húsnæðisleiðréttingin.
7: Já.
8: Og hann hvatti mér þess að í ræðu 12. nóvember 2014 til þess og sagði hérna voru að öll heimili óháð láns eða leiguformi myndum njóta góðu saf annar kom sko daginn síðan það þannig að Eygló Harðardóttir segir 8. september 2015 að húsnæðiskostnaður leigjenda sé að hækka verulega og meðan húsnæðiskostnaður eiganda sé að lækka og hún boðaði skattabreytingar til að lækka leigu og auka framboð Það virka greinilega ekki því að árið 2016 þá leiguverð búið að hækka 20% ári nokkur ár og við erum búin að undirgangast alþjóðlega samninga og það í stjórnarskóla landsins og lögum að fólk eigi að aðganga húsnæði leiguverði. Þannig að hvað gera stjórnvöld? Þau ákveðarinn að veru að setja húsnæðisbætur, leigubætur og draga úr vaxtabótakerfinu sem síðan mestuleiti aflagt og þannig raun og veru að taka tæki fyrir að fá fólki til að kaupa húsnæði og keppa við fjárfestunum að kaupa húsnæði og styrkja þá sem eiga húsnæði fyrir af því að þegar þessi lögur samin það eru nokkru hlutir sem að koma hann inn í fyrir mér fjármála efnaðarsvarandi sendir fylgiskjál með frumvarpinu og segir líklegt er að þessi útfærsla komi til að hækka leiguverð og nýtast frekar þeim sem eiga íbúð satt leigusölun og það líka áhugavert að á sama tíma Írland sem búastandi í svona svipar húsnæðiskreppu við nema allar tölur eru lægri þar það ekki eins mikið álag á leigjendur og ekki eins mikið hækkun á fastanverði þeir standi í sömu spórum 2016 og þeir hérna eru búin að vera með einhverju leigubætur einhverju ára þeir sjá að leigubætnir eru bara að hækka leiguverð þannig að þeir setja leigubremsa á líka þá, 2016 og rannsóknir sem að þeir vísuðu til voru bæði finnsk rannsókn og með minna sig frönsk rannsókn sem sýndi að sko allt upp í 80% af hverju krónu eða hefur eins og þeir töluðu það að húsnæðisbætur færi bara í hækkaði leigu
7: Má ég skjóta inn spurningu var mikill háfaði þarna 2016 á Írlandi þegar leigubremsan sett?
8: Ég þekki það ekki, ég veit ekki til þess. Ég veit bara að þeir sjá heru, við getum ekkit verið að veita bara húsnæðis að leigubótum inn á markað á þess að reyna verðstýra nú líka því annars ég getur bara hækkunin upp að einnar og það er það sem við höfum sé gerast hérna leiguverð hefur markvaldast og hvert skipt sem húsnæðisbætur hækka þá hækka leiguverð
7: Já.
8: Það bara bein og þannig svona spurningu hvaða pólitísku vilji liggur hann á baki
7: Já.
8: Hætt að styrkja fólk til þess að kaupa íbúr og draga samkeppninu íbúr og kaup og styrkja þessi stað leigu sala og það bara mjög questionable sko, af hverju fara þessa leið og af hverju Ísland eina landið í Evrópu sem veitir einhvers konar húsnæðisbætur inn á óverðtina markað og það bara mjög slítið sko, en síðan það ákveði 2016 að leifa að selja klett sem var sagt, íbúðarfélag, leigufélag í eigu íbúðlánasjóðs. Það sem við vorum búin að selja töluverða hluta sem eignum við lítið leigufélag en vorum með töluverða eignum sjálfur. Og þeir selja 450 íbúðir til Gamma, almenna leigufélag sem síðan var Alma. Síðan svona ákveði punktar í þessu, samkeppnis eftirliti 2017 þá sem sagt BK eignir sem eitt af þessum félögum sem að þessum litlu félögum sem voru búin að kaupa eignir á Suðurnesjum þá eru þeir seldi til almenna leigufélagsins Ölmu og samkeppnis eftirliti lýsir umtalsverði samþjöppun á húsnæðismarkaði á Suðurnesjum þrátt fyrir það heimilaðar þessi sölu og það athyglisverð rannsókn sem kemur út á svipuðum tíma sem sýnir að fólk sem að misti íbúð sínar í hruninu á bjóðsöðunessum hafði 7-8 áru setna ennþá 80% en verið ennþá fast á leigumarkaði. Komst ekki aftur um eignamarkað. Þetta fólk fest að leigi í dag.
7: Vítarhringur.
8: Já. Síðan 2017-18 þá eru heimavellir búin að taka yfir lán og eignir frá fjölda þessara litlu leigufélaga. Og setja stað svona ákveði lögfæði ferli því að það voru skilir því hjá þessum litlu leigufélögum, þau máttu ekki sínum miklu arðsemi, máttu ekki hækka leiguna mikið þannig að þeir endur fjármagna sig til þess að komast fram hjá þessum skilirum og fóru í gegnum einhverju lögfræðinga með það og þetta eitthvað sem ég ætla að rannsaka líka
7: okay.
8: skilirum þeir séðan verð með þetta fyrirtækið 2018 og 5% hækkun á allara markaðslegu hjá þeim þá gaf 4,5 milljarða hækkun á eignamatinu og síðan það verið svolítið þannig að þeir eru alltaf endur meta eignasafni sitt, bæði Alma og heimavellir sem í dag í vera til þess að réttlæta hærri leigu og það það sem að 2016 þá sendu þá reyndi stjórn samtaka leigjenda á Íslandi erindi til samkeppniseftirlitsins sem að var raun og veru svona við vörum uppkaupum fjárfesta og leigufélag og íbúðum með það markmið að hækka fastnaverð til þess að geta rétt að tæra leiguverð og það það sem við höfum séð gerast við höfum séð fastnaverð hækka 103% raumir eins og ég sagði það og leiguverð eitthvað svipað og ég tók síðan saman nokkra íbúðir bara hvernig hverju þróun á þeim veist, það íbúð í Hátúni 6 sem Alma á núna grunnlegan var 2012 78.000 í dag eru 310.000
7: já það
8: 78.000 í 310 á 14 árum
7: þetta það rosalega hækkun. Það meir en fjórföldun
8: það gríðalega hækkun það má reyna að gera ráð fyrir að þeir séu búin að við vitum ekki hvað þessar íbúð voru keyptar á við fáum ekki að vita það þannig að það hluta þessari gagnabeini sem ég sendi en það má gera ráð fyrir að þeir hafi grætt á þessari íbúð á 14 árum 55 miljónir þú veist, þá náttúrulega telst matsækunin á fastnaverðinu líka þetta greiðlega peningar
7: Já.
8: Svo það Vesturberg 78 íbúð sem að keift var af Klett sem að var hérna EU íbúðlánsjóð og þar var líka lág grunnlega 2012 89.000 en núna auðlýst á 285.000 og matsverð á íbúðinu 45 erunir það má alveg gera ráð fyrir hann að vera selda svona cirka 10 en við vitum það bara ekki þetta eru tvær íbúðu frá Ölmu Síðan ef við skoðum heimavelli, þá var það íbúð á Selfossi sem að við vitum söluverðið á. Hún var seld á 9,69 miljónir 2014 til þeirra. Fastnamati í dag í 45 miljónum. Bara fastnamati. Og leigu viðmið hefur farið á, frá 2014 úr 112.000 í 234.000. Þannig að þeirra var samtalsgrætt frá 2014 og þessari einu íbúð 57,6 miljónir. Þetta er gríðara tölur sko og síðan ef ég klára þetta bara ég með hérna aðra frá Tjarnabraut sem held ég í Keflavík og þá var hún keift 2014 og 7,26 miljónir fastnamati í dag 54,3 miljónir leigu við með 2014 var 146.000 krónur en núna er hún á 315.000 krónur þetta er bara svo gigatísk aukning á, og þannig ákveðin misnotkun í mínum huga. Hvað gerðist? Akkur var þessu leift þrátt fyrir að velferðarnefnd 2012 hafi sagt þér, nú þarf að passa upp allar þessar eignir sem fólk mistur rauninu, þær fari ekki bara út á markaðinn og valdi verðhækkun á leigu og fasteignum. Síðan tekur önnur stjórn við sem að setja einhverju leiðréttingu fyrir fastleigendur, lofar að gera eitthvað fyrir leigendur líka gerir það ekki. Og en þessi stað selur og það alveg og það ákveðið rannsóknarefni sko hverjir ákveða hverjir fá að kaupa þessar eignir. Og þar hef ég séð aðila tengdum stjórnmálaflokkum sem þá voru í stjórn. Það alveg ljóst. Bæði á hendi lögmannastofuna sem komu að ráleggingum og bara í eins og varaformaður stjórnar Íbúðalánasjóð sem var skipað 2015 fyrir sko form eða framkvæmdastjóri þingflokks, sjálfstæðisflokksins þannig að þarna eru bara tengsl á milli flokka og auðvitað eru þessi flokkar á móti leigubrems í dag það er verið að hemja gróðar von félaga þeirra sem að voru enn úr afhendar allar þessar íbúðir og það sem er líka merkilegt að frá 2015 samlega þessari gríðalegu hækkun á fastnaverði þá hefur íbúðum í eigu þessar aðila fjölgað 44%
7: Já.
8: Þú veist það gríðalega mikil fjölgun af því að fyrirhrun voru engin leigufélög
7: einmitt
8: núna allt í hún eiga leigufélögun hátt í kannski, við teljum öll leigufélög þá örugglega 3-4 stípuðir
7: kann að vera þetta síðan örugglumál
8: ég veit að mér finnst allan að sko bara út á pólitíkinni þá þarf núna að fara að setja staðar rannsóknarnefnd og athuga hvað gerðist er í lagi að á 10 árum hækki íbúðverð svona mikið og leiguverð er í lagi að verðbólgan sé 48% út af þessu á 10 árum er það eðlilegt að þjóðfélag þurfa að líða fyrir ákvarðanir nokkura svona tengdra aðila til þess að standa upp í dag það sem erum með sko 60% háskólamentar undir 45 ára sem þurfa aðstofa og kaupa sér íbúð
7: Já.
8: Það sem að félag eins og viska að leita eftir að fá að komast inn í almenna íbúðfélag og byggja leigu íbúður fyrir háskólamenta því komast ekki inn á fastamarkaðin Vist, þannig hefur átt sér stað einhver miskipting í íslensku samfélagi sem að hefur einhvern veginn fari lengt en byggtar á okkur öllum
7: Já.
8: Þóttu sért ágætlega stæður svona með milli tekju þá þarftu samt núna að borga sko 11-12 allt meira fyrir íbúðuna heldur en fyrir raun fyrir börnið sko.
7: Og sko ef markas misnótkun er ræða er það ekki mögulega sagnæmt?
8: Ég vil bara fara varanlega í að tjá mig þannig af því að það dregur og trúveruleika en það allan að markast brestur það alveg 100% ljóst og það sem þarf að gerast leiðrétting á leiguverði til þess að minnka þrýsting á fastnaverði af því að hver staðan í dag við erum með 1900 fullbúna nýjar íbúður sem marga hverjar hafa staðið tómar í meirin ár það bara seljast ekki það út af vöxtunum? Nei, ég var nú ræði þetta hérna við rauðaborðum daginn og benti smára á að vextir aldamót voru 5% verðtriðir. Núna þeir 4,5-4,7% verðtriðir, þannig þeir eru jafnir lægri. Þeir eru ekki vandamálið. Vandamálið verðið. Þeir eru út að skoða tveggja herbergi íbúð sem kostaði 5-6 miljónir, 7 miljónir kannski fyrir raun, 2045 sem kostar í dag 70-80 jafnir 90 miljónir þá eru verðið vandamálið. Og svo sjáum við líka að fjöldi íbúða eru lausar til leigu það ekki leigjast af því það orðna svo dýrar það sérstaklega á leigufélagunum og þá kemur inn í þetta sem ég sagði á þann að þeir eru að nota þetta eins og þú skoðar ársreikning Ölmu frá því fyrra það svo tekjurnar af þeir eru 1100 íbúður í útleigu tekjurnar af útleigunni sjálfur eru 3,7 miljardar minnum er nákvæmlega sem helfið settingur og pening sko fyrir 1100 íbúðir en svo reiknaðir hækkun og matsfyrði 2,2 miljardar og greiða sér út arð með það í huga líka en þessi hækkun á matsfyrði hún miðast við vantar leigutekju líka þannig að þeir eru getur hann ekki lækka leiguverðið til þess að mæta markastæðstæðum í dag það sem svona siglin í ákveðna stöðnun og erlendi vinnur að blera að fara og það aðeins að minnka þrýstingur á fastnamarkað þá geta það samt ekki lækka verði á leigunni því það lækkar matfyrðið á fastirna safniðu vera þannig að það þarf að bregðast við þessu og það líka að spyrja sig hversu eðlilegt að svona margar nýjar íbúðu stöldi tómar og margar leigu íbúðu á landi almann eigu þessar íbúður eru ekki á einkalandi þar eru á lóðu í eigu sveitafélagana og standi Tómas svona lengi bara til að þrýsta verðu upp hvernig virka markaðurinn þá mér finnst það óeðlilegt
7: hvað finnst þér að veitum að gera þetta húsnæði
8: mér finnst það að ég senda tómtusaskatt á eins og samfélkingi lofaði fyrir síðustu kosningar mér finnst það að segja ef íbúðu tóm í meir en hálft ár þá þurfum bara að fara að borga skattaði að því út að taka almanna land og halda því í gíslingu til þess að fá eitthvað verð sem úr samhengi við þessi markaðin getur borgað það finnst mér Mér finnst það allan eitthvað sem mætti skoða.
7: Já. Sko, þetta alls saman mjög áhugavert. Ég hef verið að fylgjast með viðbrögðum fólks úr ýmsum áttum við leigubrensunni.
8: Já.
7: Og að því þú varst nú að tala Jón Ásgeir Jónsson á hans seðlabankastjóra og hans fortíð. Þá náttúrulega sló það marga illa hvernig hann tók til orða um þessa leigubremsu.
8: Já.
7: Og tímabilið fannst mér eins og það væri að verða til einhver tíska að tala þetta úrræði niður en svo svona, það eitthvað að snúast finnst mér núna aftur ég að lesa til dæmis á Facebook hérna færslu Marino G. Njálssonar
8: Já, ég las hana líka
7: Já, las hana líka
8: Mjög góð
7: Hún nefnilega mjög góð Hann sko hann segir til dæmis hérna í lokaorðum auðvitað möguleiki á að eigendur almennra leigufélaga sé svo velstæðir að þeir geta haft húsnæði sinni eigu aukt mánuðum á árum saman ég sé ekki fyrir mér marga fjárfesta sem vilja eiga aukt leiguhúsnæði í mörg ár bara til að mótmála því að geta ekki hækkað endalaust það ekki eins og verið sé að koma í veg fyrir hækkanir bara verið að halda þeim hóflegum sko Þetta hérna fókus umræðunar, hann verður svolítið að færast, að það væri æskilegt, að hann myndi færa svolítið frá því að þetta séu bara hérna einhverju lúserar og ymingjar sem séu á leigumarkaði yfir hérna, yfir í það sem við erum að ræða núna.
8: Já, meina, hvernig skilgreinir lúser? Það fólk sem að fæðist og foreldrar ekki efnaðir og hefur ekki efnað að kaupa fyrir á íbúð?
7: Nei.
8: Ertu þá bara lúsið sjálfkrafa?
7: Nei, ég gerir það ekki.
8: Nei, ég meina, ég bara spurði svona almennt,
7: Já,
8: þú veist.
7: En það bara hefur verið mjög einkennileg dómharka, gagnvart þessum hópi, menn að talið hann miklu minnan Já. Þú hekkur þetta sé 30%.
8: Það bara sankar tá með þessari 29% og ég gerir ráð fyrir að þeir vantelja það. Við sjáum bara eins og núna bara fyrir stutt í fettum, kannski 3 mánuðum, íbúði Breiðholti, sem hafa búið breyti 5 íbúðir, án þess að fá leiði frá skipulagsfulltrúa að byggingarfulltrúa það fullt að svona húsnæði og það fullt að stórum íbúðum sem búið að hluta niður fjárherbyggi íbúðunar búið að hluta niður og leigi út í herbyggjaleigu þannig ég myndi telja að persónulega leigumarkaðurinn væri kannski 32%
7: Hér var sko einhver hagfræðingur við rauðaborðið í Sónum Egils fyrir rúmri viku mér minnir að talan sem hann hefur nefnt að hafa verið 12%
8: Mér minnir að hafa sagt 17%
7: 17.
8: Mér minnir það, ég hafði sárð á þetta sko. Það bara rangt Það bara einfaldlega rangt og talandi hagfræðinga þeir við að geta haft sko 20 skoðanir á sama málinu og allar í sig ykkur áttina en við verðum þá bara að horfa til hvað virkar annars staðar ég byrti nú ítalega grein sem að byrtist á Vísu og í DFF í síðustu viku sem að hét leigubrensir almannhagsmunumál og þá ég við að þegar þú getur grætt svona mikið á leiguhúsnaði þá ertu að kaupa upp í samkeppni við venjulega íbúðkaupendur sem að þrýstir verðinu upp og það það sem við höfum sé gerast og þá bara lista ég upp lönd sem eru með hömlur á leiguverðshækkunum og mörg vera mun strangar en það sem lagt til í okkur bara ef við skoðum nánustu fyrirmyndina sem er í raun og veru að þegar nú hef ég alveg verið í samskipti ráðan þetta út af þessum lögum og þegar talaðum að þetta hafa ekki farið í einhvers konar samráðsgátt þá var haft samráð við okkur og okkur við vorum spurðir álits
7: okay.
8: Hins vegar það þannig að við skoðum bara Danmörku sem var að segja eiginlega fyrirmynd, sko, það sem að miðast við vísindulækkanir, það í Danmörku, það í Noregi, það í Svíþjóð og það í fleiri löndum, nokkurn neginn ákvæmlega svona. En það sem við gerum ekki tvennt sem að ég set út á þetta frumvarp. Fyrsta lagi, þá eru Dani með ákveðna heimild fyrir ráðherra málaflokksins til þess að setja þak að því að í Danmörku eins og þegar hérna Úkraínustríði byrjaði þá fór verðbólgan upp í 10-11% þá setti bara ríkisstjórnin þak nú ætlum við ekki leifa leigu að hækka 10% það hefur bara mikið áhrif á verðlag í landinu þannig að við ætlum bara leigu að hækka 4% það heimild sem ég finnst vanda í þessu lög til þess að hafa hagstjórn á tækið mér finnst líka vanda í þessu lög að og ég bent ráð þeirra á þá hann allar að breyta því að það þarf að gilda svipa og gildir annars staðar eins og til dæmis í Fraklandi ef þú leigir í búð og svo skiptir þú leiganda og kemur ný leigandi þá miðast leigan við fyrir leiganda þannig að það sé ekki bara venjan verði ekki og það hefur verið þessi þróun að það sé skammtíma leigusamningar sem er ekki til þess að auka á húsnæði að sé ekki leiganda þannig að það þarf að passa upp á þetta líka en aftur í öllum löndum í Evrópu utan við ég bara fundið 3 af 4 það sem ekki einhvers konar leigubremsa eða hömlur á leiguverði og það Ungverjaland, Búlgaría, Serbía og mögulega Grikkland, ég samt ekki 100% á því annars bara almennt yfir bara verðlagning á leigumarkaði bundin ákveðnum reglum þú getur ekki bara eins og hefur gert á Íslandi það sem að orta, eins og leigufélögum gera skoða það eru nú við markaðsverði íbúðum okkar hækka þetta mikið og við þurfum líka að setja verðbólgu við hækkum með bæði í huga þannig að þá sjáum við íbúð fara hérna úr 89.000 í 350.000 eða eitthvað á 10-12 árum þú veist það út af svona bulli og það sem virkar annars staðar ættu auðvitað að virka hér líka Það ef eitthvað meiri þörf á því hérna, að því hérna þarftu bara kannski tvo stóra fjárfestingahópa, tvö leigufélög eins og Heimavellir og eða nú Ívera og Ölmu til þess að þrýstingamarkaðin til þess að hækka fasteignaverð og leiguverð og meðan úti þarftu, þá þarftu miklu stærra og víðtækara samráð.
7: En þetta vandamál bundið við höfuðborgarsvæðið?
8: Nei. Æi. Það allstaðar dýrt að leiga. Ég meina við getum séð tveggja herbergi íbúð í Ísafirði auglýst á 300 hús kall sko. Og íbúðna sem ég taldi upp hérna áðan, þær eru bara einir í Reykjavík, tvær á Suðurnesjum og ein á Selfossi. Þetta nefnilega og það svo merkilegt þegar maður heyrir sem að verkalýðsforkóla tala þetta sé svo slæmt í allri Evrópu. Þá finna þeir einhverja höfuðborgir eins og kannski Berlín eða Kaupmannhöfn og segir það rosa dýrt að kaupa og leiga íbúð í miðborginni. Auðvitað. En það hægt að fara svolítið frá og finna íbúð. Mm. Ég meina, ef ég leigi íbúð í Reykjavík, þá kostar hún mjög mikið. Ef ég sé að myndi fara að segja, ég ætla að fara í klukkutíma radíus í kringur Reykjavík, leiga mér íbúð á Selfossi, þá kostar hún samt bara 70-80% að leiguverðina eins og í Reykjavík. Það ekki sem mikill munur. Ef þú ert í Kaupmannahöfn og ferði klukkutíma frá Kaupmannahöfn, þá getur leigt íbúð fyrir 20% af leiguverðinu sem í Kaupmannahöfn. Þar veist, það þýðir ekki bara að finna dýrustu svæðin í þéttbýlustu borgum Evrópu og segja, hérna húsnæðiskrísa. Á meðan það eru þá aðra lausnir í boði í landinu, í kringu þig. Hérna Ísland það ekki.

0: og hver staðan á því á þeirra réttindum leigenda þar og hérna á Íslandi. Og það svolítið creepy, sko. Þú ert með, ef við bara skoðum ferðamann útlegu, og núna þetta tölu frá því nóvember 2025, og ég veit að ríkistöndin gerði einhverja breytingar, það hafa bara ekki skila sér ennþá. Ferðamann útlega af íbúðastofni Íslands 4,3% og Spáni að 1,24%. Þetta bara rosalegu munur. En á Spáni áttúrulega þetta bara ákveðin svæði Alicante, Torrevieja og svo framvegis og þetta stórt land. En á Íslandi gasti séð í 101 ára allt í 19% íbúða í úti út í ferðamanna.
1: Já,
0: þú veist. Þannig að vandamáli þar miklu vera hér. Ef við síðan, og það hefða helsta baráttumál á Spáni sem sagt vernd til búsetur og leigir íbúð. En þegar þú leigir íbúð á Spáni, þá færðir hún over 5 ára búseturétt. Já, svona almennt, en ef þú leigir hjá félagi þá þetta til 7 ára. Og Íslandi leigir íbúð þú engan búseturétt. Þá maður þetta henda þær út til samningur rennur út eftir ár. Þannig að þetta miklu vera hér. Síðan það bara þannig að hlutall leigjenda á Spáni 20% en það 29% sem hann táum með sér og það ég tel að segja aðeins herra. Og síðan ef við skoðum kostnað leigjenda á Spáni og Íslandi þá miða við að það er 40% ráðstöfuna tekja sem mjög íþyngjandi þá 45% Íslendingi þeirri stöðu. 26% Spánverja. Þannig að staðan bara miklu, miklu verið hér en samt mjög erfitt að fá leigjendur til þess að rísa upp og við getum aldrei fengið leigjendur til að mótmæla nú austurvelli einhverju þetta vegna
1: Nei, svo langar mig að hérna víkja umræðinni við erum sannlega að fara klára þetta bráðum, en hérna sko, ég var í heitapottinum í Vesturbæjarlaug í síðustu viku
0: okay.
1: og það var maður sem að gaf sig og tala við mig, hann á strák sem þrítugt og býr ennþá heima hjá fóruldru sínum hann búinn að nurla saman sko 15 miljónum í sparifé en hann getur ekki keypt íbúð vegna þess að hann vantar sko hann á leiðin í nám
0: Já.
1: Utan landsteinina og hann sko hann yrði að það sem tekju vandamál
0: Já.
1: Og það upphóst hérna svona mjög svona áhugaverð umræða í pottinum sko þessar takmarkanir sem eru fyrir því hvort þú telst að þarna var sérst maður með næga útborgun en þá var eitthvað annað
0: Já.
1: Og ungur maður sem kom í veg fyrir hann hann gæti hérna keift íbúð og þá eru svolítið bara tveir kostir áfram annars vegar sá að vera heima hjá fóreldri sínum eða að hérna að vera á leigjendamarkaði sko hefur þú sem formaður þinna samtaka eitthvað hérna þessi mál að segja?
0: Alveg helling, hvar viltu byrja? Nei, alveg helling sko Sko, ég man til dæmi öryrkja og kona, eldri kona fyrir kannski 2 árum sem að var að skilja manni sín og þau seldi íbúðun og hún átti ég held að það hafi verið 10 miljónir eða eitthvað í útborgun í íbúð og greiðslubyrðin af ég man ekki nákvæmlega tölunar, ég man bara svona held að fórsetuna þess að hún átti fyrir útborgunni og greiðslunar af íbúðuninni hefði verið lægri en það sem hún borgar í dag í leigu, hún fekk ekki samþykkt þannig að núna hún að leigumarka og borgar töluvert hær í leigu heldur hún hefði borgað af láni fyrir íbúð
1: Þetta óþorandi
0: Já, og við sjáum þetta sko síðasta könnun á þessu var gerða hagstofunni 2021 og þá voru 22,5% ungmenn og aldrinum 25-29 á Íslandi en þá föst í fóreldrahúsum komust hvorki á leigu nýja fastnamarka samsvarandi hlutfall í Norðurlöndunum 5% í Danmörku upp í 7,5% í Svíþjóð það margfalt minna en síðan þá hefur staðan bara vestna svo mikið þannig að má gera ráð fyrir að þetta sé ennþá verra og við vitum alveg ungt fólk sem hefur bara gefist upp á því að safna og það nú bara ein helsta ástæðan fyrir að ég að berist í sér sonur minn var búin að safna sér 60 miljónum og hann var alltaf erfur að hann gafst bara upp og fór að ferðast heiminn í fyrra og hann verður að legumarka út lífið skilurðu
1: ég heyri þetta líka
0: Já.
1: Í umhverfi ungs fólks í kringum mig að sko þeim líður bara eins og veggurinn sé ókleifur það Já. Muni aldrei komast yfir
0: Já. Og þetta bara stórkostlegt samfélagslegt vandamál að við séum að leifa unga fólkin okkar að verða leiguliðum af því að eins og bent hefur á hver helsti sparnaður fólks þeirra að koma efri ár það Nei. Íbúðum þeirra Þannig að vera leigjandi á eldri árum það bara rosalega erfið staða

0: þú getur ekki selt eignin og farið í minn og áttu einhvern pening að selt eignin og fyrir útlanda og svo framvegis þannig að, að það hefur átt sér eins og við erum búin að tala um í þessu viðtalinu veru, svona misskipting sem bara grunnurinn kemur út frá húsnæðismarkaði og þess vegna vil ég að við þurfum að passa þessi sérhagsmunaöfl sem að voru við völd frá 2014 raun og verið þangað til núna 24 komist ekki aftur til valda
1: og mér mjög áhugavert hvernig þú rifjar það upp að Íslensk stjórnvöld voru meðvitað um þessa hættu sem steðjaði að leigjendum eftir hrun en svo eins og bara öllum hafi orðið sama og ég vil líka taka það fram að áðan þegar ég talaði gáleysislega um leigjendur sem heldur það bara aumingja eða lúsera eða, eða allt það að þá væri ég náttúrulega að nota það ekki mín sko bara ég að nota bara svona sleggjudóma sem að stundum falla þarna úti sem að eru gjörsamlega úr takti við þann raunveruleika að það má segja að þetta hafi bara verið eins og hvert annað teningakast hvort þú hérna eignast eitthvað eða ekki neitt og á sama tíma þá, þá hefur verið allt og lítil umræða um þetta að mínu mati og, og ég eiginlega skil ekki hvers vegna
0: sko það fylgir í bara ákveðin skömmalegi á Íslandi ég veit ekki ekki hverju og ég myndi velja að fara í átaka sem við skilum skömminni eins og gert var í öðru átaki bara veist þetta ekki fólk að kenna ef það á ekki ríka fóreldur kemst ekki inn á fastamarka en það verður bara fasta leigumarka því að þú sér það út að borga minna ég var að gera könnun og leiguverði um daginn með að leiga á 2 herbergja íbúi komin 330 krónur
1: Já.
0: Með að leiga 3 herbergja íbúi 378.000 krónur það með 2 setningbyrgjum þannig að hvernig áttu að geta safnað fyrir íbúi þeirra aðstæðu það bara rosalega erfitt
1: að viðhorfið þessi skömm sem hún nefnir að það kannski sé gamalt það sé frá þeim tíma þegar þú varst þarna einhvern tímann og sagði mér að það ekkert mjög langt sérna að 5 eða 7 bróst íslendinga voru, voru leigumarkaði
0: já, nú það 30 bróst
1: 30 núna að kannski það það
0: það líka það að við erum búin að vera með séreignastefnu á Íslandi alveg síðan bara nýfrjálsingjan kom upp eða bara eiginlega alltaf tíð það alltaf verið keftur íbúð og það flestir að reyna að gera það og þess að það hefur leigumarkaðurinn og leigendur verið svona utan veltu og svona stærð sem lítið hefur verið hugsað bara eins og ég var að tala um áðan, ég meina 2015 bendir ráðherra framsnaflónsins á að það þau að hafa hugað því að leiguverðsækkanir en gerir síðan ekki dýði, skýrur við þannig að við erum búin að vera með hérna stórun hóp þjóðfélagsins sem hefur verið utan stefnumörkunarinn og veru og loksist núna sem við sjáum ráðherra sem að sinna þessum hóp
1: Ragnar Þór.
0: Já, já, klárlega og nú mikla þakki skilda fyrir það, það ljóst og við verðum að passa upp á að við fáum ekki aftur svona stjórnvöld sem að, því að þú þegar þú færði ekki athyglina frá yfirvöldum sem þú þarft og, og það verið að líta á því sem einhver afgangsstarf þá náttúrulega kannski ekki dóðilegt að þú finnir til svona lítil smáttar þú veist en ég bendi aftur á það að því að nú held ég að sé að maður fara að luka mál okkar að þetta ekki bara leigjendur þetta allt íslenskt allir íslendingar, þetta bara fasteigna markaðurinn okkar sem heild, sem orðin mjög bjagaður út af þessu ástandi það sem að ættast til þess að leigjendur kaupi íbú fyrir eigundu íbúðana og ef þú fórst til fjármálaráðgjafa hérna fyrir 2-3 árum það hætt núna því íbúður orðna svo dýrar ef þú fórst, þá var alltaf sagt keiftur íbúð og leigðan út, það besta leiðin sko. Og maður séu ringir á þeirra sem var þá innvegaráður, hann sagði þetta voru vandamál að fólk var að fjárfyrst í steypu staðan fyrir að fjárfyrst í nýsköpun eða hlutabréfum, að því það var bara sure way. Og þetta er bara vandamál sem íslensk samfélag það að fara að tækla. Og að leigu bremsa til þess að hemja leiguverð sækkanir óbáslega gott skref, fyrsta skref. En það þarf að eiga sér þetta leiðrétting á leiguverði til þess að raun og veru að leiðrétta fasteignaverð. Hversu lengi getum við búið við það að fasteignaverð sé búið að hækka tvöfalt á við laun á 10 árum? Veist, ég var að reikna þetta út með að við grunnlaun taxta vaffer þar sem að við hækka 84% frá 2015, þá hefur húsnæðis verið að hækka miklu meir en það, sko. Reynda frá fyrirgjöðu, frá aldamótum, 84%, húsnæðis verið 170%. Þú veist, og það líka mjög áhugavert. Ég sá greiningu frá HMS 2024, þar sem að sýnir að áðurna bankarnir komast inn á fastna lánamarkaðin, satt fyrir aldamót. og tekur 20 ár frá 80 til 2000 þá bara verðlag á fasteignum fylgir verðbólgu það eiginlega bara sami punktur 1980 sem hlutallar verðbólgu og 2000 síðan komast bankarnir inn á þetta og við sjáum fasteignaverð fara í 170% umfram verðbólgu frá þeim tíma hvað gerist þar? Þú veist,
1: segir maður
0: Ég veit það ekki, þannig veist, þessi markasykja, þessi grækisvæðing og það alveg ljóst að bankarnir standa í vegi fyrir því að íbúðunar sem standa tómar, þessar 1900 séu lækkaðar í verði
1: Já.
0: Það þrýstingur sem þarf að skoða
1: Já.
0: Af því að veist, þetta eiginlega bara óhugnalega skrítið
1: Já Maður hefur margt að hugsa Yngvi, ég hérna þakkaði fyrir að koma og hérna hugsa uppátt með mér og þetta er mjög áhugaverð vinna sem að þú ert að skoða með hennan markaðsprest
0: Já, við ætlum að halda áfram með þetta mál ég búin að byggja gögn og ég ætla síðan að senda þetta til stjórnskipunar eftirlitsnefndar og til umboðsmann Alþingis og ráðherra og fara fram á þetta að vera rannsakað við viljum fá að skoða af hverju voru sem sagt áhyggjur velferðnefnda 2012 hafðara engu 2015 af hverju var þessum fjárfestum hygglað hver leiði þeim að kaupa allar þessar íbúðir og af hverju það bara í lagi að tveir öflugir aðilar að fjárfestika hópar fá að kaupa upp íbúðir samkeppni valmenning og leiða þar út og valda þessum hörmungu sem síðan átti stað
1: Ég las viðtal við Seðlabankastjóra í dag og vísi þar sem að hérna var eitthvað tala að það var nú ekki gott fyrir alla að vaxtastíði væri á þeim stað sem að það væri statt og ég held að færi nú að tala kannski leigendur eða einhverja slíka eða skulduga. Nei, á áttan við hlæmis fólk sem eru að kaupa hlutabréf.
0: Auðvitað.
1: Það segir manni svolítið sko
0: Auðvitað.
1: Í hvaða veröld sömu lifa.
0: Ég held að
1: hann... Það aldrei fæti, sko, inn í heim þessa þriðjungs sem þú segir að við séum að verða þeir sem leiga. Ég endur ekki þeim hópi en ég stend með leigendum.
0: Og það fjölgar og fjölgar bara, stöðugt. Þannig að hvað endur við eftir 5 ár, örgulega 35% og svo heldur þetta bara áfram svona að þegar þú ert með ákveðin hópum landsmanna sem hefur ekki efna að hjálpa börnunum sínum að kaupa íbúð.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Já. Stéttaskipting á grunni efnahagslegar misskiptingar sannlega eitthvað sem við þurfum að passa okkur mjög vel á núna.
0: Það líka, fyrir ekki eitt punktur viðbútt, það líka að því að við höfum heldur ekki hugsað óhagnað að drifu húsnæði.
1: Nei.
0: Það viðst, ef við tökum lánsmann íbúðu frá, það 4% á Íslandi. Það 20% sem viðmið í flestu mörg löndum í Evrópu.
1: Einmitt.
0: Og það allt upp í 50% eins og í Vínaborg.
1: Já.
0: 30% í Hollandi.
1: Já.
0: Og við erum bara búin að henda fátækasta fólkinu okkar í einhverju leiguíbúr þar sem að greiða samkvæmt sko tölum sem ég séð allt upp í 70% á tekjunum sínum
1: ótrúlega,
0: í leigu.
1: Ótrúlega fáleiti gagnvart þessum hópi.
0: Já.
1: Og það eins og við höfum sko skrúfað okkur til hægri bara á ljósraða sko bara á miljón kílómetri raða þarna.
0: Og þessna þarf að rannsaka þetta. Og það að breyðast við þessu og passi upp á þetta gerist ekki og það verið lagað.
1: Einmitt.
0: Gerist ekki aftur.
1: Akkurat. Kæra þekkir Yngvi Ómar Sigurnarsson formaður samtaka leigjenda. Og ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur, það nýr kafli eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
5: Já, verðum við ætlum að ræðum gervigreindir sem við erum gert svolítið undanfarnar vikur við erum að reyna að skilja þetta fyrirbrið og hvað áhrif það mun hafa okkur sjálf og kannski kultúrin okkar og menningu og samfélagi og heiminn og hingaði komin Hjálmar Gíslason sem er kannski fyrst og reyns nörd en hann starfa sem framkvæmdastjóri Grit
6: Já, takk, takk
5: Herðu Þú ert að ná því að svo umbreyting sem að verður á lífi okkar og samfélagi út af gervigreind
6: Já.
5: Sé meiri heldur en að við höfum upplifað áður
6: Já,
7: Ég hérna sko ég nú lifað og hrært í tækniheiminum síðan ég man eftir mér og hérna svona næ alveg allavega tveimur stórum tæknibyltingum annars vegar jafnvel þremur þegar einkatölvun að koma þá hérna pappi vann sem forritari og ég fekk hann einkatölvun á heimilið mjög ungur síðan það næst kannski internetið og svo snjallsímandir fyrir hvað tæpum 20 árum síðan og mér finnst svo breyting sem að verða með gervigreind, tilkomi gervigreindar eins og hún byrtist okkur núna mér finnst hún vera alveg að lágmarki á starfi þessar þrjár og mögulega stærst já og sko mögulega stærst að bæði vegna þess að hún gengur miklu hraðar yfir og ég held hún sé að ná miklu hraðar til sko annar hluta samfélagsins heldur en bara tæknigerans meðan að svona hinar komu hægt og byrjuðu svona að fara svolítið djúft í tæknigeran
5: Netið hefur náttúrulega móta líf bara barna
7: Já, bara á allra sko og, en hérna, en svona fyrstu sko veit, frá því að ég man eftir að hafa séð internetið fyrst sko svona 94 og þangað til að það var orðið almennri svona vitnesku sko þá liðu kannski 4 ár gervigreind allavega sko þá erum við að tala þessi, þessi mállíkun og kannski sérstaklega svona stóra breytingi sem verður þegar að ChatGPT verður kemur út og verður svona almennt þetta sko, það kannski hálft ár frá því að það vissi nánast engin af þessu og þangar til þetta var nánast allra vörum sko
5: En það sem að hérna, ég veit ekki, það stór munur á bara öflugu interneti aðgengi okkur allum upplýsingunum sem í gegnum það
7: Já.
5: Sem náttúrulega stórkostlegar og svo þessi spjallmenni sem að verum að ræða við stundum virkar þetta á manni svo það sé bara önnur framsetninga og heila Google
7: Já, og sko það kannski birtingamyndin sem við sjáum flest og þess vegna rekum við upp stóru augu kannski stundum þegar við sjáum stóra fullyrðingar eitthvað annað því að það sem að þessi spjallmenni gera og þá ChatGPT, Claude hérna, einmitt bara það sem farið að koma með leitarniðurstöðunum á Google og, og eitthvað svo leiðis, þetta svona kannski að einhverju leiti aðgengilegri en oft ekkit alveg jafn áreiðanleg hérna, framsetninga á því sem að stendur nú þegar á internetinu eða vefnum eins og bara við höfum séð með því að leita bara,
5: Svolítið skemmtilega fljót að finna
7: Já, já, og svona og aðlaga,
5: já,
7: já, og aðlaga upplýsingarnar að því sem við erum að spurja, þannig maður fær oft miklu fyrr kannski svari við því beint sem maður vildi vita, en þetta í rauninni bara eitt af því sem að þessi tækni getur gert. Það sem að hérna, svona kannski stærra þegar að síðan þessi tækni fyrir sjálf að beita tólum, hvort sem hún að skrifa þá hugbúnað til þess að gera eitthvað allt annað heldur en að svara spurningum svona í textaformi eða jafnvel sko nota annan hugbúnað hvort sem að það eru bara á netinu eins og bókunarsíður eða þú veit eitthvað sem að við gerum á netinu meira heldur en bara eitthvað sem við lesum á netinu eða jafnvel búa til hugbúnað sem hefur aldrei verið til áður og beita honum og þar koma til dæmis inn svona hlutir eins og við heyrum öryggisógnir með tilkomu gervigreindar þá það ekki vegna þess að einhver segir við ChatGPT þú veist hérna nú vil ég að þú brjótist inn í kjarnorkuver heldur er það vegna þess að það tæknifólk sem að notar þessa tækni til að skrifa fyrir sig öflugan hugbúnað sem leitar hratt að öryggishólum á svona skala sem að sko mennskir hakkarar hafa aldrei komist yfir áður og það náttúrulega fer í beint í eitthvað svona neikvæmt
5: dæmi það ágall í öllu sem að maður gerir þannig að gervigreindin mun finna þá ágalla
7: já, akkurat, og sem betur fer þá nýtist hún líka þeim sem að verjast það líka sko, það búið að hérna bara með tilkomu þessara svona öflugustu líkan á þessu ári búið að loka sko öryggishólum sem að hafa verið í bara hugbúnaði, jafnvel sko bæði svona grunnhugbúnaði eða grunn innviðum á internetinu en líka bara í hugbúnaði sem við notum dagstaðlega vafrarnir okkar og svo framvegist þeir eru orðnir miklu öruggari vegna þess að það búið að fara yfir þá núna af sko, skulum við segja fólki sem vill vel frekar en fólki sem vill illa og loka á hólurnar áður en að það verður verða vandræði af þannig að tólin, þetta eru tól og í höndunum á fólki sem vill okkur illt þá hérna geta þau nýst vel en þau eru líka gefa líka miklu öflugari varnir heldur en áður hafa verið.
5: Það við sjáum þetta illviljan að það er sent á fólk eitthvað sem að maður geti ætlað að ja, það kannski bara einn af hverjum 50.000 sem að fellu fyrir þessu triksi en tölvunum og gervigreindir munar ekkert að senda einni miljón þetta og veiða 20 í gildurna.
7: Akkurat.
5: Það gerir þetta bara augnum blíki.
7: Akkurat og bara svona af því að hérna út af því bara fréttum bara akkurat líðandi stundar sko núna þá hérna bara mjög áhugavert að sjá Úkraínumenn voru sett að ráðast á hérna á gagnaver í Rússlandi og allt í einu hefur bara hatus orðræð á internetinu og allt þetta svona hvað við segja, þetta tal sem að draga fólki í svona þessa sterku hérna fylkingar sitt hvort megin þessi hérna svona sundrung sem að eða pólun sem að skautun sem við höfum verið að tala allt í einu miklu minna af því efni og við erum að tala sko kannski sko einn fynda af því sem að var bara daginn áður en að þessum sprengjum að varpað þannig að þannig er líka verið að nota gervigreind í rauninni til þess að hafa Þetta svona ágætis dæmi það hvað sko hægt að nota gervigreind til þess að hafa mikil áhrif samfélagslega líka. Vegna þess að þarna í rauninni bara einhverjar gerviverur, einhverjir bottar sem eru búinir að vera að dreifa hatri og svona að draga fólk í fylkingar og gengi það bara býsna vel sko.
5: Já, en ef að tæki finnst upp að það mun að vera notað í illum og góðum.
7: Já.
5: Þannig að við erum að fara inn í heim þar sem að allt eru auðveldara, hljómar vel.
7: Já.
5: En það hérna ekki allt sem að við viljum sem að eftir svona verð.
7: Nei, sannarlega ekki. Sem betur fyrir þetta sko, hérna, svona fólk hefur, sko, já, við þurfum kannski aðeins að fara betur í það eftir, sko, bara hvað svona hættulegt við þetta? Hvernig ósköpunum getur þessi tækni verið jafn hættuleg og talaður og er hún það? En sko, það góða við hann allavega að þetta ekki svona tækni, þú veist, þú finnur engan sem að heldur með kjarnorkusprengjunni sko þú veist hérna það var mjög öflug tækni sem var fundin upp en það engin einhvern veginn sko það engin svona hreyfing sem að þú veist hérna vill bara fara hraðar í það
5: ekki kjarnorkunni
7: ja kjarnorkunni já akkurat en ekki sprengjunni sjálfri sko þannig að hérna þetta svona þetta tækni sem að hefur alveg sko gríðarlega jákvæða möguleika og ég held að þeir séu sko þetta eins og oft þegar maður hugsa framtíðina miklu auðveldara að sjá fyrir sér það sem maður mun tapa eða ógnirnar en að ímynda sér það sem mun koma í staðinn það sem mun verða fundið upp nýtt og gerast nýtt sem að yfirleitt svona í svona, hvað við segja ef við mælum einhvers konar framgang í bara því hversu sko vel okkur líður og lífsgæðum okkar og svo framvegis, þá var tæknin hún hefur sannarlega heilt yfir fært okkur í þá átt að þú veist lífsgæði eru betri við þurfum minna að hafa fyrir allavega svona hérna brýnustu nöðsynum og svo framvegis þó að þeir hafi náttúrulega neikvæða birtingamyndi líka.
5: Nei, ég hef engin vandi fyrir að finna eitthvað sem andmæli þessu sem þú segir að tæknin hafi gert okkur einmanna kvíðin
7: Já, en hún hefur líka fært okkur
5: sko heiminn okkur annarlegan samskipti okkur við annað fólk lagari.
7: Hún hefur
5: kannast við alla sem
7: Ég kannast við hana og ég bara tek undir hana en þarna verið að horfa bara ákaflega lítinn hluta af tækninni. Tæknin er náttúrulega sko tæknin í fyrsta lagi bara það sem að tæknin og tungumálið það sem aðgreinir okkur frá hinum hérna dýrategundunum. Þannig að sko velgengni okkar sem dýrategundar kannski á kostnað náttúrunnar að einhverri leiti felst mjög mikið í tækninu okkar og þá getum við farið bara alveg aftur í sko eldin og hjólið og hérna og svo framvegis. Þannig
5: space 80 fyrir að appin lemur beininu í steinin.
7: Ja, akkurat, þannig að sko, þannig að ég fer ekki ofan af því að heilt yfir þá sko, hérna, vektor tækninar, vektor framfara. Það að segja að tæknin hefur fært okkur framfærir og með framförum á ég við betri lífsgæði. Hins vegar eru ótal neikvæða hliðar á henni og ég bara tek algjörlega undir það að þú veist hérna neikvæða áhrif samfélagsmiðla hafa verið umtalsverð. Við lítum oft reyndar framhjá því sem að við þó gá okkur í staðinn sko. En heilt yfir þá sem sagt bara ástæðan fyrir því að við höfum það jafn gott og við höfum það í dag og ég held að við verðum að sætta okkur við það ef við höfum það býsna gott. Heilt yfir það vegna tækni
5: framfara. Þú er það verið í þessari, hvað hétt hann aftur, þannig að sænski læknirinn sem var alltaf að benda fólki á allt væri að fara til betri vegar.
7: Já, Hans Rosling.
5: Þú er alltaf verið hans maður.
7: Já, alveg klárlega og bara svona fyrir það sem
5: hefði ekki. Hafi gert meira fyrir kvenfrelsisbaráttuna heldur en feminismin.
7: Já, akkurát sko og við förum bara aðeins í hérna, hver hans boðskapi var fyrir þau sem hafi ekki heyrt á honum. Þá var það í rauninni að tvennt getur verið rétt á sama tíma. Heimurinn alls ekki fullkominn og það fullt af hörmungum í honum en hann samt að verða betri og betri og það sem við þurfum að einbeita okkur að halda áfram að gera hann betri en á sama tíma viðurkenna að það er ekki allt það er langt frá því allt sé fullkomið.
5: Já. Þú ert að taka dæmi sem að gervigreindin getur gert en það eitthvað nýtt sem hún gerir eða hún bara fljótar að gera vinn úr því sem að fyrir getur hún skapað eitthvað sem að
7: Sko, það sem hefur komið mér mest á óvart við þetta einmitt hversu nálægt hún allavega því að vera það sem við myndum kalla skapandi. Við heldum alltaf að sko að þegar gervigreind kæmi með einhverjum hætti og, og hérna þá myndi hún svona ráðast fyrst á, á rökhyggjuna, hún myndi fyrst taka röklegu hérna, hliðar tilverunar en við ættum þó allavega alltaf mannlegu sköpununa eftir en sko ég held að sko þú veist, hún, hún jafnast ekki á við mest skapandi fólk veraldar. Ég held reyndar að það verði alltaf að
5: bara... Hún verði alltaf meðalmenni.
7: Já, en hún er hins vegar, já, hún er ansi gott meðalmenni nefnilega.
5: Það vantar ekki fleiri meðalmenni.
7: Nei, en já, einmitt, en sko, við tökum til dæmis bara þessi svona líkon sem við höfum aðgangað núna, bara í gegnum internetið og byggjum um að semja vísu fyrir afmælisveislu eða eitthvað. Þá á hún eftir að semja betri vísu og sannarlega miklu hraðar heldur en sko langflest okkar sem búa hér á Íslandi á, á bara fínustu íslensku.
5: Já, en hún getur bara byggt á því sem hefur verið búið til. Hún mun ekki hérna, búa til nýja hérna, stefnu í bókmenntum.
7: Nei, það, það, það er ólíklegt. Allavega, sko, rétt eins og að einhverju liti má segja að það mun manneski ekki gera heldur. Allt sem að manneski gera líka byggt á einhverju samsöðu af einhverjum, einhverju sem að það hafa, þær hafa tekið inn. En sko, það er samt sem á því þannig að það er svona, það er þetta prófa sköpunargáfu eða hvað við segja, hversu nýjungagjarnar hugmyndir tæknin getur komið fram með og eitt af því sem að, tilfæmst, ég verið að leika mér að gera er að spurja gervigreindarlíkunin þegar ný líkun koma fram um lausnir á einhverjum vandamálum þar sem, að, sko, sem eru klárlega verðmætt vandamál og, og hérna, þess verðið að leysa og athuga hvort hún komið með einhverja lausnir sem ég hef ekki heyrt áður. Eitt próf sem ég til dæmis lagt fyrir mörg módel er bara samgöngur á þéttbýlissvæðum. Það er sannarlega mikils virði að við komumst hratt á milli staða í, í, hérna, í þéttbýli og þetta er vandamál hvar sem, a, hvar sem þéttbýli er fyrir stað, til staðar. Og jú, hún er alveg, sko það er greinlega það gerir hérna, hún er takin fullt af hugmyndum en ég hef ennþá, ekki ennþá reykist á neina hugmynd sem er ekki til einhverstar annars stað, sem er ekki þegar liggja, fyrir liggur í, í einhverju öðru. Þannig að hún er allavega ekki að fara ennþá og ég held mögulega tæknilega síðan einhverju liti ómögulegt að fara fullkomlega út fyrir box þess sem að áður hefur verið skapað.
5: Þeir sem að trúa að það geti gæst að hún verði 100 sinnum gáfaður en þú
7: Já.
5: Og hérna mun horfa á okkur sem maura, þetta sé eiginlega alien sem að, að er eiginlega dæmt til þess að drottna yfir heiminum. Svona forsetta sem að þeir gefa sér er það að, að þeirra gervigreindum að læra allt af okkur, þá mun hún kenna sér sjálf.
7: Já.
5: En svo heyrir maður hérna efasendur það að það eiginlega geti gerst. Að, hér var meira sem sagt daginn að, að það alltaf líklegt að gervigreindin verði alltaf heimskari þegar hún byrjar að kenna sjálfum sér eins og hún verði gáfaðri.
7: Já, sko, þetta er svona, þetta er svolítið marglaga svar. Sko, í annars, annan bóin er stundum verið að tala sko, gervigreindin fari einhvern veginn að búa til gögn til að þjálfa sjálfa sig. Það held ég að sé, hérna, ég, og ég er hérna, það er alveg deilt það, það geti mögulega verið gagnlegt, en ég er mjög mikil efasendur það. Ég held að það sé mjög ólíklegt að ef hún getur ekki farið út fyrir kassan, að hún geti einhvern veginn búið til gögn sem er komin út fyrir kassan. Hins vegar er það þannig að sko núna þegar gervigreindar kerfin eru farin að skrifa sín eigin hugbúnað, þeir eru farin að í rauninni, þeir eru farin að sko stærstu framfarirnar á milli kynslóða núna af þessum líkunum eru eru framfærir sem að þær sjálfa framkvæma á sjálfu sér. Þannig að þau get bara út af hraðanum og út af umfanginu þá í rauninni sko kemst svona líkan í fyrsta lagi yfir það hérna, yfir að hafa innbyrt miklu meira af mannlegri þekkingu heldur en nokkur einn maður kemst yfir og þar með er hún okkur einhverju leiti Já, við getum sagt að þessu leiti er hún, hérna, kemst hún lengra heldur en...
5: Hún getur vitað allt, það ekki þarfins að hún hugsi fram okkur áfram.
7: Nei, akkurat. En síðan er minni gefin einhvers konar markmið, eða gefur sér einhvers konar markmið, þá hefur hún svo mikið af tólum til þess til dæmis bara að prófa sig áfram, að, að búa til, hérna, ok, ég á að verða sem dæmi síðustu viku þá var hérna voru birtar minni með lausnir við 70 mjög erfiðum stærðfræði hérna vandamálum sem að stærðfræðingar heimsins hafa hingað til ekki geta leyst en en gervigreind OpenAI er búin að gera. Það sem að veldur því er í rauninni að þarna fær fær þeirra gervigreindalíkan mjög mikið af ja tíma og bara reiknigetu Já. Til þess að vinna sig í gegnum þetta mm. sem sko
5: Sjöpað á þegar hún gat eila búið til allar útgáfur af próteini sem Já. Er svona þrý sem að verið bara ekki með nógu stóra heila í þetta
7: og ekki þennan hraða heldur Nei, Vi, þú veit, jafnvel þú við vissum hvernig við ættum að gera þetta
5: í gegnum Já. Svo miklar upplýsingar
7: Já, þannig að Já. Þetta sko, þetta svona samblanda
5: Það ekki það með þetta sé eins og hugsun
7: Og þú veit, þá förum við
5: náttúrulega
7: Þá förum við einmitt bara yfir í einhverjar svona Sko. En svona birtingamyndin allavega sko á mörgu því sem að gervigreind gerir lítur út fyrir okkur eins og eitthvað sem við hefðum allavega alltaf kallað greind áður fyrr. Það bara einfaldlega að geta talað við gervigreindin sem við gerum núna í ChatGPT. Við hefðum aldrei sko einhvern veginn efast að það var einhver greind á bak við það sem við erum að fá tilbaka. Jafnvel að það væri sko heimskulegra en það núna þá væri það bara það að geta búið til geta svona brugðist við samtali á þennan hátt það einhvers konar merki eitthvað sem við hefðum ekki efast fyrir 20 árum að væri einhvers konar greind á bakvið
5: Já, það mann finnst samt svona að sé að gera greinamun á því sem eins og þekking
7: já, já.
5: Þetta svo mikið aðgengi að mikill í þekkingu
7: já.
5: Ég dundar mér við bara hérna að endur segja ljóð og hef nota svona ímislegt úr hérna gervigreind við það og ég get spurt hana teki bara eina línu úr ítölsku ljóði
7: Akkurat.
5: Hún svarar bara strax og hún veit hvaða ljóðið er
7: Já.
5: Já. En svo svarar hún eitthvað hverju merkingin í þessu
7: Já.
5: Og ég ekki alveg viss það hvort Nei, að ályktun hennar sé endurlega réttari
7: hérna, við hefum kannski svipuð áhuga mál sko. Ég, hérna, ég gerði það daginn sem ég hef aldrei gert áður Já. Ég þýtti ljóði í fyrsta skipti hérna, ljóð sem ég held mikið upp á ensku sem a, er mjög snjált Ég, það tók mig örugglega 3 klukkutíma að verða ánægður með niðurstöðuna.
5: En þú þurftur að bara, ég tekið svona löngljóð og ég var alveg hiss ef að ein lína heldur sér frá
7: já,
5: henni.
7: Já, en hins vegar verður að sko fara fram og tilbaka með gervigreindinu og hérna getum við ekki orðað þetta einhvern veginn öðruvísi og heyrðu það vantar hérna sem stuðla, þetta betra ef þetta væri stuðlað einhvern veginn og þá þetta í rauninni tól sem að hjálpar mér að hugsa miklu betur en ég lít samt sem svo á að það sem að við stóðum uppi með, mín sköpun já. Bara með mjög
5: öflugu tóli
7: Já, hún var ónótæf sko, já, bara, þú veit hún hefði kannski náði einhverju svona allavega yfirborðskendri merkingu orðana en ekki tilfinningunni
5: En samt sér maður næstu frá viku til viku hvað hérna vélin verður öflugur
7: Já, sko. Algjörlega
5: Því að hún gat ekki hérna kveikt á þessu ítalska ljóði fyrir halvóri
7: Neini
5: Hún vissi ekki hvað það var
7: Neini, og sko, það líka annað Ég held að mjög margt að sko, það, ég held að sé mjög gott fyrir okkur að hafa í huga þegar við hérna notum gervigreind og svona einhvern veginn í dag sko, þetta var náttúrulega miklu meira fyrir ári og hvað það fyrir tveimur að, veist, þetta var ekkit ásætt það var mjög auðvelt að gaggrina það sem kom tilbaka en við sjáum bara hvað það hefur batnað mikið á sem síðustu tveimur árum að sko, svo gervigreind sem við notum í dag versta gervigreind sem við munum nota það sem eftir ræf okkar vegna þess að hún verður alltaf betri og með hvernig orðin góð núna þá verður þetta fjandi gott eftir 2-3-4
5: ár sko. Ferðast eftir línulegri jöflu
7: já, ég tala nú ekki með að ferðast eftir einhvers konar exponensial vexti sko.
5: En það ekki gefið,
7: það ekki gefið.
5: Okkur hættir oft til þess akkurat á svona tímamótum að gera ráð fyrir því að þróunin verði eins og hún hefur verið inga til
7: já.
5: Þetta svona næstu í mannleg hérna, blekking
7: Já, og það er einmitt sko, það alveg talað það veit, og kannski að hluta til kemur afturinn á það sem við vorum að tala áðan með sko hvort að gervigreindin komist út úr kassanum það út úr sko kassa mannlegrar þekkingar að þú veit, ef hún getur það ekki þá væntalega hún að nálgast einhvers konar plató og það þarf að finna einhverja nýja aðferðafræði til að komast út úr því eða kannski bara kemur í ljós að það eitthvað við það hvernig við hugsum sem nauðsynlegt til að geta ítt svona, hvað við segja, mörgum þekkingar hennar aðeins utar en hins vegar sko bara út af, með traðanum og magninu þú veist, það hefur núna verið að gera alveg stórkostlegar uppgötvanir já, þú nefndi til með eins og í próteinunum sko, bara í lyfjafræðinni vegna þess að það bara komast yfir allan litteratúrin sem búið að skrifa og leggja síðan til tilraunir sem að mannlegir sem að menn þurfa þá að gera, er ekki en þá til robótar allavega sem gera sko gera hérna hinnar eiginlegu sko efnablöndur og tilraunir að þetta hefur sko, hérna, gerir það verkum að við erum sennilega að fara að sjá fram á alveg gríðarlega sprengingu í lyfjageranum bara í betri lyfjum við allskyns hlutum ekki vegna þess endilega að gervigreindin hafi einhvern veginn uppgötvað eitthvað nýtt, heldur vegna þess að hún hjálpar okkur að sjá í gegnum það sem við vorum þegar búin að uppgötva.
5: Já, þetta svipað og áhrifin hafa verið á stóra lögfræðistofur.
7: Akkurat.
5: Að það sem að voru áður herskarar að lögfræðumönnum sem að lásu í leita dómafordæmum.
7: Já.
5: Að gervigreindin getur leist ja, vinnu 20 slíkra lögfræðinga bara á 3 korturum.
7: Já, akkurat. Já,
5: og þá þetta tala það, þá þetta orðið sko svona geta við að halda utan upplýsingar og hérna þegar ég sá hérna, þekkja ljóðið
7: já.
5: Sem að var ekkit svo þekkt ljóð
7: Einmitt.
5: Þá hugsa ég já, já, hann græja sem að getur vita allt mm-hmm. og getur vita alla þína hegðun á netinu frá upphæði
7: já, já,
5: því að þær upplýsingar já. Eru umjulega til
7: já, já.
5: Og þannig erum við komið með sko tæki sem hægt að nota bara eins og í 1984 í Orwell þar sem að við höfum ekki haft tækni möguleikana að hinga til
7: já Og þá fer það náttúrulega einmitt eftir í hvar liggja gögnin og hver hefur aðgang að þeim, sko.
5: Hérna... Ja, gervigreindin hefur það bara.
7: Nei, sko, hún, Nei. Hérna, gervigreind hefur ekkit sjálfkrafa aðganga, allavega, sko, það ekki ein gervigreind sem hefur sjálfkrafa aðganga að öllum tölvupóstunum okkur, öllu sem við höfum skrifað á samfélagsmiðla, hérna, gömlu skránum sem eru á harðardisknum okkar og þú veit, hérna, einhvern veginn öllu okkar, hvað þá því sem við höfum gert út í hinum, sko, hinum hérna óstafræna heimi hinum eiginlega heimi
5: Svo kannast við að margir halda að hún heyri það líka að maður sagði já, hérna hattur aukstar og þá fæ ég auglýsingar hatt
7: já, já, já, það svona já, það hérna hún þú veit, hún hefur það ekki og jafnvel þó hún hefði það, þá var það samt sem að við bara lítið brot, hins vegar er það sko hefur hún að koma upp alls konis gött, þú sást kannski frétt sem að byrstist fyrir allir ekki svona 3-4 vikur síðan að það var kona í einhverju, ég held að hafa verið ónæmt fyrirtæki eða stofnun á hérna, á Íslandi sem að spurði Copilot sem að þá hafði verið innleitt í fyrirtækinunnar um laun vinnufélagana mm. og fekk bara öll svörin tilbaka hérna kemur sem þetta í ljós að það var Excel skrá sem að lá einhverstaðar á drifi sem að hafði verið opið árum saman mm. en engum eða svo vita sér að þetta engum í huga að fara að lesa það, en þegar gervigreind komi inn
5: hún hakka bara allt
7: hún hakkaði ekki neitt
5: hún
7: tekur inn allt sem hún hefur aðgangað og þess vegna fann þessi kona allt í einhverja skrá sem hún hefði sennilega aldrei fundið áður þannig mjög mikið af því sem að gerast þetta benda kannski á svona holur í annarkvort hegðun okkar eða tækni uppsetningu eða hvað sem mm. sem að áður svona bara fóru fram hjá okkur sko.
5: Já, og getur ráði við það sem að til þess að fylgjast með öllum á netinu að núna höfum við líklega bara tæknilega möguleika til þess eða stjórnvöld eða einhverjir stór fyrirtæki eða...
7: Sko, Kína er kannski ég veit ekki hvort að besta dæmi í Kína er stærsta dæmið mm. það hvað hægt að gera þarna þar búið að vera sko já, það eru 15 ár síðan að stjórnvöld fór að fylgjast í rauninni mjög vel með öllu sem sett hérna á samfélagsmiðla mm. Það í Kína sem sagt í staðum fyrir að við erum hérna og oft líkar ekki vel við að vera með sko einhvers konar lánstraust hérna, mm. Hérna stimpla á okkur mm. þá sem sagt í Kína bara svona social score sem að bara hversu góður þegn ertu og góður eftir þá skilgreint af ríkinu og gervigreind fyrir hönd ríkisins og það að hérna, vera með lélegt svona skor, það kemur bara í veg fyrir að þú getur gert allski sluti og getur jafnvel endur í fangelsi ef þú ert ekki með nógu góða engun sko, þetta er náttúrulega dæmi einhverja algjöra dystopíu hvað þetta varðar við þurfum að hugsa alveg svakalega vel það í framtíðinni sko, eitthvað sem við höfum ekki kannski leitt mikið hugan að hinga til hvar liggja gögnin okkar, hversu örugg eru þau undir hvaða lögsögu eru þau og svo framvegis þetta gildir alveg frá ríkinu og bara að hérna, opinbera stofnunir leggji svona, já, hvað við segja, velti svolítið fyrir sér við hvaða fyrirtekir erum að vestla hvar eru gögnin geymd hérna, hver
5: svo spurning, getum við varðið þetta vegna þess að gervigreindin verður alltaf, hérna, það allt gallað með einhverjum hætti.
7: Já, já, það allt gallað en eins og við vorum að tala um á þá líka
5: Þú getur ekki svona eitt gögnum lengur.
7: Nei, gervigreindin mun ekki að hjálpa okkur að verjast, sko. Það svona, hérna, það svolítið mikil viðsnúningur í því að, sko, allt sem áður stemdi í skýið eins og við sögðum, sko, það var allt bara geymt einhverstaðar og við pældum ekki því hvar það var og við notuðum einhverja skýjalausnir að svona draga gögnin aftur nær sér, jafnvel eiga, sko, aftur þú veist, einhver gögn sem geymir bara á harðdisknum hjá þér og það þarf allavega sko, að brjótast þangaðin til þess að ná hérna, afritaði þetta ekki eitthvað einhver útbreitt stefna en ég held að við munum sjá hérna, stefnu í þessa átt að bæði fólk, fyrirtæki og bara ríki munum vilja halda sínum gögnum og sínum svona innviðum miklu næsir og miklu meira undir sinni stjórn heldur en verið hefur.
5: Eitt af því sem hefur verið sagt að hérna frækt að koma að ég held að svona geta maður 4-5 vikur síðan að einhver sagði að það væru 10% líkur á því að gervigreindin myndi eyða mannkyninu.
7: Já.
5: Veitir það líklegt? Hún geti það?
7: Sko, hún gerir það ekki án aðstoðar en hérna vegna þess hversu öflug hún orðin þá alveg dæmi það að gervigreindar líkun hafi til mér ráðið fólk til að gera eitthvað fyrir sig í raunheimum og það til alls konar þjónustur sem að bjóða bara upp á, hérna þú getur bara ráðið einhvern til að, þú veist, fara á sækja puls út í búð eða, þú veist, eitthvað en líka að gera eitthvað annað og svona með einhvers konar, þetta í rauninni leiðin sem að gervigreind hefur til að teygja sig út í sko, út í alvöru heimin út í hérna út í samfélag mannana í rauninni með því að hafa áhrif á eða gera eitthvað sem að hérna hefur áhrif á infrastruktúr og þar með erum við náttúrulega líka sko allt sem að stafrænt pínulítið erfiður skotspón raforku kerfi og annað slíkt svona þú veist hérna, en ég veit líka ég veit líka að þar sem betur fyrir þetta nú svona þeir angar allavega tækninar sem að hafa verið hvað svona hafa farið hvað varlegast og eru vonandi að beita þessum tólum núna eins hratt og þið geta til þess að loka í allar holurnar áður en að þessi bylgja ríður yfir sko að meiri krafti heldur hún hefur orðið líkurnar á því að gervigreind tortími mannkyninu, ég satt best að segja að legg það í Eva og aftur hún mun ekki fá þá hugmynda sjálfu sér það meira þetta, að þetta svona öflugt tól og í höndunum á röngum aðlum á röngum tíma þá getur þetta verið erfitt, þess vegna í rauninni ég trúi alveg sko ég trúi alveg forstjórum þessara stærstu fyrirtækja og jafnvel sko yfir mönnum í Kína þegar við segja við þurfum að hægja á en það enginn til að hægja á þetta því að einhvern veginn leikjafræðin býður ekki upp á það ég held að það sé raunverulega þannig að við þurfum að finna leið til að fara hægar núna og hvernig sem að það verður gert sem betur fer þá það er mjög dýrt að verða sér út nægilega mikið af að búnaði til þess að valda miklum skaða og kannski sérstaklega til þess að óvart fara út í einhverja atbræðar sem að fólk ræður ekki við. Þannig þetta ennþá á höndunum á innan við 10 aðilum í heiminum. Ef að þau koma sér saman eitthvað og það til dæmis sagt að takmarka það hversu mikið reikni afl hérna einn aðili, segjum bara eitt fyrirtæki eða eitthvað slíkt, megi hafa til umráða þá allavega erum við búin að koma einhverjum hömlum á þetta og síðan þarf í rauninni að bara fara í þetta eru þannig breytingar að það þurfa að fara fram vísindilega rannsóknir að hvað þessi tækni hvað hún gæti mögulega gert og það verður ekki gert nema í einhverju stjórnuðu umhverfi þannig að ég er ekkit óskaplega hræddur einhvern veginn heimsenda af völdum gervigreindar ég hins vegar held að það geti orðið allskins stórslys ef við pössum ekki núna ef við náum ekki einhvers konar samkomulagi það að hérna fara örlítið hægar af því að sko og þetta snýst ekki það að þú veist hérna það sem að við erum að nota þegar við opnum klotið að ChatGPT sé einhvern veginn að fara tortíma heiminum þetta snýst það sem að gerast í rauninni og við myndum kannski fá aðgang að eftir 2 ár eða 5 ár eða eitthvað slíkt sem að gerast inn í þessum fyrirtækjum að fara varlega
5: þess vegna sagði maður kannski 10 ár
7: já, að fara varlega sko þar það er held ég gríðarlega mikilvægt en á sama tíma það væri allt í lagi að hægja á þar því að ef við myndum bara ná að tilengja okkur það góða sem að gervigreind dagsins í dag getur gert fyrir okkur þá erum við að horfa fram á og ég segi þetta fullum fettum við erum að horfa fram á að öðru óbreyttu alveg svakalegan uppgang í sko svona allavega þessum mælikvörðum sem oftast eru notaðir hagvexti og einhverju slíku og vonandi þá ber okkur gæfa til þess að setja aðeins fleiri mælikvörða og það sem mælist gott en ekki, það sé ekki bara hagvextur heldur líka hvernig dreifist ávinningurinn af því passa áfram upp á mannréttindi þú veit, hérna passa að við aukum ekki einangrun fólk, heldur síðan kannski frekara að hérna að draga fólk saman að við náum kannski að beita gervigreind aftur til þess að búa til samtal það sem við erum meira að tala það sem við viljum sameiginlegt heldur en það sem við viljum sitt í hvora lagi þannig ég hef alveg trú á að gervigreind
5: það svo pólitíska umræða sem að margir hafa tilfinningu fyrir að við höfum eiginlega mist frá okkur
7: við mistum hana frá okkur en eins og við vorum að tala þá var það kannski meira en ég held jafnvel að nokkur sé tilbúin að viðurkenna út af því að það verði að spila á okkur að hluta til með tækni ég held ekki að við séum svona ósammála eins og birtist oft í hérna sérstaklega á samfélagsmiðlunum ég held við séum miklu, miklu meira sammála en það einhvern veginn tekist að draga okkur út í með kvötum annars vegar sko kapitalískum kvötum hérna samfélagsmiðla fyrirtækina og hins vegar með bara beinlínis skemmdarstarfsemi hefur tekist að draga okkur
5: opbóðslega mikið í sig og tendir að það auðvelt að fá okkur til þess að vera mekkja og gelta
7: og það eru raddirnar sem heyrast hæst sko.
5: Herðu en gerði ekki eitt mannkyni það þú nefndir svona dæmi sem eiginlega önnur hvor James Bond mynd fjallar að spektri komist yfir gervigreindin og eyði öllu lífi á jörðinni og þá kemur James Bond og berga því en hitt sem hefur verið rætt að gervigreindin geti gert þetta sjálf hún fá eitthvað svona vitund ekki það eins eitthvað illa við mannin eitthvað sagði sig svo að ja, hvernig horfum við á maurana ef við leggja vega þarna þá hikum við ekki við að gera það yfir maurabúið þannig að, gervigreindin horfir eiginlega komið með vitund horfir á mannin eiginlega sem verðlust
7: Já, sko, hérna, gervigreindir eins og önnur tækni bara mannana verk, þannig að ég hef ekki trú á því að hún einhvern veginn öðlist einhverja vitund sem einhvern veginn öðruvísi heldur en það sem við leggjum, leggjum upp með og það gleymist kannski oft í þessum svona, þessum hamfaraspám er að það verður ekki bara einhver ein gervigreind, það verða margar að keppast, það ekki eins og einhver ein gervigreind taki yfir heiminn og sé bara með eitt markmið og það
5: getur einhvern veginn... Það getur hýnt í hýna og þau getur...
7: Það getur talað, já, mögulega getur talað sér saman, en þær verða bara rétt eins og manneskjurnar að keppast við. Ég held þvert á móti að sko, ef við stöndum rétt að þessu, þá séum við hérna komum með tól sem að geti í alvörunni gert það sem að sko við viðurkennum kannski ekki endilega að tæknin hafi létt okkur vinnuna eins og veist einu sinni unni allir á laugardögum og einu sinni var vinnuvikan 40 tímar og nú vorum styttri og á sama tíma erum við með miklu betri lífsgæði og búum í betri húsum og borðum betri mat og svo framvegis. Allt þetta fyrir tilstilli tækninar þó að við okkur við gleymum stundum að hérna
5: er ekki nóg af tæknina þú þetta hafa einhverra svona samfélagslega hérna, vilja til þess að gæðin dreifist víða.
7: Akkurat. Já. Og það kannski ég er hræddari við það heldur en hitt. Ég held að við séum með tól til þess að gera okkur lífið þess að í rauninni svona, mantra mín varandi sko hvað er gott bara því fleiri okkar sem að geta verið og gert það sem við viljum að fá að vera og gera það sem að vill það er það sem við viljum og ég held að þessi tækni geti leift miklu fleiri um okkar að gera það hins vegar sko þá gerir það ekki endilega á sömu forsendum eins og við höfum gert þetta í dag, það mjög mikilvægt fyrir fólk að hafa einhvers konar tilgang í lífinu veist, hérna, þannig að við viljum heldur ekki að sko allir séu atvinnulausir í þeim skilningi að við viljum að fólk hafi eitthvað til að fást við en að fleiri okkur getur fengist við það sem ef að þú vilt vera þýða ítölsk ljóð hérna allan daginn þá vartu að búa til einhvað sem ég held að við getum alveg sagt að séu sko menningaleg verðmæti eða minnstakosti þá vartu að hafa gaman að því og ég held að hérna gervigreindin geti létt undir okkur með því að fleiri okkur getur gert þetta en þá þurfum við líka einhverju leiti að breyta einmitt því hvernig dreifist hérna dreifist hvernig dreifast ávinningurinn af þessu og þar sko þar mikið óunnið bara á alþjóðlega sviðinu við sjáum sko það ekki það ekki ennþá orðið mjög mikla breytingar á íslenskum vinnumarkaði við höfum ekki séð hérna og það engin merki
5: það þú séð svolítið fréttir af uppsögnum eiginlega í þínu gera
7: já sko það þú veist það voru tvær hópuppsögnir í síðustu hérna síðasta mánuði hvorugur þeirra kannski beint út af gervigreind en hérna það hins vegar kannski aðeins meira hægt að segja að það verið erfitt fyrir nýnema í tölvunarfræði að fá vinnu það má tengja það
5: færri í tölvunarfræði
7: færri
5: alveg helmingi færri
7: já það já meira en þriðjungi færri og hérna það er meira eitthvað sem ég myndi tengja við gervigreind við getum samt komið inn á það á eftir en hérna hins vegar er það alveg klálega orðið þannig að við erum farin að borga þú veist þau sem eru langt komin í gervigreindarinnleiðingu eru farin að borga amerískum tæknifyrirtækjum og þetta gerast út um allan heim eru farin að borga amerískum tæknifyrirtækjum fyrir eitthvað sem þau voru áður að borga fólki í sínu nærumhverfi fyrir að gera og það er þróun sem augljóslega getur ekki gengið án einhverra breytinga á því hvernig peningar flæða í heiminum.
5: Já, og menn hafa skilja áhyggjur á því að gervigreindin er meira og minna í eigu bara örfárra aðila.
7: Já, algjörlega.
5: Sem að eru ofurríkt fólk sem raunverulega ekki hægt að gera kröfur að hafi samkennd með venjulegu fólki. Það lifir í svo stjarnfræðilega ólíkum heimi og margir þar eru að hérna gæla við það að búa til einhverja leið til að fara á aðra stjörnur og hvað meira. Eru vilja halda áfram hérna að níðast á jörðinni en hugmyndin svo að setja byggja upp nýtt líf einhvers annars staðar. Og þetta svo langt frá svona því sem að venjulegt fólk hugsa og það hættulegt að hafa svona mikið vald í höndunum af þeim sem eru ótengd í samfélaginu.
7: Það gríðarlega hættulegt og þetta ekkert nýtt með tilkomu gervigreindarinnar. Þetta hefur verið að gera sem að tæknifyrirtækin og þá amerísku tæknifyrirtækin eru stærstu fyrirtæki sem að nokkur tíman hafa verið til á jörðinni sem hlutdeild af bara heildar umfangi hagkerfisins á jörðinni. Það hafa aldrei verið til svona stóru og öflug fyrirtæki áður. Og það byrjaði fyrir 15 árum, löngu fyrir tíma allavega þessara gervigreindarbylgju sem gengur yfir núna. Og það gerir það að verkum að þau eru miklu öflugri heldur en sko flest þjóðríki heims sem algjörlega ný staða. Og þetta bara eitthvað sem að sko samfélagsleg þróun hún gengur svo miklu hægar og hvernig við breytum stjórnkerfinu, hvernig við breytum lögunum og svo framvegis, gengur svo miklu hægar yfir heldur en þessar breytingar að við vitum ekki ennþá hvernig við eigum að takast á við þetta. Hins vegar alveg ljóst að þetta mun ekki ganga til lengdar. Við getum bara að horta á, við sitjum hérna í litlum íslenskum fjölmiðli. Þú veist, hérna fjölmiðlar á þeirri, sko, svona öflugir fjölmiðlar eins og voru til fyrir 25-30 árum. Þú veist, þeir eru hérna, þeir eru allt annað heldur en veist, það engin rekstrargrundvöllur fyrir þeim lengur og það algjörlega út af tækniþróun og þessir peningar sem áður fór í þessa miðla eru núna meira og minna að fara til, til bandarækska stórfyrirtækja annarkort í formi auðlýsingagjalda eða áskriftagjalda eða hvað sem það er og við getum farið svona bara yfir geira eftir geira eftir geira sem að við höfum flutt í rauninni hluta af hagkerfinu úr nærumhverfinu í það að borga til bandaríkjana og til, þá til bandaríkjars stóra tæknifyrirtækja. Þetta aftur eitthvað sem bara við getum ekkit almennilega tekist á við þetta ein á Íslandi og eigum sennilega, sko, veist, við getum alltaf ekki gert eitthvað mjög mikið úr takti við restin af heiminum en á heimsvísu þetta eitt af allra stærstu úrlausnarefnum sem að heimurinn þarf að takast á við.
5: Hluti af vandanum að hérna, eins og þessi gervigreind virka sem við erum notið í dag, að hún bara étur gögn og innbyrðir óendanlegt að magn ekki náttúrulega óandrætt en svolítið gott sem og þarlegandi til dæmis það sem hefur verið að dæla í Ameríku að þeir hafa svo úr miklu að velja
7: Já.
5: Og sömuleiti Kína líka en við erum pínlíti málsvæði
7: Já.
5: Þannig að ekki hætt við að því að við bara sogumst inn í hérna bandaríkin eða bandaríska hugsun og vegna þess að það miklu flóknar að byggja hér upp gervigreind á til þess að íslensku vegna þess að gögnin bara ekki nóg til þess að þessi tækni, hún dugi þessari tækni.
7: Já, þetta hérna, þetta bara sérstætt áhuga mál hjá mér. Sko, það hefur unnið gríðarlega gott átak í því að tryggja að þessi tækni og gervigreind yfir höfuð sé aðgengilega á íslenskri tungu og nýjustu líkönin eru í rauninni alveg lýgilega góð í íslensku. Hins vegar þá minna það að það sé sem að bara, þau eru kannski ekki alveg jafn vel inn í því hvernig íslenskt samfélag virkar, hvernig sagan okkar þú spyrðað einhverju svona einhverju sagfræði þekkingu aðeins fyrir utan bara það allra algengasta, þá stendur hún oft á gati tala nú ekki menningun og kannski gildin okkar.
5: Það eins og hún éti ekki íslensku heldur bara þýði hana yfir þannig hún að tala við þig.
7: Nei, og eitt af
5: því sem hún er amerikani að tala við þig.
7: Hún er amerikani að tala góða íslensku og það sést alveg og sko hérna það góða við það að við getum spurt gervigreind eitthvað sem lítið til á íslensku. Þú spyrð gervigreind út í bara kjarnelisfræði eða eitthvað annað sem kannski ekkert opbáslega mikið til á íslenskum texta þá getur við núna lesið til góðar upplýsingar svona jaðar vísindi eða jaðar efni á íslensku af því að það var til af einhverju öðru tungumáli og þetta er annað sem hefur svolítið komið óvart við þessa tekníku, hann góða yfirfæraðinni þekkingu sem hún lesa á einu tungumáli yfir á annað. Það sem hún hins vegar mun standa á gati er einmitt í því sem að sko er kannski sér íslenskt fyrir utan tungumálið og þar er einmitt skortur á gögnum Og sko, kannski sérstaklega skortur á aðgengilegum stafrænum gögnum. Vinkona mín sem var með mér í...
5: Það mun aldrei breytast, sko. Það bara ekki til nógu mikið að gögnum.
7: Sko, það mun ekki breytast nema... Við getum eins og að breytt því. Við getum búið til...
5: Þá þurfum við líklega að temja gervigreindina meira heldur en amerikanlandir eða kemurjarnir þurfa sem að geta bara látið sko magnið
7: Já.
5: Skila skári niðurstöðu.
7: Já, sko.
5: Þannig að við erum meila að búa til okkar eigin gervigreind sem við undum sko þjálfa og temja betur.
7: Sko, hlutaði. Hérna, ég var nú, við vorum að klára núna vinnu í starfshópi sem var að leipina stjórnvöldum, varandi gervigreind.
5: Já, ég ætla að spyrja út
7: í. Kláruðum hérna í síðustu viku. Og þetta alveg lykilatriði þar. Við erum að tala það hvernig við erum að takast á við þennan skort. Það eru nokkrir hlutir sem við þurfum að gera á, en áherslan sem við lögðum heilt yfir var, við ætlum ekki að leggja í það að smíða sér íslenskt mállíkan. Við ætlum eins og að vera að búa taka saman þau gögn og það sem þarf til þess að öll mállíkan geti orðið betri á íslensku og í íslensku samhengi. Það gert með því og þetta svona, að mynda svolítið góðir, ekki, þetta ekki formlega staðlar en svona, hérna, svona vinnulag í þessu að það þarf ákveðið magna gögnum það þarf ákveðið hérna, magna af prófum sem prófa á hversu góð líkanin í þessu og síðan þarf svona fyrirmyndar gögn. Ef við viljum til dæmis að bara hvernig ef að gervigreind sett fyrir þetta verkefni hér til dæmis í íslensku lagalegu samhengi þá var hér dæmi gott svar við slíku og með þetta þrennt frumgögnin, einhvers konar mælipróf sem að mæla hversu góðu eru í þessu og síðan svona fyrirmyndagögn þá geta öll mállíkun orðið miklu betri í íslensku og íslensku samhengi þá var þetta að fara að gera hluti eins og í fyrsta leik er næstum því örugt að þessi stóru amerísku fyrirtæki munu grípa þetta upp og að mun að minnsta kosti gera gagn þó það kannski komið þessi, tökum ekki alveg amerikanan úr þeim sko en þetta gerir það líka verkum að einhver sem vill aðlaga líkan að íslensku eða jafnvel nota eitthvað mun takmarkara líkan heldur en það besta sem býðst á hverjum tíma en fyrir bara íslenska stjórnsýslu jafnvel fyrir hluti sem að þurfa mikið öryggi að þá hægt að nota þessi gögn og þessar uppskriftir og þá sérstaklega beita á þessi mæliprófum til þess að tryggja það að þau ná einhverju tiltekinni getu í þessu. Þannig að þarna leggjum við til í rauninni mikla stafvæðingu á gögnum sem þegar eru til. Við eigum gríðarlega mikið af góðum gögnum sem að hafa aldrei verið sett á stafrænt form og hvað þá gerð aðgengileg það þarf að mæla þau en síðan þarf líka að búa til gögn Anna Tumadóttir vinkona mín sem var með okkur í þessu og framkvæmdastjóri fyrirtæki sem heitir Creative Commons það er systur fyrirtæki Wikimedia sem hann gefur Wikipedia og hérna og snýr svona svolítið að opnu aðgengi að þekkingu og gögnum hún benti til mig sá það að eftir höfðatölu eins og við erum nú ofta að mæla eftir þá til mjög mikið af efni á Wikipedia á íslensku það er margar íslenskar Wikipedia síður hins vegar eru margar þeirra kannski efni sem er bara frekar almennt og hérna þarf ekki endilega að vera til á íslensku hins vegar er til dæmis ekki nein Wikipedia síða Hjaltadal það sem að hólar í Hjaltadal eru og það þýðir að það bara gat í þekkingunni það líka bara bestu hérna skrifuðu heimildina sem við eigum Hjaltadalur í bókum sem hafa aldrei verið gerða stafræðanur og hvað þá komið
5: það sér þetta bara um að þvælist aðeins íslensku Wikipedia það er ekki hægt að mæla með henni sko.
7: Nei, eiginlega ekki sko. Og þarna væri sko, hvort sem að það gert með því að fara í átaki því að bara að, ég held alveg að átaki ætti verið að búa til meira af upplýsingum Ísland því þetta líka bara, þú veist, þau sem heimsækja okkur þetta líka bara, hérna það bara sorglegt að þau get ekki fengið þú veist, hérna, djúpa sína á söguna rétt eins og við þegar þau ferðast um landi þannig að ég held að það þurfi bæði að stafvæða meira af gögnunum sem eru til og finna þá út úr líka oft réttindamálum og svoleiðis í kringum það
5: Það er áhvernig ekkur
7: Já, margt af þessu
5: og, hérna, Það er flókið að finna
7: það er flókið
5: að greiða fyrir það og...
7: En það verður að gera það hérna, það er nauðsynlegt að finna jafnvægið þarna að í rauninni þessi tækni hafi aðgang að góðum upplýsingum og líka fólki sem að búa þær upplýsingar til þá greitt fyrir vinnu sína Það eru kaflar í þessu sem eru svona kannski aðeins auðveldari hérna er náttúrulega tölvert mikið til af opinberum gögnum sem eru jafnvel í eigu ríkisins í svona beint eða óbeint það er alveg flækjustillum í safni RÚV en mjög stór hluti af safni RÚV er eitthvað sem væri algjörlega hægt að bara það væri bara þjóðþrifa verk að gera þetta aðgengilegt og gera auðvelt okkur öllum auðvelt að leita í þessu og finna viðtölin við ömmu okkar eða hvað sem það var það bara skemmtilegt en þetta myndi líka bæta hérna bæta gervigreindina síðan eru svona hlutir eins og sko það er farið að tala núna mjög mikið það í sko höfundaréttarheiminum Það rauninni efni sem ennþá höfundaréttarvarið en enginn hefur viðskiptalega hagsmuni af. Bækur sem að voru gefnar út fyrir meir en 25 árum síðan, lang fæstarðar eru þannig að nokkur muni einhver tíman hafa einhverja tekjur á þeim. Þannig ef það þetta búa til eitthvað kerfi sem að greiðir kannski eitthvað lítilræði fyrir það núna en eftir það þá það komið í einhvers konar almannaeigu. Það eru átök sem til dæmis nágranna þjóðirnar okkar hafa farið í. Í Noregi var farið þessa leið. Allar bækur sem að voru gefnar út fyrir árið 2000 eru núna aðgengilegir öllum.
5: Það svipaðu á tímarit.is það sem að sko, nýju svaragangur á mokkanum ekki aðgengilegir.
7: Akkurat.
5: Það sem þeir fá að selja, ég man ekki, ég held að það sem þetta bara tvö eða fimm ár, sko, en það náttúrulega kannski reikna með því að fréttir úrildis hraðar heldur en skaldverk.
7: Já, en sko, ef við förum, síðan, sko, bara til þess að við förum einmitt á hinnendan, það sem að er sko alveg klart að það eru viðskiptalegir hagsmunir og engin mun sinna efnis framleiðslunni nema að fá borgað fyrir það þá viljum við líka gervigreind sé að þegar við spyrjum gervigreind þá sé hún meðvituð málefni líðandi stundar það gerist ekki nema að það sé einhver sem að fylgjast með hvað gerast í heiminum og skrifa eða á landinu og skrifa það og gervigreindin hafi aðgangað því þannig að hérna ef að við viljum að hérna fólk af því að ég held að þetta verði megin leið fólks til að neita upplýsinga ef við viljum að bara þegar við vöknum og hérna fáum við að hvað býður okkur dag og hvað helst í fréttum ef við viljum að það viti eitthvað sem að gerast á Íslandi þá þarf það að hafa aðgang að þessu en þá þarf líka að finna leið til þess að borga fólkinu sem að fylgjast með og skrifa fréttirnar fyrir að gera það
5: að því að vafra net heima í leita ljóðum og þá sumstaða til ansi góðir bankar og mér dottið í hug sko að hver íslendingar taki ekki bara allt sem hefur ort á íslensku og skella í svona hérna gagnagrunn
7: bara
5: ekki sem geti verið bara ánægilegt að þvælast en kannski nýtist gervigreindin eitthvað og síðan kannski, þá verið það bara skáldi sem hafa gefið út bækur og kannski að þú gefur út venjulega ljóðabók í Íslandi þá kannski vænt ykkur að selja hann í 200 eindingum þannig það ætti að vera bara tiltölulega einfalt fyrir ríkið bara að borga
7: Já, og mjög mikilvægt í öllum svona prógrömmum að þau sem ekki vilja vera með geti þá bara sleppt því sko. En hins vegar þá held ég líka ef þetta er gert rétt þá vilji sko jafnvel höfundur vinsælla jólabókar vill að gervigreind sé meðvituð efninar vegna þess að fólk mun spyrja gervigreind, heyrðu, mamma hefur gaman af svona bókum hvað á ég að gefa henni? Þá viltu að bókin þín sé í vitundabrunninu en þú vilt hins vegar ekki að þessi þetta endurskapana þú vilt ekki að gervigreind geti skila henni tilbaka
5: og hún mun gera það reyðu hún

0: skokkbjóta til að hérna fylgismiðan verða til svo opnar hurðina og dettur út lík. Þetta ekki til að skrifa þetta sem svona í anda Arnaldar
1: hérna einmitt og þetta verður hægt. Þarna held ég hins vegar að Arnaldur hafi forskot á tæknina einfaldlega vegna þess að hann er mannlegur hugsuður og getur þú veit hérna frumlegum hætti sett þetta fram. Hins vegar ef þú getur spurt gervigreindina láttu mig hafa textan úr nýjustu bókinni og hann myndi koma bara orðrétt tilbaka þá það nú þegar brot á höfundarétti og líka bara eitthvað sem við viljum ekkert að sé hægt
0: Þannig það væri að þetta setja bókina inn í hérna gervigreindina
1: Já.
0: Arnaldur fengið ykkur að þóknum fyrir það en ekki eins og hann væri að selja bókina í heilu lagi og segja gervigreindin að hún má ekki deila út efni.
1: Já, enda já,
0: og sko, 25 ár.
1: Já, og þú veist, og þetta náttúrulega flóknara eftir því sem að nær ykkur í tíma. Í rauninni auðveldast að byrja á að tala hennan gamla stabba og ég hefði að vera margir sem væri bara fegnir einhvern veginn
0: að ég hefði orðið svolítið klikkaður heimur sem að gervigreindin hérna býr til ef hún étur bara bækurnar frá því á eftirstríðsárunum.
1: Já, já, það nefnilega kalli líka sko. Þannig að hann þarf að vera meðvituð nútímann. Þannig að þetta er mjög flókin jafnvægi sem að við þurfum einhvern veginn að finna út úr en ég held við verðum samt að passa okkur á því að sko kerfin sem við erum með í dag segjum bara kerfin í kringum höfundarétt, kerfin í kringum allskins hluti, eru búin til í kringum einmitt heiminn sem var kannski til upp úr stríðsárum og hérna, núna bara veruleikin hefur breyst og við þurfum að hugsa kerfin svolítið upp á nýtt, við þurfum að virka fólk þarf að fá greitt fyrir vinnu sína og hérna, við þurfum að halda áfram að skapa og svo framvegis en ég held að það gerist ekki með því að rík halda í gömlu kerfin, heldur en átta sig á breytingunum.
0: En einhver getur sagt sem svo að þú ert að segja að ég verði eiginlega að hafa aðgengja þessu að þú ert að bara með spjaldtölvu.
1: Já.
0: Að þú eiginlega það öll þín þekking kemur þarna út.
1: Já.
0: Og hérna þar leiðandi ættu við eiginlega að hafa að því við höfum svolítið verið að tala skáldsögur og ljóð en við erum að líka að tala miklu meira aðgengilegt í þessu formi. En einhver getur sagt sem svo en það eiginlega betra Hjálmar að þú þurfir að horfa á bókasafnið.
1: Já, já. Og ég get bara alveg tekið undir það sko. Ég tel mig gefa eina heimtingu á því. Ég held hins vegar að hérna Ég held bara á endanum þá verði öllum betur þjónað með því að þú veit þetta gangi einhvern veginn upp. Það að segja að skapandi fólk sé ekki, haldi ekki bara áfram í rauninni að vera, þú veist, á einhvers konar svona, já, allavega þú veist, ég held að til dæmis það að vera rithöfundur örugglega þegar, jafnvel þú sért sko metsölu rithöfundur, ég hugsa að það sé ekki eins arbart eins og það var. Það er eins og að kannski fleiri að skrifa bækur heldur en nokkur sinni áður, þannig að dreifist á fleiri. En ég held að við megum ekki sko, ég held að báðar hliðar, ef við getum sagt sem svo, munu græða á því að finna upp eitthvað nýtt kerfi, frekar heldur en að ríkaldi í eitthvað gamalt það sem að...
0: Hætti náttúrulega svo að kerfi sem að verður ofan á sér það sem að hérna, hugnast og hagnast hérna örfáum.
1: Já, og það þurfum
0: við... Hljóðbækur og fleira við þekkjum endurinn, svona dæmi streymisveiturnar í músík.
1: Þetta þurfum við að passa upp á.
0: Strókað út tekjur hérna listamanna.
1: Þar eru til með stórkosti dæmi bara einföld göt sem hægt að hérna stinga puttanum í. Núna það þannig, það úr fátæklegum sjóðum sem að annars vegar bókasafnssjóðum og hins vegar myndhöfunda hérna, þessum er borga fyrir myndhöfundum er borga fyrir bækur, eru gervimenni að fá meira og meira greitt. Ég veit ekki hvort fólk er meðvitað þetta. Spotify held ég, nú ætli ég hérna að fara varlega, en ég held að þau séu stærsti einstaki hérna, þegi á styrkjum til bókaþýðinga á Íslandi. Stór hluti af þýðingunum þeirra eru vélþýðingar.
0: Það ætti að vera auðvelt að segja þetta að það geti ekki fengið styrk nema að vera með kerfindölu.
1: Það bara 100%. Þá bara, við hefum bara alls ekki þeim, sko, þau mega þýða bækur með gervigreind og ef að það eitthvað sem að, hérna, ef þau hafa réttindi til þess bara frá höfundi.
0: Við ætlum ekki að styrkja þau til þess.
1: Við hefum ekki að styrkja þau til þess. Við hefum að styrkja fólk til þess að gera vinnuna sem fólk eitt getur gert. Og eins með myndhöfunda á bókum. Það sko, ég held að barnabækur séu svona auðveldast að dæmið að maður fer og skoðar nýlega útgefnar barnabækur og það eru hérna töluvert mikið af þeim töluvert mikið af myndefnið með greinilega gervigreindar unnið efni en höfundur bókarinn eru skráðið sem myndhöfundur við getum örgulega deilt með það sko, það hægt að nota gervigreind þannig að þú sért klárlega skapandi þess sem kemur út
0: úr henni. Þú varst að þýða ljóð núna rétt á þannig á þremmu tímum
1: og
0: þú taldir ljóði verið eftir því, þýðingur eftir því.
1: Og þar held ég að sko
0: Sama segir höfundurinn sem hann lét gervigreindin að bóti myndir.
1: Ef hann lagði vinnu í það, ef hann lagði sína sköpuninn og þannig er náttúrulega bara erfitt að mæla sko. En ég held allavega ef að það bara blint farið inn í gervigreind og sagt er búið til myndir fyrir hverja síðu í þessari bók og það fer þarna inn þar sem engin mannleg sköpun kemur að. Þá viljum við ekki vera einhvern veginn útdeilur fátæklegum sjóðum til þess að

0: eða fyrir vinnu sem að ChatGPT vann.
1: En við höfum ekki mannskapin í að fara yfir allt sem að gervigreindin ælir út úr sér.
0: Enga vegin. Þannig að það þarf bara að finna
1: og hún getur líka dælt þarna út alls konar vitlesum.
0: Já.
1: Og sem að við höfum eiginlega ekki lengur nein tök á.
0: Nei. Ég held að sko, ég held að hérna traust það gríðarlega verðmæti í trausti. Traustið það sem í rauninni erfiðast í þessu öllu saman. Og ég held að við höfum að sjá mjög mikið af ég held að við höfum að sjá beinlínis vera til markað fyrir traust. Okay? Það sem ég á við með því að ég held að hérna, út af því að núna hægt að búa til það miklu ódýrar að búa til samfærandi blekkingar heldur en að dreifa sann reyndum upplýsingum að við hérna, hvað við segja Þegar að dagskrárvaldið var til með þessi höndum fjölmiðla meira en það núna, þá voru fjölmiðlarnir oft með ákveðna slagsíðu en þeir lögðu samt svona ákveðna vigt á, bara þegar það sem stendur hérna, það gert með ákveðnum formerkjum, það hefur farið gegnum ákveðna vinnslu. Mynd sem tekin einhverstaðar og hérna birtist okkur í gegnum samfélagsmiðla eða eitthvað. Við höfum ekki hugmyndum hvort hún rétt eða fölsuð, en rekjanleikin á henni til baka að, hérna, og þetta bara nú þegar farið að gerast í nýjustu símunum til dæmis, símannir merkja, þessi mynd var tekin á þessum stað með þessu tæki og hérna, jafnvel af þessum, þessari mannesku og þessi merki hægt að láta fylgja myndin alveg þangt til hún birtist
1: og Nei, ég tek þetta og seti þetta í eitthvað hérna, kerfigreinda forrit og skipti út andlitin á þér fyrir
0: Þá eru til tæknilega leiðir sko og þó við sem kannski geta fara djúpt í þær þá eru til tæknilega leiðir til þess að það sé ekki hægt að breyta myndinni þannig að sporið leið og breyti myndinni þá dettur sporið af henni
1: og það sem gerfigreindin getur haldið utan svona mikið upplýsingum þá getur þú gert það þannig að óendanlega flóknar upplýsingar getur orðið okkar aðgengilegar
0: já, akkurat þannig það sem ég raun að segja með traustinu ég held að í staðinn fyrir að merkja gervigreindarefni sem ég held að sé varasamt vegna þess að þá munum ykkur hætta til þess að líta svo á efni sem ekki með þeirri merkingu sé í lagi en það er öfug, þá vorum við að setja formerkin öfugt, það þarf að vera hægt að sannreina að upplýsingarnar eigi uppruna sinn hjá mannesku eða hjá einhverjum sem að bera ábyrgð á þeim og það merkið sem við eigum að vera að leita og ég held að þetta er eftir að vera sko stór þetta vera mikil vinna lögði að búa til meiri rekjanleika upplýsinga heldur en verið hefur þannig að við getum meira trist og það mun sko ekki bara, það ekki bara til að leysa þetta það mun leysa vandamál sem eru búin að vera til staðar lengi það var alltaf hægt að falsa myndir en það var opastlega dýrt það voru fáir sem höfðu sko tæki eða tilefni til að gera það eða bara pening til að gera það en hérna núna það á hversmanns færi þá þurfum við að breyta jöfnunni
1: og það að tala hvernig Íslendinga gætu svona hérna, hjálpað gervigreindinni að hérna, þekkja íslenskan veruleika betur
0: já.
1: Og hljómaði svona eins og þú væri með svona hella og svona litlu fötum en svo að hverju tíma þegar þú kemur með litlu fötuna þá eru bara rísa
0: já.
1: Þannig að og ef þú horfir á svona utanfrá þá að talar engin íslensku sko, það eru bara eitthvað 400 manns í heiminum
0: já.
1: Sem er eiginlega engin horfum á þetta frá heldinni
0: í stóru samhengi, en sko á hérna móti þá held ég að við séum samt, við komum meira sér aðeins inn á það hérna áðan, það að verða ákveðin hérna viðsnúningur í þessu við erum farin að tala íslensku við tölvurnar okkar hérna, og ég held að sko langflesti jafnvel þó að hafi einhver átök verið gerði því að þýða til dæmis viðmótið á einhverjum forritum það var enginn að nota íslensku viðmótin það var allir að nota ensku viðmótin og svona, við vorum að eiga í samskiptum við tæknin okkar á ensku
1: það stundum eru ensku þýðingarnar betri
0: já.
1: Stundum eru það bara ekkit betri
0: nei, og ég held að það muni, það eitt af því sem að mun alveg klárlega bara verða betra þannig ég held að við séum sko ég, til dæmis bara, ég stend mig sjálfur að ég farin að forrita stundum á íslensku ég hef aldrei gert það, það hefur aldrei verið hægt það er hérna er maður farin að gera núna
1: tækni getur hjálpað okkur að viðhalda mörgum tungumálum
0: já.
1: Sem að var eiginlega einfalt í heiminu sem var áður
0: já, ég held að hún muni vera mögulega upplifasta tæki til þess að við náum að halda í íslenskuna vegna þess að eins og þú ert að búin að benda á það hefur sérstaklega verið þannig efnisheimurinn sem að unga fólki okkar er alast upp við það mjög lítil íslenska í honum og það er bara erfitt að komast í íslenska efnið, það er lítið til að því og það allt saman einhverstað að lokað á bakvið eitthvað meðan að það bara óendalegt magna af í rauninu oft miklu betra efni aðgengilegt á hérna aðalega þá ensku
1: Og ég leiki mig líka að þessu að vera bara að lesa blöðin í Bangladesh sem komu út í morgun
0: Einmitt.
1: Sem svolítið bara kostulegt að ég geti
0: sko. Ímyndaði þér sko og þú veist, það er annað náttúrulega, hérna, okkar utan að koma til sína á heiminn hefur verið mjög ensku skotin vegna þess að við kunnum
1: og flest ensku og er það gríðarlega
0: sko, mikið sko. En með því að sko, við þurfum hérna, ekki lengur að þú veist, hérna, ég held nú að menntaskóla þýska fæstra dugi til að lesa þýska miðla eða þú veist, fá okkar hafa lært spænsku en það að við getum núna farið að fá upplýsingar, jafnvel bara á okkar eigin tungumáli sem eiga uppruna sinn í fjölbreyttari menningar heimi heldur bara þessum engilsaxneska það mun líka hjálpa okkur mjög mikið
1: já, já. Og einhver daginn kannski verðum við með svona eins og þeir sem hafa hérna, mist röddina verðum með svona stöyt, þannig ég geti talað hérna íslensku en það kæmi út úr stöytnum hérna mandarín
0: ég sá nú bara, ég var að ferðast í fyrra haust og þá sá ég samtal sem að það var einhver ég þori nú ekki einu sinni að fulliða frá hvaða landi í Austurlöndum fjær sko viðkomandi var, var algjörlega ótalandi á ensku, var að leiga sér einhvern tjörna, einhvern bát eða eitthvað bara talaði bara sitt tungumál og svo bara réttan síman að viðkomandi og þau áttu bara í samtali og bara hérna legðu bátinn og bara allt gekk upp sko
1: ég heitt svona hérna sendla sem eru að leita að því hvað að fara með volt sendinguna sem að gera þetta við mann
0: akkurat, þetta kjánalegt núna en svo þetta verður bæði verður þetta einhvern veginn aðgengilega en líka miklu sjálfsæðra bara
1: Herðu, þið söfnuðu saman upplýsingum hérna voru með tillögur í skýrslunni ykkar við erum kannski ekki búin að dreipa á einhver af þeim
0: sko já, í þessum starfshópi kannski sko, ég held að sé hérna...
1: þeir voru með hérna, hvernig var þetta safna gögnum og tryggja endurgjald og eitthvað fleira
0: já, sko hérna, við fengum sér þetta var starfshópur sem var skipaði til þryggja mánada til þessi í rauninni að hafa heldar hafa skoðun á heldar málefnum gervigrindar bara á í íslensku samfélagi sem svona frekar stórt verkefni og frekar litlum tíma.
1: Þannig að við ákveðum að gerði breytist mikið á þessum 3 mánuðum.
0: Já og gerði það líka. En þannig að við ákveðum snemma við ætluðum að fókusa á fáalhluti og það sem væri kannski svona hægt að gera núna. Í fyrsta lagi settum við okkur ákveðið leiðaljós og leiðaljósið svona er að gervigreind verði til góðs í íslensku samfélagi og svona aðeins nánar í rauninni bara að gervigreind á að bæta lífsgæði þjónustu og framleiðni á íslensku og á okkar eigin forsendum þannig að ávinningur nái til allra. Við erum búin að koma inn og fylta þessu en þetta stórt viðfangsefni. Síðan settum við ákveðna megin reglur vegna sem við vissum að við myndum ekki komast yfir öll þau viðfangsefni sem að fólk myndi búast við að við hefðum skoðun á. En þessar megin reglur væri eitthvað sem við ættum að bara hafa til hliðsjónar sama hvert viðfangsefnið Og þær eru bara ef við má svona fara örstutt yfir, þær eru 6. Það sem þetta geta samfélagsins sé lykillinn. Við munum ekki stjórna þessari tækniþróun, en við þurfum að vera viðbúin og þurfum að skilja hana þegar hún kemur og við ráðum því hvernig við bregðumst við henni. Að þetta sé fjallganga en ekki túnskot eða eitthvað svona einskiptisdæmi. Við erum ekki bara að fara í 8 ár að vinna eitthvað og koma út hinum með eitthvað sem einskiptisvirði.
1: Heldur við leggjum þetta með einhverju trixi.
0: Akkurat. Vissa ekki veðmála, við séum núna fjárfesta í hlutum sem munu nýta svolítið óháð því akkurat hvaða lausnir verða ofan á hversu hratt samfélagslegar eða tæknilega breytingar verða og svo framvegis að við setjum tækifærin í forgrunnin það mjög mikið af umræðum mitt áskorunarnar og ógnirnar en tækifærin eru líka alveg svakaleg og við eigum að grípa þau eru sérstaklega góð fyrir fámenns samfélag sem hefur alls ekki náð að sinna öllu því sem við þurfum að sinna að þarna gríðarlegt tækifæri og við komum inn á það en á sama tíma og svona í par við þetta við þurfum líka að byrgja brunnin það sem þarf þar aðalmálið að kannski að fylgjast með þróun vinnumarkaðurinn kannski skýrasta dæmið, það væri held ég glabræði að fara af stað núna og setja einhverja reglur gervigreind með einhverja svona af því að við höfum einhverja sýnum það hvernig þetta muni þróast. Við þurfum að fylgjast aðeins með hvernig þetta þróast, hafa mjög góð mælitæki til þess að sjá það hvað að gerast og bregðast við eftir því sem að hlutinni fara áfram. Þannig að hérna ekki bregðast fyrirfram við einhverju sem við höldum að muni gerast vegna þess að líklega muni eitthvað annað gerast. Og svo það þriðja, sjötta og síðasta að við séum öll með. Það svona nái heilti við samfélagið eins og vorum að tala áðan og líka að það sé virkt samtal í gangi. Það sé ekki bara eitthvað ákveðið ofanfrá og svona á þetta vera án útskýringa og án samtals heldur að það sé búnar til skýra leiðir fyrir fólk til að lýsa áhyggjum sínum, lýsa því sem það að sjá, hvað þurfa að fara betur og að það sé að bregðast frekar hratt við vegna þess að þetta ekki mál sem að svona þróast á hraða sem stjórnsýslan ræður
1: alveg. En samt að því að ávarpa raunverulega ríkisvaldið, hvað það getur gert.
0: Já.
1: Því að það eiginlega eina sem við getum haft svona okkur stefnu, svo bara gerir fólk það sem að vill.
0: Já,
1: fyrir það gerir
0: það
1: sem að vill.
0: Já, það við höfum engin önnur tól. Reyndar það þannig að sko fræðsla öflugasta verkefnið, bæði og þá á ég ekki við fræðsla bara í því hvernig að nota þessi tól, heldur bara fræðsla líka í því hvað þessi tækni, hvað getur hún gert hverjir eru mögulegar hérna ógnanir afinn og svo framvegis ef við bara erum meðvituð það að það ekki víst að eitthvað myndband sem við sjáum af Höllu Tómasdóttur sé endilega myndband af Höllu Tómasdóttur að gera eitthvað sem hún hefur gert þá erum við betur í stakk búin
1: Væntingar eru mikið atriði, það notað í verðbólgu pælingum og fleiru, en mætti notað í sambandi við gervigreindir, hefur þú væntingar til þess að gervigreindin muni hafa svo mikil áhrif í til dæmis heilbrigðisvísundum að lífslíkur þínar verði mun meiri heldur en kynslóðan undan?
0: Já, ég hef það.
1: Og börnin þín munið lifa kannski 40 ára og lengur en þú?
0: Já, ég held að þessi bara alveg raunhæfu möguleiki. Ég held allavega sko lífsgæði ef við gerum þetta rétt, þá munu lífsgæði okkar halda áfram að batna með tilstilli tækninar og þessi tækni stórt skref á þeirri leið.
1: 15 stunda vinnuvika eins og Keynes dreymdi eftir seinna stríð.
0: Sko hérna þú ert ekki nógu róttækur sko. hérna eins og einhver sagði við eigum ekki að heimta öll að hafa vinnu, við eigum að heimta að hafa ekki vinnu og hérna og geta gert það sem við viljum.
1: Heldur að við förum inn í slíka heim?
0: Ég held ekki. Og ég held að það sé að hluta til vegna þess að hérna við höfum alveg farið í gegnum, við vorum að tala áðan, við höfum farið í gegnum svona byltingar áður. Ég hérna, mér finnst alltaf skemmtilegt að segja, ég safna gömlum tölvubókum á íslensku og árið 1984 kom út bók sem var gefin út af ASI og heitir Tölva og vinna og þar voru mjög sannfærandi spár það að hérna, hvernig störfum myndi fækka og hvernig það yrði í rauninni engin hlutverk fyrir mannfólki í framtíðin út af því að tölvan var að koma. Mm. Og það mjög auðvelt að hlæja þessi bók, en ef maður les hana, þá hefur allt gengið eftir sem ég skrifaði inni. Af því að hversu mörg störf sem voru til fyrir 1984 eru ósnert af tölvunni og eru óbreytt frá því sem við voru. Sumar starfgreinar, heilu iðnaðin ekki til, en á móti þá erum við farin að gera alls konar aðra hluti vegna þess að ef við bara innföldum þetta niður í einhvern svona Maslow píramída, þá erum við bara búin að færa okkur þú veist upp. Við erum farin að hérna, þjóna einhverju öðru heldur en grunnþörfunum og við erum ofboðslega duglega að finna alltaf nýja hluti til þess að fást við að gera.
1: Oft verið næst á breytingarnar sem að verða í upphafsmetrunum, þótti ég geti ekki alveg sagt tíman að sama með internetið og menn sáu fyrir sér eitthvað það myndi gera.
0: Já.
1: Og svo kom í ljós að það var bara eiginlega ekki tæknilega geta til þess að gera þetta og dotcom bólan hrundi, en síðan erum við komin langt fram úr því sem að björtu sínistu menn sögðu á þeim tíma.
0: Já, algjörlega.
1: En hefur þú trú á því að eftir eitthvað tíma að það sé alveg fráleitt að mér að fara að spyrja þig gervigreind. Við erum miklu snöður að fá 100 sinnum gáðar í gervigreind og spyrja hana. Eða jafnvel að fá þá almennlegan spyril sem að vera þá gervigreind og myndi spyrja ykkur.
0: Sko,
1: hver myndi hlusta ekki að gervigreindin?
0: Hérna, nú bara skora ég á því að gera tilraun. Næsti viðmælandi hérna verður bara gervigreind sem að fjallar framtíð gervigreindar og hérna hversu, já, bara fer með hann í gegnum svipa samtal og við höfum farið hérna. Það getur verið akkurat núna, allavega þú ætlar að gera þetta á íslensku, þá eru rallíkunin sem miður ekki mjög góð, þannig að það getur verið að þú þurfur að hafa einhvern mann sem að svona svarar fyrir höndinar, en
1: ég er að spyrja hvað væntingarnar þínar.
0: Væntingarnar
1: mínar. Hefur þú trú að því að innan örfára missra verði komin vél sem að getur svarað öllum þessum spurningum miklu betur, heldur þú?
0: Já, ég allavega sko að lágmarki það sem ég ætla fullir það gervigreind nú þegar betur í stakk búin að svara þeim spurningu sem þú hefur lagt fyrir mig heldur en meðalmaðurinn ég þykist vera að fylgjast býsna vel með þannig ég svona segi kannski hún myndi ekki ná mér alveg en ég held hún færi býsna nærri þannig að já, ég held að hérna að það væri alveg alveg líklegt hins vegar sko við gleymum hins vegar sko oft hérna, þetta ekki bara innihaldið, þetta líka, sko, við erum partur af einhverju samfélagi, ástæðan fyrir því að það verðmætt að við séum að tala þetta, er að við erum á endanum þau sem eigum að njóta góðsæðu.
1: Það eru til eitthvað verðmætt inn í samtalinu okkar sem að við leggjum til,
0: akkurat.
1: Sem erfitt að sjá að verði ef ég verð að tala við gerum.
0: Það nefnilega málið. Þannig að verðmættin liggja á endanum, við þurfum að passa það að tæknin nýtist okkur eins og bara hérna við þurfum að passa með tækni almennt að hún nýtist okkur í okkur mannlegu tilveru og hérna gera okkur betri og þá held ég að þú veit það að tvær gervigreindar verur væri að tala hérna saman og gervigreindar áhorfendur að hlusta væri kannski ekki til mikið sko.
1: Nei. Það hérna gervigreindarvænting inn í samstöðunni. Við höfum haft svona hugmyndur að gervigreindin geti étið þessi samtöl og skilaðu af sér í góðum texta og jafnvel með útdrætti
0: Ég held að það sé mjög raunhæft.
1: Já, en það eitthvað nálægt en við höfum prófað stundum, ég síðast voru að prófa eitthvað síðastliðið vor, en hún svolítið erfitt með þetta, hún hérna erfitt með að greina á milli sko, greina skila
0: Já.
1: Stundum eins og ná ekki korir að tala en þannig að það ennþá svona í þetta en raumlega hérna samstöðum byggðu upp á því að þetta muni gerast
0: já.
1: Þess vegna við hérna framlega við bara frumefnið
0: já, já,
1: sem viðtalið eins og í gamla dag það hefði ég tekið þetta viðtal svo hefði ég farið og skrifa það
0: já.
1: Þannig að við erum hérna búum bara til frum framleiðsluna.
0: Og sko, talandi um möguleika í fjölmiðlun, ímyndaði þér núna að sko upp úr einhverju svona efni bara eins og spjalli hérna okkar á milli í klukkutíma þá getur þú núna búið til allskins bara án þess að fara, án þess að það fari mjög mikil vinna í það. Það getur þú nýtt þetta á ótal mismunandi miðlum í hérna í skrifuðu máli fyrir vefinn og hérna í stuttum myndbundsbútum og allt þetta. Þetta hérna en eftir sem áður þá erum við búin að vera búa til efnið. Þarna bara þannig gríðarleg tækifæri.
1: Það ekki alveg komin en vonandi, en ég ákvað að segja þetta núna, ég vonum að þeim eitthvað svona tekni nördin sem hringi í mig og segja hvað ég ætta að finna þetta. Það en Hjálmar, gaman að fá það enga að tala gervigreind, ég fæði kannski eitthvað tíma setna með dottu í huga að fá kannski fleiri saman í eitt skiptið af því ég hef litið svo á að þetta væri svona mál sem væri flókið og ætti betur heima í samtölum tveggja til að byrja með, af því að en ég fæði setna kannski öðrum í hópi annara.
0: Það var bara mjög gaman. Nú,
1: takk fyrir mig. Það við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að ræða, hvað maður að segja, sálræn mál. Það hefur mikið verið fjallað hugann hér í mörgum viðtölum síðustu vikur. Hann Ólafur Örn, geðlæknir, kemur hér reglulega til okkar. Það vona honum aftur í næsta mánuð í nóvember, þá kemur hann tekur rispu. Nú, ég hef tekið allmikið af viðtölum sem tengjast krísu S.A.A. Og svo var hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli hjá mér daginn og eitt af því sem að við Auður rættum það var hvort geðlæknisfræðin eða já, nálgun geðlækna hvort hún væri of ópersónuleg og ég bar þetta undir Ólaf Örn og hann svona brást við með ákveðnum hætti og Auður hafði samband við mig í kjölfar þess þáttar hún komin sérst aftur hér að Rauðarborðinu og við ætlum að halda áfram að ræða það sem okkur finnst svo spennandi og skemmtilegt að ræða velkomin Auður.
4: Takk fyrir.
3: Hvað var það í hérna málflutningi Ólaf sem að svona kallaði á það þínu mati að þér fannstu þurfa að koma og rétta þegar einhvern veginn af?
4: Já, í raun og veru er þetta sko stórt mál Já. Sem að við þekkjum eiginlega frá bara alda öðli að hérna fólk sem að kannski vill fara óhefbundna leiðir stendur í stafni og tilbúið til þess að svona ryðja brautir það á erfitt með að fá áheyrn á málefnin sem að það að leggja fram eins og ég hef oftar hérna mjög oft lent í því að þegar ég að tala kerfið, spítalan lyfjamálin sjúkdómsvæðinguna að þá það persónugert og mér fannst örla á því þarna í þættinu hjá ykkur í samtalinu og ég hugsaði nei, einu sinni enn á að persónugera það sem að manneskjan að segja og í staðis að hlusta á málefnið og þetta alheims vandamál í raun og veru sérstaklega varandi konur og ekki síður konur sem eru leiðtogar og hérna og það sést aftur og aftur líki rannsóknum að konur fá oft á sig þær eru erfiðar í samskiptum þær eru hrokafullar þær bara hafa ofhátt og þær fá svona tvöfaldan skammt af því að hlutirnir eru persónugerðir í stað þess að hlusta á það sem verið er að segja og ég saknaði þess mjög mikið líka frá hérna Ólafi Þóri vinnu mínu, við vorum vinnir og að það sé bara hort í augun á mér og sagt heyrðu hvað þetta meina og hvað getum við ekki rætt í dag eins og hérna að því að gagnrýni er mjög velkomin sérstaklega hérna fyrir fólk sem er tilbúið til að standa fram, koma með hugmyndir, gerum einhverja breytingar, auðvitað á að gaggrína það á málefnalegan hátt, en ekki með því að persóna gera.
3: Nei, sko, ég man eftir því að hann talaði með sem svona kraftmiklu öfluga konu.
4: Já, svona baráttukona.
3: Baráttukonu.
4: Já.
3: Og fannst þér að með því væri hann að gera minna úr orðum þínum og persónu gera þetta meira heldur en góðu og gengdi?
4: Hann sagði mig nota sterk orð og hann sagði mig hérna líka þess vegna eru samskiptin svo erfið, þetta eitt af því sem notað mjög gegn mér almennt að ég sé erfið í samskiptum en ég veit í raun og veru að ég það ekki en ég fylgin mér, ég ákveðin kona, ég með sterka rödd og ég tilbúin til að nota hana fólki til góðs geðhjálpsmálum á Íslandi til góðs og það þýðir að ég þarf að standa fram og koma með skoðun mína og hafa rödd en hérna í mínum málflutningi hefur ekki verið sko ruðningur eða hvað ég að segja hérna of sterk orð eins og hann segir það allt í lagi og honum má finnast það en hérna ef að samtalið ekki tekið þá bara farið í mannin en ekki boltan þú veist þá ekki verið að ræða það sem ég að segja
3: og fyrir þá sem við þetta ekkert hvað erum að tala þá kannski ágætt að rifja það upp að þú komst hingað og sagðir mér að hugarafl væri í allmörgum tilvikum nokkuð konar endastöð
4: já, fyrir suma, já
3: fyrir þína skjólstæðinga, fólk sem hefði prófað allan fjandan og hefði ekki einhvern veginn hefði hvergi eignast lögheimili
4: nákvæmlega
3: og eins og ég nefndi rétt að hann í inngangnum þá svona ópersónulegt of lifja með að pínluti kaldranulegt umhverfi væri dæmis í geðlækningsfræðinni eitthvað sem að þínum að þið væri vægasagt umhugsunaröfni
4: já, það það og það á við eiginlega allstaðar í heiminum að það svona nei, það reyndar ekki rétt en mjög víða á Vesturlöndum það sem verið að sjúkdómsvæða of mikið og þar að leiðandi taka svolítið forsendur manneskjuna sjálfrar í burtu þú ert með sjúkdóm og við þurfum að laga einkennin og þess vegna notum við lyf þannig að ég hitti mjög oft fólk sem að saknar þess að hafa ekki verið spurt hvað kom fyrir, hvað getum við gert og hvaða leiður eru í boði og það það sem ég kalla að það vanti svona persónlega nálgun bara hver ert þú og hvað gerðist hjá þér og þetta eiga margir læknar erfitt með að heyra alls ekki allir sumir vinna svona sem betur fer en það sem er svolítið verið að hérna gera með þessu er að sko, það var kannski eitt af því sem að var sagt líki þættum var að það var svona hálfpartin sagt að fólki sem kæmi til hugarafls það væri bara það væri svo ákveðið og það vissi hvað það vildi og þetta væri ekki veika fólkið það kemur hins vegar fram í rannsóknum að 86% af því fólki sem að kemur til okkar er mjög, mjög illa haldið líður mjög illa, gengur í gegnum mjög alvarlegar þjáningar og 42% af þeim eru jafnvel með sjálfskaða hugsanir og í sjálfsvís hættu og við fengum hérna nýverið bara hérna viðurkenningu fyrir að grípa þennan hóp meðal annars og hérna þannig að það svona það voru þarna mér fannst svolítið verið að gera lítið úr okkar starfi og lítið úr mínu málflutningi af því að ég hef aldrei hérna viljað tala niður til fólks eða hérna nafngreina fólk og þarna gerir hann það gangvart mér tekur mig svolítið út fyrir sviga og segir að ég sé í baráttu og þess vegna sé ég eins og ég og það eru þetta bara ekki rétt ég manneski sem búin að þróa ásamt öðru fólki svona úrræði sem getur komið til mótsvið mjög stóran hóp sem þarf hjálp og ekki innan hefðbundi sjúkdóma kerfis. Við þurfum á þess að halda. Það margsýnt allar rannsóknir sem við gerum sína það að við þurfum valmöguleika í okkar kerfinu í okkar kerfi og ég búin að nota alla mína vinnutíð til að þróa úrræði sem getur mætt ákveðnum hópi fólks.
3: Já. Sko, talandi valmöguleika og talandi svona upplýsingar Já. Fyrir bæði þá sem eru haldnir fíkn og bara venjulegt fólk. Mér finnst svolítið áhugavert við því hvort ég að segja þetta riflildi
4: Já.
3: Þessi meiningar munur sem á milli meðferðar aðila í kerfinu
4: Já.
3: Hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki
4: Akkurat.
3: Dæmi sko viðþorf geðlæknisins Ólafs þá segir hann bara jú, fíkn geðsjúkdómur sá alvarlegasti og sá sem veldur mestu tjóni hér á landi
4: Já.
3: Þú segir bara eitthvað allt annað, þú segir hérna, þetta, við skulum ekkert kalla fíkn sjúkdóm
4: Einmitt, og ég, þetta á við bæði svona geðsjúkdómana og alkoholismi skilgreindi sem geðsjúkdómur og þannig svolítið hort framhjá og í kannski flestum greiningum það svolítið hort framhjá hvernig lítur samfélagið út hvernig bakgrunnur þessa fólks hvað gerðist, voru áföll voru hérna voru erfiðar heimilsaðstæður eða fátækt það sýnist mér allavega í minni reynslu skipta miklu meira máli heldur en að við förum að kalla þetta sjúkdóma því þetta eru tilfinningafólks og þetta líffólks og hérna það bara ekki svo einfalt að setja þetta undir einhverja greiningar en það eru eins og að vera gert og það það sem að hérna geðlæknisfræðin gengur út á að hérna setja einhverja svona greiningar á fólk og þá ertu komið ákveðin enginni og þá þarftu kannski ákveðin líf þannig að lífsaga þín hún verður kannski svona verður bara lítil, hún gleymist og þetta er svona þetta er hugmyndafræðilegur ágreiningur finnst mér og það ekkert eitt sem að eyðilegur annað og það það sem að truflar mig svo mikið í því að þessi ekki hægt að taka umræðu getum við ekki tekið umræðu okkar ólíku sjónarhorn og svona fundið einhverja miðju þarna þar sem að við erum bara öll ansi ágætt sko og að því að hérna ég ekki móti geðlæknum ég veit að þeir eru hérna að hafa sína menntun og sína þekkingu og sína persónu inn í starfinu og ég hef oft saknað þess að hafa ekki geðlækni hjá hugarafli en hins vegar myndi ég vilja að fólki með geðgreiningar væri sinnt allt öðru vísi og þaðan ég að koma ég vil að þessi fyrst hort á bara hver þjáningin og hvað getum við gert hvernig getum við hlusta á einstaklingin hvernig getum við verið með honum meðan hann að gangi gegnum þjáninguna í stað þess að segja bara þú ert þunglít, þú ert kvíðin og þú ert með áráttu þannig að við þurfum að setja þessu og þessi líf inn til þess að laga þau enginni þetta bara ekki svona einfalt þannig að, og líka bara ég van ekki hvort ég redda hérna síðast að við getum breytt kerfin okkar og það það sem ég alltaf að segja við getum breytt nálgun til þess að mæta fólki svona í augnhæð til þess að og hérna til þess að heyra hvað að gerast hjá þér og ég held, stendu á í fastanum fótunum að hérna við getum spara tíma, þjáningu og fjármagn með því að breyta hérna verklagi, breyta nálgun og hérna í mangi hvort við rættu það líka síðast að ég var við heldum ráðstefnu hérna upp í Hveragerði Open Dialogue sem öðruvísi nálgun sem að mig langa til að innleiða hérna á Íslandi og ég hef líka velt mjög mikið fyrir mér hérna og það nálgun með fjölskyldum það sem verið að nálgast það sem að gerast ekki bara einhverja birtingamynd en hérna að því að vanlíðan og hérna kannski geðróf eða alvarleg veikindi, þau geta haft allt aðra ástæðu heldur en að það sé eitthvað hérna bilað í heilanum til dæmis eins og ég fyrst lækna að segja og ég bara alls ekki sammála þeirri kenningu og það marg búið að afsanna hana líka þannig og við höfum miklu meiri þekkingu í dag á því að En við erum reyndar búin að hafa hana mjög lengi að umhyggja kærleikur nánd samtal sem byggir á virðingu, byggir á líðræði og réttlæti. Það getur hérna hjálpað mannesku miklu, miklu meira heldur en þetta hefðbundna sem að við viljum gera og við eigum líka sögu í geðheilbrigðissvæðunum sem ekkert rosalega falleg. Hvernig við vorum að prófa okkur áfram hérna í gamla daga með allt og ekkert. Kalt vatn og heitt vatn og guðma á þetta hvað sko. Þannig að hérna, hvert ætlaði ég með þetta? Já, ég ætlaði líka að segja sko að það eitt af því sem að ég hef verið svona gaggrínd fyrir, það að tala lyfjamálin. Og en ég alveg sannfærðum að fólk sem tekur lyf að það á að fá upplýsingar hvað þýða þau, hvaða hérna, afleiðingar hafa þau. Geta þau gagnast mér eða geta þau verið skaðleg fyrir mig öll svo umræða. Og við eigum að þora að fara þangað og bara það að ég skuli opna þessa umræðu hefur gert það verkum að ég hef til dæmis mist góða vini úr geðlæknastéttinni sem hafa bara neitað að vinna með mér. Og þetta gengur ekki upp. Þetta eru viðbrögð sem að mér finnst í besta falli mjög primitív í staðis að segja bara hey, auður, getum við tekið þetta samtal aðeins hérna? Og að því að það var ég alltaf til í. Og fólk sem að, og þá ætlum ég ekki að hengja það á Ólaf, skilur. En fólk sem ekki tilbúið að taka umræðu en tilbúið að hjóla í manneskjuna án samtals, jafnvel með róburði eða lygum, það eitthvað annað á ferðinni heldur en það að vilja þróa og breyta og næra umhverju okkar. Þú veist, það eitthvað allt annað, það sé persónu gert og ég hef lendi í þessu mjög oft að hérna starfaði til dæmis innan heilsugæslunar var með fyrsta geðteimi innan heilsugæslunar sem byggði einmitt á þeim gildum sem ég hef verið að tala hér valdeblingu og bata og forsendum einstaklingsins, ekki kerfisins. Það skyndilega lagt niður til að rýma fyrir annari nálgun sem var meira og meira sjúkdómsmiðuð. Og það var einhvern veginn, allt í hennu gerðist það bara. Og allt í hennu var ég ekki boðleg lengur, allt í hennu átti ég bara að fara. Og það var notuð mjög hérna, hvað ég var að segja, dónalega framkoma. Í staðis að setjast niður og ræða hvernig má það vera að það sé ekki hægt og þess vegna kalla ég þetta bara meinsemt við getum ekki tala saman eins og við erum að gera hér hlusta á hvort annað hafa mögulega mismunandi viðhorf sem allt í himnalagi
3: Já, það nú oft sko með okkar litla land að gagnrýni talin ígilda árás
4: Nókvælega
3: Já, það ljóður á okkar menningu
4: Já
3: Já En ég að velta fyrir mér sko með hérna með fólki sem núna á Vogi sko
4: Já.
3: Og fólki sem að stendur á þínum þröskuldi á morgun kannski búin að prófa öll önnur úrræði og er komið í þrót og veit ekkert hvað það á að gera sko
4: Já.
3: Er þetta heppilegt fyrir sko hinna veiku, fyrir skjólstæðingana að fagfólk greini svona á fundamentalatriði eins og hvort fíknir sjúkdómar eða ekki?
4: Ég held að sé bara afar heppilegt í raun og veru og ég ætla að rökstyðja það. Það er að einstaklingu sem leita sig hjálpar, hann þarf mismunandi leiðis og það er eiga verið í boði. Og þá að vera val í bóði. Það hefur okkur ekkit gengið nýtt sérlega vel með hér á Íslandi.
3: Nei.
4: Þess vegna held ég að hugarafn sé að fylla upp í mjög stort gap fyrir fólk sem að þarf búið að prófa allt mögulegt eins og tölum áðan jafnvel á síðustu vegferðinni sinni. En það þarf að hafa val, það þarf að finna að það hafi rödd, það þarf að hafa að það sé á eigin forsendum. Og það ekkert að því að þegar þú kemur til dæmis til hugarafs, þá eru við ekki að hafna því sem þú ert búin að vera að gera.
3: Nei.
4: Við erum ekki að hafna því að þú sést að taka lyf eða sést með greiningar eða eitthvað, en við erum tilbúin að bjóða upp á valdeflandi umhverfi. Þannig að þú getur fundið leiðirnar þínar, hvaðan sem þú ert að koma.
3: Já.
4: Það í raun og veru skiptir okkur ekki máli, heldur. Það sem skiptir okkur máli að einstaklingur sem kemur sjáu sér færi á að nýta eitthvað að því sem við erum að bjóða upp á sem meðal annars mjög metnaðarfullt hópastarf. Það sem að einstaklingur sjálfur finnur svolítið leiðina, jafnvel breytir viðhorfum sínum, lærir eitthvað nýtt og það bara til þess fallið að vera hérna, mögulega gefandi inn í batan. Og þess vegna þurfum við líka mismunandi viðhorf. Við megum ekki fara bara einhverja einstrengingslega leið með hlutina. Að því manneskjan eins og hún er. Hún þarf mismunandi nálgun og hún þarf að fá að velja.
3: Já.
4: en kerfið sem mjög stíft og hérna ef við tökum bara svona spítalakerfi þá ekkert auðvelt með að leyfa fólki að velja af því það búið ákveða fyrirfram hvernig það á að vera og annars slíkt
3: Ætli stofnun eins og S.A.A. sko fari ekki mjög mikið eftir sömu línunni hvað varðar alla sjúklinga eða skjólstæðinga
4: Já það náttúrulega hættu því að
3: Hyggur það ekki að sé svolítið þannig að sé eitt skal yfir alla ganga sömu skilgreiningar
4: Jú kannski svolítið í svona ef við skoðum heildarkonseptið en ég hef nú samt trú á því að það sé reynt að hlusta á